kresťanskej hudby. Vítajte v počúvaní srdcom. Hudba chvál a uctievania praise and worship nie je len hudobný subžáner súčasnej kresťanskej hudby. Je to v mnohých kresťanských spoločenstvách na celom svete plnoformátový prostriedok bohoslužby. Modlitby a chvály, prekladané hudbou a svedectvami, sa stali samozrejmosťou stretnutí, zhromaždení a konferencií najmä protestantských, charizmatických a letničných cirkví, ale aj chválových stretnutí spoločenstiev v rámci rímskokatolíckej cirkvi. Jednou z výrazných kresťanských organizácií, ktorým je táto forma liturgie vlastná, je revivalistické hnutie Jesus Culture, ktoré vzniklo v cirkvi Bethel Church Redingu v Kalifornii. Ich hudobné teleso Jesus Culture Music nahralo v marci 2025 živú nahrávku, nazvanú podľa poslednej skladby albumu Jesus Culture Worthy of Hallelujah. A o tento album sa dnes s vami chceme podeliť v počúvaní srdcom. Nasledujúca hodina teda patrí piesňam chvál a tomu, ktorý je Pán hodný chvály. Worthy of Hallelujah.

úvodnou skladbou The Lamb Slain, Zabitý baránok, sme otvorili dnešnú hodinku so súčasnou kresťanskou hudbou. Pozdvihnite pokorného Krista, ktorý niesol ťarchu hriechu, obetoval svoj život, vytrpel si utrpenie za nás. Syn človeka bol súdený, ako zločinec zomrel, dokonalá obeť je ukrižovaný baránok zabitý. On navždy premohol smrť. Ježiš kráľuje od teraz až do konca. Vzdajte mu najvyššiu chválu. Autorom skladby sú Chris Kalela, niekdajší člen skupiny Jesus Culture Music, a Brett Lee Miller, súčasný hudobník a producent tohto telesa. Jesus Culture Music v súčasnosti tvoria Derek Johnson, Brian and Katie Torwald, Lindsay Arcaro, Mary Welch, Zoe Gonzalez, Ruthie Ridley, Brett Lee Miller, Miria Grubbs, Christine DiMarco. A viac o hnutí aj skupine si povieme o chvíľu. Teraz nasleduje skladba manželov Briana a Katie Torwaltovcov, ktorí sú známi svojim prínosom k modernej chválovej hudbe a spolupracovali so skupinou Jesus Culture na viacerých projektoch. We want more. Chceme viac. Spievajú Brian a Katie. Nech zostúpi tvoj oheň. Vtiahni nás doň. Keď príde tvoje slovo, každé srdce ho spozná. Celé nebo a zem sa ti podriadia. Počujte tieto kosti volať Aleluja. Budeme spievať, budeme tancovať a radovať sa v tebe, v tvojej prítomnosti, ó Bože. Sme jedno s tebou. Aký dar kráčať s Ježišom. Ale chceme ešte viac. Tu a teraz vylej to. Chceme viac. Pošli nám to. Teraz sme hladní. Chceme viac. Zatras zemou mocným zvukom. Nemôžeme sa ťa nabažiť.

Jesus Culture je kresťanská revivalistická organizácia zameraná na mládež, ktorá vznikla v cirkvi Bethel Church v Redingu v Kalifornii v Spojených štátoch. Koncom roka 1999 mládežnícka skupina v kostole Bethel Church v Redingu, vedená mládežníckým pastorom Benningom Liebscherom, spustila prvú konferenciu Jesus Culture. Tony Cummings, hudobný redaktor Cross Rhythms, opísal túto službu ako jedno z najvýznamnejších kresťanských hnutí v povojnovej Amerike. Podľa webovej stránky Jesus Culture, srdcom týchto stretnutí bolo slúžiť iným cirkvám a viesť mladých ľudí k prežívaniu radikálnej Božej lásky. V roku 2013 sa Jesus Culture presťahovali do Sacramenta, aby založili nové cirkevné spoločenstvo. Stretnutia sa začali 14. septembra 2014 na strednej škole Folsom High School. Jesus Culture Ministry organizuje každoročné konferencie v Sakramente a pravidelne organizujú konferencie po celom svete. Na konferenciách sa stretáva množstvo pastorov a duchovných, ktorí kážu účastníkom konferencií. Bohoslužby sa vedú prostredníctvom spevu, na ktorom vystupuje množstvo vedúcich chvál. Tieto konferencie privádzajú do hostiteľských miest tisíce mladých ľudí z celého sveta. No a Jesus Culture prevádzkuje aj nahrávaciu spoločnosť Jesus Culture Music.

Kto iný patrí na nebeský trón? Kto iný je korunovaný hviezdami? Sláva a česť nech sa vzdáva len jemu. Nikomu okrem Ježiša. Kto iný by vymenil všetky kráľovské rúcha? Ktorý kráľ sa stane jedným z nás? Spasiteľ, vykupiteľ, hlavný uholný kameň. Nikto okrem Ježiša. Aleluja, vzdajte mu slávu, je hoden všetkej chvály. Vyzdvihnite ho vysoko, poklonte sa pred ním. Pred nikým iným okrem Ježiša.

Jesus Culture Music je hudobné vydavateľstvo a na cenu Grammy nominovaná kapela chvál organizácie Jesus Culture. Jej albumy obsahujú skladby chvál Jesus Culture Sacramento, ktoré hrajú mix originálnych a cover verzií piesní. Vedúci mládežnícky chvál Kim Walker-Smith, Melissa Howe a Chris Kalela dlhodobo aktívny v mládežníckej skupine v kostole Battle v Redingu sa stali jadrom kapely Jesus Culture. Jesus Culture uvádza, že účelom hudbivých hnutí je zapáliť prebudenie v národoch zeme, priviesť Kristovo telo k tomu, aby sa radikálne odovzdalo životnému štýlu úctievania, stretnúť sa s jeho extravagantnou láskou a veľkou silou. Od roku 2006 kapela vydala pod značkou Jesus Culture Music desiatky albumov. O tom, že nie sú zameraní primárne na hudbu, ale na jej bohoslužobný zámer, svedčí aj to, že sú vnímaní dosť rozdielne. Zatiaľ, čo časopis Christianity Today jeden album zhodnotil negatívne a kritizoval ho za ampéry ohlušujúceho zvuku, ktorý necháva malo priestoru na tiché zamyslenie alebo rozjímanie, iný internetový časopis Jesus Freak Hideout ten istý album chválil za veľmi otvorený cit vášne pre pána a jeho uctievanie.

Album Worthy of Hallelujah Live at Jesus Culture, nahraný naživo v Sakramente v Kalifornii v roku 2024, vyšiel v marci 2025 ako digitálny album. V jeho distribučnom texte na internete sa píše: Albumy sú momentkou v čase. Cítime to hlboko v cirkvi, kde sa neustále menia ročné obdobia. A často sa súčasné obdobie veľmi líši od predchádzajúceho. Prechádzame zmenami, hľadáme Pána a snažíme sa počuť jeho hlas. Posledný album Jesus Culture, Why Not Right Now, bol našou odpoveďou na zmeny a ťažkosti roku 2020. A hlásal, že uprostred chaotického obdobia veríme, že Boh je stále na svojom tróne a že v našich dňoch uvidíme prebudenie. Tlak vás môže posunúť jedným z dvoch spôsobov. Buď vás odvedie od zdroja tlaku, alebo vás spraví neochvejnými a silnejšími, keď sa opriete o odpor. V mnohých ohľadoch sú piesne na našom novom albume Worthy of Hallelujah odrazom práce, ktorú Boh vykonal v našich srdciach za posledné 2 roky. Keď bol album hotový a mohli sme si vypočuť všetky piesne ako celok, uvedomili sme si, ako veľmi tieto piesne zaváňajú modlitebňou. Jeden z našich vedúcich vystihol podstatu týchto piesní. Nepísali sme o tom, čo by Boh mohol pre mňa urobiť, ale chceli sme si čisto úctiť Ježiša a položiť jemu korunu na hlavu. To je naša modlitba pre tento album. Poprvé, aby bol Ježiš korunovaný za Pána všetkých. Po druhé, aby bola cirkev na celom svete posilnená, povzbudená, zapálená, aby videla rozširovať sa Božie kráľovstvo na zemi.

Pane, najlepšou túžbou mojho srdca je uctievať ťa za všetko, čím si. Okúsil som dobrotu a videl som, že tvoja prítomnosť je pre mňa to najlepšie. A vymenil by som 1000 svojich najlepších dní za čo len jeden deň s tebou. Aké dobré. Aké dobré. Aké dobré je to byť len blízko Pána, len byť blízko teba, Pane. Len o jednu vec prosím, túto budem hľadať. Sedieť s tebou pri tvojich nohách. Nechcem zmeškať šepot túžby tvojho srdca, všetky veci, ktoré miluješ, a všetky moje púšte sa menia na rieky, keď som tam, kde si ty. Takže vybuduj v mojom srdci, Bože, diaľnicu do svojej prítomnosti, pretože všetky moje púšte sa premenia na rieky, keď budem tam, kde si ty.

0: realizing how good, how good, how good, how good it is.
1: Pane, som tu s rozprestretými rukami. Čakám na teba. Poď, stretni sa so mnou. Keď sa každý strach skláňa pred tebou. Ty, knieža pokoja, utíš zúrivú búrku vo mne. Ty si môj knieža pokoja. Verím, ale pomôž mojej nevere. Dvíhaš mi hlavu, dávaš nový život a obnovuješ ma. Príď, utež ma, priprav hostinu, môj kalich preteká. Pomôž mojej nevere. Pane, umýj ma. Umýj ma svojim dokonalým pokojom. O, príď a umýj ma, Ježiš, môj dokonalý knieža pokoja.

Ježiš, mohol by som stráviť večnosť s rozprávaním príbehov o tvojej láske. Ako keď sa všetko otriaslo, ty si mi vždy stačil. O, ako moje srdce miluje tvoju prítomnosť, na hore či pod ňou, môžem dôverovať tvojmu slovu v každom ročnom období. Toto viem. Dobrota a milosrdenstvo ma sprevádzali po všetky moje dni. Aká veľká je tvoja vernosť. Znova a znova budem spievať, že si hoden, haleluja. Chváli Pánovej. V každom ročnom období mojho života. Takže žijem, aby som svedčil, že ty, Bože, si dobrý. Taký dobrý. Tak to sú slová poslednej piesne pred nami, zároveň titulnej skladby dnešného počúvania srdcom, ktoré sa pomaly končí. Prajem vám teda, milí poslucháči, príjemný zvyšok tohto dňa a teším sa na stretnutie v ďalšom počúvaní srdcom.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Pred 200 rokmi, presnejšie v roku 1825, vznikla prvá verejná železnica na svete. Vybudovali ju medzi anglickými mestami Stockton a Darlington. V roku 1837 založili prvú európsku železničnú magistrálu, ktorá spájala Viedeň, Přerov a Krakov. Do Uhorska sa táto technická vymoženosť dostala len o pár rokov neskôr. Najskôr v roku 1840 postavili prvú konskú železnicu medzi Bratislavou a Svätým Jurom. Neskôr trať dostávali do Trnavy a Serede. Prvý parný vlak dorazil na územie dnešného Slovenska do Bratislavy 20. augusta 1848. V priebehu druhej polovice 19. a v 20. storočí sa u nás postupne vybudovala železničná sieť, ktorá sa využíva dodnes. Ľudia cestujú vlakmi do práce a do školy, na výlety i na púte. Patronkou slovenských železničiarov je od roku 2009 svätá Katarína Alexandrijská. Pričinil sa o to aj františkán Tadeáš Mikuláš Král, ktorý mal k vlakom blízko už od malička. Takisto stál pri zrode pútí železničiarov, ktoré trvajú dodnes. Viac povie v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní rozhovoru týždňa želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a od mikrofónu Jana Ondrejková.

0: Milí priatelia, my vás dnes pozdravujeme v rámci rozhovoru týždňa zo Spišskej kapituly, kde sme sa stretli s pátrom Tadeášom Mikulášom Králom. A tí, ktorí máte radi vlaky a železnice, tak ho určite poznáte, pretože je to iniciátor železničiarskych pútí a aj vďaka nemu sú na mnohých miestach osadené sochy svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky železničiarov. Kde vznikol ten váš vzťah, alebo kde sa rodil ten vzťah k vlakom, k železniciam a teda aj k patronke železničiarov svätej Kataríne?
1: To sa rodilo ešte od chlapca. Doma v Hrvoltovej na Liptove, lebo cez našu dedinu ide hlavná trať Košice-Bohumín, číslo 180, keď poznáte takto z cestovného poriadku. No a mňa dokonca volali ako chlapca, že Mašinka, lebo naša dedina je do kopca a ja som býval celkom hore na vrchu. Ja som chodíval tak na vlak, že keď som počul zo Švošova, že odchádza, lebo to sa popod horu nieslo, zvuk, to ešte bol lagedúci, ktorý pekne odstrúvil. No a na čo budem na stanici čakať? Cez zimu som chodil na sánkach a v lete to bolo závodenie s vlakom, tak z toho bola tá moja prezývka. No a poznal som vlastne každý vlak, lebo do základnej školy po 5. triedu sme však mali doma, ale potom sme chodili do Ružomberka. No, sestra tá študovala pedagogiku v Žiline, tak to sme tam chodívali. Potom, keď sa vydala, dostala miesto na Kysuce, tak to bolo duplovanie, cestovanie do Čace. Do Ružomberka to bolo skoro každodenné teda cestovanie, no takže to ma tak naučilo.
0: Mali ste nejakého železničiara aj v rodine?
1: Otec bol vlastne železničiar. On robil kamenolome pod skladanou skalou, čo je časť teda Hrvoltovej a Švošova. Už teraz je to uzavreté, ale to bol lom pod závodom Olcnava. No a pol dediny bolo železničiarov. Lebo to sme boli takto na tej hlavnej trati, no takže to využívali ľudia. Veď to bola však modrá armáda, takže mali sme železnicu teda radi. Keď chodila ešte parná trakcia, no a potom už keď začala elektrika, z toho nás poznali, že nebol som sám, čo sme robili preteky, lebo vždy, keď išiel vlak, tak to celú dedinu to sa ešte utekalo, ale kto vedel už mňa utekať, tak vedel, tu už nechytíš, lebo on už je posledný.
0: Po základnej škole ste študovali vo Vrútkach na strednom odbornom učilišti Československých štátnych dráh, takže ten vzťah k vlakom ste mohli ďalej rozvíjať, aj keď to vlastne nebolo dobrovoľné.
1: Z kadrových opatrení, jednoducho poviem to tak, som vyletel z SVŠky v Čaci. Riaditeľ z Ružomberka ma neodporúčil na SVŠku, lebo boli tam všetky možné prekážky, teda kadrové. Tak som sa dostal do Čace, k sestre, kde ona učila, no ale po 2 mesiacoch som musel teda odísť. Tak teraz bolo rozmýšľať, že kde, ako. Tak som sa dostal na Vrútky. Podľa papierov, ako mi bolo odporúčané cez úrady, že prihlásiť sa do učebného pomeru a že keď budem mať záujem o študovanie, takže môžem potom ako pracujúci pokračovať. No tak iného východiska som nemal. Takže som vlastne takto potom. V 65. som skončil na Vrútka s výučným listom. No a potom som pokračoval v Martini na strednej všeobecnej vzdelávacej škole pre pracujúci, kde som potom zmaturoval. V 69. Chvála Pánu Bohu, že to tak vyšlo v tých prelomových rokoch, lebo keby to bolo o rok neskôr, už by zase bol býval problém kadrový. No takže to asi takto z krátkosti teda do toho. Ale vláčiky ma ozaj bavili od mala. Pretože chodili, či sme boli na poli, či sme sa ako riadili, my sa aj podľa odchodu vlakov vedeli riadiť, keď sme boli na poli. Najznámejšie bola Bratislavská strela. Ráno o 9:30, to bol najpresnejší rýchly, ktorý chodil, a večer o 7:00. Takže to sme mali také, čokoľvek sa robilo, sa vedelo, bola to, ešte nešla strela.
0: Boli aj presné vtedy tie vlaky, lebo tak teraz je to také rôzne, že nedá sa...
1: Strela chodila z hodom okolností veľmi presne. To bol sledovaný motorový jeden vozeň, ktorý mal prednosť pred všetkým.
0: A to bol legendárny vlak, mali ste aj šancu sa v ňom viesť?
1: Len pozri v Ružomberku, keď stál. Vtedy ešte nie. Lebo ono to chodilo Bratislava Košice. Tak v tomto nie.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate rozhovor týždňa. Dnes je naším hosťom františkán Tadeáš Mikuláš Král, jeden z organizátorov železničiarskych pútí na Slovensku, ktorý sa pričinil tiež o to, že na viacerých železničných staniciach je osadená socha svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky slovenských železničiarov.
1: Začalo to, keď som sa pýtal pána Kravca, ktorý bol svojho času generálnym riaditeľom v Bratislave, tak v 2006 prišiel do Bratislavy poľský generálny riaditeľ na ministerstvo na vyjednávanie úradných vecí a od neho vyšla iniciatíva pozvať aj slovenských železničiarov na púť do Częstochowy. Od nich potom prišla 2007 prvá socha do Bratislavy, ktorú privítal aj pán biskup Rábek. A pred Katarínou potom sa tá socha dostala do železničného múzea pri hlavnej stanici, kde pán arcibiskup Bezák vtedy mal prvú svetú omšu, kde sa vlastne začala táto tradícia stretávania sa železničiarov, kde sa mnohí teda, ktorí mali v srdci vieru, tak zahoreli týmto zápalom. A od tých čias sa vlastne traduje tento dátum svätej Kataríny, keď sa podarilo potom dostať aj oficiálny dekret, že svätá Katarína je patronkou železničiarov.
0: Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí adresovala 1. októbra 2009 Slovensku list v tomto znení. Pamiatku svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ktorá oplývala prenikavosťou mysle i múdrosťou a ešte väčšmi silou ducha a ktorá sa v cirkvi od nepamäti teší úcte a pokladá sa za skutočné zrkadlo mnížského života, si ctia veriaci železničiari z celého Slovenska trvalými prejavmi nábožnosti. Vzhľadom na to jeho excelencia veľa dôstojný pán František Tondra, spišský biskup a predseda konferencie biskupov Slovenska, reagujúc na spoločné želania duchovenstva a veriacich, riadne schválil voľbu svätej Kataríny, Alexandrijskej panny a mučenice za patronku slovenských železničiarov u Boha a listom datovaným dňa 24. augusta 2009 našu kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí naliehavo žiadal, aby táto voľba bola aj potvrdená schválením podľa predpisov o ustanovovaní patrónov. Preto na základe osobitných oprávnení udelených najvyšším veľkňazom Benediktom XVI. A venujúc pozornosť predostretým žiadostiam, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí súhlasí s vyššie uvedenou prosbou a potvrdzuje svätú Katarínu, Alexandrijskú pannu a mučenicu ako patrónku slovenských železničiarov u Boha, a to so všetkými liturgickými právami a výsadami, ktoré z toho podľa rubrík vyplývajú. Koniec citátu. Páter Tadeáš Mikuláš Král doplňa.
1: S týmto vlastne kráčame každý rok. Posledne naše stretnutie bol v poradí 16. Bolo Smižano, kde bolo už druhýkrát, keď sa to podarí aj so svojimi biskupmi, že im to vyjde z ich programov, tak sú hlavnými celebrantami. No a prichádzajú jednotlivé skupiny z jednotlivých diev alebo uzlov, ktorí uchovávajú aj svoje štandardy, svoje zástavy, ktoré mali poodkladané a ich oprášili, alebo si aj dali urobiť nové. No a je z toho takýto sviatok železničiarov. Keď sme začali v Bratislave, potom keď sa stal po generálnom riaditeľovi Hlinkovi Pavol Kravec generálnym riaditeľom, bol to v Košiciach, tak sme potom začali chodiť po Slovensku.

0: Od roku 2009 je oficiálnou patronkou slovenských železničiarov svätá Katarína Alexandrijská. Jej sochy postupne pribudli na viacerých železničných staniciach či blízko nich. Železničiarske púte sa konajú na miestach, ktoré sú spojené s touto ranokresťanskou mučenicou. Viac sa dozvieme od pátra Tadeáša Mikuláša Krála, ktorý nám robí spoločnosť v rozhovore týždňa.
1: Prvá taká pekná socha bola daná do Kisaku, ktorá je tam na perone, pekne v takej sklenenej vitrine, ktorú posvetil pán biskup Stolárik. No a odtiaľ potom každý rok ideme po celom Slovensku. Hľadáme predovšetkým kostoly, kde je svätá Katarína, alebo aj príležitostné stretnutia podľa jednotlivých regiónov, kde keď sa čosi teda takéto dáva. Takto sme boli okrem Košic v Trnavej hore, odkiaľ je rodák Pavel Kravec. Potom sme boli napríklad v Hronskom Benediku, v Kremnici, v Šaštíne, v Trnave, u nás na Hrboltovej, ako som spomenul. Naposledne to boli po druhýkrát Smižany, kde bude toho roku ešte nie je dohodnuté. Podarilo sa napríklad aj na železnicu Detskú hore do Črmela. Aj tam je dokonca pekná socha, aj so zvonom. To tak veľmi pomohlo oživiť toto miesto pre detský kútik, pre detskú železnicu. No takže, kde je akýsi takýto kúsok vzťahu ku tomu, tak vždy sa tam vlastne putuje.
0: Organizátori železničiarskych pútí na Slovensku majú svoj vzor v susednom Poľsku. Tam majú podľa františkána Tadeáša Mikuláša Krála pre veriacich zamestnancov železníc, ale aj pre cestujúcich, viaceré možnosti na rozvoj duchovného života.
1: Každý rok dostávame pozvanie od duchovného správcu poľských železničiarov, teraz už pápežského preláta Eugena Zarabinského, kde na začiatku novembra Częstochowa patrí železničiarom. Tam všetky vlaky vtedy idú do Częstochowej, lebo Poliaci sú veľmi šikovní aj v tom, a oni sa mnohé veci tak aj učíme, že oni ju v takých veľkých uzloch a depách a majú aj železničné kaplnky. Pre ľudí, ktoré keď čakajú, majú možnosť byť aj na svätej omši, ale aj prísť sa pomodliť. My sme to poznali len pred kultúrnymi strediskami za starých čias, že takéto stíšenie je si na stanici, ale začalo sa to, myslel sa to aj u nás, že sa to podarí, no ale neprišlo zatiaľ k tomu. Nádej bola, skúšalo sa, lebo my sme tak dúfali, keď sa to otváralo, že tak ako vojaci, požiarníci a zbor bezpečnostný dostal sa pod hlavičku otca biskupa Rábeka, že aj železničári sa dostanú takto do tejto duchovnej správy. No a sa hovorilo, počkať, no a potom prišlo zase k zmene vlády a potom už z toho jednoducho ako zišlo, že už to akosi nebolo to ač taký zaujímavé, alebo či porozumenie, to už neviem tak povedať.

0: Čenstochovských valách, keď je vonka Sveta Omša, on robí také zasvetenie, akt, apel zasvetenia železničiarov. No, tak prekladáme a potom trošku predsa len pre naše pomery priložíme, lebo nedá sa doslova všetko teda odtiaľ zobrať. Vydávajú si jednak aj svoj časopis, takzvaná Zvratnica, po jednotlivých oddeleniach z celého roka, tak to vlastne dávajú udalosti, kde sa venujú teda železničiarom a udalostiam, ale predovšetkým duchovnému zámeru.
1: Železničiari majú k dispozícii aj litániku svätej Kataríne a počas železničiarskej púte v Smižanoch v jubilejnom roku 2025 sa konal aj akt zasvetenia. Vyberáme z neho. Svätá Katarína Alexandrijská, tebe zverujeme naše radosti, starosti, víťazstvá aj slabosti. Prinášame ti nedostatočnosť našej viery, stratu nádeje, nedokonalosť našej lásky. Príjmi z našich srdc slzy cestujúcich z posledných nešťastí a bolestné vzdychy všetkých zranených a ich rodín. Prečítaj z našich ubolených srdc všetky nádeje a prosby spoločenstva rodiny železničiarov. V tomto jubilejnom roku prichádzame k tebe s veľkou prosbou o úprimnú ľútosť a odpustenie. Otvor naše srdcia k počúvaniu Božieho slova. Túžime slúžiť Bohu i našim blížnym našou každodennou prácou na železnici. Buď nám spoločníčkou na ceste k Ježišovi do konečnej stanice. Svätá Katarína, patronka železničiarov, oroduj za nás.

0: Máte naladené Rádio Lumen. V rozhovore týždňa debatujeme s pátrom Tadeášom Mikulášom Králom o železničiarskych púťach na Slovensku.
1: Ja som teda veľmi rád, že ostali naši železničiari zatiaľ, že sa mohli teda hlásiť a dať. No a keď sa to podarí, no uvidím, kde bude tohto roku. Není ešte definitívne rozhodnuté, že kde. Smižanoch, bývalý generálny riaditeľ, ktorý je už teraz ministrom dopravy v Čechách, dal návrh, že do Ružomberka. Uvidíme, čo sa bude robiť, lebo má sa robiť veľká reforma ružomberskej stanice. Takže by z tejto príležitosti sa aj tam dostala ešte Katarína.
0: Prečo práve Sveta Katarína?
1: Sveta Katarína z prvých kresťanských čias pochádzala z kráľovského rodu. Vzdelaná, múdra panna, dokonca umlčala alexandrínskych mudrcov, ktorí ju chceli presviečať. V tých časoch však to bolo ešte pohanská doba. A preto aj bola takto umúčená a chcela byť mučená na kolese, ktoré malo ostrie štíty po svojom obvode, ale keď ju do tohto stroja vložili, tak to koleso sa rozpadlo. A potom bola vlastne sťatá. A pre toto koleso sme si ho železničiari zobrali za svoju patronku.
0: Je to dobrá patronka?
1: Ale áno, vie sa starať, vie pomáhať. A myslím si, že mnohým železničiarom, zvlášť keď sa hlásia terajší ručné vodiči, ktoré majú ozaj neľahké podmienky v týchto našich nových elektrických lokomotívach, ktoré mne tie prvé štvorkoláky a šestkoláky prišli na hrudkách cez ruky. Tam sme ich rozoberali a potom skladali, bo to boli generálne kontroly. Vždy, čo prišli na ruku, to sa vyhádzala celá mašina a potom motory sa previjali a tak ďalej. No takže to som poznal. V týchto dánoch ešte som nebol dno. Ale keďže som na hrudkách mohol sa s tým baviť, no tam keď bolo treba aj posunovať, tak sme si pomáhali. Lebo to jednou kolejou mašina prichádzala, potom po jednotlivých prevádzkach sa to všetko obnovovalo alebo previjalo a druhou kolejou to vychádzalo von. A potom to išlo po východnú na skúšobnú jazdu a tak sa potom hotová mašina odovzdávala.
0: No a vy ste boli vlakom aj na púťach v Lurdoch.
1: Áno, tam tieto púte bežali cez pána Gálika, ktorý to organizoval, veď z toho, že ma takto vyhrabali, že som starý železničiar, keď som už bol v Nových Zámkoch a tam sa podarila tiež takáto pekná akcia.
0: S biskupom vo vlaku? Áno. Bolo to 20. júna 2010.
1: Áno, pán arcibiskup Oroš. Prišiel špeciálny vláčik, celá súprava z Bratislavy a na vestibule bola pekná svätá omša, ktorá bola aj prenos cez televíziu. Bolo to pre Nové Zámky také veľké povzbudenie, lebo to bola ozaj taká slávnostná svätá omša aj pre celé okolie. Predovšetkým deti mali z toho veľkú zábavu. Nové Zámky sú tiež takým uzlom, odkiaľ je veľa zamestnancov železnice. No a keďže som ich poznal aj z kostola, tak ja som tak raz do nich umrkul. Však treba urobiť aj koledu, aj reku Depe a tak. No že prečo nie? No keď som prišiel vtedy najšiemu prednostovi na stanicu, tak mu reku, na Katarínu tú reku nemáme ešte. Tak, no a kto ho donesie? Aha, reku, no tak začalo sa na tom robiť. A tak to prišla socha, sa urobila svätej Kataríny a spolu s tou sochou bola posvetenie aj umiestnenie na stanici. Takže to bola tiež taká veľká paráda. Pre Nové Zámky to bolo veľké. Doteraz je tam pekne umiestnená hore na prvom poschodí. Je tam pamiatka, čo boli Nové Zámky bombardované v jednom pilieri a na druhom pilieri je takto umiestnená pekná socha svätej Kataríny.
0: Ako to dnes železničiari vnímajú, keď sa s nimi rozprávate? To, že majú svoju patronku, že môžu chodiť na takéto púte?
1: Ktorým ostala viera v srdci, tak sa usilujú robiť si voľno a prísť. No, mladší trošku, im to chýba ešte tento vypestovaný vzťah a odbijú to tým, že nemajú na to čas. Ale tú patronku si treba odsiť, lebo vidíme, že aj cestujúci a železnice potrebujú ochranu. Nad každou jednou treťou, nad každou jednou súpravou, nad každým jedným vypredeným vlakom je potrebné, lebo tých nešťastí je nejako niečo veľa.
0: Čo to znamená pre vás? Je to tiež také zadosťučinenie, že odmala máte vzťah k tej železnici a podarilo sa vyhlásiť vlastne aj patronku železničiarov, podarilo sa urobiť tieto púť, že prepojiť ten profesijný železničiarský život s týmto duchovným?
1: Som bol veľmi povzbudený, keď ma oslovili, keď sa to robilo prvýkrát v Bratislave, keď prišla tá socha. Len na tejto akcii som vtedy nemohol byť, lebo som bol zdravotne indisponovaný, som bol po operácii. No ale od tých čias veľmi rád do toho som sa zapájal a pokiaľ vládzem, zapájam. A takto jednak, že sa človek stretne s týmito ľuďmi, porozprávame aj o duchovných veciach, ktorí si trúfajú a potrebujú, idú na svetú spoveď, idú na sveté príjmanie. Je to naozaj taký pekný národný sviatok pre nich.
0: Hovorí františkán Tadeáš Mikuláš Král, ktorý nás previedol za kulisím železničiarskych pútí na Slovensku a prezradil, prečo sa patronkou železničiarov stala práve svätá Katarína Alexandrijská. Na príprave rozhovoru týždňa sa podieľali hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pokojný čas pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen. Yeah.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, 172 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Spoločenstvo lásky. Ty si prvý začal. V deň narodenia si ma krstom vštepil do toho spoločenstva. Prvé sväté príjmanie. Ale nadovšetko, keď som to tak markantne, intenzívne prežívala, bol zážitok precitnutia k snúbeneckej láske. Takej úchvatnej, jedinečnej. A prosba, mňa nechaj pre seba. Prvá láska toho druhu a o 5 rokov si ma našiel. Tak naraz, presne ako apoštola Jána, keď bol v práci s bratom, a on v tej chvíli nechal všetko, nádenníkov s otcom Zebedejom a išiel za tebou. O, pamätáš sa? Žiadne premýšľanie, čo doma, do ktorej kongregácie, kedy. Už. Tak úžasne, nečakane si ma očaril. Aj z toho sa dá poznať, že si Boh. Tvoje meno, krásny Ježiš. Pohnutkou všetkého ďalšieho počínania bolo pre tvoje krásne oči. A je to dodnes. No dnes už aj láska dozrela. Už viem, že čokoľvek ste urobili a tak ďalej. Snažím sa aj takto ťa milovať a robí ma to šťastnou. Och, udržuj vo mne tú prvú lásku. Spoločenstvo úlohy. Čo bolo tvojou úlohou? Boh poslal svojho syna ako zmiernu obetu. Napraviť, čo prví rodičia pokazili –

0: Pozor, aby si nespadol.
1: Áno, ty si ma chránil.
0: A ja chcem taktiež, ako ty, plniť zmiernu úlohu. Úlohu v mystickom tele cirkvi. Tu chcem byť krvou, zdravou krvou, s tebou. Preto sa s tebou tak živelne spojujem vo svetom príjmaní. Ty vo mne a ja v tebe. Dovoľ mi, aby sme takto ostávali spolu. Tu získava moja úloha hodnotu. Stáva sa transfúziou krvi pre cirkev. Si zlatý. Vnútorne ma vzprúžuješ. Vďaka ti. A keď som unavená, navráť mi radosť z tvojej ochrany a posilni ma statočným duchom. Naša viera je najkrajšia. Spoločenstvo osudu. Aký osud stihol tvoj život? Prezrádza nám to sväté písmo. Pozemský život si skončil na kríži, ale vstal si z mŕtvych. A to je podstatné. Preto aj my nečakajme na zemi samé radosti, ale ani samé bolesti. Ja sa bolesti bojím. Nemalo vzpruhov mi je Panna Mária. Nereptala, nevyčítala. Bola pri mne. A ja by som sa hanbila správať sa nedôstojne. Princezná na mučidlách vzplanie vernosťou, píše Exupéry. No ešte som nebojovala do krvi. Len či som trpela s láskou? Lebo i Satan trpí. A ako? Ale bez lásky. Ale našťastie viem, že môj osud je v Božích rukách. A to je pre mňa nesmierna útecha. Pretože nič lepšie sa nemôže stať ako Božia vôľa. Tá sa uskutočňuje z nesmiernej lásky. Otec ma miluje. Je mi to jasné. Príde čas, keď pochopíš, že všetko bola láska. Tak mi to hovorievala sestrička Leopolda. Tak, prijímam všetko, čo mi život prináša. No počkajme, teraz príde to hlavné. Ježišov osud prebieha ďalej v nebeskom kráľovstve. Tu máme úžasné prisľúbenia, náš konečný osud. To nie je utópia. K tomu by sa Boh neznížil, aby nám nepovedal pravdu. Oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Bože, to je krásne. Aká milosť, že to viem. O, dotkni sa ľudských srdc. Tiež sme všetci šťastní. Milosrdenstvo. Dňa 26. januára 2018. Otecko, ako sa mi vnútro chveje pri komunikácii s tebou. Vidíš moju veľkú túžbu obšťastniť ťa. Ako sa to dá? Čo ti môžem dať, čo nie je od teba? Čo je celkom moje? Hľa, tá túžba byť ako Boh je v človeku stále. A predsa, ako som už spomenula, dal si nám tú možnosť. Dal si nám slobodnú vôľu a neprekazil si zlosti, nespravodlivosti, krádeže, vojny, vraždy, keď to človek chcel. Dovolil si vykonať veľké diela, hudobné, poetické, stavby, katedrál, keď to človek chcel. Dovolil si nám byť zločincami i svätými. Je to úžasné mať slobodnú vôľu. Aké šťastie, že som ju uplatnila, keď si sa do mňa zalúbil a vyvolil si si ma za snúbenicu. Okamžite prišlo moje áno. A dnes v spojení s Ježišom, v tej túžbe niečo ti darovať, si uvedomujem. Bože, Bože, ďakujem ti, milujem ťa, neobmedzene. Ako hľadím k oblohe, kde je koniec, do nekonečna, do bezhraničná,
1: tak rozpínam srdce, celý ten

priestor vyplňam láskou a smerujem k tebe. To príjmi, o Bože môj. A ja sa vidím v tvojom náručí. Nikdy sa mi nedaj z neho vymaniť. Ľubica, február 2018. Otecko, milovaný otecko, musím písať, bojím sa. Nie je také ľahké čakať na odchod z tohto sveta. Koľké túžby boli kedysi všetko nechať a frnk k tebe. Občas na mňa prídu momenty, keď sa zháčim a strasiem. Ako mi chýba jednoduchosť a dôvera. Na patológii sme sa učili, že odsúdencom na smrť strachom až zmodrajú nechty. Veď tebe, o Ježiš, sa až kvapky krvi vytvorili a stekali na zem. A ty v tom poslednom ťažení myslel si na mňa. Vedel si, že sa budem báť. Hovoríš, nech sa vám srdce nestrachuje, veríte v Boha, aj vo mňa verte. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. Vezmem si vás. Nenechám vás ako siroty. Hovoríš pravdu? Alebo nás len tak chlácholíš? Čo si myslím o tebe? Tak sa nikdy neznížiš. Je to hrubá urážka. Naši zomreli nie sú mŕtvi, stali sa iba neviditeľnými a ich šťastím žiarivé oči pozerajú do našich smutných očí, hovorí svätý Augustín. Áno, otecko, chýba mi srdce dieťaťa, jednoduchosť. Svätá Mária, Matka Božia i moja, zachovaj mi srdce dieťaťa, srdce čisté a priezračné, ako horský pramienok, srdce plné nekonečnej dôvery v Ježiša a obdarené horúčavou Božej lásky. Dňa 25. januára 2019. Ty môj nádherný, jediný, milujem ťa. Sily ma opúšťajú, navráť mi radosť z tvojej ochrany a duchom statočným posilni ma. Rozpomeň sa, ako som túžila zomrieť clivotou po tebe, ako to vybledlo. Hrôza. Včera to zasa zažiarilo. Prosím ťa, prosím ťa, neodnímaj mi to. Nech potratím rozum, len lásku, túžbu po tebe mi nechaj. Aké je to krásne, cítim sa milovaná, na milovanie odovzdaná, v bezmedznej dôvere. Neopusť ma ani v poslednej chvíli v mojom umieraní. Clivosťou po tebe chcem zomrieť. Každej inej smrti sa bojím. Amen.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Roza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Pana Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet.

0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji.
3: Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Výzva umelej inteligencie je predovšetkým otázkou človeka, povedal Leo 14.
0: Svätý Otec dnes schválil 6 dekrétov dikastéria pre kauzy svätých. Za blahoslavených budú vyhlásení mučeníci zo Santanderu z čias španielskej občianskej vojny i libanonský patriarcha Hojek.
1: Pápež zajtra navštíví talianske mesto Acerra, jednu z tzv. Zemí ohňov, ktorú zamorila činnosť ekomafie.
0: Po Vatikáne diskutovali o vplyve umelej inteligencie na spoločnosť a ľudskosť.
1: Biskupy USA zasvetia krajinu Ježišovmu srdcu pri príležitosti 250. výročia Deklarácie nezávislosti.
0: V piatok 22. mája v deň liturgickej spomienky svätej Rity vás z večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová.
1: Vatikán. Pápež dnes vo svojom príhovore účastníkom konferencie s názvom Chrániť ľudské hlasy a tváre upozornil, že používanie médií, digitálnych technológií a umelej inteligencie musí byť vždy v službe človeka a jeho dôstojnosti. Podľa jeho slov dnes čelíme zatmeniu zmyslu toho, čo znamená byť človekom, keď technológie často nahrádzajú autentické vzťahy a zneužívajú ľudskú potrebu blízkosti. Vo svojom príhovore pápež povedal:
2: I'm pleased to welcome you following the International Congress held yesterday to mark.
0: Som rád, že vás môžem privítať po medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala včera pri príležitosti 60. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Ako vedcov a odborníkov dobre oboznámených s digitálnou komunikáciou, vás starosť o budúcnosť ľudstva priviedla do Ríma, aby ste sa zamýšľali nad mediálnou a digitálnou gramotnosťou.
1: Pápež vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť angažovanosti cirkvi v oblasti komunikácie, o čom nasvedčuje aj dekrét druhého Vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch, z ktorého vznikol Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
2: The church was founded by Christ our Lord to bring salvation to everybody, and consequently she is duty bound to preach the gospel.
0: Cirkev bola založená Kristom Pánom, aby prinášala spásu všetkým ľuďom, a preto je vedená povinnosťou šíriť evanjeliové posolstvo. Hlavnou starosťou cirkvi bola a naďalej zostáva večná spása každej ľudskej osoby, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
1: Svätý Otec zdôraznil, že súčasná výzva nie je iba technologická, ale predovšetkým antropologická, týka sa samotného chápania človeka.
2: It is therefore all the more imperative to recover an understanding of the true meaning and grandeur of humanity.
0: Preto je ešte naliehavejšie znovu objaviť pravý význam a veľkosť ľudskosti tak, ako ju chápe Boh.
1: Rímsky biskup zároveň pripomenul, že cirkev má povinnosť prispievať k rozvoju mediálnej, informačnej gramotnosti i gramotnosti v súvislosti s umelou inteligenciou, aby ľudia získavali schopnosť kritického myslenia a dokázali používať technológie zodpovedne.
2: All of us, I am sure, are particularly concerned about the possible consequences of the use of digital technology and AI.
0: Som si istý, že všetkých vás osobitne znepokojujú možné dôsledky používania digitálnych technológií a umelej inteligencie nielen na fyzický a intelektuálny vývoj detí a mladých ľudí, ale aj na ich duchovné dobro. V tomto ohľade by sa všetci, a zvlášť mladí, mali vychovávať k miernemu a disciplinovanému používaniu týchto technológií, podporovaný vedením rodičov a vychovávateľov.
1: Leo 14. tiež zdôraznil, že digitálne vzdelávanie nemá byť len technické, ale má zahŕňať aj výchovu k pravde o Bohu a človeku.
2: Young people in particular are open to this truth and desirous of discovering life's meaning.
0: Najmä mladí sú otvorení tejto pravde a túžia objaviť zmysel života. Preto im musíme pomáhať stretávať živého Krista a učiť ich integrovať používanie technológií do harmonického životného štýlu.
1: Na záver pápež vyjadril nádej, že technológie budú vnímané ako plod ľudskej tvorivosti, ktorý môže byť v súlade s Božím plánom, ak zostane podriadený dobru človeka a spoločnosti.
2: Dear brothers and sisters, this is an issue that is particularly close to my heart and close to that of the church.
0: Drahí bratia a sestry, táto téma mi mimoriadne leží na srdci a záleží na nej aj cirkvi. Cirkev sa totiž ako matka zaujíma o život svojich detí a túži ich viesť k plnej zrelosti. Dúfam, že tieto úvahy povedú k obnovenej dôvere v technológie ako plod geniality ľudskej osoby, ktorý je v súlade s Božím stvoriteľským plánom.
1: Rím. Spomínaná medzinárodná konferencia s názvom Zachovanie ľudských hlasov a tvárí, ktorej účastníkov dnes prijal Svätý Otec, sa konala včera na Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme. Zorganizovalo ju Dikastérium pre komunikáciu v spolupráci s Dikastériom pre kultúru a vzdelávanie a nadáciou Jána 23. Odborníci z oblasti technológií, médií, vzdelávania a spoločenských vied diskutovali o tom, ako umelá inteligencia mení medziľudské vzťahy, žurnalistiku, komunity i samotné chápanie človeka.
0: Konferencia nadviazala na posolstvo pápeža Leva XIV. Ku Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov a zároveň predchádzala zverejneniu jeho encykliky Magnifica Humanitas venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
1: Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini upozornil, že najväčším nebezpečenstvom je pasívne prijatie predstavy, že technológie môžu myslieť a rozhodovať za človeka. Kardinál José Tolentino de Mendoza zdôraznil, že človeka nemožno redukovať na algoritmus či dátový profil a že ochrana ľudskej tváre a hlasu znamená chrániť to, čo je krehké, ale zároveň schopné vzťahov a rastu.
0: Účastníci konferencie upozornili aj na konkrétne rizika umelej inteligencie. Mariana Grbeša Zenzerovičová hovorila o šírení dezinformácií a obsahu založeného na vyvolávaní hnevu, ktorý oslabuje dôveru v spoločnosti. Opísala prípady ľudí, ktorí stratili kontakt s realitou prostredníctvom vzťahov s AI chatbotmi. Vinet Kosla z Washington Post zasa predstavil možnosti využitia umelej inteligencie v žurnalistike pri vyhľadávaní spoľahlivých informácií a podpore práce novinárov.
1: Silnou témou konferencie boli aj sociálne nerovnosti spojené s vývojom umelej inteligencie. Paola Ricaurte Kichanová upozornila, že dominantné AI modely často prehliadajú menšinové komunity, jazyky a kultúry. Benjamin Rossman, profesor pôsobiaci v Južnej Afrike, zdôraznil, že skutočná nerovnosť nespočíva len v prístupe k umelej inteligencii, ale aj v tom, kto má možnosť tieto technológie formovať.
0: Rečníci sa zhodli, že budúcnosť umelej inteligencie musí stáť na troch pilieroch, ktoré zdôrazňuje aj pápež Leo XIV. Zodpovednosti, spolupráci a vzdelávaní. Technológie podľa nich nesmú nahradiť človeka, ale majú zostať nástrojom v službe ľudskej dôstojnosti a spoločného dobra.
1: USA. Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov usporiada svoje jarné plenárne zhromaždenie v tomto roku v meste Orlando na Floride v dňoch 10. až 12. júna. V rámci zhromaždenia budú biskupi spoločne sláviť svätú omšu a zasvetia Spojené štáty americké Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Akt zasvetenia sa uskutoční vo štvrtok 11. júna a pred svätou omšou si biskupi vypočujú zamyslenia o Najsvätejšom srdci.
0: K zasveteniu dochádza v čase, keď Spojené štáty oslavujú 250. výročie podpísania deklarácie nezávislosti 4. júla. Cieľom iniciatívy je povzbudiť širšiu účasť katolíkov na týchto oslavách a podujatie bude vysielané naživo na YouTube kanáli Konferencie biskupov. Farnosti a jednotliví katolíci sú pozvaní zapojiť sa prostredníctvom 250 hodín adorácie alebo 250 skutkov milosrdenstva ako prípravy na zasvetenie.
1: Pripomeňme, že v roku 2024 zosnulý pápež František vydal encykliku Dilexit Nos, miloval nás, o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho, pričom túto úctu predstavil ako protiliek proti modernej povrchnosti.
0: Jarné plenárne zhromaždenie katolických biskupov USA bude zahrňať verejné zasadnutia 10. a 11. júna, ktoré budú podľa tlačovej správy tiež vysielané naživo. Arcibiskup Paul Coakley z Oklahoma City otvorí verejnú časť plenárneho zasadnutia príhovorom, ktorý bude jeho prvým vo funkcii predsedu Konferencie biskupov USA. Očakáva sa tiež príhovor apoštolského nuncia v Spojených štátoch arcibiskupa Kaču.
1: Americkí biskupy budú hlasovať o viacerých otázkach, vrátane procesov blahorečenia a svetorečenia. Budú diskutovať aj o revízii charty na ochranu detí a mladých ľudí, pričom sa zamerajú na oblasti, ktoré podľa nich vyžadujú ďalšie dopracovanie. Podľa tlačovej správy revízia zdôrazňuje trvalý záväzok biskupov venovať sa prevencii zneužívania a zabezpečiť, aby štruktúry potrebné na reagovanie na obvinenia zostali zachované.
0: Taliansko. Leo XIV. Za zajtra vydá na pastoračnú návštevu Acheri, mesta v juhotalianskom regióne Campania. Prítomnosť pápeža v Achere má nevyčísliteľnú hodnotu, je to varovanie, nádej. Znamená to som s vami. Bude to slúžiť ako výzva pre úrady, aby opäť neupadli do pasce popierania a pesimizmu. Vyhlásila to pre vatikánske médiá advokátka Valentina Centonze, predsednička Združenia na vykonanie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý pred rokom stanovil, že talianske orgány neprijali opatrenia na ochranu obyvateľov tzv. Zeme ohňov v Kampánii. Ako občianka, právnička a s ňou aj všetci žalobcovia, ktorých práva chráni a ktorí sa obrátili na spomínaný súd, vkladá veľkú dôveru do pápeža, ktorý zajtra 23. mája pricestuje do Acheri, miesta symbolizujúceho zločinecké znečisťovanie v tejto oblasti. Príchod pápeža Leva XIV. Je mimoriadne silným posolstvom, ktoré nám skutočne dodáva odvahu, zdôrazňuje pri spomienke na dejiny územia, ktoré si zaslúži vykúpenie, rešpekt, sanáciu a pozornosť.
1: Termín zem ohňov, terra dei fuochi, označuje oblasť v Kampánii medzi Neapolom a Kazertou. Toto označenie vzniklo kvôli masívnemu spaľovaniu odpadu mafiou, ktorého cieľom bolo zahladenie stôp po nelegálnych skládkach, pričom sa do ovzdušia uvoľňovali vysokotoxické látky a dioxíny, čo spôsobilo obrovskú environmentálnu a zdravotnú katastrofu. Odpad zo severného Talianska, často priemyselný a vysoko karcinogénny, bol mafiou pochovávaný v poľnohospodárskej pôde a vyhadzovaný do neslávne známeho trojuholníka smrti medzi obcami Acerra, Nolla a Marigliano. Ľudia v oblasti čelia zvýšenému výskytu rakoviny a vrodených chýb. Ako už bolo spomenuté, Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti odsúdil Taliansko za nedostatočnú ochranu života a zdravia občanov.
0: Je to smutný príbeh, ktorý sužuje neslávne známe zeme ohňov, kde žijú takmer 3 milióny ľudí a ktorý sa datuje až do 80. rokov 20. storočia. Obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva bolo nevyhnutné práve kvôli zlyhaniam zo strany orgánov, ktoré síce vedeli o existencii problému, ale nepodnikli žiadne kroky na jeho riešenie, a to ani na legislatívnej úrovni, ani v oblasti vyšetrovania, ani v oblasti odstraňovania odpadu, hovorí právnička.
1: Prečo je vlastne odpad skutočným moderným zlatom? Až doteraz sa predpokladalo, že životné prostredie je dobrom, ktoré možno obetovať na oltári hospodárskej iniciatívy a že podnikatelia môžu ušetriť náklady na likvidáciu odpadu, pričom sa tolerovali oblasti, kde sa tento odpad mohol svojvoľne umiestňovať. Nelegálna výroba nevyhnutne vedie k nelegálnej likvidácii odpadu, uvádza v rozhovore pre Vatican News právnička.
0: Onkolog, ktorý sa už roky angažuje za ochranu zeme ohňov, doktor Antonio Marfella, bude sprevádzať pápeža do Acheri spolu s niektorými postihnutými rodinami. V obci Achera poľnohospodári bez toho, aby o tom vedeli, pracovali s toxickými hnojivami od firmy z Brescia. Onkolog Marfella ako prvý zistil príčinu súvislosť na základe krvných testov pastierov. Zo všetkých 540 obcí v Kampánii sa okres Achera nachádza na popredných miestach, pokiaľ ide o celkový počet nádorových ochorení, a to tak z hľadiska výskytu, ako aj úmrtnosti. Toxické látky sa dostali do pôdy a následne do studní.
1: Ľudia Acherry, ktorú zajtra navštívi pápež, sa nevzdávajú. Tvárou v tvár nedbanlivosti a tajným dohodám na inštitucionálnej i priemyselnej úrovni sa občianska spoločnosť s rozhodnosťou zmobilizovala vďaka celému spektru združení, výborov a aktivistov, skutočných strážcov životného prostredia. Pápež si vypočuje volanie Acherry, svedectvá o jej utrpení medzi rodičmi, ktorí prišli o deti v dôsledku zdravotných problémov súvisiacich so znečistením týchto oblastí, i sirotami, ktorých rodičia sa stali obeťami tých istých zdravotných problémov. Leo XIV. Ľuďom tejto oblasti ponúkne slovo útechy a spojenectva, na ktoré sa čakalo naozaj veľmi dlho.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Proza nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Od všetkých s túžbou žiadaný, zasvitol nám deň posvetný, keď Kristus nádej sveta Boh k výšinám neba vystúpil.
6: Keď vládcu sveta premohol a v boji hriechy pozrážal, Otcovi rany žiarivé na svojom tele ukázal.
7: Znáša sa svetlom oblaku, už nádej nám tmy nezničia, hľa otvára nám raj ten, čo zavreli prví rodičia.
8: O veľká radosť pre všetkých, syn z čistej Panny zrodený, v okrutých mukách slávne je, velebou Otca odený.
9: Vzdávajme teda vďaky dnes Kristovi, že nás vykúpil, že s telom ako naše je, do neba slávne vystúpil.
10: S občanmi neba plesajme a spolu s nimi tešme sa, že Kristus neopustil nás, aj keď je s nimi v nebesiach.
11: Ježišu, král náš víťazný, srdcia nám k sebe pritiahni, z neba nám zošli Otcovho i svojho Ducha Svätého. Amen.
12: Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Aleluja. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
13: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia.
14: K Tebe volám, zachráň ma. A budem plniť Tvoje príkazy.
15: Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc. Na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
14: Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči. Aby som rozjímal o Tvojich výrokoch.
15: Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas. A oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
14: Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú. Tí, čo sa vzdialili od Tvojho zákona.
15: Pane, Ty si blízko. A všetky Tvoje predpisy sú pravdivé.
14: Od prvoti viem z Tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky.
15: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
14: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Aleluja.
12: Pane, postavil si chrám a oltár na svojom svetom vrchu. Aleluja. Bože mojich otcov a Pane milosrdenstva,
6: Ty si všetko urobil svojim slovom
14: a v svojej múdrosti si stvoril človeka, aby vládol nad tvormi, ktoré si Ty urobil,
6: aby sveto a spravodlivo riadil svet a s priamým srdcom uplatňoval svoju moc.
14: Daj mi múdrosť pri sediacu na Tvojom tróne a nevylučuj ma spomedzi svojich detí.
6: Lebo ja som Tvoj sluha a syn Tvojej služobnice, človek slabý a krátkeho života a neschopný pochopiť právo a zákon.
14: Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu Tvoja múdrosť, nebol by ničím.
6: S Tebou je múdrosť, ktorá pozná Tvoje diela, ktorá bola pri tom, keď si stvoril svet
14: a vedela, čo Tvoje močiam lahodí a čo je správne podľa Tvojich príkazov.
6: Vyšli ju zo svojich svätých nebies, pošli ju z trónu svojej velebnosti,
14: aby bola so mnou a so mnou pracovala, aby som vedel, čo sa Ti páči.
6: Lebo ona vie a chápe všetko, ona ma bude rozvážne viesť pri mojich skutkoch a bude ma chrániť svojou slávou.
14: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
14: Pane, postavil si chrám a oltár na svojom svetom vrchu. Aleluja.
12: Ja som cesta, pravda a život. Aleluja.
6: Ja som cesta, pravda a život. Aleluja.
12: Chváľte Pána všetky národy.
1: Oslavujte ho všetci ľudia.
16: Lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám. A pravda Pánova trvá na veky.
17: Sláva Otcu i Synu
18: i Duchu Svätému.
19: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
12: Nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
20: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
20: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
20: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
12: Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aleluja.

0: po všetky dni až do skončenia sveta. Aleluja.
1: My, čo sme pokrstení v Duchu Svetom, oslavujme so všetkými pokrstenými Pána a vzývajme Ho.
2: Zošli na nás Ducha Svetého,
0: aby sme pred ľuďmi vyznávali, že si kráľ a Pán.
2: Daj nám lásku, čo sa nepretvaruje,
0: aby sme sa navzájom milovali podľa Tvojho príkladu.
2: Svojou oživujúcou milosťou priprav srdcia veriacich,
0: aby s radosťou a ochotne prijímali dary Tvojho Ducha.
2: Daj nám silu Ducha Svätého,
0: aby uzdravila a posilnila, čo je v nás zranené.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech veľkonočné tajomstvo, ktoré sme 50 dní slávili, prenikne naše zmýšľanie a prejavuje sa v našom každodennom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
0: Pekné ráno, počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín. O 6 ráno dnes začíname naše sobotné ranné spojenie. Vitajte, nech sa vám dobre vstáva. To je také úvodné prianie od nás z vysielania Rádia Lumen. A k tomu hneď pribalíme aj základnú nádielku informácií, ktoré sa viažu k dnešnému dňu. Prebudzame sa do nového dňa, to znamená do soboty 23. mája. Vstaňte teda tou správnou nohou a dobre naladený aj v spoločnosti Rádia Lumen. Vedeli ste o tom, že aj korytnačky majú svoj svetový deň? Áno, práve 23. mája dnes majú svetový deň korytnačky. Okrem toho k meninám blahoželáme želmíram, všetko najlepšie narodeninovým aj meninovým oslávencom. Nech sa vám príjemne počúva.

0: V tejto chvíli je 6 hodín 5 minút, v Bratislave by ste namerali 14 stupňov, je tam malá oblačnosť, Žilina hlási 9 a takmer jasno, Liesek na Orave 7 stupňov, juh Slovenska Dudince 8, Boľkovce 10 stupňov Celzia. V Telgarte je 10 stupňov, v Košiciach malá oblačnosť a takmer 16 stupňov ukazuje teplomer. V Prešove trošku menej, iba 12 a malá oblačnosť.
1: Počasie.
0: Dnes, v sobotu 23. mája, bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude dnes teplo, teplomer bude ukazovať 20 až 29 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Dávajte si pozor na výjazde zo Šiach na Hrkovce. Tam sa prepadla vozovka, úsek je neprejazný, obchádzať to môžete cez Demandice a Sazdice. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, tento úsek je rovnako uzavretý, obídete to cez Prešov. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad, na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh v pravom páse. No a máme nahlásený jeden radar, momentálne merajú na výjazde do Sečoviec z Michaloviec. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Vatikán oznámil, že pápež Leo XIV. Navštívi v septembri Francúzsko. Svätý otec počas cesty zavíta do Paríža, kde navštívi sídlo organizácie UNESCO a taktiež sa pôjde pozrieť aj do mariánskeho pútnického miesta Lourdes. Aj podrobnosti k tejto ceste vám ponúkame v aktuálnom vatikánskom týždenníku. Pripravil ho Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. Prijal vo štvrtok 21. mája vo Vatikáne moderátorov združení veriacich cirkevných hnutí a nových komunít, ktorí sa zúčastnili na stretnutí dikastéria pre laikov, rodinu a život. Svätý otec vo svojom príhovore zdôraznil, že autorita v cirkvi nesmie byť chápaná ako osobná prestíž či moc, ale výlučne ako služba duchovnému dobru veriacich. Vedenie podľa neho nikdy nesmie slúžiť vlastným záujmom ani svetským formám prestíže. Za základné črty správneho vedenia označil počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť a bratskú blízkosť. Pápež Leo XIV. Zverejní v pondelok 25. mája svoju prvú encykliku s názvom Magnifica Humanitas, venovanú ochrane ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Dokument podpísal 15. mája v deň 135. výročia vyhlásenia sociálnej encykliky Rerum Novarum pápeža Leva XIII. Prezentácia sa uskutoční v novej synodálnej aule vo Vatikáne za prítomnosti svätého otca. Encykliku okrem iného predstavia kardináli Viktor Manuel Fernández a Michael Černý spolu so spoluzakladateľom spoločnosti Antropik Christopherom Olahom a teologičkou Leocadí Lushombou. Príhovor predniesie aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Vatikán oznámil, že pápež Leo XIV. Navštívi od 25. do 28. septembra Francúzsko. Svätý otec počas cesty zavíta do Paríža, kde navštívi sídlo organizácie UNESCO a do mariánskeho pútnického miesta Lourdes. Pozvanie pápežovi tlmočil predseda konferencie biskupov Francúzska, kardinál Jean-Marc Avelin, a počas aprílovej návštevy vo Vatikáne ho zopakoval prezident Emmanuel Macron. Cesta nadviaže na júnovú návštevu Španielska a podľa pozorovateľov potvrdzuje záujem pápeža o dialog s historicky katolíckymi, no čoraz sekularizovanejšími krajinami Európy. Pápež Leo XIV. Prijal na audiencii zástupcov Komisie biskupských konferencií Európskej únie, známej pod skratkou COMECE, ktorí zastupujú biskupské konferencie 27 členských štátov. Predseda COMECE, biskup Mariano Crociata, po stretnutí uviedol, že hlavnou témou bola úloha Európy vo svete poznačenom konfliktmi a rastúcou polarizáciou. Biskupy upozornili, že hrozbou pre jednotu kontinentu je populizmus a odklon od mnohostrannej spolupráce. Svätému otcovi predstavili iniciatívu zriadiť pri európskych inštitúciách funkciu osobitného koordinátora pre boj proti nenávisti voči kresťanom, podobnú už existujúcim funkciám v boji proti antisemitizmu a islamofóbii. Pápež Leo XIV. Zavítal v útorok 19. mája popoludní druhýkrát do Vatikánskeho astronomického observatória Spekola Vatikána v Castel Gandolfe. Svätý otec si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil jezuitskú komunitu i laických spolupracovníkov. Privítal ho riaditeľ Spekola Vatikána páter Richard Anthony de Souza a jeho predchodca brat Guy Consolmagno, súčasný prezident nadácie Vatikánskej hvezdárne. Prítomný bol aj zástupca riaditeľa páter Pavol Gábor, slovenský jezuita pochádzajúci z Košíc, ktorý riadi americkú pobočku observatória v Arizone. Vatikánska hvezdáreň bola založená v roku 1891 pápežom Levom XIII., ktorý jej vedenie zveril spoločnosti Ježišovej. Osobný sekretár pápeža Leva XIV., peruánsky kňaz Edgard Rimaikuna, priblížil v rozhovore zverejnenom 18. mája rádom svätého Augustína každodenný duchovný život svätého otca. Podľa neho má pápež od začiatku dňa pevne stanovený čas na modlitbu, slávenie svätej omše, modlitbu liturgie hodín i ruženec. Leo XIV. Počas dňa pravidelne vyhľadáva ticho a modlitbu pred najsvätejšou sviatosťou. Sekretár opísal pápeža ako muža trpezlivého a rozvážneho, ktorý sa pri rozhodnutiach vyhýba konfrontácii, počúva aj protichodné názory a snaží sa stavať mosty.

Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 18 minút. Dnes, 23. mája, ako som spomínal, je Svetový deň korytnačiek. Svetový deň korytnačiek bol iniciovaný v roku 2000 organizáciou American Tortoise Rescue. Tá sa venuje záchrane a ochrane korytnačiek. Deň podnecuje k zvýšeniu záujmu o záchranu ohrozených druhov korytnačiek vo svete. Sú to plazy, ktoré sú najviac postihnuté obchodom, sú odchytávané a tiež aj pre jedlo a aj pre priemysel. Želmíry majú dnes sviatok. Ženské meno Želmíra má južnoslovanský pôvod a význam mena je tá, ktorá si želá mier. Všetko dobré aj narodeninovým, aj meninovým oslávencom. 23. mája máme v liturgickom kalendári sobotu 7. týždňa veľkonočného obdobia. A u nás vo vysielaní Rádia Lumen nájdete, okrem ranného spojenia, ktoré práve počúvate, napríklad aj svetielko s vedočami detí. To vysielame o 8 hodine 30. minúte. Dnes o tom, na čo je ľuďom občiansky preukaz a na čo potrebujú pas. Potom pokračujeme vo vysielaní o 9. reláciou kláštory a reholný život. Hovoriť budeme o živote saleziánok v sústreďovacích kláštoroch. O 9. hodine 30. minúte relácia Viera do vrecka ponúkne tému Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite. Prvá časť bude venovaná sile bohatstva. Potom o 10. hodine 30. minúte vás pozývame spolu s nami na pútnický víkend. O 11.30 v programe nájdete modlitbu grécko-katolíckeho ruženca a o 12.00 modlitbu Raduj sa nebies kráľovná. Po hudobnom aperitíve o 12.30 pokračujeme v projekte Biblia za rok. Reláciu Na úsmev a zamyslenie s poviedkami Antona Laučeka z Ružomberka vysielame aj dnes po 13. hodine. O 14.00 to budú vyznania, ktoré pripravuje Mária Čigášová. O 15.00 sa spolu s nami môžete pomodliť korunku Božieho milosrdenstva a v sobotnom programe nechýba literárna kaviareň. 15 minút po 15. hodine sa dnes budeme venovať dielu Boží architekt Antoni Gaudí. Potom vám ponúkneme Vatikánsky týždenník o 15.50, o 16.00 vysielame pozdravy z Rádia Lumen a o 17.30 hlavné správy Infolumen s Júliou Kaveckou. Dnes večer o 18.00 ponúkame priamy prenos grécko-katolíckej liturgie z chrámu blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešove. O 19.00 v programe nájdete Ruženec pre Slovensko, o 20.00 Vešpery a 20.15 vysielame Turičnú vigíliu, teda Svetú omšu z kostola Svetej rodiny v Košiciach. Celebrovať bude dôstojný pán Aurel Halajčík. Celý program máme uverejnený na našej stránke, tak si kliknite aj vy. www.lumen.sk.

Celý náš život je sprevádzaný hľadaním. Ako mladí ľudia sme v období dospievania hľadali svoje životné povolanie a miesto v spoločnosti. Neskôr v dospelosti túžime po zázemí a plnohodnotnom živote v pokoji a istote. Po živote, v ktorom môžeme realizovať svoje povolanie a schopnosti, ktoré poznávame a zveľaďujeme. Každý človek hľadá v živote pevný bod, o ktorý sa môžeme oprieť. Často to označujeme ako šťastie. Chceme byť šťastní a navzájom si to pri rôznych príležitostiach aj želáme a prajeme. Každý za šťastie ale považuje niečo iné. Niekto úspech a kariéru v práci, niekto dostatočné materiálne a finančné zabezpečenie a niekto pevné zdravie. Pred nejakým časom som narazil na zaujímavý príbeh zo života starovekého macedónskeho kráľa Alexandra Veľkého. Keď ležal na smrteľnej posteli, vyslovil trojaké želanie. Vyjadril v ňom, že keď umrie, chce, aby jeho mŕtve telo niesli najlepší lekári jeho krajiny, aby v pohrebnom sprievode prítomní rozhadzovali peniaze a drahokamy a aby jeho ruky boli vystreté a viditeľné. Lekári mali odkazovať na to, že ani tí najlepší odborníci v medicíne nedokážu premôcť smrteľnosť človeka. Drahokami zasa, že žiadne bohatstvo človeka nezachráni pred smrťou. Vystreté ruky mali pripomínať, že človek si z tohoto sveta nevezme nič so sebou. Odíde, ako by nič nevlastnil. Či už je tento príbeh pravdivý alebo vymyslený, pripomína nám dôležitú skutočnosť o našom živote. Nič na tejto zemi nie je dostatočne isté, aby to mohlo byť zmyslom nášho života. Uvedomujeme si to hlavne vo veľkonočnom období, v ktorom oslavujeme víťazstvo života nad smrťou, dobra nad zlom a lásky nad nenávisťou. Boh nás tak uisťuje, že má zmysel, aby bol On našim zmyslom.

Autorom dnešného ranného zamyslenia, ktoré ste práve počúvali na vlnách Rádia Lumen, je Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Ešte presný čas, 6 hodín 30 minút.

Je napísané. V tejto piesni ste počuli Andresa a Mira Tóta. Momentálne 6 hodín 33 minút z vysielania Rádia Lumen vám ponúkame sondu do života cirkvi, ktorú pre vás pripravil páter František Sočuvka.

Svätý Jozef bol od nepamäti považovaný za patróna Kanady. V meste Montreal sa nachádza najväčšia svätyňa na svete, zasvetená práve jemu. Svätyňa našej milej panej z Kapu, situovaná na brehu rieky svätého Vavrinca, je hojne navštevovanou národnou svätyňou krajiny. Nachádza sa na juhovýchode Kanady, na polceste medzi Montrealom a Quebecom. Začiatky boli veľmi skromné. V roku 1720 dostala farnosť Cap de la Madeleine jednoduchý kamenný kostolík. Páter Paul Vachon, prvý miestny farár, sa svojou obetavosťou a založením horlivo sa modliaceho ružencového bratstva zaslúžil o rozkvet svojej farnosti. Po jeho smrti zostali veriaci po mnohé desaťročia opustení bez duchovnej správy a vedenia. Svätá omša sa tu slávila len sporadicky, takže viera a horlivosť modlitbe viditeľne upadali. K obnove prišlo až vďaka pevnej ruke a mariánskej úcte Luca Desileca, ktorý bol od roku 1864 až do svojej smrti roku 1888 farárom v Cap de la Madeleine. K tomu, aby opäť duchovne svoju

ruženec a úctu ku kráľovnej ruženca, ktorej sa ešte v tom istom roku zasvetil. Veriaci sa pridali a modlili sa ruženec nielen so svojím kňazom po každej svätej omši, ale aj doma v rodinách. Čoskoro kostolík zasvetený svätej Márii Magdaléne bol príliš malý pre rýchlo rastúci počet veriacich, takže o 6 rokov neskôr bolo rozhodnuté. Pre mestečko Cap de la Madeleine s 1300 obyvateľmi treba postaviť väčší kamenný kostol. Nebolo to práve ľahké podujatie, nakoľko veriaci boli chudobní a hoci stromov bolo v lese nadostač, pôda v Cap de la Madeleine bola pieščitá a bez veľkých kameňov či skál, ktoré by mohli poslúžiť na stavbu. Preto začali plánovať, že starý kostolík zasvetený svätej Márii Magdalene zbúrajú a kamene z neho použijú na novostavbu. Potrebovali však aj ďalšie kamene, ktoré sa dali získať z protiľahlého južného brehu rieky svätého Vavrinca. Keďže ponad rieku v tomto meste Široku takmer 3 kilometre neviedol žiaden most, zostávala len jediná finančne dostupná možnosť. V zime, ktorá bývala v tejto oblasti tvrdá a rieka po celej šírke zvykla zamrznúť, by mohli niekoľko tón vážiaci náklad s kameňmi určenými na stavbu kostola prepraviť z jedného brehu na druhý po ľade na saniach ťahaných konským záprahom. Zima 1878-79 prišla, no na nešťastie v tom roku bola nezvyčajne mierna a rieka nezamrzla. Tenkú vrstvu ľadu, ktorá sa na niektorých miestach vytvárala, okamžite strhával silný prúd vody. Farníci sa teda ešte vrúcnejšie obracali na Pannu Máriu prostredníctvom ruženca. Ale zimné mesiace december, január a február prešli bez toho, aby sa utvoril ľad. Začiatkom marca sa všetko začínalo topiť a sklamaní katolíci si už skleslo mysleli, že so stavbou nového kostola budú pravdepodobne musieť čakať ešte celý ďalší rok. Navyše museli čeliť uštipačnému posmechu miestnych protestantských usadlíkov, ktorí im bez okolkov dávali najavo, že to všetko je jasné znamenie od Boha, ktorý si tu neželá väčší katolícky kostol. Veriaci však naďalej zostali vytrvalí v modlitbe. Farár sľúbil kráľovnej ruženca: ak nám na sviatok svätého Jozefa dožičíš pevný ľad na rieke, kostolík svätej Magdaleny nezbúrame a jeho kamene nepoužijeme, ale ho zasvetíme tvojmu svätému ružencu. Zároveň horlivý kazateľ v 1. marcovú nedeľu vyzval všetkých farníkov, aby začali modlitbami bombardovať aj svätého Jozefa. Chceme postaviť primeraný dom pre adoptívneho syna svätého Jozefa. V tom nám musí on, tesár z Nazareta, pomôcť. Okamžite sa začalo s rúcnymi modlitbami k svätému Jozefovi. A v polovici marca sa počasie náhle zmenilo. Zozimilo sa a bolo čoraz chladnejšie a chladnejšie. V piatok 14. marca 1879 kaplán v meste farára Desileca po svätej omši vyhlásil, že na sviatok svätého Jozefa 19. marca sa bude konať slávnostná svätá omša spojená s modlitbami o vyprosenie ľadového mostu. A naozaj, už 16. marca na večer, na tretiu nedeľu mesiaci svätého Jozefa, plávali na vode prvé tenké kusy ľadu prichádzajúce od 32 kilometrov vzdialeného jazera svätého Petra. Tvorili sa stále väčšie ľadové kryhy, ktoré narážali a zakliesňovali sa do seba, až sa pevne usadili od jedného brehu k druhému, presne medzi Cap de la Madeleine a Saint-Angel de Laval, kde ležali nahromadené kamene. Kaplan a skupina odvážnych mužov počas nasledujúcich dvoch dní a noci nepretržite polievali vodou ľadovú vrstvu i hustopadajúci čerstvý sneh, čo bola pomerne nebezpečná akcia. Tvrdo pracovali a často sekerami skúšali hrúbku vzniknutého ľadového mostu, až kým sa nepresvedčili, že je dostatočne pevný na to, aby sa na ňom mohli križovať dva konské záprahy s ťažkým nákladom kameňov. V noci z útorka na stredu mrzlo až prašťalo. A v samotný sviatočný deň svätého Jozefa došlo ešte k väčšiemu poklesu teploty. Nebolo sa čoho obávať. Úzky ľadový most dlhý 2,4 kilometra by uniesol aj domy. Zavčas rána sa pomocníci zhromaždili pred kostolom so všetkými možnými povozmi, aké mali len k dispozícii. Povozníci sa najskôr zúčastnili na slávnostnej svätej omši k úcte svätého Jozefa s prosbou o jeho ochranu, aby sa nestalo žiadne nešťastie, a potom sa s konskými záprahmi na saniach v dlhých radoch vydali na zamrznutú ľadovú dráhu nad riekou a naložení kameňmi sa zasa vracali späť.
Takto prešiel celý týždeň od 19. do 20.

25. marca, teda od sviatku svätého Jozefa až po sviatok zvestovania Pána. Dostatočne dlhý čas na to, aby bezpečne previezli materiál potrebný na základy a múry kostola. Bol to skutočne zázrak. Veľmi pozoruhodná je skutočnosť, že po celú dobu zostal zvyšok rieky pozdĺž oboch strán ľadového mosta otvorený. Toto ohromilo i samotných protestantov. Boli presvedčení, že ľadový most sa vytvoril len pre katolíkov a jeho majiteľov, dokonca požiadali o povolenie, aby ho mohli používať aj oni. No sotva sa 25. marca previezla posledná fúra, naložená kostolnými kameňmi, bolo ich dovedna vyše 200 fúr, rozľahol sa večer ohromný hukot a prašťanie. Obrovské ľadové kryhy sa rozlomili a prúd ich odnášal smerom k Atlantiku. Kaplán, ktorý od začiatku účinne prikladal ruku k dielu, dosvedčil. Bolo to úplne výnimočné, ozajstný zázrak, ktorý sa vymykal zdravému rozumu. Hneď sme tento most nazvali Ružencovým mostom. Ľadový most bol bez pochyby odpoveďou kráľovnej Ruženca na modlitbu veriacich z Cap de la Madeleine a zároveň vznikol vďaka príhovoru svätého Jozefa.

0: Rehoľné sestry mali v sústreďovacích kláštoroch v 50. rokoch 20. storočia prísne kontrolované pravidlá.
1: Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná.
0: Podrobnosti odznejú dnes o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život. Prejdeš uchom ihly? Nad touto otázkou budeme uvažovať so saleziánom Donom Petrom Bučánym v súvislosti s bohatstvom a prosperitou. V každom človeku je túžba mať, vlastniť.
2: Bytostne sa s vecami identifikujeme a tým sa stávajú súčasťou môjho ja, aby sa stali môjim vlastníctvom. A pri vlastníci človek môže všetko, čo mu dáva zmysel. Potom sa k tomu správame ako k svojmu vlastníctvu, nad ktorým máme moc.
0: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka dnes o 9:30.
3: Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe.
4: Proces Gaudího blahorečenia sa začal v druhej polovici 20. storočia práve v barcelonskej diecéze.
3: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Dobrá kniha a budete môcť o ňaj súťažiť. Počúvajte dnes o 15:15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju dnes o 20. hodine. 15. minúte.

Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 50 minút. Neviem, či ste dnes už stihli nahliadnúť do liturgických kalendárov. Ak nie, tak vás pozývame takto krátko pred 7. nahliadnúť spolu s nami. Otvárame stránky liturgického kalendára rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, aby sme vám mohli povedať viac o dnešných svetcoch. Teda konkrétne viac o nich povedia naši náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Ján Krstiteľ de Rossi sa narodil v roku 1698 vo Voltage. Jeho život natrvalo poznačila choroba epilepsie. Odišiel na štúdia do Ríma, kde vystriedal viacero škôl. Dominikánska spiritualita ho silno ovplyvnila. Po kňazskej vysviacke svoju činnosť zameral na starostlivosť o chudobných, chorých a väzňov. Zrejme inšpirovaný starokresťanským spisom Didache, teda náukou 12 apoštolov, ktorý pochádza z konca 1. storočia, sa rozhodol rázne konať. Podstatná myšlienka tohto spisu je, že iba Boh je vlastníkom všetkého na základe diela stvorenia. Ľudia sú užívateľmi dobier, ktoré učinil Boh, preto právo užívať všetko Božie dobrodenie majú všetci. Starostlivosť o biedných neznamená podporovanie nečinnosti alebo žobráctva. Svätý Ján Krstiteľ de Rossi sa stal apoštolom týchto najbiednejších. Kvôli ním predal celý svoj majetok a s veľkou múdrosťou a rozvahou peniaze sa nerozdával na dobročinné ciele. Jeho vodcom bola však myšlienka zo spisu Didache, kde sa zdôrazňuje, že nemožno dávať almužnu komukoľvek, ale nutné je najprv zistiť, kto a v akej miere ju potrebuje. A preto tento svetec môže byť našim učiteľom v súčasnosti. Nemáme sa bať práce s núdznymi väzňami a chorými. Vo svete, ktorý pociťuje absenciu lásky, je nutné dať všetko a nebáť sa. Život Evanjelia sa musí stať magnou chartou každého veriaceho človeka.

23. mája nám grécko-katolícka cirkev pripomína synackého biskupa Michala. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená, kto je ako Boh. Michalov dátum narodenia ostáva neznámy, ale zo spisu Teodora Studitu je zrejmé, že bol starší ako Teodor a musel sa teda narodiť pred rokom 759. Ako mladík si obliekol mníšsky odev a vstúpil do Taraziovho kláštora na Bospore. V roku 785 až 787 zastával úrad metropolitu v antickom maloázijskom meste Synada. V tom čase sa zúčastnil na druhom Nicejskom koncile. V roku 806 na podne cisára Nikefora stál Michal na čele vyslancov poslaných ku kalifovi Harunovi al-Rašidovi. Ako vyslanec cisára Michala I. sa zúčastnil diplomatických ciest k pápežovi Levovi III. A k západnému cisárovi Karolovi Veľkému. V súvislosti s obrazoboreckou politikou cisára Leva V. si ho dal cisár v roku 814 spoločne s ďalšími biskupmi a predstavenými predvolať. O rok neskôr sa ako obranca ikon ocitol vo vyhnanstve vo frigijskej obci Eudokias. Za cisára Michala II. Ho rehabilitovali. O 5 rokov neskôr, na následky choroby, 23. mája 826 zomrel. V polovici 9. storočia v čase patriarchu Metoda ho vyhlásili za svätého. Relikvia jeho hlavy sa nachádza vo Veľkej lavre svätého Atanáza na hore Athos.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Pekné ráno, počúvate sobotné ranné spojenie, naladené máte Rádio Lumen. Pred malou chvíľou, doslova pred pár sekundami, odbila 7 hodina. Sme radi, že vstávate v našej spoločnosti. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Historický kalendár.
3: 23. máj. Čo všetko sa stalo 23. mája, to mapuje náš historický kalendár. Začíname v roku 1430. Jana Zarku, panna Orleánska, sa v tento deň dostala z radov vlastných pri obliehaní pevnosti Kompieň do zajatia Burgundianov, ktorí ju za veľkú finančnú čiastku predali Angličanom. V roku 1555 sa pápežom stal Pavol IV. Vytvoril Index Liborum Prohibitorum, teda zoznam zakázaných kníh, ktorý v katolíckej cirkvi platil až do roku 1966. V roku 1786 zomrel v osade Mauretánia na ostrove Madagaskar šľachtic, dôstojník, vyslanec Habsburskej monarchie, cestovateľ a tamojší kráľ Móric Beňovský. Pozrime sa na rok 1876. Pred 150 rokmi v Zlatých Moravciach počas týfusovej epidémie zomrel štúrovský básnik, účastník národného hnutia, dobrovoľnícky kapitán a revolucionár Janko Kráľ, originálny predstaviteľ slovenského básnického romantizmu. Posúvame sa do roku 1920. 23. mája pápež Benedikt XV. Vo svojej encyklike Pacem Dei Munus Pulcherimum stavia do centra pozornosti mier a po prvej svetovej vojne odporúča, aby sa zmierili protivníci. A ešte rok 1971, v tento deň pápež Pavol VI. Na 5. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov schválil v Ríme pastoračnú konštrukciu Communio et Progressio, teda spoločenstvo a rozvoj, takzvanú Magnu Chartu katolíckej žurnalistiky.

0: Mladí ľudia, manželia Samuel a Patrícia Parlagiovci, sa rozhodli ísť spoločne na misijnú dobrovoľnícku službu do Afriky. Pripravovali sa v občianskom združení Savio. To saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých ľudí v menej rozvinutých krajinách. Aj s pomocou dobrovoľníkov im pomáha v nie veľmi ľahkej životnej situácii. Redaktorka Mária Čigášová si k mikrofónu pozvala predsedu občianskeho združenia Savio Jána Rešutíka.
1: Program dobrovoľníctva, ktorý robíme, už funguje viac ako 25 rokov a počas tohto obdobia sme vyslali desiatky až stovky dobrovoľníkov, čo sa týka či už malej misie na Ukrajinu, ale aj do zahraničia, hlavne na miesta ako Sibír, ale potom aj Afrika alebo Južná Amerika.
2: Ako sa dozvedáte o tých miestach, kam treba poslať tých šikovných mladých ľudí?
1: Dlhodobo spolupracujeme vlastne so Salesiánmi Don Bosca. My sme občianske združenie, ktorého hlavným partnerom sú vlastne Salesiáni Don Bosca. Salesiáni Don Bosca pracujú na týchto miestach a sú vlastne tými, ktorí pracujú na mieste práve s tými mladými ľuďmi. A tá ponuka pre dobrovoľníkov a ľudí na Slovensku je práve týmto smerom, aby sme našli mladých ľudí, ktorí sú ochotní ísť a pracovať na miesta spolupráci so Salesiánmi.
2: Akí to majú byť mladí ľudia?
1: Tak hlavne otvorení. Ide tam o takú otvorenosť tých mladých ľudí a ochotní. To sú také hlavné kritéria. Veľa vecí, ktoré niekedy tak aj hovoríme, sú také, že ľudia sa niekedy zľaknú, že musia byť zdraví, musia byť šikovní, musia byť nadaní, musia byť výnimoční. Ale myslím si, že tá výnimočnosť je práve v tej ochote, že to, čo hľadáme, sú ľudia, ktorí sú ochotní ísť a žiť s tými ľuďmi.
2: Keď sa vám prihlásia mladí ľudia, že by chceli ísť a skúsiť to, ešte robíte nejaký výber?
1: Tie naše kritériá výberu dobrovoľníkov sú relatívne dosť náročné. Príprava našich dobrovoľníkov je ročná. Je to program, kedy začneme niekedy september, október a stretávame sa počas takých víkendoviek. A počas tohto obdobia vlastne rozprávame o mnohých tých veciach, ktoré stretnú toho dobrovoľníka počas misie. Je to či už zdravotná príprava, ale potom aj taká mentálna, spirituálna, celkovo vlastne taký prehľad, čo ich bude čakať, príprava na tú prácu, ktorú budú robiť, ale potom aj naozaj tie situácie ťažké a náročné, s ktorými sa stretnú, či už je to kultúrny šok, alebo možno aj niektoré také ťažké náročné situácie, ktoré sú súčasťou často tej misie. Takže tá príprava skôr spočíva naozaj v tom takom pripravení a porozprávaní o tých veciach a nachystaní sa tých dobrovoľníkov na tú misiu.
3: Misijní dobrovoľníci, manželia Samuel a Patrícia Parlagiovci.
4: Boli sme konkrétne v Kenii, v hlavnom meste Nairobi.
2: A prečo práve Kenia?
5: Ja som tu žila ísť do Afriky, ale vlastne bolo to aj po konzultácii práve s Jankom, keďže aj na základe toho, aké miesta sa ponúkali, takže asi po vzájomnej dohode.
2: Čo na vás tam čakalo?
4: Čakalo nás tam vlastne centrum, kde boli deti z ulice. Bolo to vlastne centrum určené na to, aby sa potom neskôr mohli dostať do školy, aby tá zmena z ulice do školy nebola taká náročná. No a my sme sa im venovali prvotne, sme im ostriali nechty, spalili oblečenie, odvšivili sme ich a pomaly sme ich začali učiť také základné veci, ako sa umývať, ako si čistiť zuby, ako sa starať o svoje oblečenie, taký denný režim, pretože deti nemali denný režim ani takú bežnú starostlivosť. A my sme ich sprevádzali práve týmto procesom, kedy sa mohli dostať opäť na nohy a ísť potom do školy.
2: Ako ste to vyvnímali, že takéto základné veci učíte tie detičky?
5: Som možno tak prešla do svojej takej najvnútornejšej podstaty, pretože ja mám rada ako hygienu a celkovo všetko čisté. A takže to bolo pre mňa aj taký spôsob, ako sa učiť vlastne to odovzdávať ľuďom aj možno potom v budúcnosti našim deťom, ak sa podarí, ak pán Boh dá. Takže bolo to pre mňa veľká skúsenosť takto sa učiť a tieto základné veci odovzdávať.

0: Od Komajoty sme dnes ráno do vysielania Rádia Lumen vybrali ich pieseň Most a my tak premostíme o 7:14 na počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Predpoveď počasia má u nás na starosti meteorológ Peter Jurčovič. Pán Jurčovič, vítajte, pekné ráno.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Máme tu víkend, čo môžeme o ňom zatiaľ povedať?
2: No tak ja by som povedal, že taký parádny víkend, ako sa teraz čerta, taký sme tu ešte asi tohto roku nemali. Takže už dnešné ráno pekne, slnečno, sem tam sa nájde nejaký ten oblačík na oblohe, ale prevažuje teplé ráno, na Orave je tak 10-11 stupňov, podobne aj Poprad hlási až 11, to sú tie najnižšie teploty. A potom opačný extrém, najvyššie, tak Bratislava 18, Košice 17. A to jasne naznačuje, že aj cez deň bude veľmi, veľmi teplo. No, čiže to znamená, že by sme mali čakať už aj teploty nielen nad 25 stupňov, to sme mali už aj včera, na viacerých miestach bolo 25. A napríklad Dudince mali 26. No. Ale oni už predvčera mali aj 27, takže tam naozaj je to veľmi teplý vzduch, ktorý k nám takto sa dostáva. A pritom je zaujímavé, že vlastne nám tu prevažuje stále ešte taký slabý, ale severný vietor. Ešte včera to bolo výrazne veternejšie, dnes je slabšie, ale Košice ešte stále hlásia severný 6 metrov za sekundu, pritom tých 17 stupňov. Takže od severu neprichádza studený vzduch, ale môžem povedať, že je to teplý vzduch a teda, že ideme zase na 25-ky a to ešte nemusí byť to maximum. Predpokladám, že keď bolo včera 25-26, že by to dnes mohlo byť už aj na 27-8, možno už aj 29 stupňov. Takže naozaj krásna sobota, teplá je pred nami. No, o prehánkach asi veľmi hovoriť nebudem, aj keď nejaké tie oblačiky sa tu vyvíjajú, ale myslím, že to zostane bez zrážok. A v nedeľu budeme znovu hovoriť pekne, slnečno, ale tu už by som prípadne, už sa môžu vyvíjať trošku väčšie oblaky, takže ojedinele nejaká prehánka, ak sa vyskytne, ale to nič nepokazí. Čiže na nedeľu rátam s teplotou na juhu už na 30 až 31 stupňov, prvé 30-ky na Slovensku. No a na severe samozrejme bude menej, tam by malo byť aspoň tak 22-24 stupňov. Ale ešte stále severný vietor, taký slabý až mierny, to už ten už nič nepokazí. Ale na pondelok, aj keď tu už bude trošku viac oblakov, ale stále ešte ideme na 30-ky, 30 stupňové teploty, 30-31 stupňov. Čiže aj pondelok takto stále veľmi nezvykle teplo. A v útorok ešte nič nepokazí, počasie ešte stále 30-32 stupňov. Až do útorka takto horúce májové počasie. A potom zmena príde v stredu. Preto to hovorím až do stredy, lebo na stredu sa čaká od severu studený front. Takže v stredu už 30-ky nebudú, tam bude maximálne tak o 5 stupňov menej, čiže tak do 27 a na severe možno už len do 15 stupňov. Takže víkend dobrý, no tak treba si užívať.
0: A do stredy sa budeme ešte niekoľkokrát počuť. Momentálne ale ešte stále sme v máji, takže tým pádom toto je májové počasie, o ktorom sme hovorili, o tých 30 stupňových teplotách. Dnes máme 23. máj, v kalendári, v tom historickom nájdeme napríklad aj Morica Beňovského. Máme aj nejaké pranostiky, alebo ideme rovno na osobnosti?
2: Tak máme tam Želmíru, takže v tom s ňou sú pranostiky, ktoré sa spájajú so včeličkami. Hovorí sa, keď sa na Želmíru včeli začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť. Májový roj stojí za furusen a júnový roj cenu už nemá. No, takže také včelárske pranostiky by sa to dali pospomínať. Ešte môžem jednu dať, že roj, ktorý sa v máji rojí za plný vosen a stojí v júni rojenie, nestojí za zvonenie. Kedy si bolo zvykom, že keď vyletel nejaký úľad celý roj a niekde pristál, tak kto ho objavil, tak mal rýchlo zvoniť aby jasne povedal, že ho prvý objavil a že ten nový potom patrí jemu. Nejak tak som to ako spájal. No a z tých osobností, tých je naozaj dosť na dnešný deň. Je to napríklad Ferdinand II de Medici, je tam ešte Karl Line, ten je taký zaujímavý, ale pre nás je najzaujímavejší teraz Moritz Beňovský. On sa síce nenarodil v tento deň 23. mája 1786 zomrel na Madagaskare. A z jeho života pár vecí treba spomenúť, že po bojoch v Poľsku a vyhnanstve na Sibír utekol cez Kamčatku do Francúzska a od roku 1773 žil na Madagaskare, kde bol zvolený za kráľa. To všetci všetko poznáme, ale on nielen, že bol kráľom, ale bol aj priekopníkom meteorológie na Madagaskare. Pozerenia francúzskej vlády vysúšal na Madagaskare močiare, stával cesty a v súvislosti s tým zaviedol aj meteorologické a hydrologické merania a jeho význam oceňuje aj Svetová meteorologická organizácia. Takže stalo za to si ho pripomenúť.
0: Ďakujeme aj za tieto informácie, aj za predpoveď počasia. Želám krásny víkend. Do počutia.
2: Ďakujem podobne všetkým. Do počutia.
0: Toto bol meteorológ Peter Jurčovič, ktorý sa na vlnách Rádia Lumen stará o predpoveď počasia. No a my sa staráme o to, aby ste mali aj všetky potrebné informácie, čo sa týka dopravy a aktuálnej situácie na cestách.
3: Dopravný servis.
0: Sobotné cesty sú pokojné, máme iba niekoľko upozornení. V Petrovej Vsi sa koná jarmok, treba tam rátať s obmedzeniami a dávať pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka, tento úsek je neprejazdný, obchádzať to môžete cez Demandice a Sazdice. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. No a ešte máme ďalšie upozornenia. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do 10. hodiny pred poludním. A zo záverov tunela treba rátať aj počas nasledujúcich dvoch nocí. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzka vedie po ceste číslo 18, je to cez Levoču a toto obmedzenie potrvá do nedeľného rána.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Žijeme v dobe, kedy sa spoločenský diskurs stvrkol na útržkovité statusy, hnev a prehlbujúce sa zákopy. Každodenne čelíme krízam identity, hodnotovému váhaniu a otázkam, na ktoré instantné odpovede z internetu jednoducho nestačia. Práve v tomto období prichádza opäť festival Hanusove dni, podujatie, ktoré dlhodobo odmieta povrchnosť a namiesto lacných fráz ponúka priestor pre hlboké premýšľanie. Aké aktuálne odpovede môže opäť priniesť blíži Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa.
2: Už o necelé 2 týždne sa začne 15. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni. Festivalu o vzťahu kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti. Hlavným hosťom bude Christopher West, ktorý vystúpi už 4. júna v Bratislavskom univerzitnom pastoračnom centre. V takmer 2,5-hodinovom programe slova a hudby predstaví a aktualizuje odkaz teológie tela svätého Jána Pavla II. Predovšetkým mladým ľuďom a rodinám. Dnes žijeme v prostredí, ktoré žiaľ pozbudzuje mladých k dezintegrácii ich túžob s morálnymi pravdami o ľudskom dobre. Preto toto vystúpenie môže byť veľmi dôležité pre všetkých, ktorí potrebujú zaceliť zranené srdcia a utvrdiť sa v identite Božích detí, ktoré sú vzácne a Bohom milované. Témou tohto ročníka festivalu je nová nádej. Žijeme v časoch aj sociálnej dezintegrácie. Rozpadá sa medzinárodný poriadok, fragmentuje a polarizuje sa naša spoločnosť a rozdelenie sa nevyhýba ani cirkvi. Isté problémy a ťažkosti sú vpísané do ľudského života a platí, že časy krízy prinášajú aj silné svedectvá lásky. No celkovo sa zdá, že nová veľká kríza je pred nami. A práve v neistých časoch je dôležité pripomínať si, že kým je Boh s nami, tak máme nádej. V tom spočíva aj naše kresťanské poslanie. V čase krízy neupadať do beznádeje, hnevu a frustrácie, ale zachovať si pokoj a otvorené srdce. V týchto dňoch sa nám v rodine narodilo 7 dieťatko, dcérka Hildegarda Mária. Dali sme jej meno po veľkej stredovekej svetici svätej Hildegarde z Bingenu, ktorá aj v náročných časoch krížiackých výprav prinášala Božie svetlo chudobným aj urodzeným, zasveteným aj laikom a zároveň nerezignovala na kresťanskú kultúru, do ktorej integrovala prírodu, vedu, hudbu a dokonca aj starosť o holistický pohľad na zdravie tela a duše. Každé novonarodené dieťa predstavuje nádej pre tento svet. Tá nádej spočíva v prostom fakte, že napriek všetkým krízam má ľudský život stále zmysel a hodnota každej individuálnej duše je nevyčísliteľná. Medzi hlavných hostí festivalu tiež patrí Chorvátka Željka Markič, ktorá stojí za chorvátskymi pochodmi za život. V Bratislave nás 20. septembra tiež čaká ďalší národný pochod za život a mnohí sa možno pýtajú, že či ďalšie a ďalšie pochody majú zmysel, keď sa stále nič nezmenilo. Nuž, v Chorvátsku sa organizujú pochody od mája do septembra každý týždeň vždy v inom chorvátskom meste a zúčastňujú sa ich 1000 až 10 000 ľudí. A nie len to, mení sa tam už aj verejná mienka v pohľade na ochranu života. V tomto je Chorvátsko celosvetový fenomén a Željka príde do Bratislavy povedať, ako sa im to v Chorvátsku podarilo. Zaiste aj my na Slovensku v Prolaj vnúti potrebujeme novú nádej a iskru, aby sme dobré a potrebné zámery ohľadom ochrany nenarodeného života dotiahli do ich realizácie v kultúre aj v legislatíve. Bratislavské Hanusove dni sú pomaly na spadnutie a niekedy sa tak cíti aj jeden z organizátorov. Deťom je jedno, že treba vybaviť 1000 vecí. Oni chcú ocka hneď. A tak aj uprostred rodinno-pracovného chaosu si človek pripomenie, akú trefnú tému sme tento rok zvolili.
0: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: Rehoľné sestry mali v sústreďovacích kláštoroch v 50. rokoch 20. storočia prísne kontrolované pravidlá.
1: Každej skupine bola pridelená zmocnenkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná.
0: Podrobnosti odznejú dnes o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život. Prejdeš uchom ihly? Nad touto otázkou budeme uvažovať so Salesiánom Donom Petrom Bučánym v súvislosti s bohatstvom a prosperitou. V každom človeku je túžba mať, vlastniť.
2: Bytostne sa s vecami identifikujeme a tým sa stávajú súčasťou môjho ja, aby sa stali môjim vlastníctvom. A pri vlastníci človek môže všetko, čo mu dáva zmysel. Potom sa k tomu správame ako k svojmu vlastníctvu, nad ktorým máme moc.
0: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka dnes o 9:30.
3: Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe.
4: Proces Gaudího blahorečenia sa začal v druhej polovici 20. storočia práve v barcelonskej diecéze.
3: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Dobrá kniha a budete môcť o nej súťažiť. Počúvajte dnes o 15:15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju dnes o 20. hodine. 15. minúte.
0: Sestra Veronika Terézia Rácková bola lekárka, misionárka s veľkou láskou k životu.
6: Pomáhať iným, to bola ona.
7: Bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti.
8: Mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem.
0: Pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti si na ňu zaspomíname v relácii Karmel v nedeľu o 20:30.
9: Verným a vytrvalým poslucháčom našej relácie Počúvaj srdcom na Rádiu Lumen sa možno v pamäti vybaviť 30-ročný spevák a hudobník z Waco v americkom Texase Forrest Frank, ktorého album Child of God sme si predstavili pred necelým rokom. Dobrá správa pre všetkých milovníkov lo-fi štýlu.

skladbu a jemného rapu. Pripravil som si pre vás pokračovanie Child of God, Božie dieťa 2. Vypočujte si spolu so mnou tento cool album, ktorý je naskrz celý na chválu Božiu. Počúvajte srdcom v pondelok o 10.00.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Švédsky kardinál sa stal čestným doktorom Krakovskej univerzity. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Švédsky kardinál Lars Anders Arborelius bol v pondelok pápežskou univerzitou Jána Pavla II. V Krakove vyznamenaný čestným doktorátom. Karmelitán a biskup Štokholmu bol ocenený za svoje zásluhy v oblasti teológie, spirituality a ekumenického dialógu. Arborelius bol v roku 2017 pápežom Františkom povýšený na prvého kardinála v histórii Švédska. Udelenie ocenenia sa uskutočnilo na návrh Fakulty sociálnych vied. Podľa univerzity bol ocenený najmä za svoj integračný prístup, ktorý spája teologickú reflexiu, duchovný život a pastoračnú zodpovednosť. Vyzdvihnuté bolo tiež jeho úsilie o kontemplatívnu modlitbu, duchovné dozrievanie človeka, ako aj jeho angažovanosť v prospech trpiacich ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a obetí ozbrojených konfliktov. Rektor pápežskej univerzity Jána Pavla II. V Krakove Robert Tyrala opísal kardinála ako človeka s hlbokou spiritualitou, veľkou skromnosťou a otvorenosťou. Kardinál Grzegorz Rys vo svojom príhovore ocenil Arboreliusa ako človeka dialógu a mystiky každodenného života. Spiritualitu karmelitánov sprístupnil bežným ľuďom v každodennom živote a tým ukázal, že Božiu prítomnosť možno zažiť aj v práci, vzťahoch a modlitbe. Na slávnosti bolo vyzdvihnuté zvlášť ekumenické pôsobenie kardinála. Arborelius, ktorý v roku 1969 konvertoval z luteránskeho protestantizmu na katolicizmus, celé 10 ročia budoval mosty medzi kresťanskými konfesiami. Jeho chápanie ekumenizmu sa zakladá na načúvaní, vzájomnom rešpekte a hľadaní toho, čo kresťanov spája. Vo svojom slávnostnom prejave na tému ekumenický a cirkevný rozmer kontemplatívnej modlitby Arborelius zdôraznil spájajúcu silu duchovného života. Modlitba je skôr milosťou a darom, než výsledkom vlastného úsilia, povedal kardinál. Práve v čoraz viac sekularizovanej švédskej spoločnosti hľadajú mnohí protestanti inšpiráciu v katolíckej a pravoslávnej spiritualite. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia poľskej vlády, poľskej biskupskej konferencie, ako aj diplomati z viacerých krajín. Následne Arborelius hovoril so študentmi o sociálnom vylúčení, rozpadajúcich sa medziľudských vzťahoch, ako aj o význame solidarity, empatie a vzájomnej zodpovednosti. Kardinál Lars Anders Arborelius sa narodil v roku 1949 vo švajčiarskom Sorengu a vyrastal vo švédskom Lunde. V roku 1969 prestúpil z luteránskej do katolíckej cirkvi a o dva roky neskôr vstúpil do rehole bosých karmelitánov. V roku 1979 bol v Malmö vysvetený za kňaza. Pápež Ján Pavol II. Ho v roku 1998 vymenoval za biskupa Štokholmu a v roku 2017 ho pápež František povýšil na kardinála ako vôbec prvého Švéda v cirkevných dejinách. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Pekné ráno, pred chvíľou bolo 8 hodín. Vitajte pri počúvaní sobotného ranného spojenia, ktoré pre vás vysiela Martin Šajgalík.
8: Počasie.
7: Dnes v sobotu 23. mája nás čaká jasný až polooblačný deň. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele sa prechodne môže vyskytnúť aj zväčšená oblačnosť. Bude teplo, pretože denná teplota vystúpi na 20 až 29 stupňov Celzia. Prevažne má fúkať severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku to bude miestami len slabý vietor.
8: Dopravný servis.
7: Upozorňujeme, že na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka. Úsek je neprejazný, treba to obchádzať cez Demandice a Sazdice. A medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je rovnako uzavretý. Obídete to cez Prešov. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patrónku a toto obmedzenie potrvá do 10. hodiny predpoludním. Z uzáverou tunela treba rátať aj počas nasledujúcich dvoch nocí. V Seredi je pre cyklistické podujatie uzavreté námestie Slobody a Parková ulica s ulicou SMP. Uzávera potrvá do zajtra do 16. hodiny. No a na diaľnici D1 je úplne uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 18 cez Levoču. Obmedzenie potrvá do nedeľného rána. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Pekné sobotné ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Momentálne je 8 hodín 5 minút. Pred nami je Farmársky klub. V jeho dnešnom vydaní na vás čakajú informácie o činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho. Jeho pracovníci sa venujú výskumu kvality, bezpečnosti a technológií potravín. Taktiež sa budeme venovať inváznemu ázijskému sršňovi, ktorý ohrozuje slovenské včely. Témy pre vás spracovala kolegyňa Mária Čigášová.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Výskumný ústav potravinársky, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, má celé spektrum činností. Viac známych priblíži riaditeľ ústavu Martin Polovka.
3: Už 75 rokov existujeme a ustálila sa tá jeho základná činnosť na také 4 hlavné okruhy. A to je základná chémia, analýza potravín, čo sa týka zloženia kontaminantov, tvorby kontaminantov a tak ďalej. Potom je to mikrobiológia, to znamená to všetky procesy spojené s kazením, z mikrobiologické procesy, fermentácia a tak ďalej. Potom je to označovanie potravín a databázy potravinové, ktoré sa využívajú práve na účely, ako je výpočet optimálneho výživového zloženia, výpočet označenia výrobku, alebo aj v podstate prácu s databázami za účelom nejakého vyhodnocovania nutričných príjmov, expozícií a tak ďalej. Máme takisto databázu rizikových látok v potravinách, pretože samozrejme tie látky, ktoré sa dostávajú z prírody, z životného prostredia do potraviny sa musia samozrejme nejakým spôsobom kontrolovať. Sú archivované tieto údaje práve pre potreby nejakého následného monitoringu, kontroly a tak ďalej. A tá štvrtá oblasť, ktorú som vám slúbil, že teda budú 4, to sú technologické inovácie a v podstate sme jediné pracovisko v širšom regióne, ktoré má popri tomto, nazvime to základnom, potravinárskom výskume k dispozícii aj overovacie technologické zariadenia. V podstate je to model reálnej potravinárskej prevádzky, ktorá je modulárna, to znamená, vieme simulovať prakticky akýkoľvek proces a my tomu tak hovoríme, že od suroviny až po finálny výrobok. Obalom sa veľmi nevenujeme, ak pominieme to označovanie, lebo to s tým vieme samozrejme robiť. Obal je už vec zákazníka. To znamená, ak zákazník potrebuje pomôcť poradiť akýkoľvek problém, či sa týka nejakého základného problému, že kazí sa mi potravina, neviem prečo, príde za nami, alebo tvorí sa mi nejaká látka, ktorú tam mať nechcem, príde za nami, alebo má nejaký produkt, ktorý chce vylepšiť, vyvinúť, alebo má len nápad, že by chcel niečo robiť, lebo aj také máme, že chcel by niekto vyrábať nové netradičné produkty a príde za nami, že ako by to mohol spraviť. Takže to sú také 4 základné veci, ktorými sa ústav venuje v súčasnosti.
2: Ja by som začala od toho konca, lebo je to úplne unikátne podľa mňa, že viete namodulovať tam jednotlivé vstupy a vyhodnotiť výstup. To je úžasná pomôcka.
3: Tak je to pomôcka, hovorím, je to pracovisko unikátne, nachádza sa v Modre. To znamená, je to troška odlúčené aj z hľadiska toho, že sú to naozaj veľké technologické zariadenia, hoci je to poloprevádzka, to znamená, že nie je to naozaj tá veľkosť skutočnej produkčnej jednotky niekde ako v mliekarni alebo mesiarni, lebo jednoducho to by nám nebolo treba, ale umožňuje to veľmi spoľahlivo modelovať reálne výrobné procesy. Či sa bavíme o čistení suroviny ešte pred spracovaním, či sa bavíme o spracovaní mletí, nejakej filtrácii, pokiaľ je to potrebné ďalšiemu spracovať, čiže rozdeleniu. A potom samozrejme sú to technológie, postupy, ktoré nám umožnia fermentovať, ktoré nám umožnia destilovať, ktoré nám umožnia spracovať, vylisovať napríklad, ak treba, a na konci dňa finalizovať ten produkt, či už do podoby prášku, či už do podoby nejakého žele, alebo tuhej, povedzme aj tobolky. Takže toto máme naozaj, je to pomerne využívané, majú o to samozrejme zákazníci záujem, alebo teda naši partneri z praxe. Narážame na podobný problém, ako vám asi aj kolegovia povedali, že ani oni nemajú peniaze, ani my nemáme peniaze, to znamená, vždy hľadáme cestu, ako postaviť nejaký spoločný projekt, nejakú kooperáciu. Ideálne sú tzv. Inovačné vouchere, ktoré občas ministerstvo hospodárstva alebo aj naše ministerstvo poľnohospodárstva vypíše a tým pádom sa tí farmári môžu uchádzať práve o takéto cielené inovácie. Robíme takisto posudky inovatívnosti pre nich. To znamená, chcú si, ak je to napríklad podmienka nejakej výzvy, že musí ten uchádzač preukázať nejaký stupeň inovácie, že čo zlepšuje, aký parameter. Pod inováciou si nazvime to zlepšenie. To nie je, že do jogurtu pridám novú príchuť a mám ako inovovaný výrobok, hoci často naši výrobcovia aj takto rozmýšľajú, že pokladajú za inovácie, ale inovácie napríklad, že znížim spotrebu energie, zrýchlim proces alebo znížim spotrebu materiálu, to je tá pravá inovácia, ako ju rozumieme my, alebo odstránim potrebu ľudskej práce, najmä namáhavej ľudskej práce. Takže občas sa na nás obracajú aj s takýmito požiadavkami a potom vlastne riešime aj tzv. Posudky inovatívnosti a teda zaoberáme sa tým, či reálne to, čo ten človek potrebuje, čo chce, má ten charakter inovácie, nové novosti, či vieme ešte mu viac pomôcť, ešte mu viac odladiť ten jeho proces tak, aby na konci dňa bol spokojný a zároveň, aby sme si udržali kredit.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: S riaditeľom Výskumného ústavu potravinárskeho Martinom Polovkom sme sa porozprávali aj o zdrojoch financovania jednotlivých činností, ktoré ústav zabezpečuje.
2: Naše pracovisko reálne od ministerstva na tie úlohy, ktoré ministerstvo zadá, to znamená, nie sú to paušálne peniaze, ale sú presne určené na úlohy, ktoré máme. Sú to väčšinou úlohy, ktoré vyplývajú z medzinárodných záväzkov a povinnosti, ktoré Slovenská republika má v oblasti potravinovej bezpečnosti, kvality potravín, monitoringu, hlásení, reporting, takže nie sú to vymyslené úlohy. Dnes naozaj nemáme také úlohy, že teda čakáme, či náhodou niekde niečo nespadne, ale naozaj sú to úlohy vyplývajúce z, väčšinou z legislatívy, z očakávaní partnerov Európskej komisie a tak ďalej. Sme povinní ich mať a to predstavuje zhruba 30% nášho rozpočtu. Ak chcem udržať nejaký kredit pracoviska, tak tých 70% rozpočtu si musím zohnať. Pre vašu predstavu, to je zhruba, rátajme, 1 000 000 ročne, tak 300 tisíc dostanem, 700 si musím nájsť cez rôzne projekty. Tam sú tie isté úskalia, jednoducho nemáme projektovú istotu, nemáme dobre nastavené tie projektové prostredie. Nie sú tie podmienky férovej súťaže, lebo my sa nebojíme otvorenej súťaže s kýmkoľvek. Ale problém je, že tie pravidlá nie sú predvídateľné, transparentné, nie sú jednoznačné. Že viem, že keď podám dneska projekt, do 5 mesiacov, do 4 mesiacov mám či už pozitívnu alebo negatívnu odpoveď, vrátane posudku, aby som sa vedel posunúť, zlepšiť, zariadiť. Ak projekt mám, aby som nečakal rok a pol, dva roky, že ho vôbec niekto podpíše, alebo ho v prípade zruší tesne pred podpisom, čo je takisto veľká miera neistoty. Ja tým pádom neviem počítať s tým, ako mám vlastne financovať ľudí, ako ich mám úkolovať. To je najväčší zádrhel.
3: To je dosť také zložité, že naozaj zo stromu nezvesíte vysokoškolsky vzdelaného odborníka s niekoľkými rokmi praxe.
2: Výchova odborníka trvá 3 až 5 rokov. Ak je šikovný 3 roky, že už vie samostatne sa orientovať, vie si hľadať veci, samozrejme vždycky je tam ten senior, ktorý mu pomôže, ale 3 až 5 rokov treba, keď sa z absolventa so záujmom patrične vzdelaného a pripraveného stane taký človek, že už na ňom viete ďalej stavať a nabaľovať. Máme aj takých, ale v poslednom čase sa nám nedarí, lebo prídu ľudia, to je, neviem, ako sa volá terajšia generácia, že oni by chceli vyriešiť globálne problémy. A ja tomu hovorím, a to hovorím úplne otvorene, vykašlíme sa na globálne problémy, lebo tie sa riešia z lokálnej úrovne. A až potom môžeme vyriešiť, keď máme vyriešené doma, môžeme riešiť problémy sveta. A toto neradi počujú, pretože riešenie vo vede niekedy sa vám zadarí, za 2-3 týždne máte nejaký výsledok, ktorý ak potrebujete operatívne nejakú hodnotu, to nie je problém, že sa vám niečo kazí, potrebujete stanoviť. Tak povedzme jednoduchšie metódy máte do hodiny výsledok, zložitejšie do týždňa, keď sú to nejaké mikrobiologické kultivácie, ale ak máte nejaký seriózny výskum, ten spravidla trvá rok, 2 roky, 3 roky, 5 rokov a to už veľa ľudí nechce počuť. Áno, dneska vám dám euro, zajtra chcem 2 eurá nazad, ale to vo výskume takto nefunguje. To výskumné prostredie je, ak je to seriózne urobené, potrebujete naštudovať veci, potrebujete preskúmať. Ak už to máte, to sa dá pomerne rýchlo dnes urobiť, ak máme na to aj nástroje, aj umelú inteligenciu v tom vám vie pomôcť, ale jednoducho potrebujete seriózne veci postaviť, preskúmať, zanalyzovať, výsledky dosiahnuť, overiť ich. A keď to chcete mať naozaj odložené, seriózne, potrebujete čas. A to už nehovorím, že ak je to poľnohospodárska produkcia, tam má sezónne vplyvy a tak ďalej. Veľkým nepriateľom farmárov je jar, leto, jeseň a zima. To sú len štyria, ale významní. A potom samozrejme ešte škodcovia.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Ázijský sršeň už našiel aj Slovensko. Je to invázny hmyz, nemá tu zatiaľ prirodzených nepriateľov, ktorí by brzdili jeho škodlivé aktivity predovšetkým vo včelých úľoch. Viac nám o ňom porozpráva vedúci katedry mikrobiológie a imunológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Marek Ratvaj.
2: Tie sršne ázijské, je to rovnaký fenomén. Tiež je to niečo, čo sa u nás nevyskytovalo, ale s tým obchodom na nejakých lodiach, ak si dobre pamätám, sa to dostalo až sem a tým, že tie podmienky tu nás sú, alebo sa stávajú podobné tým v tej Ázii, odkiaľ oni pochádzajú, tak tie sršie tu vedia prežiť. No len problém je v tom, že naša včela európska, ktorú máme na Slovensku, tieto druhy karpatská, ktorá sa tu chová, nie je naučená, nevie interagovať s tým sršňom. Tie azijské včely, oni si na ňo zvykli, oni s ním vyrastajú, tisícky, milióny rokov sa popri ňom vyvíjali, vedia, ako s ním zatočiť, aby som to takto povedal, ale naše európske včely sú stratené. Preto ten sršeň dokáže zlikvidovať celý úľ, dokáže pozabíjať všetky včely, zožrať zásoby a posunúť sa ďalej. Vedia sa rýchlo rozmnožiť a keďže tie sršne tu ani nemajú predátorov prirodzených, tu nikto nie je nad nimi, kto by ich reguloval, tak v podstate tu majú taký otvorený bufet, by som povedal. Čiže to je taký fenomén, ktorý tu pozorujeme a potom ďalej z Talianska máme ďalšieho takého parazita, malý úľový chrobák, ktorý tiež podlieha hláseniu na Slovensku, podlieha prísnej kontrole ten jeho výskyt na úrovni Európskej únie. Ale takisto to súvisí podobne ako tie komáre s globálnou zmenou klímy, s tým posunom a s tým prinášaním, s tým obchodom. Naozaj je to niečo, čo sa ťažko reguluje dnes, keď už sa tóny, milióny tón možno tovaru a potravín, ovocia, prevezie, privezie. Je to naozaj veľmi náročné skontrolovať a môžeme očakávať, že pomaličky sa to presunie aj k nám, lebo viete, je to stále nejaký chrobák, je to stále nejaký teda druh hmyzu, ktorý vie lietať napríklad, ktorý je malý, ktorý vie nakladať vajíčka a vy si to prinesiete a neviete ako. Takže skutočne treba byť veľmi obozretný a aj vzdelávať práve tých včelárov napríklad, alebo aj širokú verejnosť, že keď vidíte niekde takéto sršne, vidíte niekde takéto hniezdo, komu sa mám ozvať, komu to treba hlásiť. A to je taký možno aspekt tej vedy, ktorý sa mne páči, že my zapájame do tej vedy aj tých bežných ľudí. Nie je v našich silách, aby sme odchytili každého komára na celom Slovensku a preto máme vlastne dobrovoľníkov alebo aj kolegov, partnerov z radu bežných ľudí, ktorí pre nás kontrolujú pasce napríklad pre komáre, ktorí posielajú vzorky napríklad aj nám z ovčiel, alebo sú to včelári, ktorí sú ochotní vyskúšať tie probiotika na jednom, dvoch, troch, niekoľkých svojich úľoch. Čiže naozaj my by sme sa bez tej pomoci od tých ľudí nezaobišli. Rovnako viem, že na Slovenskej akadémii vied alebo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika bežali projekty zamerané na kliešte, kde takisto každý z nás môže odfotiť toho kliešťa, ktorý sa na ňo prisaje alebo ktorého nájde napríklad na topánke alebo na srsti svojho psa napríklad. A vie odfotiť toho kliešťa, vie ho poslať toho kliešťa, následne prebieha identifikácia a aj bežní ľudia takto pomáhajú k poznaniu toho, kde a ako sa možno posúvajú hranice výskytu tých prenášačov rôznych ochorení.
3: A ako včelár spozná, že v úli mu šarapatí azijský sršeň je iný ako naše sršne?
2: Azijský sršeň vyzerá naozaj trochu inak ako naše sršne, aj tou farebnosťou je taký oranžový, je trochu iný. Veľkostne je práve že trochu menší a v podstate sú organizované školenia aj na úrovni teda Slovenského zväzu, prebiehajú nejaké také naozaj semináre, aby tí ľudia vedeli, ako to má vyzerať a vyvíjajú sa samozrejme aj nejaké inovatívne metódy na odchytov sršňa, rôzne pasce, lapače, máte rôzne nádoby s nejakým lákadlom, kde ho vedia odpozorovať tí včelári, ale celkovo akoby také príznaky sú, že tam niečo lieta okolo úľa, vyrušuje to tie včely, to včelár vie, sú proste nervózne a potom, keď už napadnú, keď sa zamerajú na ten jeden úľ, tak vidíte mŕtvolky samozrejme, no a to je proces, netrvá to zase hodinu, ale za deň, dva, keď sa tam zletí také hniezdo sršňov, tak vidíte, že vlastne to zožerie celý ten úľ. Takže treba sa v tomto vzdelávať, hovorím, Slovenský zväz včelárov robí prácu svoju v tomto a informuje ľudí o tomto, lebo je to niečo, na čo sa musíme pripraviť. A keď budeme pripravení, tak vtedy sa podarí to nejako prežiť a podarí sa nám vyhnúť tomu, že by nám to zdecimovalo naše stavy včiel napríklad na Slovensku.
4: Ak vás náš farmársky klub zaujal, vypočujte si aj jeho ďalšie vydanie. Vysielame ho v pondelok popoludní po 14:30.
5: Ranné spojenie.
4: 8:24. Dnešné sobotné ranné spojenie je na konci. Ale to vôbec nevadí, pretože ďalší program máme pripravený. O 8:30 Svetielko svet očami detí, o tom, na čo sú nám doklady, ako občiansky preukaz alebo pas. Potom o 9:00 relácia kláštory a rehoľný život. O živote Salesiánok v sústreďovacích kláštoroch. 9:30 bude patriť relácii Viera do vrecka na tému Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. V prvej časti sa budeme venovať sile bohatstva s hosťom Donom Petrom Bučánim. O 10:30 máme pripravený pútnický víkend. O 12:00 modlitba Raduj sa nebies kráľovná, potom hudobný aperitív a 12:30 pokračujeme v projekte Biblia za rok. Na úsmev a zamyslenie, to je názov relácie s poviedkami Antona Laučeka z Ružomberka. Vysielame ju o 13:00. Vyznania prídu na rad o 14:00, potom o 15:00 korunka Božieho milosrdenstva a v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa začína o 15:15, sa budeme venovať Božiemu architektovi Antonimu Gaudimu. Potom o 16:00 aj vy môžete poslať pozdravy z Rádia Lumen cez naše vysielanie. O 17:30 sa v Infolumene vďaka Julii Kaveckej dozviete, čo sa aktuálne deje doma, v zahraničí, v cirkvi, v športe a tak ďalej. Potom o 18:00 vysielame priamy prenos grécko-katolíckej liturgie z chrámu blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Večer o 20:00 sa pomodlíte spolu s nami vešpery a o 20:15 si môžete vypočuť priamy prenos turíčnej vigílie, teda svätej omše z kostola svätej rodiny v Košiciach. Pevne veríme, že aj dnes pre vás Rádio Lumen bude príjemným spoločníkom. Želám vám to od mikrofónu aj Martin Šajgalík.

0: Túto reláciu vám prináša zajačikmojkáčik.sk.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
2: Svetielko.
3: Svet očami detí.
4: Skvelé, plavky mám, zuvnukevku mám, pyžamo som si zbalil, náhradné trička mám, ešte si musím zbaliť nabíjačku. A ešte mi chýbajú slnečné okuliare. Musím si ich pohľadať.
5: Ale, tu sa niekto chystá na cesty. Pozrime sa, aký veľký kufrisko. Balíš sa?
4: Áno, už som skoro hotový. Už si len musím skontrolovať, či som niečo nezabudol.
5: A kamže sa chystáš?
4: Idem na dovolenku. K moru.
5: Ha, tak ty sa teda máš. A ideš niekde tu v Európe? Do Talianska, Španielsko, Chorvátsko? Hm?
4: Nie, idem do Egypta.
5: Fíha, tak Egypt. Egypt je v Afrike, to je teda naozaj ďaleká cesta. A máš všetko? Zbalil si si všetko potrebné? Na nič si nezabudol?
4: Myslím, že áno, mám všetko.
5: No tak skúsme, plavky?
4: Áno, mám.
5: Aj šortky?
4: Áno.
5: A čo opaľovací krém?
4: Áno.
5: Zubnú kevku?
4: Áno.
5: Uterák si si zbalil?
4: Samozrejme.
5: No dobre. Aj peniaze máš pripravené?
4: Áno, aj tie mám. Vidíš, mám úplne všetko, čo potrebujem.
5: Aha. No počkaj. Ale ešte jedna. A podľa mňa tá najdôležitejšia vec. Pas máš?
4: Pas? A na čo? Veď v lietadle predsa majú pásy. Zapnem sa tými.
5: Veď ale nie pás. Pas, cestovný doklad.
4: Pas? A to je čo? Na čo mi to bude?
5: Nuž, vieš, bez toho ťa nepustia cez hranice a ani na letisku do lietadla. Čo je to pas? Na čo nám slúži? To si spoločne vysvetlíme.
2: Svetielko.
3: Svet očami detí. Ahoj.
4: Kamaráti svetielkači, už ste to počuli, že na cestovanie vám treba nejaký pas? Vy viete, čo to je?
5: No a ak aj náhodou, že nie, že neviete, to vôbec nevadí. Dobre, že ste si zapli dnešné svetielko svet očami detí, pretože v tej dnešnej relácii sa to dozviete.
4: Ahojte, vitajte. Začíname dnešné vysielanie. Začína sa svetielko.
3: Ahoj.
5: Našou dnešnou témou budú doklady. Na čo sú nám občiansky preukaz a pas? Dnes sa totiž vyberieme na veľké dobrodružstvo. Budeme cestovať vlakom, budeme cestovať lietadlom a aj cez hranice.
3: Krása.
5: Ale pozor.
3: Ejha.
5: Na cestu budeme potrebovať jednu veľmi dôležitú vec.
4: Viete čo?
5: Nie je to kufor, ani zubnú kevku, ani plyšového medveďa. Budeme potrebovať doklady. Budeme potrebovať doklady a dnes si vysvetlíme, čo je to ten občiansky preukaz, čo je to pas, na čo ich máme, prečo ich kontrolujú policajti a prečo bez nich nemôžeme len tak vycestovať do zahraničia.
4: Dnes to spolu preskúmame. Toto všetko sa dozviete v svetielku Svet očami detí. Ste pripravení? Práve začíname.
3: Hurá!
5: No a k tomu všetkému ešte budete aj súťažiť. Budete môcť vyhrať skvelú cenu. Bezplatný online prístup k rozprávkam Zajačik Mojkáčik na 1 mesiac.
3: Prekrásne.
4: Zo štúdia pozdravujú Martin,
5: Timo
4: a Jinglík. Príjemné počúvanie.

0: A na čo ich potrebujeme?
1: Presne táto otázka mi napadla. Na čo? Myslíš si, že to vedia deti, na čo ich potrebujeme?
2: Uvidíme. Možno áno, možno nie. Poďme si to vypočuť.
1: Tak túto otázku, teda čo sú to doklady, na čo ich potrebujeme, tu sme položili našim malým kamarátom svetielkáčom.
2: Odpovedajú Katka, Stelka, Marek a Sárka.
3: Viete, čo je to občiansky preukaz?
4: Keď ťa zastavia policajti, tak im to musíš dať, aby sa to na to pozreli a potom si to môžeš zobrať a potom povedia ti, že môžeš ísť, a kto nemá, ten sa nemôže pozrieť policajt a povie mu, že stop.
3: Čo by mohol byť občiansky preukaz? Kto ho má?
5: Rodičia.
6: Ja si myslím, že je to taká kartička.
3: A na čo taká kartička, ten občiansky preukaz, môže slúžiť?
7: Aby si sa mohol jazdiť na aute.
6: Ja si to predstavujem, že by slúžila na vysielať alebo na výlet.
8: Ja si myslím, že to slúži na to, keď platíš a pýtajú od teba občiansky preukaz.
3: A čo podľa vás na tom občianskom preukaze je?
9: Meno. Ako sa voláš?
10: Tvoja fotka.
11: A napísané tvoje meno a priezvisko.
12: A adresa.
13: Ty už máš občiansky preukaz?
14: Nie.
13: A kedy budeš mať občiansky preukaz?
14: Zajtra.
3: A aký preukaz ešte poznáte?
15: Vodický preukaz, ktorý sa môže nosiť na korčuliarsky alebo na lyžiarsky.
3: A máte aj vy nejaký preukaz? Vodický alebo občiansky?
16: Ja mám vodický preukaz. A tam je nakreslená moja fotka a ja som ho mala na korčuliarkom.
3: A kto vám dal takýto vodičský preukaz?
17: My sme si ho vyrobili s ockom.
18: Vieš, čo je cestovný pas?
19: To je na to, aby si nespadol.
6: Aby si sa pripútal.
3: A keď idete do zahraničia, potrebujete tiež nejaký preukaz?
10: Potrebujeme pas.
3: A máte aj pas?
10: Nie.
3: A boli ste už v zahraničí?
10: Iba tak trošku.
20: Sme boli v Tatrách a boli sme tam takde na výlete a sme sa tam trošku boli pozrieť iba.
3: Ako sa to volá, keď je to medzi dvomi krajinami?
20: Hranice.
3: A potrebovala si tam ten pas?
20: Áno.
3: A mala si ho?
20: Nie.
2: Tak ste to počuli, kamaráti. Bolo to správne? Čo sú to doklady?
1: No predstavte si, že by každý mohol povedať hocikomu, čo len chce. Napríklad, ja som pilot lietadla. Alebo, ja som kráľ Slovenska. No ako by sme zistili? Povedzte, ako by sme zistili, či to, čo ten človek tvrdí, je naozaj pravda?
2: Na to máme doklady?
1: No na to máme doklady. Presne, doklady vydávajú policajti. A je to niečo ako špeciálna kartička alebo knižka, ktorá hovorí, kto si, ako sa voláš, koľko máš rokov a odkiaľ si.
2: Je to vlastne taká vizitka človeka.
1: Presne, vizitka človeka. No tak napríklad taký občiansky preukaz, to je taký základný doklad. Občiansky preukaz je malá plastová kartička, dospelí ju nosia často v peňaženke. No skús sa pozrieť teraz, aha, že čo všetko vidíš na tomto občianskom preukaze.
2: Na občianskom preukaze je meno, fotografia, dátum narodenia, adresa a ďalšie údaje.
21: Prekrásne.
1: Áno, presne tak. No na Slovensku dostávajú občiansky preukaz ľudia väčšinou od 15 rokov. A občiansky preukaz nám pomáha dokázať, že áno, toto som ja.
2: Ahoj. Spýtajme sa našich svetielkáčov, či už videli taký občiansky preukaz.
1: Odpovedajte. Vy, všetci, ktorí máte teraz Rádio Lumen zapnuté, ktorí počúvate naše svetielko, na vás je tá otázka. Či ste už videli občiansky preukaz? Je to taký dobrý nápad spýtať sa našich kamarátov a keď už sa budeme pýtať, tak môžeme dať rovno aj súťažnú otázku. Čo povieš?
21: Prekrásne.
1: Pýtame sa, že či kamaráti svetelkáči viete povedať aspoň nejaké dve miesta alebo dve situácie, kde dospelí používajú občiansky preukaz. Teda, na čo im to je? No?
21: Vieš ako?
1: Ak viete ako, tak nám neváhajte a zavolajte.
2: Telefónne čísla k nám do štúdia sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889.
1: Súťažíme o bezplatný online prístup k rozprávkam Zajačik Mojkáčik na jeden mesiac a ten môžete získať, ak nám poviete aspoň dve miesta alebo dve situácie, v ktorých dospelí potrebujú a používajú občiansky preukaz.

0: No vidíš, že ti to ide.
1: Však áno, taký spev, taká pesnička, taká hudba, hranie na gitare, to je krása, to je paráda a sú ľudia, ktorým to veľmi dobre ide. No a nám ide veľmi dobre to vysvetľovanie a dnes vysvetľujeme to, čo sú to doklady, na čo ich máme. A my sme sa tak teraz pred chvíľočkou pýtali, že v akých situáciách, na akých miestach človek, dospelí ľudia potrebujú a používajú občiansky preukaz. No tak?
0: Odpovedaj.
1: No skúsme sa opýtať napríklad taký Timo. Tým čo? Vieš, kedy, kde, v akých situáciách? Čo by si ty povedal, keby som sa ťa opýtal, že ktoré sú to miesta alebo ktoré sú to situácie, kde občiansky potrebujeme?
2: Ja si myslím, že na pošte pri prebratí špeciálnych zásielok.
1: Áno, presne na pošte, lebo tam musíme dokázať, že tá zásielka je naozaj pre nás, že to meno na obálke, to som ja. A dokážem to tak, že ukážem občiansky preukaz. Napadá ti niečo ďalšie?
2: Napríklad asi v banke pri vybavovaní účtu.
0: Prekrásne.
1: Tam tiež musí to byť jasné, či účet to bude. Kto bude jeho majiteľom? Dobre. A ešte pridáme, aké situácie?
2: Asi pri vybavovaní úradov.
0: Super.
1: Ideme na mestský úrad, na obecný úrad. Tak tam tiež potrebujú vedieť, kto to prišiel a dokázať, že to som naozaj ja. Alebo keď napríklad to ste už možno videli, kamaráti svetelkáči, že niekoho zastaví polícia.
0: Vieš ako?
1: Niekoho zastaví polícia a tiež potrebujú identifikovať, teda určiť, kto je to, koho zastavili. No tak pán policajt príde a povie, predložte občiansky preukaz. Áno, v týchto všetkých situáciách aj dospelí potrebujú občiansky preukaz.
0: Hej.
1: No a to je občiansky preukaz, ale s občianskym preukazom dokonca môžeme aj cestovať. Cestovať do zahraničia. Nie síce všade, ale s občianským, bez toho, aby sme museli mať pas, nás pustia do niektorých krajín v Európe. Do tých, ktoré patria do Európskej únie.
2: A čo zvyšok sveta? Tam sa nedá? Ako sa dostaneme tam?
1: No na to nám slúži iný cestovný doklad. A tým dokladom je pas. Pozor, nie pás, ale pas.
2: To je to, čo vyzerá ako malá knižka?
1: Áno. Používa sa hlavne pri cestovaní do cudzích krajín. Keď ideme do zahraničia, no tak na hraniciach potrebujú vedieť, kto prichádza, odkiaľ prišiel, či môže vstúpiť do krajiny a tak ďalej. Čiže vlastne pas je niečo také ako cestovný preukaz.
0: Perfektne.
2: Predstavte si, že každá krajina je ako veľký dom. Keď chcete vojsť dovnútra, zazvoníte a ukážete. Dobrý deň, toto som ja.
0: Ejha.
1: No a práve na to nám slúži pas.
2: Prečo policajti kontrolujú doklady?
1: No možno ste už videli policajta, ako niekoho poprosil. Dobrý deň, prosím, predložte občiansky preukaz. No prečo to robí? Nie preto, že by bol zlý alebo nedôverčivý. Policajti totiž chránia bezpečnosť ľudí. A tak potrebujú vedieť, kto je kto, či náhodou niekto nehľadá pomoc, alebo či niekto neurobil niečo zlé.
2: Doklady teda pomáhajú, aby bol vo svete poriadok a bezpečie.
1: Áno, je to podobné ako v škole. Aj pani učiteľka potrebuje vedieť, kto patrí do triedy, kto chýba, kto je nový.
2: Budeme súťažiť.
0: Skús to ešte raz.
1: Skúsime to ešte raz. Budeme súťažiť. Dáme priestor našim kamarátom svetelkáčom.
0: Super!
1: Máme aj súťažnú otázku.
0: Tak povedz.
1: Áno, jasné. Máme tu ďalšiu súťažnú úlohu otázku. Skúste nám, kamaráti svetelkáči, povedať, kde a komu pri cestovaní ukazujeme pas.
2: Telefónne čísla k nám do štúdia sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889.
0: Neboj sa.
1: Nebojte sa zavolať, ak správne odpoviete, tak môžete vyhrať ten bezplatný online prístup k rozprávkam Zajačík Mojkáčik na jeden mesiac a to je teda niečo parádne.
0: Krása.
1: Takže ešte raz, chceme vedieť, že či viete vy, kedy, kde a komu pri cestovaní ukazujeme pas. Teda na ktorom mieste a kto od nás pýta pri cestovaní ten pas. Ak viete, zavolajte.
0: Hurá!

0: Všetko auto štartuje, autosedačka ťa čaká.
1: V nej sa dobre cestuje.
0: Na bicykli, kolobežke, nasaďme si prilbu hneď. Ak sa náhle vonku zotmie, na cestu si pekne svieť.

0: Ejha.
1: Ejha, no, treba si dávať pozor na cestách. Ale keď cestujeme, a hlavne cestujeme do zahraničia, potrebujeme aj nejaké špeciálne veci. Volajú sa doklady. A my sa práve aj o dokladoch budeme rozprávať s našim kamarátom, svetielkáčom, ktorého máme na telefónnej linke. Mal by tam byť Šimi. Ahoj, počujeme sa?
2: Áno.
1: Ahoj, Šimi, odkiaľ k nám telefonuješ, povedz.
2: Bratislavy.
1: Výborne, z hlavného mesta. Tak pozdravujeme od nás z Bystrice na západ do hlavného mesta. A dnes ráno už si dlho na nohách? Stal si skoro alebo len pred chvíľou?
2: Skoro.
1: Skoro, takže už si veľa toho aj stihol a stihol si aj počúvať naše svetielko. My sa dnes rozprávame o cestovaní a o dokladoch.
3: Kam do zahraničia si už cestoval?
1: Bol si už niekde za hranicami mimo Slovenska? Už ste mali nejaký taký výlet?
2: Chorvátsku.
1: No, vidíš to, Chorvátsko, tiež pri mori. No, a videl si už, ako vyzerá taký občiansky preukaz? Mal si ho už niekedy v ruke?
2: Áno.
1: No, výborne. No, ale nielen o občianskom preukaze sa dnes rozprávame.
3: Máš aj ty vlastný pas? Alebo ešte nie?
2: Áno.
1: Už máš vlastný pas, vidíš to, tak ty môžeš cestovať hore-dole. Kade-tade, nie len po Európskej únii, ale s pasom môžeš aj ďalej do sveta. No tak teda poďme na tú súťažnú úlohu, súťažnú otázku, pretože toto bolo iba také rozohriatie, aby sme sa trošku rozdebatovali. Súťažná úloha znie, a ty nám máš teraz povedať, že kde a komu, keď teda cestujeme, tak komu musíme ten pas ukázať a kde? Pamätáš si, vieš, keď si takto cestoval, komu ste ukazovali pas?
2: Policajtom na hraniciach.
1: Jasné, áno. Džinglik, súhlasíš?
4: Áno.
1: Áno, policajtom na hraniciach, pretože vtedy, keď ideme z krajiny do krajiny, tak tam sú colníci, hraniční policajti, ktorí to kontrolujú. Ale okrem toho, ešte môžeme doplniť aj jednu ďalšiu situáciu. Táto odpoveď bola správna. A správna odpoveď by bola, aj keby si povedal, že taký pas musíme ukázať na letisku. Na letisku ho ukazujeme pracovníkom letiska, keď nastupujeme do lietadla. To je niečo podobné, lebo to lietadlo tiež letí cez hranice, zo štátu do štátu. Takže paráda, tešíme sa s tebou.
4: Hurá!
1: Z tvojej správnej odpovede. Chceš niekoho pozdraviť, keď si takto vo vysielaní? Komu venujeme nejaký pozdrav cez Rádio Lumen?
2: Máme a tatovi.
4: Tak povedz.
1: Výborne. My ťa pozdravujeme tiež, prajeme ti ešte krásny víkend. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Dovidenia.
4: Ahoj.
1: Toto bol náš svetielkáč Šimi. Áno, áno, správne povedal. Cez hranice, keď ideme, tak tam na hraniciach kontrolujú cestovné doklady, teda pas. No, ale tým pádom, toto je jedna zo situácií, my sme si aj povedali aj tú druhú situáciu, kedy naozaj potrebujeme doklady.
3: Čo by sa stalo bez dokladov?
1: Čo by sa stalo bez dokladov? No tak skúsme si to predstaviť, taký svet, hej, že bez dokladov. Na letisku by niekto povedal, ja som pilot, a možno, že by to vôbec nebol pilot. Alebo by si niekto zobral cudzí kufor a tvrdil by, toto je môj kufor.
3: To by v tom bol riadny chaos.
1: To teda. Doklady nám teda pomáhajú poprvé chrániť ľudí, po druhé zabrániť podvodom, ale taktiež aj udržiavať poriadok.
3: A preto je dobré, že máme doklady.
1: No jasné. A dokonca aj deti môžu mať vlastný pas. Počuli sme to aj pred chvíľou, aj Šimi má vlastný pas. No keď cestujú s rodičmi deti do niektorých krajín, tak tiež potrebujú mať vlastný cestovný doklad. A to aj úplne malé, malé, maličké deti. A na takom detskom pase je fotografia dieťaťa a niekedy sú tie fotky naozaj veľmi také vážne. Také úplne odmerané, vážne fotky. A aj keď sa dieťa vtedy chcelo smiať, tak musí byť naozaj taká vážna fotka, pretože to je oficiálny doklad. No milí kamaráti, svetelkáči, sme na konci. Pozrime sa na hodinky 8.56. Končí sa nám naše dnešné vysielanie Svetielka. Sme radi, že ste spolu s nami objavovali, cestovali a zisťovali, na čo sú nám dnes cestovné doklady, na čo je nám občiansky, na čo je nám pas. A my veľmi radi aj niekoho z vás odmeníme. No teda dnes je to úplne jednoduché a ľahké, že kto získa našu cenu, je to náš svetielkáč Šimi, ktorému blahoželáme, pretože získava našu cenu. Bezplatný
3: online prístup k rozprávkam Zajačík, Mojkáčik na jeden mesiac.
1: Takže Šimi, budeš môcť počúvať rozprávky od nevidím do nevidím. A my vysielame aj ďalšie svetielko.
3: už zajtra ráno o 8.30 a dokonca aj s rozprávkou.
1: Takže aj u nás vo vysielaní máte možnosť počuť rozprávku. Zajtra naladte si Rádio Lumen ráno o 8.30. Dnes pre vás vysielali Timo,
3: Martin
1: a Jinglík.
3: Ahojte.
0: Ahoj.

Rehoľné sestry v bývalom Československu potom, ako boli sústredené do vybraných centralizačných kláštorov, mali neľudské podmienky. Kláštory boli preplnené a boli pod neustálým dohľadom štátom dosadených ľudí. Viac nám o živote sestier po roku 1950 povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Život rehoľných sestier v sústreďovacích kláštoroch mal prísne kontrolované pravidlá.
1: Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná. Zmocnenkyne kontrolovali korešpondenciu, evidovali návštevy a podávali hlásenia, ktoré systematicky kadrovali rehoľničky. Vo všetkých centralizačných kláštoroch panovala ťaživá preľudnenosť, nevyhovujúce hygienické podmienky a takmer úplná strata súkromia.
0: Nachádzame to aj v záznamoch a spomienkach sestier.
2: Do spoločných izieb hoci kedy mohla vtrhnúť zmocnenkyňa, ktorá sliedila, čo sestry robia, o čom hovoria, či niečo neskrývajú. Rehoľné učiteľky, katechétky, organistky i choré sestry boli označované ako príživníčky a preto ich bolo potrebné správne zamestnať.
1: V praxi to znamenalo nasadenie do nútenej práce v továrniach, na poliach či v živočíšnej výrobe. Za svoju prácu v nemocniciach, továrniach dostávali minimálnu odmenu.

0: Referenti Slovenského úradu pre veci cirkevné mali pravidelné porady, kde dostávali inštrukcie zhora, ako zničiť, pošliapať osobnosť rehoľníčky. Okrem zimy, vlhka, hladu, ťažkej práce, ústavičných stresov bolo potrebné potrápiť aj dušu. Politická a kultúrna prevýchova spočívala v prednáškach, v povinnom čítaní dennej tlače, v presviečaní, v klamaní, v navádzaní na zradu povolania.
1: Mladším sestrám ponúkali finančné výhody, ba dokonca aj prísľub manželskej pôžičky, ak opustia rehoľu. Za odchod z rehole dávali tzv. Šatenku, 2000 až 5000 korún. Keď tieto prostriedky zlyhávali, skúšali na nás krik, vyhrážanie, ponižovanie, nadávky, tresty, nezmyselné zákazy a príkazy.
0: Príkaz zhora bol jasný, rozdeľ a panuj. Veľmi často prevážali sestry na nákladných autách či autobusoch. Raz to bolo za trest, druhý raz pre prácu či na výsluch. Premiešavali sa komunity v kláštoroch, odvážali predstavené, oddeľovali staré rehoľníčky od mladých, choré od zdravých. Hlavný dôvod bol zlomiť ich silu, ktorá tkvela v jednote s Bohom a v ich vzájomnej jednote. Na tieto neblahé dni sestry spomínali takto.
1: Snažili sme sa spolu žiť v sesterskej láske, spolupracovať, spolu trpieť. Silu a odvahu sme čerpali pri eucharistickom spasiteľovi v našej kaplnke, v priestoroch, ktoré nám boli určené. Cítili sme mocnú pomoc našej drahej Panny Márie Pomocnice. Ona nás prevádzala po všetkých táboroch. Pri sťahovaní sme si jej sochu niesli so sebou zabalenú opatrne do deky. Pri jednom sťahovaní sa soška rozbila na kúsky. Pozbierali sme každý kúsok a vďaka jednej dobrodinke teraz stojí socha v celej svojej kráse v kaplnke trnavskej komunity Inštitútu Cér Márie Pomocnice.

0: Napriek snahe komunistického vedenia presvedčiť obyvateľov Československa, že cirkev, pápež, hierarchia a rehoľníci sú nepriateľmi ľudu a tí, ktorí s nimi spolupracujú, sa podieľajú na velezrade a na protištátnej činnosti, našli sa mnohí ľudia, ktorí rehoľníčkam nielen písali, ale ich aj navštevovali a snažili sa im pomôcť podľa svojich skromných možností.
1: Napriek systematickému tlaku ustavičným presunom sa nepodarilo zlomiť vnútornú identitu rehoľníčok. Začiatok školského roka 1951 ukázal, že plán štátnych orgánov neprináša očakávané výsledky. Cieľ bol jednoznačný – dosiahnuť, aby čo najviac rehoľníčok opustilo svoje spoločenstva a vyzlieklo sa z rehoľného rúcha. Práve habit sa stal viditeľným bodom konfliktu. Pre štát to predstavoval dôkaz prerušenia väzieb s reholou. Pre sestry bol však svedectvom identity a vernosti.
0: Všetky rehoľné komunity si nosenie habitu chránili aj ako svoj prejav protestu voči bezpráviu, ktoré denne podstupovali.
2: Náš odev je nám teraz navonok záväzkom vernosti tomu, komu sme zasvetili celý svoj život. Nech by boli podmienky akékoľvek, nech by bolo teplo, dusno alebo únava. Nechceme sa vzdať, lebo by sme sa tým vzdali aj niečoho zo seba.

0: 20. októbra 1951 sa začalo druhé dejstvo vyvážania rehoľníčok, a to do textilných tovární v severočeskom pohraničí. Zo sústreďovacieho kláštora v Beckove boli sestry rôznych kongregácií vrátane Salesiánok prevezené do Úpice v okrese Trutnov, kde pracovali v národnom podniku na spracovanie ľanu.
1: Po krátkej teoretickej príprave nás zadelili na rôzne oddelenia a stali sme sa robotníčkami v továrni. Dostali sme hrubý ľanový plášť vojenskej farby, ručník na hlavu a do mokrej haly dreváky. Vzduch bol ťažký, vlhký, na zadusenie. Robotníci sa čudovali, že sa nám chce nosiť habit, v ktorom nám muselo byť nepríjemne teplo. A my sme im odpovedali: "Hej, chce sa nám nosiť habit, i keď je v ňom teplo a vzduch je na zadusenie, lebo náš odev je nám teraz navonok záväzkom vernosti tomu, komu sme zasvetili celý svoj život."

0: Do Čiech bolo vyvezených 18 sestier Salesiánok. Najmladších 7 sestier tam pracovalo len 3 týždne. Magisterke, sestre Antónii Hederovej, sa podarilo presvedčiť riaditeľa, pretože lekárka uznala sestry za nespôsobilé do takejto zdraviu škodlivej práce.
1: Bola to dobrá doktorka. Vyšetrovala nás zbežne pri petrolejovej lampe a chápala, že chceme odísť na Slovensko.
0: Postupne sa všetky sestry Salesiánky vrátili. Medzitým pokračovalo presúvanie sestier aj v rámci Slovenska.
2: Sestry z Lacov boli preložené do Pruského, kde sa sústredilo viac ako 100 reholníčok rôznych kongregácií. Napriek tomu sa ukazuje, že ani presuny, ani pracovné nasadenie, ani tlak na vonkajšie znaky identity nedokázali zlomiť vnútorné presvedčenie sestier. Ich postoj, vyjadrený jednoduchými slovami o vernosti, zostáva jedným z najvýrečnejších svedectiev tohto obdobia.

0: Po zrušení komunít a presunoch sestier do sústreďovacích kláštorov sa najväčšia skupina Salesiánok dostala do Hronského Beňadika. Bolo to v novembri 1951. Bolo tam už viac rehoľných spoločenstiev. Od jesene 1951 bolo v starobilom benediktínskom kláštore vo Svetom Beňadiku sústredených 150 rehoľníčok z rôznych spoločenstiev.
1: Keďže my Salesiánky sme sem prišli posledné a nebolo už inde miesta, uvoľnili nám jednu malú miestnosť nad hlavnou bránou a tu sme sa museli všetky pomestiť.
0: Najmladšie Salesiánky dostali na starosť kláštornú nemocničku.
2: Nosili pacientom jedlo, starali sa o kúrenie a poriadok. Významnú úlohu tu zohrali aj staršie sestry, ktoré mladším odovzdávali svoje životné skúsenosti. Svojím pokojom, vyrovnanosťou a vnútornou pevnosťou dodávali mladším odvahu.
0: Atmosféra v kláštore v Hronskom Beňadiku bola pokojná.
1: Boli medzi nami sestry, ktoré prešli dlhými rokmi rehoľného života ešte pred vojnou. Mali veľa skúseností a vedeli nás usmerniť. Ich pokoj a vyrovnanosť nám dávali istotu, že aj toto obdobie má svoj zmysel. Zároveň sa prehlbovalo vedomie, že ide o skúšku vernosti. Učili sme sa prijímať každú situáciu tak, ako prichádzala. Nebolo možné plánovať dopredu. Každý deň bol iný a často prinášal nové prekvapenia. Ale vedeli sme, že aj v tom všetkom je prítomný Boh.

0: Boh si nenápadne viedol mladé salesiánky.
1: Medzi chorými a staršími sestrami boli bývale predstavené rôznych kongregácií, často veľmi vzdelané ženy. Práve tu v prostredí biedy, neistoty a neustálých zmien sa odohrávala hlboká životná a duchovná formácia.
0: Viacnásobné striedanie bývania ich učilo vystačiť si s tým najnutnejším a nenaviazať sa na zbytočnosti.
2: Boh si nás viedol a staral sa o náš duchovný rast i v takýchto netradičných učebniach. Zaučali sme sa do každej práce. Trénovali sa v trpezlivosti pri častých zmenách správcov a správkyň. Okrem bohatých skúseností sme si zbierali aj choroby. Dve tretiny sestier poberalo slabý sociálny dôchodok a mnohé z nás pre zdravotné ťažkosti nevládali vykonávať ťažkú prácu. Postupne sa však ani na to nebralo hľad.

Sestry si v 50. rokoch 20. storočia prešli svojou kalváriou a Boh vedel, prečo to bolo potrebné. S odstupom času to pochopili aj salesiánky. Boh im chystal zveriť novú generáciu dievčat, ktorú mali počas tvrdých totalitných rokov sprevádzať na ceste za Ježišom v Donboskovej rodine. V tomto okamihu sa história opäť stala dobrou učiteľkou života. O tom, čo ďalej sestry salesiánky prežívali a kto pozitívne vplýval na formáciu sestier, nám členka Medzinárodnej asociácie salesiánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková, povie na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Jana Ondrejková, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: V každom jednom z nás sa ukrýva túžba po bohatstve. Chceme niečo mať, vlastniť, chceme sa mať lepšie. Je až zvláštne, akú silu má bohatstvo. A je až zarážajúce, čo človek pre dosiahnutie majetku dokáže urobiť. Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
3: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. To je ďalšia brožúrka z edície Viera Dovrecka. A táto téma, dalo by sa povedať, že je asi blízka súčasným ľuďom, pretože všetci ako si tak túžime mať nejaké to bohatstvo alebo tú prosperitu, chceme sa mať dobre, chceme nejakým spôsobom žiť lepšie a spájame si to práve s tým bohatstvom. A v úvode opisujete takú situáciu, ktorá sa môže kedykoľvek stať možno každému z nás. Akurát je tam jeden rozmer, ktorý asi bude zrejmý z toho kontextu, ktorý vysvetlíte.
1: Pozdravím poslucháčov Rádia Lumen. Poďme k tomu bohatstvu a prosperite. Trošku skúsim voviesť poslucháčov do toho, čo s nami hýbe, čo si nevieme ani predstaviť, čo by malo byť iné, ako je. To znamená, že mali by sme mať predsa zdravie, mali by sme mať dobré vzťahy. Aj tá peňaženka nemusela by byť prázdna. A začnem udalosťou z našich dní. Dnes ráno vstal zavčasu. V noci nemohol dobre spať. Prebúdzal sa. Obliekol si bielu košelu, uviazal viazanku a uvaril kávu, ako to robil už niekoľko rokov. Rozvidol sa s manželkou, keď deti boli ešte neplnoleté. Odvtedy žije viac menej sám pre svoju prácu, ktorá ho naplňa. Do práce dorazil trochu skôr, ako bolo jeho zvykom, pripravil si poradu pre vedúcich prevádzok jeho firmy. Odrazu mu prišlo nevoľno. Pocítil silný tlak na hrudi a odpadol. Kolegovia ihneď zavolali rýchlu pomoc, ktorá naozaj rýchlo prišla. Zachranári pokúšali sa mu pomôcť oživiť srdce, robili čo vedeli, ale tento zápas o život prehrali. Odišiel. O niekoľko mesiacov neskôr Silvia s Jakubom sedeli v kreslách na notárskom úrade. Pani notárka si zobrala slovo a oznámila im, že sú jediní dedičia majetku po ich otcovi. Zákonný podiel, hovorila, každého z dedičov predstavuje podiel vo veľkosti jednej polovice. Teda budete dediť každý jednu polovicu. Hodnota majetku po vašom otcovi činí 25 miliónov 860.

ne, čo má až magickú moc zmocniť sa nás, prinášať rastúce potešenie a dokáže zmeniť naše vnútro, postoje, zmýšľanie, vzájomné vzťahy a naše konanie. Ide o bohatstvo.

0: Na bohatstvo sa môžeme pozerať z takých viacerých uhlov pohľadu a to si samozrejme postupne aj vysvetlíme. Skôr ako sa tak stane, pripomeňme, ako to je vlastne s tým našim ľudským životom od toho narodenia.
1: Ja mám veľmi rád tie príbehy z reálneho života. Zoberme si také dieťa. Mal som možnosť teda tak pozorovať v rodinách, ako deti majú radi hmotné veci, ako si ich privlastňujú. Sfúkol 5 sviečok na narodeniny novej torte. A všetci prítomní nadšene mu zatlieskali. Darček bolo nie vo veľkej krabici, previazanej červenou stužkou. S veľkými očami ho rozbalil. Oboma rukami siahol do nej a potom pomaly, veľmi pomaly vytiahol z nej keramické biele tučnučké prasiatko. Lukáškovi nabehol na tvári široký úsmev, bola to pokladnička. A hneď každý z neveľkej spoločnosti mu

0: hodili do nej nejaké tie mince. A hoci oslava pokračovala, oslávenec v ten večer darček už z ruky nepustil. Všade chodil s ním po dome. A v tú noc dokonca prasiatko spalo úplne luxusne v chlapcovej posteli. Na druhý deň mu našiel skrýšu, aby v jeho neprítomnosti, keď bude v škôlke, mu ho nikto neukradol. Dal ho pod posteľ. A potom už len každý večer, skôr ako by šiel spať, dal sa na štyri a pohľadom skontroloval pod posteľou, či jeho poklad je na správnom mieste. Vidíme, že tá túžba vlastniť je v človeku jednou z troch síl, ktoré ho natoľko prenikajú a naplňajú, že mu určujú vlastnú cestu života. Túžby mať, byť, užívať si, nás po celý život vedú, aby sme získavali majetky, dosahovali slávu a dopriali si takú dávku potešenia, akú sme schopní zvládnuť.
1: Tu sa v podstate aj prejavuje to, že ako je to dieťa vychovávané, lebo tie darčeky máme asi všetci radi.
0: Pochopiteľne, áno. Mať, oplývať, neustále mať niečo nové, nové, nové. Samozrejme, že nejakým spôsobom nás to mení. Takisto, ako keď zas opak je, keď človek nedostáva alebo málo dostáva. Deti sú veľmi citlivé na obdarovanie. Už ako deti sme vnímali, že veľkým potešením sú pre nás darčeky, ktoré sme dostávali. Vytvárali sme si skrýše, kde sme ich ukrývali. Boli to pre nás skutočné poklady, niekedy kamienky, paličky, skielka, autíčka. A neskôr sme prišli na to, že aké potešenie nám dokážu urobiť napríklad také drobné v pokladničke, za ktoré si môžem kúpiť sladkosti podľa svojej chute. Ako sme rýchlo dokázali napríklad narásť za jeden jediný deň, v ktorý sme si otvorili vlastný účet v banke, na ktorý prišli prvé zarobenie peniaze z brigády. Dnes rovnako nás táto sila vedie vlastniť, aby sa okolo nej točil potom náš každodenný život. Dieťa po narodení veľmi rýchlo, inštinktívne pochopí v úvodzovkách, že držať niečo v rukách je potešujúce. Najskôr, aby sa s tým hralo, ale v zápätí, aby si to privlastnilo. A takto sa aj cumlíky, hrkávky, hračky stávajú súčasťou jeho života až natoľko, že ak mu ich odoberiete, vyjadrí nevôľu a spustí hnev, krík, pláč. Veci sa stávajú súčasťou našej osoby. A rovnako to funguje aj v dospievaní, kde oblečené tričko s nápisom tričko s bielými sneakers na nohách tvoria súčasť mladého človeka. Bytostne sa s vecami identifikujeme a tým sa stávajú súčasťou môjho ja. Privlastňujeme si ich, aby sa stali mojím vlastníctvom. A privlastniť si človek môže všetko, čo mu dáva zmysel, čo buduje jeho ego a prináša potešenie, samozrejme, nevynímajúc aj osoby. Potom sa k tomu správame ako k svojmu vlastníctvu, nad ktorým máme moc. Môžeme si s tým nakladať, ako chceme a kedy chceme, podľa svojej ľubovôle.

0: Keď sa pozrieme na tie veci, hovorí sa, že veci nie sú všetko, že mali by sme si zakladať na iných hodnotách, ale aj tak predsa je tam sila tých vecí, ktorá nás nejakým spôsobom priťahuje. Čo je to?
1: Doslova by som povedal, že vnímame, že tie veci majú akúsi magickú silu. Silu vlastniť. A spočíva hlavne v tom táto sila, že si človek svoju dôležitosť pred svetom, svoju vlastnú hodnotu dokáže veľmi rýchlo odvodiť podľa toho, čo má a koľko toho má. Akákoľvek príležitosť dosiahnuť viac, možnosť získať viac, sa stáva výzvou, ktorú vníma, že neslobodno ju premrhať. Prečo je tomu tak? Prečo tak veľmi vážime po tom, čo ešte nemáme, a ak to máme, veľmi často chceme mať viac? Doslova niečo v nás ženie. Duša ako pachti potom a neuspokojí sa s tým, čo získala predtým. Chceme mať viac. Ešte toto tričko, potom ďalšie, ešte inej farby, strihu, výstrihu, tieto topánky, takéto topánky, na takú príležitosť, auto, neskôr nový model, potom iný, ekonomickejší, rýchlejší, pohodlnejší, na dlhšie cesty, jedno do rodiny, potom dve. Ani si neuvedomujeme, ale s každou novou vecou spúšťa sa v nás nová a nová dávka dopamínu, ktorá nás poteší, urobí lepšiu náladu, zo sivého dňa urobí slnečný a z besednej noci radostný čas. Ale nielen to, hmotné veci nám vedia pomôcť, ako sa dostať do určitej skupiny ľudí, kde by sme chceli byť. Skupiny ľudí, ktorí vyznávajú určitý druh filozofie, žijú vlastný štýl života a neraz sa radia aj k určitému náboženskému smeru. A takto pred advokátskou kanceláriou márne budeme hľadať ojazdenú škodovku. Alebo sejčento. Niektoré sociálne skupiny ľudí sa vytvárajú na základe značky auta, druhu spoločenských večierkov, značiek oblečenia, vlastnej jachty, kotviacej v Jadrane alebo Stredozemnom mori, súkromného lietadla a tak ďalej.
0: Môžeme takéto vnímanie pozorovať aj u ľuďoch, ktorí sú opisovaní vo Svätom písme, ktorí sú nám daní ako príklad alebo inšpirácia, tie ich životy. Nachádzame tam nejakú podobnosť?
1: Jednoznačne. Biblia je o živote. A teda bohatstvo patrí do nášho života. Rovnako, keď otvoríme stránky Biblie, už prvé kapitoly, môžeme tam vnímať pravcov Abraháma, Izáka, Jakuba, že ničomu tak dobre nerozumeli, ako stádam, zlatu, striebru, voňavkám, pasienkom, vlastnej pôde, ktorú potom teda neskôršie však mali. Boh, ktorý pozná túžby človeka, im dáva práve prostredníctvom darov zeme, množstva stáda, množstva potomstva, ako som povedal, zasnúbenú zem, neskôršie, že prostredníctvom tohto všetkého vnímajú, že ich Boh vedie a požehnáva. A takto Boh napríklad Abrahámovi využije túžbu vlastniť na to, aby Abraham poznal Boha ako štedrého a starostlivého. Práve prostredníctvom tých hmotných vecí. Z Božej strany sú to k človeku úplne prvé kroky, ktoré tomu človeku dávajú pocítiť, že Boh má rád, ale to sú prvé kroky, aby pocítil Božiu blízkosť. Ale postupne Boh rozbaluje to tajomstvo svojho života a takisto rozbaluje aj pohľad vlastne na hmotné veci. Na počiatku viery v ľudstve teda stojí prosperita hmotných vecí ako darov a náklonnosti od Boha. Hĺbšie poznanie o neviditeľnom a večnom, ktorý sa z času na čas prihovára k človeku, v tejto chvíli Abraham ešte nedokázal prijať, nedokázal pochopiť. A Boh sa teda bude postupne odkrývať človeku dejinami a rozbalovať tajomstvo svojej nezištnej lásky až po samý vrchol, ktorý sa odohrá v Jeruzaleme na Kalvárii. A to nebude o bohatstve a prosperite hmotných vecí, ale to bude o Božej láske. Dovtedy ale ešte veľa vody musí pretiec v Jordáne a človek bude potrebovať veľa, veľa pochopiť o sebe, o živote, o Bohu.

0: keď pôjdeme do súčasných dní, možno len pár mesiacov dozadu, tak tiež nachádzame taký príklad, nie z ktorého by sme si mali brať vzor, ale urobilo to naozaj veľký rozruch, to, čo sa dialo.
1: Pred niekoľkými týždňami stál som pri dverách na ulici s priateľom a lúčili sme sa. A narýchlo mi dal otázku, na ktorú si vlastne aj odpovedal. Čo hovoríš na Epsteinove spisy? Hovorí, že vedel som, že je to vo svete zlé, ale že by to bolo až tak zlé? A zápätí tú otázku, ktorú si dal, tak aj si odpovedal. Vnímal som, že je veľmi rozčarovaný, nejak tak akýsi pohnutý. Takže keď sme sa rozlúčili, ma to tak naštartovalo, že čo za to zas vo svete za nejaké čierne mračno rúti, alebo čo to tu je. A tak som si v podstate sadol k celej tej problematike na niekoľko dní. A tak som zistil, že obrovské množstvo strán dokumentov je možné do nich nahliadnúť. Tisíce videí a 10 000 fotografií, z ktorých môžete získať informácie, ktorým nemôžete uveriť a miestami je vám z nich špatne. To je materiál, z ktorého som počas niekoľkých dní sa snažil si pospájať udalosti okolo sklonovaného mena Jeffrey Epstein. Uvedomil som si, že s veľkou pravdepodobnosťou ide o najväčší škandál 21. storočia doposiaľ. A on trval 40 rokov. 40 rokov sa materiály zberali o tomto človeku tajnými službami. Teda počas nášho života sa tu dialo niečo, o čom drvivá väčšina z ľudí ani netušila. Epstein bol podľa známej českej novinárky a odborníčky na politický marketing a dezinformácie na ruskom organizovanom zločine Alexandry Alvarovej akýsi darknet. To je vlastne to najväčšie zlo, aké môže vôbec existovať na sociálnych sieťach. A toto ona pripodobnila, že tento Epstein, táto osoba a to všetko, čo sa okolo neho dialo, že to je ten darknet v ľudskej podobe, teda trhovisko, kde si každý z organizovaného zločinu tajných služieb a vlád mohol prísť na tie Epsteinové večierky, ktoré robil a získať, tam mohol nakúpiť si kompromitujúci materiál na vplyvné osoby sveta. Alebo mohol si zabezpečiť citlivé informácie, ktoré bežne nesmú byť prístupné.
0: Ale pozoruhodné na tom je aj to, že v podstate tento človek, napriek tomu, že mal takéto informácie, pochádzal z chudobných, jednoduchých pomerov.
1: Však práve to je to, čo ma aj tak trošku viedlo k tomu, keďže hovoríme o bohatstve a prosperite, že Jeffrey vyrastal vo veľmi jednoduchej rodine, kde matka bola školská asistentka, otec bol záhradník. Ale práve v takýchto rodinách, kde nie je veľa peňazí, alebo poviem niekedy je tam taká veľmi veľká núdza, často prichádzajú na svet deti, ktoré chcú žiť a byť bohaté. A naozaj jeho najväčšími túžbami už v dospievaní boli stať sa bohatým a slávnym. To prvé sa mu náramne podarilo. To druhé taktiež, ale so záporom neslávny. Kariéru začal už ako 21-ročný na prestížnej a veľmi drahej súkromnej dievčenskej škole uprostred Manhattanu, ktorá sa volala Dalton. A vo veku 21 rokov učil matematiku, hoci nedokončil ani strednú školu. Jeho patent bol, že balil dievčata z lepších rodín, aby sa tak dostal do ich rodín a vytvoril s rodičmi týchto dievčat osobný vzťah. A takto sa cez rodičov dievčat dostal vlastne do bankovníctva. Zoznámil sa v podstate s dievčaťom, prišiel do rodiny a otec bol bankár a veľmi vplyvný bankár americký. A takto v podstate sa naštartovala jeho túžba v podstate byť bohatý. Niektorí hovoria, že bol doslova až taký v úvodzovkách charizmatický pri oslovovaní klientov. A tak im ponúkal kompletné obchodné stratégie, ktoré by mohli ultrabohatým klientom ušetriť obrovské sumy napríklad na daniach. Začal pravidelne obedovať s generálnymi riaditeľmi, budoval si sieť kontaktov, čo ho jednoducho úplne vystrelilo k jeho neskoršiemu úspechu. Jeho život je séria záhad po sebe nasledujúcich. Už to, že v podstate nedokončil školu a učil matematiku. Potom počas niekoľkých 10 ročí zarobil veľkú časť svojho majetku poskytovaním daňových a dedičských služieb miliardárom a vybudoval si elitný spoločenský trh z prominentných osobností. Bol expert 40 rokov na pranie špinavých peňazí a kriminálnych produktov.

0: celé to vyznieva, ako keby to nebol reálny človek, ale nejaká postava z filmu.
1: Presne tak. Až na to, že sa zbierali materiály tajnými službami o ňom za tých 40 rokov a dneska sú to naozaj obrovské haldy. Pretože to išlo ďalej a ďalej. Jeho skúsenosti a kontakty mu neskôr pomohli etablovať sa ako nezávislý finančný poradca na Wall Street. Epstein sa prezentoval ako globálny vyhľadávač talentov pre Victoria's Secret. Dnes tie reklamy idú aj v podstate vo veľkomestách, aj v našom meste. A túto silnú pozíciu využíval na sexuálnu manipuláciu s mladými ženami. Sám vlastnil modelingovú spoločnosť a rovnako ako aj jeho dobrý priateľ, áno, to musíme povedať, jeho dobrý priateľ Donald Trump. V roku 1996 Epstein svoju firmu kvôli daňovým výhodám premiestnil na ostrov St. Thomas, ktorý je súčasťou amerických tých panenských ostrovov, a tam mal svoje luxusné sídlo, kde poriadal práve tie búrlivé večierky pre bohatých a vplyvných ľudí sveta. Udržiaval blízky vzťah, tá komunikácia ukazuje, s izraelským premiérom, ministrom obrany Barakom, a taktiež sprostredkoval pre neho stretnutia s prominentnými osobnosťami vrátane Petra Týla, ako aj Sergeja Beliakova a iných, ktorí práve boli blízki spojenci okruhom Vladimira Putina. To znamená, jeho chápadlá siahli takmer všade do americkej politiky, senátu, vedeckej komunity, tajných služieb, svetovej ekonomiky, podsvetia organizovaného zločinu, až do chvíle, keď v roku 2019 ako 66-ročný si údajne sám zobral vo väznici život. Zaujímavé je, že práve v ten večer na chodbách väznice a v areáli nefungovala žiadna kamera.
0: A tie spisy neskôr boli odtajnené a dostala sa k ním aj verejnosť. Ak si to ešte pamätáme, tak spôsobilo to veľký rozruch, lebo tie kontakty a to všetko, čo on dokázal počas toho svojho života, tak je to až neuveriteľné.
1: Je to neuveriteľné, tá honba za majetkom a potom za slávou, doslova také posadnutie. Také posadnutie, ktoré ho v podstate ovládalo. V tých odtajených spisoch Epsteina nájdete desiatky mien najväčších a najvplyvnejších ľudí na planete. Britský princ Andrew, ktorý momentálne je vo väzení. Americký scenarista Woody Allen, režisér, ktorý bol pravidelným hosťom v Epsteinovom sídle v New Yorku. David Copperfield, kúzelník, ktorého meno poznáme, figuruje vo výpovediach obetí ako priateľ Epsteina. Alebo americká právnička Catherine Rumier, ktorá ho v mailovej komunikácii nazýva starším bratom. Americký prezident Bill Clinton, Donald Trump, bývalý izraelský premiér, ako som spomínal, Barack, Bill Gates, ktorý sa s Epsteinom stretol viackrát, údajne kvôli nejakej filantropii, Elon Musk a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať, že ktorí v podstate sa okolo neho točili. A potom v dokumentoch nájdete korešpondenciu napríklad medzi Jeffreynom Epsteinom a Petrom Thielom, ktorý vlastní najväčšiu časť digitálnych dát na svete, kde sa dohadujú na tom, aké vysoké majú mať úrokové sadby Fedu, ako by ich mali a potrebovali nastaviť. Pre toho, kto nevie, čo to je Fed, je to Centrálna banka Spojených štátov amerických a na finančných trhoch ide o jednu z najvplyvnejších inštitúcií na svete, pretože jej rozhodnutia priamo ovplyvňujú celosvetovú ekonomiku. A teda poviem to tak, že títo typkovia, ktorí majú informácie svetové, majú v rukách obrovské bohatstvo, ktoré ich uschopňuje ovládať spoločenské dianie, ekonomiku, politiku sveta. A robia si to celé 10 ročia, čo chcú, a aj politici volení ľuďmi často musia konať podľa nich. Úplná absurdnosť.

0: Mnohí ľudia nad tým uvažujú, rozmýšľajú a keď sa aj dostali na verejnosť tie informácie, to všetko aj z tohto krátkeho opisu, lebo to je naozaj len také veľmi stručné opísanie, tak je to zrejme, že je to až zvláštne zarážajúce, že jeden človek a v kontakte s tými ďalšími môže také niečo dokázať.
1: Keď som si uvedomil, čo sú to za informácie, že ide o kompromitujúce zábery a videá, pochopil som, že tu nejde o nejakú bežnú v úvodzovkách neveru, nejaký jednorazový úlet prominenta, ale o niečo veľmi, veľmi nechutné, po čom končí akákoľvek kariéra, politický vplyv, dobré meno pred spoločnosťou. A pre ktoré sa za tie 10 ročia záhadne zmizli ľudia a vyhaslo mnoho životov mužov, žien a mladých dievčat, kde ostali len hroby. A toto, tu som si jednoducho už povedal, že dosť. Moje telo sa v podstate už pred týmito informáciami bránilo, aby som sa dozvedel viac. A duch nedokázal jednoducho zvládnuť už tie odkryvané zlá v mnohorakých podobách v podsvetia tohoto organizovaného zločinu.
0: Na tomto v podstate môžeme tak jasne vidieť, že čo môže z človeka urobiť to bohatstvo alebo tá túžba vlastniť, ako ste na začiatku hovorili, že je to v nás a pokiaľ je to nekontrolované, že jednoducho tomu prepadneme, tak až takéto niečo sa môže naozaj stať.
1: Chcel som to vyjadriť, tento Epsteinový príbeh, z toho dôvodu, že človek aj ako veriaci si musíme uvedomiť, že tá túžba vlastniť naozaj má takú magickú až silu zmeniť človeka tak, že stratí svoju tvár. Úplne ho dokáže zlikvidovať, zničiť, ale nielen jeho, ale obrovské množstvo ľudí a takmer každého, kto sa s ním stretne. Nemyslím to len tak, ako to, že niektorí tie stretnutia s ním, za stretnutie s ním zaplatili svojim vlastným životom, ale aj to, že jednoducho zmenilo im to úplne ich život. Stratili postavenie, dobré meno, museli odstúpiť z politiky, z podstate z vplyvných miest, kde teda mohli veľmi dobre urobiť, ale on ich dokázal v podstate zničiť informáciami, ktoré o nich sa dozvedel, alebo na slabostiach, ktoré mali.

0: O túžbe človeka mať, vlastniť i sile bohatstva sme hovorili s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Čo mu veľmi dobre rozumeli praotcovia Abraham, Izák a Jakub? Odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na Božiu prosperitu. Príjemný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.com.

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: V obci Poruba v okrese Prievidza bude v nedeľu májová púť k kaponke Panny Márie. Pochádza z roku 1885 a vedie k nej krížová cesta, ktorú miestni veriaci vybudovali v jubilejnom roku 2000. S kaponkou je spojený príbeh uzdravenia.
2: Vieme naozaj z matričných údajov, že v rokoch 1884 až 85 postihla Porubu epidémia pravých kiahní. Zomrlo 30 detí, čo bolo na to obdobie naozaj veľa. Niektoré deti mohli aj vyzdravieť. Tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po toto kaplnko, že je liečivá.
1: V Porube sa zachoval gotický kostol svätého Mikuláša. Patrocínium pripomína pôvodný nemecký názov obce Nikelsdorf. Vo vnútri nájdete stredoveké fresky aj vzácne renesančné pamiatky.
2: Gro tohto kostola je vedme tá gotika. Máme tu renesančné prvky, to je tento drevený strop, ale tiež táto kazateľnica, ktorá je v tvare takého kalicha. A tu presne vieme aj z ktorého obdobia tú kazateľnicu máme, aj kto ho tu do tohto kostola venoval. Hore máme napísané Anno Domini 1633, čiže to máme ešte naozaj obdobie reformácie. A dole je napísané, že túto kazateľnicu venovali tomuto kostolu Juraj a Adam Jalovi, rodina Jalových, kedysi to bola starousedlická rodina v Porube.
1: Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach od starostu obce Tomáša Tóta a knihovníka a archivára Bojnického zámku Erika Kližana. Počúvať vás pozýva Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Pozývame vás na arcidiecéznu púť detí do Marianky, ktorá sa bude konať v sobotu 23. mája. Začína sa o 9.30, vyvrcholením stretnutia bude svätá omša pri Lurdskej jaskyni o 2:30 popoludní. Tento rok môžu deti priniesť ako obetný dar prací prostriedok pre organizáciu Doma u kapucínov. V sobotu bude jarná púť k úcte svätého Jana Pavla II. Na hore Budkov. Program sa začne o 12.30 modlitbou krížovej cesty. O 15.00 sa pútnici pomodlia korunku Božieho milosrdenstva a o 15.35 sa začína slávnostná svätá omša. Bude ju celebrovať monsignor Tomáš Šopa, rektor sanktuária svätého Jana Pavla II. V Krakove. Na púti vystúpi ako hudobný host The Gospel Family. Organizácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pozýva zajtra do Košíc osláviť Deň dobrodincov. Chce sa

0: biskupom Monsignorom Jozefom Haľkom. Turičnú púť pripravujú aj v Bazilike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku. Bude v nedeľu a slávnostnú svätú omšu o 11. hodine bude celebrovať veľadôstojný pán Juraj Pluta z duchovného centra Lukov Dvor. Po svätej omši si pútnici uctia relikviu Kristovej krvi.
1: Rádio Lumen.

0: Anna.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Dnes vás pozývame do Poruby v okrese Prievidza. Aké počasie tam bude, aj to sa dozvieme od meteorológa Petra Jurčoviča, ale samozrejme aj ďalšie zaujímavosti. Pán Jurčovič, želám vám pekný deň.
3: Ďakujem podobne, dobrý deň.
2: Tak čím vás zaujala Poruba?
3: Čím ma zaujala? Zaujala tým, čím aj všetky ostatné mesta na Slovensku, že je všade pekne slnečno.
2: Tak to je príjemné. Stúpajú.
3: Už na viacerých mestách máme vyše 25, napríklad od Nitry smerom na juh, Hurbanovo, Komárno, Dudince, tam až po Lučenec, tam je tak najteplejšie. Stáň, ale ani sever veľmi nezaostáva, na Orave 18,

0: Poprad, Hlad, 19, to sú také najchladnejšie miesta. Takže, ale všade je teda väčšinou pekne, slnečno, sem tam trošku viac oblakov, ale bez drážok, takže pohoda. Ešte by som pridal vietor, ten trošku robí problémy. Košickej kotline, severný, 8 metrov za sekundu, Nitra, severný, tiež 8 metrov za sekundu, ale v nárazoch dokonca až 13, že to máme viac ako 40 km za hodinu. Potom ešte treba spomenúť, treba Záhorie, 6 metrov, fúka severný, tiež nárazí 11, pomaly do 40 km. A Bratislava tiež 8 metrov za sekundu. Takže je to možno na prvý pohľad trošku nepríjemné, že fúka severný vietor, ale neochladuje sa, je stále teplo. Ono to súvisí s tým, že v uplynulých dňoch naozaj výrazne teplý vzduch niekde od Španielska, kde až 36 stupňov, tak odtiaľ tento vzduch sa dostal do Francúzska, do Nemecka a takým oblúkom sa vlastne dostáva k nám, čiže už nie od juhu, ale viac menej od severozápadu až severu, pretože nad vnútrozemím je tlaková výš a pred tej tlakovej výše je severne od nášho územia, čo znamená, že vietor fúka z vysokého tlaku do nízkeho, preto tu máme severný vietor. No a tak by to malo byť aj v ďalších dňoch.
1: Poznáme teda predpoveď počasia, no a poďme aj na nejaké zaujímavosti. My budeme putovať od kostola svätého Mikuláša ku kaplnke Panny Márie, kde bude v nedeľu púť. No my už sme sa rozprávali o tom, že ten Mikuláš sa nepripomína len v decembri, ale aj na jar.
0: Áno, ale stále ide len o toho jedného Mikuláša. Nie sú žiadni dvaja, aj keď sa hovorí jarný Mikuláš a zimný Mikuláš. No, Poruba ako obec, nedá sa povedať, že by to bolo nejaké veľmi významné stredisko, aspoň pre nás, ktorí ju nepoznáme. Pre domácich obyvateľov určite je to významné. Má to asi 1400 obyvateľov. Tak naozaj taká obyčajná, priemerná obec, dá sa povedať. A aj to ako putnické miesto je málo známe. Zaujímavé sú dve veci, a síce Kalvária, čiže krížová cesta, ktorá končí pri kaplnke Panny Márie. Táto kaplnka bola postavená okolo roku 1885 a viaže sa k nej povesť, ktorá mala celku reálny základ. V tom období totiž vypukla nejaká epidémia a asi 20 detí tam zahynulo od tej epidémie. A vtedajší Richtár povedal, lebo jeho dieťa tiež ochorelo, povedal, keď prekoná túto chorobu, tak tam postavím kaplnku. A tak sa stalo, dieťa prežilo, kaplnka bola postavená. No a druhá taká zaujímavosť je, že je tam ten gotický kostol svätého Mikuláša zo 14. storočia. No, hovoriť v máji o Mikulášovi sa môže na prvý pohľad zdať trošku zvláštne, ale tých kostolov svätého Mikuláša je naozaj veľké množstvo na Slovensku. Či už v Trnave, v Podunajských Biskupiciach, teda v Bratislave, Sliač, Stará Ľubovňa, aj v Prahe dokonca, Prešov, Nemecká, Ukanec, Sklabina. No skrátka naozaj, ešte dokonca aj v Senci máme tu tento kostol. No, ale pre nás je teraz najzaujímavejšia Poruba. A tento kostol je teda jeden z najstarších na Hornej Nitre. A pohľad na kostol zvonku pripomína takú malú pevnosť s ochrannými mohutnými múrmi. A okolo tých múrov vedie chodník. Toto je taká zaujímavá legenda, ktorá sa spomína, že vedie tam chodník, ktorý sa dodnes volá Trlica. A hovorí sa, že toto meno dostal podľa akejsi nejakej plady, alebo ako by som to nazval, ktorá bola umiestnená pred bránou kostola, do ktorej sa boli zatvárané ženy, ktoré boli veľké klebetnice. No, čo aj takéto veci sa tam udiali, čo inde nemali. No a teraz idem k tým Mikulášom. No tak máme teda dvoch, to znamená jarný. Jarný Mikuláš je 9. mája a zimný je 6. decembra. To je takú jasné, ale stále ide o toho jedného Mikuláša, ktorý sa narodil asi okolo roku 270 v Malej Ázii, v meste Patar. A bol známy od mladosti dobročinnosťou, súcitom k chudobným, stal sa biskupom v Míre a o jeho dobročinnosti samozrejme hovorí najmä legenda o tom, ako trom chudobným kleč nám daroval nejaké peniaze, aby sa vôbec mohli vydať. No, myslím, že to každý v podstate pozná. A máme len jednu pranostiku, ktorá hovorí v podstate o týchto obidvoch formách. Jarný Mikuláš vyháňa kone zo dvora a zimný Mikuláš ich zaháňa do stajní. Čiže naozaj jar, keď ide leto, a december, keď ide v podstate zima. No. Ale zaujímavé je aj to, že svätý Mikuláš, keď bol arcibiskup v meste Mír, tak zomrel v roku 342 a bol tam pochovaný v tamojšej katedrálnej cerkvi. A bol tam, jeho pozostatky tam boli až do roku 1096. Lenže v tom čase už okupovali tento kraj Turci, plienili mesta, všetko, dediny, ničili ľudí. No a hrozilo, že teda zničia aj hrobku tohto svätého Mikuláša. A tak z Talianska sa vybrali tri lode ozbrojené, ktoré mali preniesť všetky tieto pozostatky do Talianska, do Bari. Aj sa tak v podstate stalo, takže preto sa spomína 9. máj 1096. Ale my máme stále 22. máj. No a to, tu treba, to som už spomenul aj popoludní, že keď to tak zoberieme z hľadiska pravoslavných, že to vychádza na toho 22. mája, takže nič také mimoriadne, nič zvláštne sa v podstate nedialo, ani nedieje. Akurát, že keď tie pozostatky uložili do hrobky veľkého krámu a postavili všetko v meste Bari, tak vraj z hrobky vyteká vonná látka, mirha, a preto je tento Mikuláš nazvaný aj patronom voňavkárov. No, čiže aj takéto veci.
1: Ďakujeme krásne.
0: A ešte som chcel dodať.
1: Áno.
0: Predpoveď Patrisa.
1: Áno, áno.
0: Keď tam pôjdete, tak môžeme povedať, že celku pekne, slnečno, zo dňa na deň stále teplejšie. To znamená, že v sobotu ráno by mala byť teplota asi tak 10 až 13 stupňov popoludní. Aspoň 22, možno až aj nad 25, 26. A v nedeľu ráno asi tak 11 až 13 stupňov a popoludní. Už by to malo ísť nad 25, možno až do 28 stupňov. Takže víkend naozaj krásny, treba si ho užiť. Odporúčam každému sa ísť pozrieť práve na túto kaplnku a na tento kostol.
1: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želáme vám krásny víkend.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Milí priatelia, už po piesni nasleduje pútnická reportáž, no a v nej zaznie odpoveď na otázku, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porube, pri ktorej bude v nedeľu májová púť. Odpovede posílajte SMS-kami na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentárov pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Do SMS-ky napíšte aj svoje meno. Pýtam sa teda, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porube, pri ktorej bude v nedeľu májová púť. No a SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Jednemu z vás za odpoveď pošleme knihu o Porube a magnetku.

0: Pútnický víkend.
1: My vás dnes v rámci pútnického víkendu budeme pozývať do nádhernej malebnej obce Poruba, ktorá sa nachádza neďaleko Prievidze. Tam bude tento víkend Mariánska púť ku kaponke. Ale my začíname našu púť vo farskom kostole svätého Mikuláša. O Porube, o kostolíku sa budeme rozprávať s pánom starostom Tomášom Tótom.
2: Poruba je podhorská obec, nachádza sa pod vrchom Magura, ktorý je druhý najvyšším vrchom Strážovských vrchov. Stále sú tu ľudia, ktorí žijú tak komunitne. Poznáme sa medzi sebou, aj keď máme 1400 obyvateľov a naozaj tá komunita drží pri sebe.
1: Keby sme chceli ísť na výlet z Poruby alebo do Poruby, tak čo všetko si tu môžeme pozrieť?
2: Poruba je bohatá na históriu a zároveň aj na prírodu a medzi tie hlavné body, ktoré treba určite navštíviť, je kostol svätého Mikuláša. Náš kostol je filiálnym kostolom farnosti Lazany. Je to jeden z najstarších kostolov na Hornej Nitre, ktorý sa píši svojou freskovou výzdobou. Je tu kaplnka Panny Márie, ktorá sa nachádza kúsok nad obcou. Je tam takisto aj prameň. Ľudia mu prisudzujú aj liečivú silu alebo účinky. Musím povedať, že je to veľmi vyhľadávané miesto, vedie k nemu krásna krížová cesta.
1: Ja som sa dočítala, že tú krížovú cestu ste vybudovali v jubilejnom roku 2000 a že sa o to postarali tí miestni veriaci.
2: Áno, bola to veľká túžba našich ľudí v obci, hlavne teda veriacich ľudí. Robili to naozaj ľudia brigádnickou činnosťou, pomohli samozrejme teda nejaké subjekty podnikateľské v tom období, pretože všetky kríže sú železné, aj keď teda majú taký povrch, že vyzerajú ako keby boli drevené, takže veríme, že nás celé prežijú.
1: Nachádzame sa v kostole. Aký máte vzťah k tomuto miestu a ste aj aktívnym farníkom?
2: Tak musím povedať, že je to srdcovka, pretože pri kostole sme aj vyrastali, bol som aj ministrantom v kostole, teraz som momentálne aj organistom v kostole, takže ten vzťah je veľmi pozitívny. Musím povedať, že ja mám tiež rád aj históriu. Čo sa týka nášho kostola, v tak rozsiahlom zachovalom stave, ako máme fresky v našom kostole, sme unikátom a sme na tom právom pyšní. Veľmi často sa stretávame s tým, že buď turisti alebo návštevníci prirovnávajú náš kostol k Sixtinskej kaponke.
1: Vidno, že ten kostol prešiel rekonštrukciou, tak úplne svieti tou belobou do diaľky.
2: Rekonštrukcia prebiehala od roku 1997 a teda tá väčšina prác bola ukončená v roku 2009. Časť toho obdobia ani nebývali sväté omše v týchto priestoroch, pretože kostol bol naozaj rozbitý. Robili sa práce na kompletnej rekonštrukcii, hlavne teda z interiéru. Počas tohto obdobia sväté omše bývali v našom kultúrnom dome a potom v roku 2001 sme sa vrátili naspäť, aj keď potom ešte teda 8 rokov prebiehali práce. A v poslednom roku 2008 a 2009 prebiehala rekonštrukcia exteriéru, fasády. Celkovo sa preinvestovalo, ak si dobre pamätám, viac ako 13 miliónov korún. Prispievalo nám ministerstvo kultúry, mali sme veľa sponzorov, veľa ľudí ochotných, ktorí prispievali dobrovoľnými príspevkami na to, aby tá rekonštrukcia mohla prebehnúť a dostali sme sa do stavu, ktorý môžeme obdivovať teraz.
1: A musím povedať, že ste získali aj cenu, teda tá rekonštrukcia časopisu Pamiatky a múzea v roku 2009. Ste organista, to ste nám povedali, takže ja vás poprosím, že by ste nám aj niečo za

0: pozývame aj na púť Mariánsku, ktorá tu bude cez víkend.
1: Naša púť, ktorá sa bude organizovať teraz 24. mája, táto púť už tradične je veľmi navštevovaná. To jarné počasie priláka aj turistov, ale samozrejme aj veriacich, čo sa veľmi tešíme. Obnovili sme takú tradíciu, že po 24 rokoch sme opäť organizovali takúto púť spolu s dýchovou hudbou. Maguranka z Kanianky z našej vedľajšej obce, kedysi sme tvorili spoločnú farnosť. Tá púť má taký iný punc v sebe, keď je tu takáto dýchová hudba.
0: Púť bude 24. mája. O koľkej sa začína?
1: Púť začína o 10. na námestí pred kostolom, teda stretnú sa všetci veriaci a spoločne pri modlitbe svätého ruženca ideme ku kaplnke, medzi tým absolvujeme aj krížovú cestu. Je to naozaj veľmi, veľmi pekné. A svätá omša teda po krížovej ceste a po svätom ruženci začína o 11. priamo pri kaplnke. Tak veríme, že všetci, ktorí budú mať chuť, záujem a čas, prídu a podporia našu púť.
0: My sa dnes v putnickom víkende rozprávame s knihovníkom a archivárom Bojnického zámku Erikom Klížanom. Nachádzame sa v kostole svätého Mikuláša v Porúbe. Dnes nám prší, keď nahrávame, takže osobne sa nemôžeme ísť prejsť k putnickej kaplnke, tá sa totiž nachádza v horách. Povedzme jej príbeh, lebo ono tiež to súvisí s nejakým uzdravením.
2: Do týchto lesov v okolí Porúby obyvatelia veľmi často chodievali a v lokalite Chorlova je studnička. Nevieme kedy, nevedno prečo, ale niekedy v minulosti na jeden strom práve pod touto studničkou niekto pripevnil obraz Panny Márie. No už sa viedme, k tomu už potom naviazala tradícia, že k tomu obrazu každý, kto chodil sa modlievať. Dokonca to už prechádzame do takej sfér, taký legend, vraj sa tam mala zjaviť Panna Mária. Niekto dal postaviť dokonca pri tejto studničke takú útulňu, aby sa tam veriaci mohli zdržiavať v čase zlého počasia. Zachovala sa tiež taká tradícia, že v roku 1885 nechal pri tomto pramení postaviť kaplnku vtedejší richtár Ján Tisaj. Podľa rozprávanej tradície v tom období tu v Porúbe bola nejaká epidémia a zrejme on bol chorý alebo deti, ktoré mal, boli chore a zrejme sa zaviazal pri modlitbe, že keď sa jeho deti alebo keď on sa vylieči, tak nechá na tomto mieste prestavať tú útulňu na takú krásnu kaplnku. Vieme naozaj z matričných údajov, že v rokoch 1884 až 85 postihla Porúbu epidémia pravých kiahní. Zomrlo 30 detí, čo bolo na to obdobie naozaj veľa. Niektoré deti mohli aj vyzdravieť. Tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení pod touto kaplnkou, že je liečiva. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil. Či už to bola pravda, alebo nebola pravda, tá kaplnka tu bola postavená v tom roku 1885. Je krásne obnovená, naposledy obnova bola realizovaná v roku 2018. Opäť z popudu veriacich, ktorí viedzme odrobili tú dobrovoľnícke hodiny a tá kaplnka sa opäť skvie vo svojej kráse.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Zachytili ste, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porúbe, pri ktorej bude v nedeľu májová púť? Ak áno, tak odpovede spolu s vaším menom posielajte do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
2: Pútnický víkend.
1: V rámci pútnického víkendu sme zavítali do Poruby, kde chystajú tento víkend Mariánsku púť, ale začíname v kostole svätého Mikuláša. O tom, čo všetko sa tu nachádza, sa budeme rozprávať s pánom Erikom Kližanom, ktorý je knihovníkom a archivárom na Bojníckom zámku a teda má k tomuto kostolíku vrúcny vzťah. Kedy približne ho postavili, sú o tom nejaké zmienky?
3: Keby sme chceli ísť k počiatku tohto kostolíka, tak musíme ísť do obdobia, a môžeme to tak nazvať aj tak svetoborne, Zlatá horúčka na Slovensku, pretože to máme v podstate obdobie začiatku 14. storočia. Karl Robert z Anžu pozval sem kolonizátorov z Nemecka. Nemci, ktorí sem prichádzali, sa venovali ťažbe a získavaniu zlata. Tu pri pramení rieky Nitry tiež bolo objavené zlato. Toto zlato bolo objavené na majetkoch Bojníckeho hradného panstva. No na tomto mieste našej dnešnej obce Poruba Nemci tu založili osadu Nikelsdorf v roku 1339. Predpokladám, že krátko po vzniku tejto obce si tu postavili aj kostol, ktorý zasvetil svätému Mikulášovi. A Mikuláš je po nemecky Nikolaus, takže v podstate v Nikelsdorfe, čiže Mikulášovej vsi, bol postavený aj kostol svätého Mikuláša.
1: My sa v ňom nachádzame a je naozaj úchvatné, čo všetko sa tu zachovalo.
3: Tento kostol je naozaj gotický, čiže to máme prvú polovicu 14. storočia. Tá výmalba postupne pribudala, v podstate od nadprelome 15. storočia boli dorobené potom ešte niektoré fresky. Bol dohotovený pôvodný gotický oltár, z ktorého sa nám zachovali už iba sochy, ktoré tu máme. My tu však máme epoxidové kopie, originály týchto svoch sa nachádzajú dnes v expozícii Bojníckeho múzea na Bojníckom zámku. Tento kostolík slúži svojmu účelu dlhé storočia, ale v 16. storočí prichádza reformácia v Európe a rovnako aj sem na Bojnícke panstvo prišla reformácia už okolo roku 1550. Tu boli evanjelickí pastori. Bolo to aj tým, že vlastníkmi Bojníckeho hradu a panstva bola rodina Turzovcov, ktorí boli podporovatelia reformácie na Slovensku, takže podľa toho hesla, koho kraj, toho náboženstvo, postupne do týchto krajov prichádzala reformácia. Niekedy vtedy v období reformácie zanikla farnosť aj v Porube. Na týchto freskách z toho stredoveku vidíme, že sú to výjavy zo života svetcov. Evanjelici ten kult tých svetcov až tak nevyznávajú, čiže tieto fresky pozatierali bielou farbou. Na reformácia tu trvala v našom regióne až do roku 1660. Už to boli Palfiovci, ktorí boli zase presvedčení podporovatelia katolicizmu, tak grófka Františka Kuenová Palfiova povolala do tohto regiónu na Bojnícke panstvo najprv jezuitov, potom piaristov. Piaristi sú tu viac menej dodnes. A tieto fresky boli stále zatreté bielou farbou, a keď sem prišli katolíci, ten nátier postupne začína odpadávať. Je zachovaná taká zaujímavosť, v roku 1903 bol povolaný sem do Poruby profesor akadémie z Budapešti Štefan Groch, aby sa pokúsil z časti reštaurovať niektoré z týchto fresiek. A je to dokonca zapísané v História Domus v farskej kronike Lazany, my patríme pod farnosť Lazany, že skúpili z okolia vtedy všetky vajíčka, natierali steny vajíčkami a postupne ako to vajíčko stúhlo, tak tým bielkom, že tá farba sa odlúpovala, nebolo to treba soškrabať ten biely natier, ale v podstate takýmto spôsobom prírodným odstránili trochu z tých natierov. To bol teda prvý pokus reštaurovania. Potom v 1958 roku boli uvoľnené nejaké menšie množstvo peňazí na čiastočné konzervovanie tých fresiek, ktoré tu boli. Boli v tom období už dosť také málo viditeľné, začiernené. No a potom už to, čo spomínal náš pán starosta, v roku 1997 sa prikročilo k veľkej obnove celého interiéru kostola. Sú tu nové lavice, je tu nová dlažba. Vzduchotechnika spravená. Reštaurátorský tím pod vedením akademického maliara Miroslava Šúrina naozaj tu odvedol kus poctivej statočnej práce a to bolo aj ocenené tým, že reštaurátori dostali najvyššie ocenenie na Slovensku, čiže cenu časopisu Pamätky múzea za rok 2009.
1: Sedíme v lodi, dívame sa do svätyne a v tej svätyni je naozaj nádherne zachovaná tá fresková výzdoba. Sú tam apoštoli, uchvátil ma via ozvestovanie pána alebo archaniel Gabriel, ktorý je pri Panne Mári, ktorá sedí na takom kresle s knihou v ruke. Takisto sú tam symboly evanjelistov. Čo symbolizovali celé tieto výjavy, celý ten chrám, čo mal predstavovať?
3: Výmalba stredovekých chrámov nebola len taká samoučelná, riadila sa určitým programom, by sme to mohli nazvať. Veriaci väčšinou sedeli v lodi, čiže výmalba lode zobrazovala životy svätých. Mohli sa nimi inšpirovať. Tu máme napríklad v hornej časti, teraz to nevidíme, keby sme vyšli na chór, tak by sme tam videli výjavy zo života svätého Juraja, tam ako zabíja toho draka, je tam tá princezna. V tejto lodi sa nám zase tých fresiek až tak veľa nezachovalo. Teraz sa pozeráme na fresku. Ten biskup 100 mitrov na hlave, to by mohol byť svätý Mikuláš, patron tohto kostola, a vedľa podľa odborníkov by to mohol byť svätý Bonifác. Vieme zo života svätého Mikuláša, že viedol aj dišputu so svätým Bonifácom. V podstate to je taký stred východnej a západnej cirkvi, čiže to by mohla byť táto freska. A tu zase v tomto ľavom dolnom rohu tu vidíme časť tej fresky, tam je umúčenie svätého Vavrinca, leží tam na horúcom ražni. Keď sa pozeráme teraz na tento víťazný oblúk, ktorý má byť vezme prechodom medzi pozemským životom a tým posmrtným životom na nebesiach, ešte pripomenie, že tak ako každý správny stredoveký kostolík, aj tento náš má dispozíciu východ-západ, čiže na východ smeruje okno, na západ smeruje veža, ktorá bola postavená k tomuto kostolíku trošku neskôr. Presbyterium našho kostola je ukončený nie oblúkom, ale rovnou stenou na hornej časti. Tam vidíme naozaj zvestovanie Pane Márii. A hore v tom štíte tam je tak symbolický Boh Otec a má v rukách malé dieťa ako Ježiška. Klenbu svätyne nám tvorí obloha. Sú tam hviezdy, je tam mesiac, slnko. V strede v mandorle sedí Ježiš Kristus ako vykupiteľ sveta. Popri ňom sú štyria evangelisti a pod nimi v štyroch takých medailonoch sú to štyria cirkevní otcovia. No a spodné časti po celom obode svätyne sú postavy apoštolov. Nemáme ich tu všetkých, pretože keď tam bol ten veľký barokový oltár, tak tam bolo tiež vysekané veľké okno. Aké obrazce tam boli tých apoštolov, to už presne nevieme. Celý ten počet tých apoštolov doplnil tu v rohu v kúte. Opäť je to patron kostola svätý Mikuláš.
1: Peter má nádherný kľúč, takže si môžeme pozrieť, ako vyzeralo aj to kľúčiarske remeslo niekedy v stredoveku.
3: Vedľa svätého Pavla tam v tom rohu máme a má v ruke tiež atribút, má v ruke nôž, takže vieme, že sa jedná o svätého Bartolomeja, a je to takou symbolikou, pretože otočený presne na smer do Prievidzi, kde je farský kostol svätého Bartolomeja, to je patron garbiérov v Prievidzi, tieto remeslá, tieto spracovateľské boli. Dobro.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Vraciame sa do gotického kostola svätého Mikuláša v Porúbe. Naším sprievodcom je knihovník a archivár Bojnického zámku Erik Kližan.
2: Pútnický víkend.
3: To, čo sa mi veľmi páči, je, že na víťaznom oblúku sú znázornené múdre a nemúdre panny. Malo to tiež svoj význam.
4: Loď slúžila pre veriacich, pre bežných ľudí. Svätyňa symbolizovala priestor, kam sa všetci veriaci chceme dostať, čiže keď sme na druhú stranu do neby sa chceme dostať. A práve tento víťazný oblúk je takou aj symbolickou, aj takou skutočnou bránou medzi jedným priestorom a tým druhým priestorom. A podobenstvo o týchto piatich múdrych a nemúdrych ženách nám pripomenú, že nevieme hodiny a kedy budeme povolaní na tú druhú stranu, tak mali by sme byť stále pripravení. Tu vpravo vidíme váženie duši. Archaniel Michal má v ruke váhy. V jednej miske váhy je dušička. Historici umenia, ktorí sa venovali ikonografii tohto kostola, predpokladajú, že by to mohla byť ženská postava. Mohla by to byť manželka správcu Bojnického panstva, ktorá v období, kedy bola táto obec založená, viac menej mohla byť donatárkou tohto kostola, alebo prispela nejakou vysokou čiastkou. Pri nej stojí svätá Alžbeta Uhorská. A ešte takou zaujímavosťou je vedľa tej malej postavičky, vidíme taký malý diskovitý predmet. Je to na Slovensku unikát, veľa gotických sakrálnych pamiatok nemá niečo takéto podobné. Mal by to byť peceň chleba. Peceň chleba ako niečo dobré, čo nám má tiež pomôcť k tým našim dobrým skutkom, ktoré budú posudzované pri tom poslednom súde. A na druhej strane tých váh tam vidíme diabla a čerto, ktorý sa snaží tú dušu získať pre seba, ale prevážilo to dobro. Na druhej strane zasa naša ochrankyňa je tu Matka Božia, Panna Mária, ktorá má rozprestretý plášť a pod tým plášťom vidíme, že sú zoradené už. Sú tam také symbolické postavičky. Dokonca historici umenia predpokladajú, že sú rozdelení na mužov a ženy. Dokonca sú rozdelení podľa stavu, čiže dole sú tí najchudobnejší a hore by mala byť viac menej už potom taká tá nobilita alebo taký tí významnejší. Na popri Pane Márii, ktorej držia svetožiaru dvaja anjeli, sú postavy dvoch svetíc a je to svätá Barbora a svätá Helena s krížom.
3: Oplatí sa sadnúť si do lavice a potom zdvihnúť hlavu úplne hore, pretože aj ten maľovaný strop je úžasný.
4: Tento strop je renesančný, drevený strop s taký dosah, tie dosky sú uchytené do pôvodného stropu dreveného. Vyhotovený bol v roku 1658, ako nám to hovorí nápis. Tu v strede vidíme opäť Ježiša Krista, okolo neho sú štyria evangelisti. A tento rok môže byť taký zaujímavý práve pre náš región aj pre Porúbu. Je tam rok 1658, kedy ešte tu v Porúbe alebo celkovo na Bojnickom panstve ešte boli evangelici a tá výzdoba, sú tu okrevné hlavičky anielov, sú tu vtáčiky, sú tu rastlinné motívy. Keby už bol tento kostol katolícky po rekatolizácii, tak by sme si vedeli predstaviť, že naozaj takáto výmalba pozno-renesančná by ešte bola taká stroha, ale práve vtedy tu ešte boli evanjelici, takže predpokladám, že tento strop alebo nebol vyhotovený pôvodne pre porúbsky kostol, alebo teda bol objednaný, ale inštalovaný bol až po tom roku 1660. Teda okrem tej gotiky, ktorá gro tohto kostola je, vieme, tá gotika, máme tu renesančné prvky, to je tento drevený strop, ale tiež táto kazateľnica, ktorá je v tvare takého kalicha. A tu presne vieme aj z ktorého obdobia tú kazateľnicu máme, aj kto to do tohto kostola venoval. Hore máme napísané Anno Domini 1633, čiže to máme ešte naozaj obdobie reformácie a dole je napísané, že túto kazateľnicu venovali tomuto kostolu Juraj a Adam Jalovi, rodina Jalových, kedysi to bola starousadlická rodina v Porúbe. K tejto renesancii ešte sa navieže jeden artefakt k tomuto kostolu a to síce zvon, ktorý je tiež datovaný do roku 1633, takže viac menej aj tieto renesančné prvky v tomto kostole sú zachované dodnes.
3: A my sedíme s pánom Erikom Kližanom pozrieť do veže.
4: Dolinu, v podstate starú dedinu, tvoril potok, silnica a túto našu dolinu tvorí kameň. No a to, čo z toho potoka vyťažili, to sú tieto okruhliaky, z ktorých bola pristavená táto veža. Je zrejme mladšieho data, ako je celý kostol. Môžeme povedať, že 15. 16. storočie by tá veža, ale opäť to datované nie je. Ideme po týchto schodíkoch až na tretie podlažie. Okolo tohto kostola bol v stredoveku cintorín. Dnes sa tu nachádza kamenný celý múr dookola tohto kostolíka. Tento múr mal kedysi strielne, čiže to mohlo slúžiť aj ako taká pevnosť. V prípade nebezpečenstva, keby nepriateľ prišiel, tak sem obyvateľe by sa mohli skryť a z tej strielne by sa viac sme mohli brániť. Starý zapkač, ešte snáď z 19. storočia.
3: Tu vidno pekne aj tie gotické okná.
5: prší nám. Pri nahrávaní putnických reportáží to nie je úplne ideálne, ale vzhľadom na to, že bolo dlho sucho, tak sme radi, že ten dážď prišiel.
4: Modlili sme sa dlho, sme sa modlili za dážď a sme radi, že aj v podstate ste nám ho doniesli vy, keď ste k nám dnes prišli. Ďakujeme, pán Boh, za placenie.
5: Pán Boh, uslyšno, a ktorým smerom je teda tá kaplnka, pri ktorej bude púť?
4: Teraz môžeme rovno vidieť aj veľmi zaujímavý pohľad na Bonický zámok, silueta Bonického zámku, taká tá nezameniteľná. A hore, keď sa pozrieme severozápadným smerom na tie kopčeky, tak viac menej tam v tej dolinke za tými stromami je krížová cesta, ktorá vedie k tej kaplnke Panny Márie.
5: Prišli sme až k zvonom. Koľko ich tu máte?
4: Vo veži máme 3 zvony. Tento prvý zvon nemá žiadnu výzdobu. Je taký, aj vyzerá dosť starý, mohol by byť najstarší. Mohli by sme povedať, že sa jedná o 16. storočie. Či je novší, no, nie som na to odborník. Tento zvon popísaný naozaj nebol. Srdcia majú už nové. Tie srdcia boli dorábané v 30. rokoch 20. storočia. V kulte je zvon, ktorý sme dnes spomínali. Ten zvon je datovaný do roku 1633, čiže to renesančný. To je z obdobia, kedy sem do tohto kostola pribudla tá kamenná kazateľnica od bratov Jalových. Tento zvon zrejme bol tiež ich darom. No a tretí najväčší zvon, ten vieme datovať presne, ten je venovaný svätému Cyrilovi a Metodovi z roku 1929. Firma Herolda z Chomutova tento zvon vyhotovili a na jeho odliatie sa zložili porúbania, ktorí prichádzali z Ameriky a zarobili si tam korunky. Tiež takou zaujímavosťou, že z tohto kostola zvony neboli rekvirované žiadne.

0: Rádio Lumen.
1: V roku 1885 postavili v Porube v lokalite Chorlová kaplnku Panny Márie. Túto nedeľu predpoludním tam bude májová púť. Srdečne vás pozývame a pozývame aj na budúci piatok na Noc kostolov, počas ktorej bude sprístupnený miestny gotický kostol svätého Mikuláša s nádhernou freskovou výzdobou a vzácnym dreveným maľovaným stropom z polovice 17. storočia. Za správnu odpoveď pošleme knižku o Porube a magnetku pani Beáte z Bratislavy. Na budúci týždeň sa vyberieme na pútnickú prechádzku od kostola Najsvetejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Dovtedy sa majte krásne a želám pekný víkend. Sprevádzala vás Jana Ondrejková.

0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
1: I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
0: ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
0: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
0: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
0: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
0: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Druhé tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru, nauč nás prehlbovať život z viery. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca

0: Tretie tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie, vlož do nášho srdca ducha pokánia a trvalého obrátenia. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: A Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

0: Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

0: Štvrté tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia, naplň nás schopnosťou vidieť ťa a slúžiť ti v bratoch a sestrách. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Piate tajomstvo, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si nám dal seba za pokrm a nápoj v najsvetejšej Eucharistii, daj nám silu prijímať Božiu vôľu. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a

0: Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Požehnanie Pánovo, nech je na vás, s Jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období namiesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za darcov a patrónov Rádia Lumena za duše vočistci.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja, rozhľadí nás sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet.

0: Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

ty poď za mnou. Tieto slová, ktoré povedal Ježiš Petrovi po svojom zmŕtvychvstaní, sú ozmenou slov, ktoré mu adresoval, keď ho prvý raz povolal na brehu Galilejského jazera. No s touto výzvou sa Ježiš obrátil na apoštolov počas ich spoločného života pravdepodobne mnohokrát a rôznymi spôsobmi. Pod za mnou. Je to jednoduchá, no neľahká výzva. Je to výzva, ktorú Ježiš opäť mnohorakým spôsobom adresuje každému z nás. Pod za mnou. Tieto Ježišové slová nesú v sebe istú útechu. Pán nám káže robiť túto jednu vec, ísť za ním. Nemusíš sa riadiť nejakým komplikovaným plánom na seba zdokonaľovanie alebo konať veľkolepé činy. On ťa povolal tak, ako povolal aj Petra a teraz mu patríš. Jednoducho teda kráčaj za Ježišom tak, ako ovečka nasleduje svojho pastiera. Poď za mnou. Tieto Ježišové slová v sebe nesú zmenu. V dnešnom evanjeliu Ježiš odpovedá na Petrovú zvedovú otázku o Jánovej budúcnosti. Takéto porovnávanie však môže byť prekážkou toho, aby si žil život, ktorý Boh pripravil tebe. Možno si praješ ľahší život. Možno sa chceš niekam v živote posunúť a zdá sa ti, že najlepšie by bolo riadiť sa svetskými radami o úspechu či šťastí. Ale ty nie si povolaný nasledovať cestu iného človeka. Dovol preto Ježišovi, aby ti ukázal, v čom možno nasleduješ nesprávneho vodcu. Poď za mnou. Tieto Ježišové slová v sebe nesú prísľub. Ty ideš za ním, čo znamená, že ho nechávaš, aby ťa viedol. Môžeš mu veriť, že ťa povedie po ceste, ktorá je pre teba najlepšia. A nemusíš pritom ani vopred všetko pochopiť. Stačí ho len nasledovať. Takže, kde si dnes ty? Ak sa staráš o chorú starú mamu, nasleduj Ježiša v tom, že jej budeš preukazovať láskyplný súcit aj vtedy, keď to bude náročné. Ak sa nevieš uspokojiť so životom, ktorý ti dal Boh, nasleduj Ježiša tým, že sa zameriaš na vernosť svojmu povolaniu a dôveru v to, že on požehná každé tvoje úsilie. Ak sa snažíš prísť na to, aký ďalší krok by si mal v živote urobiť, nasleduj Ježiša tým, že vytrváš v modlitbe i čakaní na to, že ti ukáže, čo máš robiť. Ak si dáš na tom záležať a započúvaš sa do Ježišovho hlasu, on ťa vždy povedie. Pane Ježišu, chytím ťa za ruku a pôjdem za tebou.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 143. deň. Dnes si prečítame prvú kapitolu prvej knihy Kráľov. Taktiež budeme čítať prvú kapitolu druhej knihy Kroník. A pomodlíme sa 43. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes sme na 143. dni a vypočujeme si prvú kapitolu prvej knihy Kráľov, prvú kapitolu druhej knihy Kroník a pomodlíme sa 43. žalm. Prvá kniha Kráľov, prvá kapitola. Keď bol kráľ Dávid starec vysokého veku, nevedel sa zohriať, hoci ho zakrývali šatami. Vtedy mu jeho sluhovia hovorili: Nech pohľadajú kráľovskému pánovi panenské dievča, ktoré bude kráľa obsluhovať a opatrovať. Ono bude spať v tvojom lone a kráľovský pán sa rozohreje. Hľadali teda po celom izraelskom území pekné dievča. Našli sunamitku Abisagu a priviedli ju ku kráľovi. Dievča bolo až veľmi pekné. Bolo kráľovou ošetrovateľkou, posluhovalo mu, ale kráľ ho nepoznal. Adoniáš, syn Hagity, sa nadýmal a hovoril: Ja budem kráľom. A zaopatril si vozy, jazdcov a 50 mužov, ktorí bežali pred ním. Otec ho nikdy nezahriakol slovom: Prečo to robíš? Aj on mal veľmi peknú postavu a podľa narodenia nasledoval po Absalónovi. Vyjednával s Joabom, synom Sarvie, a kňazom Abiatarom, ktorí podporovali Adoniášovu stranu. Ale kňaz Sadok, Jojadov syn Banajáš, prorok Nátan, Semej, Rej a hrdinovia, ktorých mal Dávid, nedržali s Adoniášom. Adoniáš obetoval ovce, dobytok, krmné telce pri skale Zochelet, ktorá bola vedľa prameňa Rogel. I pozval všetkých svojich bratov, kráľových synov a všetkých Júdovcov, ktorí boli v službe kráľa, ale proroka Nátana, Banajáša, hrdinov a svojho brata Šalamúna nepozval. Vtedy povedal Nátan Šalamúnovej matke Betsabe: Nepočula si, že sa Adoniáš, syn Hagity, stal kráľom a náš pán Dávid o tom ani nevie? Preto teraz poď, poradím ti, ako si zachrániš život a život svojho syna Šalamúna. Vyber sa a choď ku kráľovi Dávidovi a povedz mu: Nezaprisáhal si sa, môj kráľovský pane, svojej služobnici, tvoj syn Šalamún bude po mne kráľovať a on bude sedieť na mojom tróne. Prečo sa teda stal kráľom Adoniáš? A kým ty budeš ešte hovoriť s kráľom, vkročím za tebou ja a doplním tvoje slová. A tak Betsabe vošla ku kráľovi do izby. Kráľ bol veľmi starý a sunamitka Abisak posluhovala kráľovi. Keď sa Betsabe uklonila a vrhla sa pred kráľom na zem, kráľ sa spýtal: Čo chceš? Odpovedala mu: Môj pane, ty si sa svojej služobnici zaprisahal na pána svojho Boha. Tvoj syn Šalamún bude po mne kráľovať a on bude sedieť na mojom tróne. Teraz sa však stal kráľom Adoniáš a ty, môj kráľovský pane, o tom ani nevieš. Obetoval množstvo dobytka, krmných teliec a oviec a povolal všetkých kráľových synov aj kňaza Abiatara a veliteľa vojska Joaba. Ale tvojho sluhu Šalamúna nepozval. A na teba sú, môj kráľovský pane, upreté oči všetkých Izraelitov, aby si im oznámil, kto zaujme trón môjho kráľovského pána po ňom. Lebo až sa môj kráľovský pán uloží k svojim otcom, budeme tu ja a môj syn Šalamún ako vinníci. Ešte hovorila s kráľom, keď prišiel prorok Nátan. Kráľovi oznámili: Je tu prorok Nátan. Keď prišiel pred kráľa, vrhol sa pred kráľom tvárou na zem. A Nátan povedal: Kráľovský pane, ty si určil, Adoniáš bude panovať a on bude sedieť na mojom tróne. lebo dnes išiel dolu a obetoval množstvo dobytka, oviec a krmných teliec. A pozval všetkých kráľových synov, veliteľov vojska a kňaza Abiatara a teraz jedia a pijú pred ním a volajú: Nech žije kráľ Adoniáš. Mňa však, tvojho sluhu, kňaza Sadoka, Jojadovho syna Banajáša a tvojho sluhu Šalamúna nepozval. Ak táto vec pochádza od môjho kráľovského pána, tak si svojmu sluhovi nedal vedieť, kto zaujme ako nástupca trón môjho kráľovského pána. Na to sa ozval kráľ Dávid a povedal: Zavolajte mi Betsabe. Ona vošla ku kráľovi a ostala stáť pred kráľom. Vtedy sa kráľ zaprisahal: Ako žije pán, ktorý vyslobodil môj život z každej úzkosti, ako som sa ti na pána Izraelovho Boha zaprisahal, že tvoj syn Šalamún bude po mne kráľovať a on bude sedieť namiesto mňa na mojom tróne, tak to dnes aj urobím. Na to sa Betsabe uklonila tváru až po zem. Vrhla sa pred kráľa a povedala: Nech žije môj kráľovský pán Dávid na veky. Potom kráľ Dávid rozkázal: Zavolajte mi kňaza Sadoka, proroka Nátana a Jojadovho syna Banajáša. Keď prišli pred kráľa, kráľ im povedal: Vezmite so sebou sluhov svojho pána, môjho syna Šalamúna, posaďte na moju vlastnú mulicu a veďte ho dolu ku Gihonu. Tam nech ho kňaz Sadok a prorok Nátan pomažú za kráľa nad Izraelom. Potom trúbte na trúbe a volajte: Nech žije kráľ Šalamún. Potom s ním príďte hore a keď vojde, nech sa posadí na môj trón, lebo on bude kráľovať namiesto mňa, jeho som určil, aby bol kniežaťom nad celým Izraelom a Júdom. Na to Jojadov syn Banajáš odpovedal kráľovi: Tak je, tak nech to splní pán, boh môjho kráľovského pána. Ako bol pán s mojim kráľovským pánom, tak nech je so Šalamúnom a nech väčšmi vyvýši jeho trón ako trón môjho kráľovského pána Dávida. Na to kňaz Sadok, prorok Nátan, Jojadov syn Banajáš, Kereťania a Feleťania išli dolu, posadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a zaviedli ho ku Gihonu. Kňaz Sadok vzal zo stanu roh s olejom a Šalamúna pomazal. Potom trúbili na trúbu a všetok ľud volal: Nech žije kráľ Šalamún. Potom všetok ľud vystupoval za ním, ľudia hrali na flautách a radovali sa tak veľmi, že sa až zem pukala od ich jasotu. Adoniáš a všetci pozvaní, ktorí boli s ním, dopočuli sa o tom práve keď dokončili hostinu. Keď Joab počul zvuk trúby, pýtal sa: Prečo je celé mesto vzrušené? Ešte hovoril a už prišiel Jonatán, syn kňaza Abiatara. Adoniáš povedal: Poď, si udatný muž a nesieš dobrý chýr. Ale Jonatán odpovedal a vravel Adoniášovi: Veru nie, náš pán, kráľ Dávid, ustanovil za kráľa Šalamúna. Kráľ s ním poslal kňaza Sadoka, proroka Nátana, Jojadovho syna Banajáša, Kereťanov a Feleťanov. Oni ho posadili na kráľovú mulicu. Potom ho kňaz Sadok a prorok Nátan pomazali v Gihone za kráľa a odtiaľ ho viedli s radosťou, takže sa vzrušilo celé mesto. To bol hluk, čo ste počuli. Šalamún už aj zaujal kráľovský trón a kráľovi sluhovia už aj prišli blahoželať nášmu kráľovskému pánovi Dávidovi. Nech tvoj boh urobí meno Šalamúna ešte zvučnejším ako tvoje meno a jeho trón nech vyvýši väčšmi ako tvoj trón. Pritom sa kráľ uklonil na lôžku. Potom kráľ hovoril: Nech je zvelebený pán boh Izraela, ktorý dal, aby som dnes na vlastné oči videl tróniaceho na mojom tróne. Tu sa všetci Adoniášovi pozvaní naľakali. Zobrali sa a každý šiel svojou cestou.

Prvá kapitola. Dávidov syn Šalamún sa upevnil vo svojom kráľovstve. Pán, jeho Boh, bol s ním a urobil ho veľmi veľkým. Šalamún vyzval celý Izrael, veliteľov tisícok, stotín, sudcov, všetky kniežatá z celého Izraela, pohlavárov rodín a Šalamún išiel a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gabaone, lebo tam bol Boží stánok zhromaždenia, ktorý zhotovil pánov služobník Mojžiš na pustatine. Božiu archu, pravda, vyniesol Dávid z Kiriatyjarimu na miesto, ktoré jej Dávid pripravil. Postavil jej totiž v Jeruzaleme stan. Ale kovový oltár, ktorý urobil Beselel, syn Horovho syna Uriho, bol tam pred pánovým príbytkom. Ten Šalamún vyhľadal aj zhromaždenie. Šalamún vystúpil tam pred pánom ku kovovému oltáru, ktorý bol pri stánku zhromaždenia a obetoval na ňom 1000 celopalov. Tej noci sa Šalamúnovi zjavil Boh a povedal mu: Žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal Bohu: Ty si môjmu otcovi Dávidovi preukázal veľkú priazeň a mňa si ustanovil na miesto neho za kráľa. Teraz teda, Pane Bože, nech sa splní tvoj sľub, ktorý si dal môjmu otcovi Dávidovi. Lebo ty si ma ustanovil za kráľa nad ľudom početným ako prach zeme. Daj mi teda múdrosti a vedomosti, aby som vedel, ako sa správať pred týmto ľudom. Veď ktože by ináč mohol spravovať tento početný ľud? Boh odpovedal Šalamúnovi: Pretože si toto mal na mysli a nežiadal si bohatstvo ani majetky, ani slávu, ani život tých, čo ťa nenávidia, ba ani dlhý život si nežiadal, ale si žiadal múdrosť a vedomosť, ktorou by si vedel spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa, dáva sa ti múdrosť a vedomosť. Ale dám ti aj bohatstvo, majetku a slávu, akú nemali králi, ktorí boli pred tebou a nebudú mať ani tí, čo budú po tebe. Potom Šalamún odišiel z výšiny, ktorá je v Gabaone, z predstánku zhromaždenia do Jeruzalema a kráľoval nad Izraelom. I nazhromaždil si Šalamún vozy a jazdcov. Mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov. Umiestnil ich po vozatajských mestách a pri kráľovi v Jeruzaleme. Kráľ sa pričinil, že v Jeruzaleme bolo toľko striebra a zlata ako skál, cédrov však ako sykomôr, ktorých je na nížine množstvo. Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a z Koji. Kráľovi kupci ich privádzali z Koji za kúpnu cenu. Voz prišiel z Koji za 600 strieborných a kôň za 150. Podobne sa prostredníctvom nich dostávali aj všetkým kráľom Hetejcov a Aramejčanov. Šalamún si zaumienil postaviť pánovmu menu dom a sebe dom kráľovský. Žalm 43. Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom. Zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď ty, Bože, si moje útočište. Prečo si ma odohnal? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma sprevádzajú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma naplňa radosťou i plesaním. A citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím. Prečo si smutná, duša moja, a prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Spásu mojej tváre a môjho Boha. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu, slávu a česť. Keď si s nami, keď si nám na blízku, niet dôvodu, aby bola naša duša skľúčená. Áno, Pane, zažívame smútok a utrpenie. V tomto živote a v tomto svete zažívame rôzne straty a preto môžu byť naše srdcia zlomené. V tom všetkom však môžeme stále prežívať radosť a trvalý pokoj, ktorý preniká celé naše bytie, pretože vieme, kto si. Poznáme tvoj charakter. Poznáme tvoje srdce a tvoju vernú lásku k nám. Preto, Pane, môžeme mať trvalý pokoj, ktorý preniká celé naše bytie. Môžeme mať radosť za každých okolností. Aj keď je naše srdce zlomené, aj keď naša duša trpí, aj keď je naše telo zmietané bolesťou a smútkom. Nemusíme klesať na duchu, pretože si s nami a stojíš pri nás. A ak si ty za nás, kto môže byť proti nám? Chválime ťa, Pane. Ďakujeme ti. Posilňuj nás a upevňuj nás. Najmä keď je zármutok príliš veľký a utrpenie príliš ťažké. Keď je náš deň príliš náročný, posilni nás. Pomôž nám urobiť ďalší jeden dobrý krok vpred. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. No dobre. Takže dnes robíme ďalší krok vpred však. Začíname čítať prvú knihu kráľov a druhú knihu kroník. Majte však pritom na pamäti, že knihy kráľov a knihy kroník pôvodne tvorili každá jednu

knihu. Myslím, že som to už spomínal, keď sme hovorili o Samuelových knihách a kronikách. Samuelove knihy tvorili jednu knihu, knihy kráľov jednu knihu a kroniky tiež jednu knihu. Keďže však išlo o veľmi rozsiahle knihy, bolo zrejme nepraktické mať jeden obrovský zvitok, preto ich rozdelili na prvú a druhú knihu kráľov a na prvú a druhú knihu kroník. Dnes teda začíname prvou knihou kráľov, čo naznačuje určitý prechod. Ako sme spomínali v posledných dňoch, na konci druhej knihy Samuelovej sa dostávame k záveru Dávidovho života. Pamätáte? Museli ho odviesť z bojiska. Nielenže bol kráľ terčom útokov, ale bol už aj zoslabnutý vekom. Dnes vidíme Dávida ako veľmi starého muža, ktorý sa už nedokáže zahriať. Preto mu privedú mladé dievča, Sunamitku Abisagu. Tá bude veľmi dôležitou postavou. Nielen preto, že zostáva pri Dávidovi, ale aj kvôli tomu, ako ju text opisuje. Abisag je krásna mladá panna a Dávid ju nepoznal, teda nemal s ňou intímny vzťah. Stáva sa teda kráľovou konkubínou, hoci v istom zmysle iba platonickou, ak to tak môžeme nazvať. Text totiž zdôrazňuje, že ju nepoznal v sexuálnom zmysle. A to zohrá významnú úlohu v ďalšom vývoji udalostí. Tento príbeh bude pokračovať. V prvej kapitole prvej knihy kráľov totiž vystupuje ďalší z Dávidových synov, Adoniáš. Adoniáš si povie, ja budem kráľom. Zaobstará si vozy, jazdcov a 50 mužov, ktorí bežia pred ním. Zároveň je najstarším zo zostávajúcich Dávidových synov, narodených po Absalónovi. Pamätáte si na krásneho Absalóna? Nuž teraz tu máme krásneho Adoniáša. Na svoju stranu získa Joába, kňaza Abiatara a mnohých ďalších ľudí, ktorých v podstate presvedčí, aby ho uznali za kráľa. Od tejto chvíle budeme v knihách kráľov sledovať príbeh jedného kráľa za druhým. Takmer každý z nich bude horší než ten predchádzajúci. Ale nie všetci. Objaví sa aj niekoľko dobrých kráľov, ale bude ich málo a budú vzácni. V tejto prvej kapitole prvej knihy kráľov však bude za kráľa korunovaný Šalamún. Ako sa to stane? Ku kráľovi Dávidovi príde Betsabe, Šalamúnova matka a jedna z Dávidových žien. Pokloní sa mu a povie: Prisahal si, že po tebe bude kráľovať môj syn Šalamún. A teraz sa za kráľa vyhlásil Adoniáš a ty o tom ani nevieš. Tu nachádzame 100% kľúč k pochopeniu všetkého, čo sa odohráva v knihách kráľov. Kráľ Dávid je neuveriteľný bojovník a výnimočný vodca. Je to ten istý Dávid, ktorý zhromaždil obrovské bohatstvo a pripravil všetko potrebné na stavbu chrámu. Je to Dávid, ktorý skladá nádherné žalmy a piesne. Dávid je nesmierne talentovaný človek. Je Bohom pomazaný a obdarený. A predsa nevie, čo sa deje v jeho vlastnej rodine. Spomínali sme to už v druhej knihe Samuelovej, ale práve v prvej a druhej knihe kráľov uvidíme, aké strašné následky to bude mať. Dávid je úspešný takmer vo všetkých oblastiach svojho života, okrem svojej vlastnej rodiny. Je dobrým veliteľom, bojovníkom, spevákom, no nie dobrým otcom. Ako to vieme? Už predtým sme videli, že často ani netušil, čo sa deje v životoch jeho detí. Spomente si, že Absalóna ani nenazýval svojim synom. Hovoril o ňom ako o mladíkovi Absalónovi, až dovtedy, kým Absalón nezomrel. Potom je tu tragický príbeh Tamar, Absalónovej sestry, ktorú zneúctil jej vlastný brat. Dávid s tým znova takmer nič neurobil. Teraz tu máme Adoniáša, ktorý sa sám pasuje za kráľa a Dávid o tom ani netuší. Preto musí Betsabe s prorokom Nátanom nájsť spôsob, ako priviesť Dávida k tomu, aby napokon urobil to, čo je správne a vyhlásil Šalamúna za kráľa. Opäť zopakujem, že keby Dávid venoval viac pozornosti svojej rodine, vedel by, čo sa deje. Možno by dokázal mnohým veciam predísť. Čo sa teda stane? Dávid nakoniec oznámi, že kráľom bude Šalamún. Urobí správne rozhodnutie, ale musí byť k nemu vedený. Toto je jeho veľká bolesť a zlomenosť. Ako kráľ bol veľký, no ako otec v mnohom zlyhal. Nevie, čo sa deje v jeho vlastnom dome. To ovplyvní aj udalosti nasledujúcich kapitol. Dnes zároveň vidíme aj Šalamúna. V prvej knihe kráľov sa ešte len pripravuje nastúpiť na trón, no druhá kniha Kroník opisuje jeden veľký okamih jeho života. Boh sa Šalamúna pýta, čo chceš, aby som ti dal? A Šalamún si žiada múdrosť, ktorú mu Boh dá. Ľudia sa často pýtajú, ako je možné, že Šalamún bol na začiatku jedným z najmúdrejších ľudí a predsa sa na konci jeho života dopustil takých hlúpých a nerozumných rozhodnutí. Nuž, odpoveďou je, že ani začiatok jeho kráľovania nie je úplne ideálny a múdry.
aspoň druhá kniha Kroník ho tak nevykresľuje. Čo totiž Šalamún robí? V druhej knihe Kroník, hneď potom, ako dostane múdrosť, začne hromadiť bohatstvo. Zhromažďuje aj niečo veľmi konkrétne. Je to malý detail, ale veľmi dôležitý. Na konci prvej kapitoly sa totiž píše, že si dal dovážať kone z Egypta a z Kói. Spomente si, že toto bolo priamým porušením príkazu zo 17. kapitoly knihy Deuteronomium, kde sa vo verši 16 o izraelskom kráľovi píše: Nech kráľ nechová veľa koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby mohol mať veľa koní, lebo Pán vám prikázal, nikdy sa nevracajte tou cestou späť. Napriek tomu Šalamún hneď potom, ako prosil o dar múdrosti a dostal ho, nekoná správne. Je totiž možné byť múdry a zároveň neposlušný. Múdrosť je veľkým darom a veľkou čnosťou, ale poslušnosť Bohu je ešte väčšia a dôležitejšia. Práve neposlušnosť sa stane Šalamúnovou záhubou. Dostane veľkú múdrosť a bude mnoho príležitostí, keď ju bude môcť verejne prejaviť. No hoci bude múdry, zároveň bude neposlušný. Človek môže byť múdry a predsa nemusí byť dobrý. Aby sme si to uvedomili, stačí si spomenúť na Satana. Lucifer patril medzi najmocnejších, najkrajších a najinteligentnejších anielov. A čo urobil? Odvrátil sa od Pána. Dá sa byť múdry a nebyť dobrý. Rovnako sa dá byť krásny a nebyť dobrý. Dá sa byť silný a odvážny a predsa nebyť dobrý. A tak aj Šalamún, ktorý na začiatku svojho príbehu ukazuje, že ho Pán obdaril múdrosťou, zároveň prejavuje aj prvé známky neposlušnosti. Tie sa budú objavovať počas celého jeho života. Áno, v mnohých chvíľach prejaví veľkú múdrosť a prinesie požehnanie mnohým. No v Šalamúnovom srdci bude zároveň prítomná aj neposlušnosť. A v jeho živote uvidíme chvíle, keď nebude robiť to, čo je správne. Priatelia, preto si potrebujeme neustále pripomínať, že všetci sme dostali dary a príležitosť používať to, čo nám Boh zveril. Zároveň si však musíme uvedomiť, že tieto dary nemajú pravý zmysel, ak ich nepoužívame v súlade s Božou vôľou. Moc, bohatstvo, zdravie, krása, sila či múdrosť, všetko, čo nám Boh daroval, sa môže obrátiť proti nám a stať sa cestou do temnoty, ak to neslúži na plnenie jeho vôle. A toto je jeden z kľúčov k celému písmu. Boh hovorí, poslušnosť je lepšia než obeta. Všetci sme boli obdarovaní, aj vy ste boli obdarovaní. Dostali ste od Pána dary. Pán vás požehnal. Môžete si položiť otázku. Dobre, Bože, ako chceš, aby som používal tvoje požehnania a dary tak, aby som ti nimi slúžil a zároveň pomáhal ľuďom okolo seba? Musíme sa za to modliť, pretože bez Božej milosti to nedokážeme. Preto vás prosím, modlite sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Neviem sa dočkať nášho ďalšieho stretnutia zajtra. Buďte požehnaní.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Katolícke noviny.
5: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, aké miesto majú vo viere emócie. Kňaz Ondrej Chrvala hovorí, že emócie sú dôležité, ale nie neomylné. Preto je potrebné s chladnou hlavou kontrolovať realitu.
4: Katolícke noviny.
5: V reportáži sa pozreli na prežívanie viery vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach na sídlisku Rybníky. Prinášajú profil výtvarníka Alojza Petráša, pre ktorého mala viera centrálne miesto v živote i tvorbe. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Hlavčekom.
1: Vítajte pri 20. tohtoročnom vydaní našej relácie. Možno máte za sebou obed a pred sebou kávu. Možno sme vás zastihli pri upratovaní. Výhodou rádia je, že nás môžete počúvať aj po pri iných činnostiach. Opäť vás pozývame pousmiať sa a zamyslieť. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: Jedna nevidiaca kamarátka mi raz rozprávala takúto príhodu. Cestovala autobusom a zachytila telefonát spolucestujúceho. Ten telefonoval asi s priateľkou a hovoril jej, že autobus mešká, že príde neskôr. Zvyčajne je pre nevidiaceho takáto informácia užitočná, lebo v autobusoch málokedy hlásia zastávky. Lenže dnes sa už nevidiaci nespolieha len na to, čo povedia spolucestujúci. Navigácia v tomto prípade ukazovala, že autobus ide na čas. Nevieme, či spolucestujúci chcel priateľku prekvapiť, alebo mal iné úmysly. Inú príhodu s telefonovaním vo verejnej doprave som zažil aj ja. Prisadol si cestujúci a začal sa vypytovať, ako sa mám. Prekvapilo ma to, ale odpovedal som. Ukázalo sa však, že sa to nepýta mňa, ale niekoho v telefóne. O telefonovaní bude aj prvý príbeh Antona Laučeka s názvom Arcibiskup 007.
1: Počas jednej cesty rýchlikom sedela so mnou v poloprázdnom kupe staršia pani oblečená v tmavých šatách so svetlosivým golierikom. Taká babička trošku pri sebe, s baculatou tvárou a rukami. Očami za hrubými sklami okuliarov sa pásla po knihe o matke Tereze a občas si pri čítaní aj povzdychla. Blížila sa cieľová stanica a vtedy mi zazvonil mobil. V poslednej dobe, ak ide o dobrého známeho alebo známu, mám zvyk predstaviť sa do telefónu ako arcibiskup 007. Telefonujúci ma pozná podľa hlasu a vie dobre, že ide o žart a že si spolu potárame a hádam sa aj zasmejeme. Spravil som tak podvedome aj vo vlaku. No spolucestujúca hneď po mojom predstavení sa prestala čítať a pozerala na mňa, neviem, či začudovaná alebo vydesená, lebo ruky sa jej roztriasli. Známy, ktorý volal, miluje humor a tak, keď som zaregistroval záujem ženičky, pokračoval som v tzv. Biskupskej konverzácii. Na jeho otázku, kedy v práci odovzdám oponentské posudky diplomových prác, som oznámil, že posudky ležia od včera na dekanáte. Ďalej dostal odo mňa hlasné inštrukcie, nech odkáže emeritnému biskupovi, aby nešiel pochovávať do Bystrice, že tam radšej pošleme nášho generálneho vikára. A ešte som sa do telefónu akože rozčuloval nad tým, prečo sa kardinál ukazuje v televízii s predsedom vlády a robí mu pred voľbami reklamnú kampaň. Už zabudol, že ide o zaritého bolševika ohlupujúceho karafiátom na MDŽ hlavne po staršie dámy, aby neregistrovali, že ich zvyšok roka necháva okrádať mafiou v bielých golieroch? Už sa nepamätá, ako komunisti kedysi prenasledovali a že červení pokladajú katolickú cirkev za svojho najväčšieho nepriateľa? Kamarát pochopil, o čo ide, ešte mi aj kontroval a ženička s úžasom počúvala. O vierohodnosti tzv. Diecéznych inštrukcií ju možno presviečala aj moja sviatočná košela a tmavý oblek, lebo v tom týždni som sedel od rána do večera na štátniciach. Na záver konverzácie dostal telefonujúci odo mňa akože príkaz. Do Ríma budem cestovať zajtra ráno, treba povedať šoférovi, nech všetko pripraví. Do večera musíme byť v Miláne, tam sa cestou prespí u monsignora Catániho, tajomník biskupstva nech čím skôr overí potvrdenie noslahu. Vlak prišiel do stanice, telefonát skončil, ja som sa chytro zberal. Pri dôstojnom dovidenia ma medzi dverami kupé spolucestujúca náhlivo zastavila. Prosím vás, môžem sa niečo spýtať? Nech sa páči, vy ste arcibiskup za ktorú diecézu? Za všetky pani. No čo som mal povedať? Len dúfam, že mi neuverila. Ešte, že som musel chytro vystúpiť.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. V druhom príspevku bude reč o literárnej blamáži.
1: V 50. rokoch minulého storočia aj na Slovensku uzurpovali moc komunisti. Mnohí naši starší spoluobčania, tí jednoduchší, keďže nedovidia ďalej ako na predok plte, by na totalitný režim znova pristali. No stačí si porovnať Rakúsko so Slovenskom. Rakúšania boli po vojne na tom oveľa horšie ako my. Lenže tam bolševici nevládli. A kde je krajina na juh od nás teraz? A kde sme my? Po uchvátení moci komunistami sa ideologický prevrat udial aj v slovenskej literatúre. Spisovateľom sa jednoducho nadiktovalo. Alebo budeš písať, ako prikazuje strana a vláda, alebo si ani neškrtneš, prípadne ťa ešte aj zatvoríme a tvoju rodinu zničíme. Tak sa aj dialo, a často veľmi bezohľadne a surovo. Viacerých vyšetrovali, šikanovali, ožobráčili alebo dostali do basy. Mnohí autori, aby si zachránili kožu a uživili seba aj blízkych, začali tvoriť ideologický literárny brak, určený hlavne priemernému a podpriemernému čitateľovi, ktorého mali vychovávať v súlade s tézami marxizmu-leninizmu. Písali v rámci nariadenej metódy socialistického realizmu, o ktorej držiteľ Nobelovej ceny za literatúru, skvelý Michail Šolochov, keď sa ho spýtovali, čo tá nešťastná metóda vlastne je, priznal, údajne trochu pripitý, nuž, čert vie, čo to môže byť. Tu pripomenieme, že triezvy by sa toto povedať neopovážil. Lenže príznaky socialistického realizmu sa v slovenskej a nielen slovenskej literatúre zmenili na prízraky, ktoré doteraz slušných a kultúrne cítiacich strašia. Ak by ste odrazu začali čítať, čo vtedy v 10 000 kusov chrlili knižné vydavateľstvá, chytáte sa za hlavu a slabšie povahy hádam aj hodí o zem. Nájdete množstvo až neuveriteľných hlúpostí v textoch opisujúcich tzv. Radosnú socialistickú súčasnosť. Vtedajšie výrobné romány s budovateľskou tematikou boli všetky napísané podľa jednotnej schémy. V úvodnej časti prichádza hlavný, samozrejme kladný hrdina alebo hrdinovia na miesto činu, kde sa stavia nová fabrika, priehrada, železnica, zakladalo jednotné roľnícke družstvo. To bola prvá fáza. Nasledoval jeho boj s neprajníkmi bolševických myšlienok, špiónmi, rozratníkmi a kulakmi. Medzi tzv. Škodcov spisovatelia obligátne zaradili aj farára s kostolníkom, keďže komunisti považujú katolícku cirkev za svojho úhlavného nepriateľa. V tretej časti, čiže v závere diela, hlavný hrdina vyhráva, rozvratné živly skončia v base, fabrika stojí, družstvo je založené a priehrada napustená. Zostávajúci občania, ktorých nezavreli alebo nezutekali, radosne budujú socializmus, chodia so spevom do práce, makajú do roztrhania a oslavujú nesmierne múdru a prezieravú politiku vládnúcej komunistickej strany. Kladní hrdinovia vo výrobnej próze sa často správajú a rozprávajú, ako by ich, nedoliečených, hromadne prepustili zo psychiatrie. Zalúbený chlapec svojej milej nevyznáva lásku, ale v mene politickej propagandy sa obaja pohoršujú nad bezcitnými vykorisťovateľmi v kapitalistických štátoch. O prezieravej politike súdruha Stalina rozprávajú štátnicky aj chlapi pri kydaní a vyvážaní hnoja. Potom, ako snaživý úderník podá zlepšovací návrh, jeho manželka mu za odmenu počne dieťa. Keď usilovnému stranickému pracovníkovi náhle zomrie syn, zdeptanému a smutnému stačí, že si prečíta propagačnú brožúru o nových perspektívach spoločnosti a okamžite príde na radosnejšie myšlienky. V továrni na výrobu cementu pracuje veľa žien a bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov. Nebezpečné látky, nivočiace plúca, označuje autor knihy za tzv. Neškodný jemný peľ. Keď mladá, ťažko chorá členka brigády socialistickej práce umiera, na smrteľnej posteli sa zaujíma len o to, či vo fabrike splnili plán. Chudere oznámia, že plán splnili a dokonca ho prekročili o 5%. Ona šťastná vydýchne posledný raz. V závere knihy malé dieťa chytá do dlaní hviezdu, ktorá sa chveje na hladine kravského napájadla. Na konferencii, usporiadanej pri príležitosti vydania románu o kolektivizácii a prerode vidieka, sa družstevníčky vyznávajú, ako im znalosť literárneho diela pomáha v práci, keďže pritom využívajú sovietske metódy masáže vemien a dojenia pesťou, následkom čoho ich zverenkyne doja ako besné. Plánované čísla budúcich hektolitrov mlieka budia v týchto ženách veľké vzrušenie a pri pohľade na červený kombajn im údajne sladko stisne srdce. Podľa autorov budovateľských próz je najvhodnejším zamestnaním pre ženu dojička, sústružnička, ošetrovateľka teliec alebo traktoristka. Hrdinku výrobnej prózy priťahuje ťažká práca, aby ukázala, že je rovnocenná s mužom, vyberie si drinu na šrotovisku. Jej odhodlanie ako samozrejmosť podporí prihláška do komunistickej strany. Ďalšia kladná postava, ktorá je členkou partaje, žije s manželom úplne slepým a aby zlepšila jeho stav, navrhne mu členstvo v strane. Údajne sa mu potom všetko začne jasnejšie črtať. Nevieme, či dotyčný s červeným preukazom v ruke zázračne nadobudne zrak a čo všetko sa mu akože jasnejšie črtá. Vtedajšie hodnotenia oficiálnej literárnej kritiky sa rozplývajú táraním o tom, ako socialisticko-realistická tvorba oslavuje a vyzdvihuje obyčajného robotníka a roľníka a jeho prácu. Išlo o bohapusté cigánstvo. Komunistická totalitná moc len zdierala pracujúceho človeka, využívala ho a aj v literatúre spravila to, čo sa robí s toaletným papierom na záchode. Iba sa ním poslúžila.

0: Začínali sme vo vlaku a končiť dnes budeme v autobuse. Tretí príbeh má názov Vyúdená.
1: V autobuse miestnej dopravy si oproti mne sadol značne pripitý štyridsiatnik. Strapeté vlasy, rukáv na saku mokrý, zvláčený v pive jeho majiteľ rečný. Kam cestujete, odkiaľ ste, všeličo sa spýtoval a bolo mi to nepríjemné, lebo sa nerád bavím s opilcami. Mýlilo ma len, že mu z nepodarene zapnutej aktovky trčala Markézová kniha 100 rokov samoty. Možno ide o inteligentného a citlivého človeka, pijúceho preto, aby sa nezbláznil z úžasných úspechov, ktoré, podľa tvrdenia vládnúcich zlodejských politikov, nás občanov obklopujú. Na zastávke sa dvere otvorili a do plného vozidla sa nahrnuli ďalší cestujúci. Po štiknutí lístka stáli v uličke pridržajúci sa, ako ktorý mohol. Pri mojom spolucestujúcom ostrnela žena neurčitého veku so žltkastou tvárou plnou drobných fľakov. Namiesto parfumu sa od nej v miernych vlnách prisúval k okolo stojacím a sediacím zápach tabaku. Mohla mať po 30 alebo viac. Pripitý si pritisol aktovku s Markézovou knihou k sebe a napomenul ju. Stará pani, netlačte sa na mňa. Čo si to dovolujete, aká som ja stará pani? Ohradila sa pobúrene dotyčná. Veď ste celá zakonzervovaná, ako keby ste robili v nejakej udiarni. Kto môže vedieť, koľko máte rokov? 60, 100? Nemám ani 30, ste ožratý lump, dajte mi pokoj. Ja som možno ožratý, ale lump nie som. Lump v tomto autobuse môže byť niekto iný. Viete, čo sa hovorí, kto fajčí, ten aj pije, kto pije, ten klame, kto klame, ten kráňa, kto kráňa, ten aj vraždí. Žltkastá tvár stemnela. Keby konverzáciu nepočúvalo toľko ľudí, dôkladne si ju prezerajúcich, asi by dotyčného zaškrtila. Radšej vystúpila na najbližšej zastávke. Kolísajúci sa prívrženec magického realizmu zostal sedieť a len si hundral. Čo je toto za republiku? Čo je toto za štát? Tušil som, čo sa mu asi preháňa hlavou. Ženská priveľa fajčí, čiže automaticky holduje aj alkoholu a keďže nezriadene chľastá, poriadne klame a samozrejme, aby mala napálenku a cigarety, kradne. No a v tom dime, ktorý na všetky strany vyfukuje, si ani nevšimla, že pomocou neho určite odpravila na druhý svet nejedného človeka. Ako je možné, že táto stvora si iba tak cestuje miestnou dopravou a ešte ju nezatvorili?

Na dnes je to od nás všetko. O týždeň vás zavedieme do írskej krčmy a porozprávame sa aj o ženách. Ak sa vám málilo, zavítajte na www.lumen.sk. Tam nájdete doterajšie odvysielané relácie. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Každé ja potrebuje jedno alebo viac ty. Človek totiž nebol stvorený na samotu. Prvým a najzákladnejším spoločenstvom je rodina. Každé dieťa má matku a otca. Rodina je viac než len skupina jednotlivcov. Je to my. Ľudí v nej spája niečo veľmi silné. Vzájomná láska, blízkosť a spoločný život. Preto nás tak veľmi bolí, keď sa rodiny rozpadajú, alebo medzi nimi vznikajú hlboké konflikty. V rodine hrá veľkú úlohu pokrvné príbuzenstvo. Existujú však aj iné spoločenstvá. Priateľov spájajú spoločné hodnoty, záujmy, dôvera či úcta. Keby toto spoločné zmizlo, priateľstvo by sa rozpadlo. Aj tu vidíme, aké dôležité je Kristovo posolstvo lásky k blížnemu. Prijať druhého človeka takého, aký je, a povedať mu svojim životom: je dobré, že si tu. Niektoré spoločenstvá si vyberáme sami. Napríklad priateľov alebo záujmové skupiny. Iné sú nám darované. Patrí medzi ne rodina, ale aj vlasť, krajina, v ktorej žijeme. Aby mohli ľudia spolužiť v pokoji, vznikol štát a jeho inštitúcie, ktoré majú chrániť spravodlivosť, slobodu a spoločné dobro. Aj štát potrebuje niečo, čo spája jeho občanov. V mnohých krajinách je týmto základom ústava. Napríklad nemecký základný zákon začína myšlienkou zodpovednosti pred Bohom a hneď v prvom článku hovorí: ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. To je veľmi blízke kresťanskému pohľadu na človeka. Každý človek má dôstojnosť nie preto, že je úspešný alebo užitočný, ale preto, že je milovaný Bohom. Nikto nemusí byť kresťanom. No mnohé hodnoty, na ktorých stojí slobodná spoločnosť, vyrástli práve z kresťanského pohľadu na človeka. Nemecký právnik Ernst Wolfgang Böckenförde raz povedal: liberálny štát žije z predpokladov, ktoré sám nedokáže vytvoriť. Inými slovami, štát potrebuje hodnoty, ktoré nevznikajú len zákonmi, ale rastú v srdci človeka. Aj preto je dôležité, aby sa kresťania zaujímali o spoločnosť, politiku a verejný život. Nestačí len kritizovať a sťažovať sa. Každý človek nesie určitú zodpovednosť za to, ako vyzerá svet okolo nás. Ako kresťania máme byť tými, ktorí prinášajú do spoločnosti úctu, pravdu, spravodlivosť a ochotu slúžiť druhým.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe.
1: Proces Gaudího blahorečenia sa začal v druhej polovici 20. storočia práve v barcelonskej diecéze.
0: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Dobrá kniha a budete môcť o nej súťažiť. Počúvajte dnes o 15.15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju dnes o 20. hodine. 15. minúte.
3: Sestra Veronika Terézia Rácková bola lekárka, misionárka s veľkou láskou k životu.
4: Pomáhať iným, to bola ona.
5: Bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti.
6: Mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem.
3: Pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti si na ňu zaspomíname v relácii Karmel v nedeľu o 20.30.
7: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: Je príprava na manželstvo formalita? Aké otázky si položiť pred svadbou? Poradí kňaz Jan Štefanec.
7: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
8: Verným a vytrvalým poslucháčom našej relácie Počúvaj srdcom na Rádiu Lumen sa možno v pamäti vybaví 30-ročný spevák a hudobník z Waco v americkom Texase Forrest Frank, ktorého album Child of God sme si predstavili pred necelým rokom. Dobrá správa pre všetkých milovníkov lo-fi štýlu a jemného rapu. Pripravil som si pre vás pokračovanie Child of God Božie dieťa 2. Vypočujte si spolu so mnou tento cool album, ktorý je naskrz celý na chválu Božiu. Počúvajte srdcom v pondelok o 10.
0: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
9: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
0: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii.

0: Mariánsky mesiac máj sa preklopil do druhej polovice. Čo nového v Lumene? Dozviete sa v nasledujúcich minútach s Jozefom Pikulom. Vieme, ako nás môžete podporiť a vieme, kedy pôjdeme najbližšie do Brusna.
1: Novinky, kampane, zákulisné info pre vás máme.
0: Viete, milí poslucháči, ako vyzerajú tieto dni u nás v Rádiu Lumen? Máme školenia. Áno, počujete dobre. Každý týždeň sa stretávame, aby sme sa neustále zlepšovali a zdokonaľovali počas toho, ako sa pripravujeme na skvelú jeseň, ktorá bude v našom vysielaní od septembra plná noviniek. Ale nemusíte sa báť, že by ste prišli o to, prečo máte naše vysielanie tak radi. Budeme aj naďalej chcieť byť vašimi spoločníkmi a ponúkať vám povzbudivé slová do vášho života. Buďte s nami a zostaňte správne naladení. No a zákulisná informácia tiež je, že ak nás počúvate v premiére, teda v stredu predpoludním, tak svoje narodeniny v dnešný deň oslavuje aj náš náboženský redaktor otec Pavol Jurčaga spolu so svojím dvojčaťom, bratom Petrom. Ku gratulantom sa pripájam v tejto chvíli aj ja a obom prajem veľa zdravia, síl a Božieho požehnania do ich dôležitého povolania a otcovi Pavlovi aj veľa ďalších povzbudivých relácií pre vás, našich poslucháčov.
1: Čo nového, čo nové?
0: Slová povzbudenia nájdete aj na našom webe lumen.sk. Ak si tam kliknete aj dnes, dozviete sa, že mnohé kresťanské ženy vyrastali v presvedčení, že skutočná zbožnosť sa meria mierou ich tichosti, nenápadnosti a neustáleho sebaobetovania. Často sa však stáva, že si pletieme pokoru so stratou vlastných hraníc a tichosť s vnútornou neistotou. O tom, ako nájsť zdravú rovnováhu a prijať svoju hodnotu Božej céry, sa v relácii Rozhovor týždňa rozprávala kolegyňa Andrea Čelková s mentorkou Helenou Priesolovou. Aj túto reláciu spolu s mnohým ďalším obsahom z nášho vysielania počúvajte aj v našom webovom archíve kedykoľvek na lumen.sk. A na túto sobotu pre vás pripravujeme ďalší mimoriadny prenos, ktorý sa oplatí počúvať. O 20:15 vám ponúkneme mimoriadny priamy prenos turíčnej vigílie z kostola Svätej Rodiny v Košiciach. Svetu omšu bude celebrovať dôstojný pán Aurel Halajčík, farár tejto farnosti. Pridajte sa do nášho rozhlasového spoločenstva v sobotu o 20:15.
1: Čo nového, čo nové?
0: Ako nás môžete podporiť? Aj to povieme už o chvíľu.

0: Naše duchovno-relaxačné pobyty v Brusne sú u vás veľmi obľúbené.
1: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
0: Ďalšie hodnotné slová pre vás bude mať v júni pripravené dekan farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza, ktorého poznáte veľmi dobre aj z nášho vysielania. Tak neváhajte, pretože máte už len posledné dni na to, aby ste si rezervovali svoje miesto na e-shop Lumen.sk, alebo tak môžete urobiť aj na čísle 0918 593 760. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového? Čo nové?
0: Rok 2026 bude pre nás v rádiu v mnohom prelomový. Na jeseň pre vás chystáme už od septembra viacero zaujímavých noviniek. A aby sme vám mohli aj naďalej ponúkať náš program s bohatou duchovnou hodnotou a plný povzbudenia do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme vašu podporu. V máji sme zatiaľ vyzbierali 2700 eur. Skutočne každé euro sa počíta. Ako nás môžete podporiť?
5: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Čo nového? Čo nového v Lumene?
0: Kto som? Ako dlho trvá večnosť? Prečo musíme zomrieť? A čo je spravodlivé? Tu sa rozoberajú veľké otázky života a všetci sú pozvaní, aby sa zapojili do diskusie a premýšľali ďalej. Čo môže byť vzrušujúcejšie, ako nechať svojim myšlienkam narásť krídla a premýšľať vo všetkých smeroch? V Rádiu Lumen sme pre vás pripravili ďalšiu knižnú novinku, ktorej sa potešia vaše ratolesti či vnúčatá. Po úspešnej knihe Komu patrí svet teraz prinášame nový titul s názvom Filozofia pre deti, ktorý už nájdete aj v našom e-shope, tak si objednajte už teraz na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. No a čo ďalšie ponúka náš e-shop?
6: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
7: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
8: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
7: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
8: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
7: viac než len recepty.
0: Rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
4: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
0: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového, čo nového v Lumene?
0: Z dnešného Čo nového v Lumene je to všetko. Čo ďalšie pre vás chystáme? Dozviete sa. Ale až o týždeň. Lúči sa Jozef Pikula.

Dobrý deň. Dnes sa dozviete o pochúťke zo židovskej kuchyne, ktorá sa volá Maces. S primátorom Prešova Františkom Oľhom budeme rozprávať o dobrovoľníctve. Poskytneme vám zaujímavé informácie o žitavskej úzkokoľajnej železnici. Budeme zvedaví, ako je to s návštevnosťou Prešovského kraja a s lekárom, detským psychiatrom sa budeme rozprávať o tom, že deti nepotrebujú najnovšiu techniku, ale veľa rodičovskej lásky. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Isto si už mnohí z vás pochutnali na pečive, ktoré sa nazýva maces. Ľudia si ho kupujú ako ľahkú a chrumkavú alternatívu k rôznym krekrom. Je obľúbený napríklad pri dietách, pretože sa vyrába len z múky a vody a neobsahuje droždie. Maces má svoje korene v židovskej kuchyni. K mikrofónu sme si pozvali Martinu Cibirovú zo spoločnosti, ktorá sa venuje výrobe macesu.
1: Maces je vlastne chlebík, pochádza zo židovskej kuchyne. Je to bezkvasné pečivo. My sa staráme o to, keď to pečieme, aby nezačal prebiehať proces kysnutia. Čiže musíme to podľa noriem rýchlo spracovať a upiecť toto cestičko.
0: A môžeme prezradiť aj recept ako na to?
1: Je to vlastne len voda a múka, takže treba skúšať. Presný pomer nepoviem, ale je to také suchšie cesto, ktoré sa pracne spracuje a potom pri vysokých teplotách pečie.
0: Čiže nechávate to už na fantáziu poslucháčov, že ako to zvládnu.
1: Presne tak.
0: A vy ste sa ako dostali k tomu macesu?
1: V Zlatých Moravciach je prevádzka viac ako 100 rokov. Pôvodní majitelia bola židovská rodina, ktorej v reštitúcii vrátili tento majetok a môj otec vlastne kúpil časť tohto podniku a takto sa dostala táto požívateľa do našej rodiny.
0: Možno aj vďaka tomuto nevymizlo zo Slovenska vlastne ten maces.
1: Áno, snažíme sa o to, aby sa to ďalej udržalo.
0: A ľudia majú záujem o maces?
1: Maces si vlastne časom našiel aj iných zákazníkov. Sú to ľudia s nejakými poruchami trávenia, čiže žlčníkári alebo žalúdkári, ktorí potrebujú znišiť kyslosť v trávení. Potom sú to ľudia, ktorí sú vegáni alebo majú nejaké intolerancie voči fermentovaným potravinám, takže histaminovi. Takže toto je vlastne portfólio našich zákazníkov.
0: Ja to poznám, ako len tak si nasurovo pochrumkávať ten maces. Dá sa k niečomu využiť ako príloha, alebo aj s niečím natrieť, ako zvyknete to jesť vy?
1: Áno, aj teraz máme novú knižku, recepty z macesu, kde sa maces, či už podrvený, namočený, alebo ako plát používa v rôznych receptoch a môže to byť od závarky do polievky a cez prílohu až po hlavné jedlo a zákusok.
0: A skúsite nejaký recept aspoň naznačiť, čo by s tým mohli robiť naši poslucháči?
1: Taký môj obľúbený sú macesové knedličky do polievky. Ja ich robievam tak, že vlastne podrvím maces, pridám vyšľahané vajíčko do toho a chutím solou a nejaký tuk trošku treba dať do toho a rôzne korenia, tak ako kto má rád. Takže tam sa medzi fantázii nekladú. Môžete od zázvoru až po papriku použiť čokoľvek, čo vám chutí do toho.
0: A tá múka musí byť nejaká špeciálna?
1: Na výrobu macesu, áno, určite. Tak, aby sme ju dokázali spracovať, musí mať určité parametre, aby sme si s ňou dali v tej prevádzke rady.
0: Ako ste spomenuli, ten recept na výrobu macesu je zo židovskej kuchyne. Majú záujem aj ľudia zo židovskej komunity o tento maces, že sa s vami kontaktujú a treba aj vo väčšom objeme získavajú tieto pochutiny?
1: Poznajú našu prevádzku. Mala som rôzne náštevy z tejto komunity u nás. Sú to určite stále naši zákazníci, ale pre maces vlastne na sviatky Pascha, aby sa mohol konzumovať, musí mať certifikát od rabína. Musí to byť košer pečiatka pre maces, pretože on už má aj iné ako len bežné významy v tom stravovaní. Pripomínajú si ľudia židovskej viery odchod z Egypta práve aj jedením macesu a dodržiavaním sviatkov Pascha.
0: A dokážete vy aj s tým certifikátom vyrobiť taký maces, či to len špeciálne nejaké výrobne?
1: Tam treba, aby rabín dozoroval prevádzku a je tam mnoho ďalších pravidiel, ktoré treba dodržať od posveteného pola cez posvetený mlín až po rituálne modlitby a spevy pri pečení macesu alebo pred pečením macesu a vlastne sú tam prísne normy čistenia počas pečenia, aby ani teda kúsok nejakého prekysnutého cesta sa nedostal do neho. A ešte je veľmi jedna dôležitá vec, musí niekto z komunity židovskej sa podieľať na pečení priamo.
0: Čiže asi sa to u vás nerobí, zrejme, keď je to také veľmi zložité.
1: Veľmi dávno sa to skúšalo, ale teda teraz už nie.
0: Ale zase na druhej strane, mimo tých sviatkov, tak dá sa siahnuť po vašich výrobkoch v podstate.
1: Určite áno.
0: A či vás obohacuje práca práve s touto dobrotou?
1: turistov. Vidím v tom nejaké udržanie tradície. Dostali sme zverený takýto podnik, tak človek sa snaží o to, aby nevymizla tá tradícia, aby to ostalo, aby ľudia stále vedeli, čo je Maces, aby tým, ktorí sú odkázaní na práve takúto potravinu, ktorá im pomáha pri trávení, aby to bolo teda pre nich stále dostupné a nájditeľné na slovenskom trhu.
0: Práve som si všimla, že Maces má dokonca aj značku kvality, ktorú získal od ministerstva pôdohospodárstva.
1: Áno, niekoľko rokov máme značku kvality, máme tu dvojsrdiečkovú, to znamená, že aj suroviny sú zo Slovenska, nie len je vyrobený Maces na Slovensku.
0: A čo to znamená tá značka kvality? Kto len môže získať? Lebo nevidím o ostatných výrobcov, že by mali.
1: Tuto v tomto stánku sme všetci takí, ktorí máme značku kvality. Musíte žiadosť podať, musíte špecifikáciu toho výrobku a vlastne ide to na schválenie na ministerstvo pôdohospodárstva, ten udeluje vlastne značku kvality.
0: Musí to byť ale vyrobené na Slovensku, ten výrobok?
1: Minimálne vyrobené.
0: Áno. A maximálne?
1: Maximálne to môže mať aj suroviny všetky, ktoré to má v sebe zo Slovenska.
0: A čo to znamená pre spoločnosť, keď má takú značku? Je to nejaká taká väčšia prestíž podľa vás?
1: Ja v tom vidím ekonomický význam, že všetko to, čo celý ten proces pracovania a výroby je slovenský a vrátia sa Slovensku aj peniaze.

0: Národné oceňovanie Srdce na dlani sa tento rok uskutočnilo v Prešove. Primátor mesta František Oľaha.
1: Dobrovoľníctvo je činnosť, pri ktorej človek vychádza zo svojej komfortnej zóny a robí niečo, čím pomáha ostatným. Máme v Prešove grécko-katolickú charitu, máme dobrovoľnícke centra a v podstate ten základný cit, o ktorom sa hovorí, vlastne aj úplne ten prvotný, Boží zámer bola láska a vždy vlastne všetko vychádza z lásky. A ja osobne si myslím, že práve títo dobrovoľníci prinášajú lásku. Lásku ku spoločnosti, ku klientom, ku konkrétnym osobám, k mestu, jednoducho bez tohto univerzálneho citu, ktorý máme už na začiatku do svojho života, tam zhora daný, by sa dobrovoľníctvo nedalo robiť. A títo ľudia, ktorí sú dobrovoľníci, oni ho majú možno trošku viac vycibrený, ten cit, a vedia ho lepšie dávať aj mimo svojej rodiny a mimo svojich blízkych vzťahov. Takže pre mňa je to úžasné vidieť ľudí, ktorí z lásky robia veci, ktoré častokrát môžu byť aj nepríjemné, lebo ja som to už spomínal aj skôr, že ísť k ľuďom, ktorí zomierajú, starať sa o nich a potom hľadať aj to zmierenie sám so sebou a aj byť s tým vyrovnaný, to dokáže človek jedine, ktorý fakt má v srdci obrovské množstvo lásky. Čiže tieto príbehy, čo sme tu dnes videli, ale vo všeobecnosti dennodenne, vidíme ľudí, ktorí si zaslúžia našu úctu a určite si nezaslúžia žiadnu hanu, nezaslúžia si ohováranie, nezaslúžia si byť vystrkovaní na okraj spoločnosti, ale práve naopak, mali by byť hrdinami a vzormi modernej spoločnosti.
0: Prešov sa stal miestom, kam sa presunulo národné oceňovanie Srdce na dlani. Ako ste to vnímali, túto informáciu na začiatku?
1: Bolo to úžasné pre mňa, to bol priam naozaj šok, keď som sa dozvedel, že Prešov bude mať tú príležitosť. Samozrejme, aj počas oceňovania som povedal, že ja to vnímam z dvoch pohľadov. Jednak, že Prešov vytvára podmienky a táto sála a celý ten priestor je priam ideálny na takú slávnosť. Druhá vec je, že Prešov, a chcem tomu veriť, nebol vybraný náhodne, ale bol vybraný práve za spoluprácu s dobrovoľníkmi na území, ale aj na krajskej úrovni. Treba povedať, že máme veľmi veľa nominácií. Sám som sa v roku 2020 ocitol so Srdcom na dlani v rámci Prešovského kraja. Tak možno aj to bol taký motív, že predsa len primátor krajského mesta, ktorý mal aj nomináciu na celoštátne oceňovanie, bude mať k tomu dobrý vzťah. No, klamali sme, dúfam. A verím, že ostatní potvrdia, že sme sa k tomu postavili čelom a splnili sme úlohu hostiteľa a som obrovský. Akože je to pochvala, potecha, ocenenie a považujem to, že sa to tu koná za rovnaké ocenenie, ako bolo ocenenie dobrovoľníkov, kedy držali to drevené srdce v rukách.
0: Ja si pamätám tú vašu nomináciu. Myslím, že vy ste COVID zobrali z toho správneho uhla pohľadu a pomáhali ste vtedy.
1: Áno, áno. Bolo tam viacero, pretože ja som vlastne posledných minimálne 15 rokov venoval dobrovoľníctvu, takže bolo to pomoc a organizovanie brigád na Sigorde, potom to bol ten COVID, kedy naozaj s kolegami sme sa rozhodli, že sme vyrobili obrovské množstvo štítov a všetko sme to rozdali. To bolo také fakt vtipné obdobie. Navyše bolo veľmi zvláštne, že my sme to rozdávali a firmy, ktoré s tým začali obchodovať a snažili sa na tom nabaliť, nás mali strašne neradi. Im to vadilo, že sme im kazili kšeft, ale keď si zoberiete, že väčšinu tých štítov sme napríklad venovali na Pľucné do Vyšných Hágov, tak tam proste bolo to obdobie, kedy si myslím, že sa na tom nemalo zarábať, tak ako sa v niektorých oblastiach zarábalo. My sme to uchopili z opačnej strany a povedali sme, že v spoločnosti vrátime, a tak ako vracajú všetci koniec koncov, že v spoločnosti vrátime to, že sme mali tú česť v Prešove a na Slovensku podnikať ako rodinná firma. A tak sme sa rozhodli, že teraz nadišiel ten čas, to miesto bolo presne vtedy. To bola proste príležitosť, ako sa vysporiadať s vďakou za to, že Slovensko nám dalo priestor na podnikanie.
0: Keďže chápete tú prácu dobrovoľníka, keďže ste boli v tej pozícii dobrovoľníka, teraz ste vo funkcii primátora, môžeme to nejakým spôsobom podporiť práve tú dobrovoľníckú činnosť a dobrovoľníkov nejakým spôsobom?
1: Určite áno, a nielen dobrovoľníkov, ale rôzne občianske združenia a celkovo sa stavať ku spoločenským témam a ku celospoločenským problémom. V minulom roku došlo k tomu, že mesto Prešov prevzalo pod seba Židovské múzeum, keď dochádzalo k prudkým škrtom v oblasti kultúry. Následne sme ako mesto našli prostriedky a pomoc pre IPčko, ktoré vykonáva obrovský kus práce v riešení problémov hlavne mladých ľudí, častokrát mysliacich na samovraždu, trpiacich rôznymi symptómami závislostného správania alebo až priamo závislosti. Čiže mesto má priestor a práve preto teraz zvažujeme užšiu spoluprácu práve s Prešovským dobrovoľníckym centrom a s dobrovoľníckymi strešnými organizáciami a chceli by sme vytvoriť ucelenú koncepciu práce s dobrovoľníctvom, ktorá by viedla niekedy v roku 2028-2029 až k tomu, že by sme chceli byť Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. No a veľmi dôležité je to, že mesto Prešov už v tomto roku beží v rámci kurikulárnej reformy so všetkými svojimi základnými školami a práve tom do študijných programov sme výrazne posílili práve výchovu k dobrovoľníctvu a snažíme sa inšpirovať vedenia, ale aj pedagogických zamestnancov na našich základných školách, aby dobrovoľníctvo integrovali do učebných osnov a myslím si, že to sa nám darí, takže pracujeme na tom, aby o 5-10 rokov sme vychovali úplne novú generáciu mladých ľudí, ktorí to nebudú vnímať ako niečo nad rámec, ale ako súčasť, integrálnu súčasť života mesta a komunity.
0: V rámci osnov sa vlastne zoznámia s tou možnosťou dobrovoľne niečo robiť.
1: Áno, áno, to je našim cieľom a práve tam smerujeme veľmi veľa aktivít. Veľmi významné vlastne sú aktivity aj v podpore predčasne narodených detí. Je tu obrovské množstvo úžasných ľudí a práve aj to potrebujeme dostávať aj na základné školy, aby videli, čo všetko sa dá robiť a zároveň v rámci vyučovania ich zoznamovali aj so základnými princípmi dobrovoľníctva. Je to taký, že dlhodobý proces, ale znova, kedy, keď nie a teraz ho spustiť. Teraz je ten priestor, kurikulárna reforma nám priniesla možnosti integrovať do učebných osnov aj modernejšie prístupy, ako vychovávať mládež okrem memorovania, takže sa to snažíme využiť a máme šikovný tím kolegov na odbore školstva. Som na nich hrdý a oni sú takí, že dobrovoľníctvo majú v krvi, takže ich som nemusel ani presviečať proste. Tak prirodzene to vzniklo v meste.
2: Nie som...

0: Krásy Prešovského kraja nachádza čoraz väčší počet návštevníkov. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sa usiluje každý rok pripraviť stále nové inšpiratívne možnosti pre tých, ktorí radi spoznávajú nové miesta. Porozprávali sme sa s riaditeľom organizácie Martinom Janoškom.
1: Pribudlo niekoľko zaujímavých atraktivít, ako sú niektoré vyhliadkové veže alebo niektoré zrekonštruované objekty. Určite by som spomenul, rok 25 bol veľmi významný, čo sa týka značenia cyklotrás. V tomto roku sme prezačili 700 km cyklotrás naprieč celým Prešovským krajom. Podarilo sa nám vytvoriť útulňu pre turistov v Levodských vrchoch na vrchu Marčoline. A samozrejme, sú to nejaké altánky, sú nejaké oddychové zóny, proste všetko veci, ktoré sme realizovali naozaj pri tých turistických a cykloturistických trasách. Rok 25 bol z pohľadu návštevnosti, myslím si, že veľmi dobrý rok, aj keď začiatok leta bol dosť slabý, čo sa týka návštevnosti a počtu ubytovaných hostí. Zjavne veľa ľudí uprednostnilo zahraničie a dovolenku pri mori. Ten august, september a veľmi pekná jeseň nám, poviem to takto, dobehla tú návštevnosť z leta. A aj keď zatiaľ ešte nemáme konkrétne dáta z celého roku 25, tak sme optimisti a v očakávaní toho, že možno sme konečne prekonali ten najúspešnejší rok 2019 pred covidom.
2: Ako si to vysvetľujete? Skôr Slováci sa rozhodli pre Prešovský kraj, alebo prišlo viacero cudzincov?
1: Tak tí Slováci stále sú tá väčšia návštevnosť proste, ktorí navštevujú náš kraj, ale musím veľmi pozitívne ohodnotiť aj návštevnosť z Poľska. Tá sa veľmi výrazne zvýšila. Trošku nám návštevnosť z Českej republiky klesla, ale tí Poliaci to naozaj vykryli. Tešíme sa samozrejme aj z vyššej návštevnosti z Maďarska, do Rumunska a taktiež z Veľkej Británie, čo je samozrejme asi tiež aj zapričinené tým, že v rámci leteckých liniek vlastne bola prevádzkovaná letecká linka medzi Londýnom a Tatrami. Toho roku, dá sa povedať, sa otvorila, alebo koncom roka 25 sa otvorila nová letecká linka do Poľska, Gdanska, čiže veríme, že tá návštevnosť z Poľska bude ešte vyššia ako v roku 25. Samozrejme, my aj s našimi partnermi z regiónu Tatier sme v roku 25 investovali finančné zdroje aj do marketingových kampaní, či už v Čechách, ale v spomínanom Poľsku. Išla tam kampaň jednak na zimnú sezónu, ale aj na letnú sezónu, čiže asi aj tieto naše aktivity marketingové v zahraničí sa podpísali na zvýšenie návštevnosti práve klientelov z Poľska.
2: Spomínali ste tie linky z Tatranského letiska. Môžu nejako ovplyvniť pozitívne návštevnosť Prešovského kraja aj treba z linka, ktorá teraz vznikla medzi Bratislavou, Košicami, prípadne ďalšie, ktoré na košickom letisku štartujú a prilietajú?
1: Tak určite všetci vieme, že tá letecká linka medzi Bratislavou a Košicami je momentálne úplne vypredaná a že vlastne štát navyšuje počty letov medzi týmito dvoma metropolami. Myslím si, že väčšina cestujúcich bude asi tých, ktorí cestujú za prácou smerom do Bratislavy alebo do Košíc, ale určite je len otázkou času, kedy táto linka a možno aj práve tie navýšené lety nám zabezpečia transfer tých návštevníkov a turistov z letiska Bratislava smerom k nám na východ. Takže je už len potom na nás, akým spôsobom my oslovíme túto klientelu, či už bude to priamo na letisku v Košiciach, alebo nejakými palubnými časopismi alebo informáciami o tom, že ako vedia tráviť voľný čas na východe Slovenska. A tu opäť prichádza na spoluprácu aj medzi Košickou a Prešovskou krajskou organizáciou, ktorá viac menej sa snaží práve v zahraničí propagovať východ ako celok. Takže naozaj myslím si, že táto zvolená spolupráca medzi našimi organizáciami naozaj je veľmi vhodná a prinesie úspech aj v budúcnosti. Takže veríme, že letecká linka, ktorá je tu zriadená, má opodstatne nielen kvôli, ako som povedal, kvôli tým pracovným návštevám z východu na západ a naopak, ale práve na posun tých turistov, ktorí možno priletajú aj do Viedne alebo priamo do Bratislavy a môžu využiť ten let na to, aby sa dostali k nám na východné Slovensko.
2: Už teraz cítite tú zmenu, ako náhle Tatry a Poľsko sú spojené?
1: Určite. Každá nová letecká linka prináša nových turistov, nových návštevníkov, ktorí ostávajú tým pádom dlhšie v našom regióne a týmto podporujú samotné podnikanie, podporujú služby v regióne. Takže akákoľvek linka, ktorá sa má napríklad vytvoriť aj medzi Švédskom a medzi Košicami kvôli zriadeniu fabriky Volvo na východe Slovenska bude mať určitý dopad aj na cestovný ruch. My ako krajská organizácia sa snažíme v tomto urobiť aj ďalšie kroky, a to je napríklad to, že založenie cestovnej kancelárie, incomingovej cestovnej kancelárie, ktorá sa práve orientuje na štáty Severnej Európy, Západnej Európy a samozrejme krajiny V4, kde sa snažíme vytvoriť práve produkt cestovného ruchu pre tieto destinácie a pre tieto cieľové trhy, aby sme tu udržali návštevníkov z týchto regiónov čo najdlhšie.

0: zakotvilo na detskej psychiatrii, ktorej už sa venujem 4. rok. Som zaradený v atestačnom programe a čaká ma atestačná skúška, po ktorej by som mal byť už špecialista, pedopsychiatr, ak to teda dobre dopadne.
1: Budeme držať palce. A prečo ste sa rozhodli práve pre tú pedopsychiatriu? Tých psychiatrov pre deti je veľmi máličko.
0: Áno, pedopsychiatrov je veľmi málo, nielen ambulantných, ale aj lôžkových. Je to tá situácia až žalostná, by som povedal. Myslím si, že od malička mám rád deti, inklinoval som aj k pediatrii a tá psychiatria sa spojila s tou pediatriou, čiže nakoniec som zakotvil na tej pedopsychiatrii, kde momentálne pôsobím.
1: Vy ste teraz v hraní. Deti v akom veku tam máte?
0: Máme tam deti v podstate od 3 do 18 rokov života. Momentálne máme dokonca jedného chlapca, ktorý je po 18 roku života podpísal dobrovoľný súhlas, že pokračuje, ak súhlasí, chce, je motivovaný k liečbe, tak pokračuje aj po 18 roku života, ale primárne sú to deti od 3 do 18 rokov života.
1: A čo všetko tam liečite? Ktoré problémy?
0: Ťažkosti našich detí spočívajú v celom spektre pedopsychiatrickom, či už sú to neurovývinové poruchy detí s poruchami autistického spektra, detí s ADHD, detí s vývinovou poruchou intelektu. Máme tam deti, ktoré trpia afektívnymi poruchami, primárne depresívnymi epizódami. Máme deti po vážnych suicidálnych pokusoch, po ublíženiach na zdraví. Máme deti závislé od alkoholu, od iných psychoaktívnych látok. Čiže naozaj to spektrum diagnóz, spektrum detí a spektrum tých životných príbehov je pestré.
1: Ako dlho sa tam zdržia?
0: Závisí to primárne od klinického stavu, od spolupráce pacientov, ale nejaká taká priemerná dĺžka hospitalizácie vzhľadom na to, že sme dlhodobejšie zariadenie, sú 3 mesiace.
1: A výsledky je badať, alebo naštartujete ten ozdravný proces a vlastne ešte doma môže pokračovať?
0: Určite áno. Obvykle to je, my tomu hovoríme, dlhý beh, nastaviť ich na tú správnu cestu a musí sa pokračovať aj ambulantne, psychoterapeuticky, ale aj liečbou, užívaním liekov. Máme aj spätné väzby, ktoré sú pozitívne, ale sú aj detičky, ktoré sa opätovne vracajú.
1: Zrejme, to vás až tak nepoteší, že opäť je ten pacientik tam, ale asi dôveruje lekárom, že ho opäť posunú o krôček ďalej.
0: Áno, niektorí v nás majú dôveru a je to niekedy až také možno na zamyslenie, že aj k pani sestričkám, k pánom psychologom, k lekárom majú možno niekedy krajší vzťah ako k tomu rodičovi alebo k tomu opatrovníkovi, čiže to je niekedy až také na zamyslenie, by som povedal.
1: Predpokladám, že asi očakávate spoluprácu rodičov alebo tých ľudí, ktorí majú zverené tie detičky do starostlivosti. Aká je podľa vás? Je taká ideálna alebo ešte má nejaké rezervy?
0: Je to individuálne samozrejme, ale často sa stretávame s prípadmi, kedy tá spolupráca je zo strany rodičov žalostná. My sme tí, ktorí intervenujeme, aby malo dieťa kontakt, aby malo telefonický kontakt, aby malo návštevu. A potom samozrejme to má vplyv na to psychické prežívanie dieťaťa. Ale našťastie veľké percento rodičov, opatrovníkov sú tí, ktorí sa o deti zaujímajú, starajú sa. Čiže to je také pozitívne a pekné. Spolupracujú pri liečbe, pri tom celom psychoterapeutickom procese, ktorý nie je len samozrejme o tej liečbe dieťaťa, ale pracujeme aj s rodinou a snažíme sa nastaviť to dieťa, tú rodinu na určitú cestu, ktoré bude pokračovať v ambulantných podmienkach.
1: Je možné, že treba niektoré problémy tých detí vznikli práve v tom, že to rodinné prostredie nie je až veľmi ideálne pre nich a možno hľadajú spôsob, ako vyjadriť to svoje vnútro, že nie sú spokojní s tým a prejaví sa to ako psychiatrická choroba?
0: Určite áno, takýchto prípadov je veľmi veľa. Je ich veľmi veľa, stretávame sa s tým primárne prostredie, rodinné konflikty, hádky, spory, rozvody rodičov. To má obrovský dopad na vnímanie, prežívanie, správanie, na náladu detí a tie deti to naozaj citlivo vnímajú od maličkého veku, aj keď si to možno niekedy neuvedomujeme, ale deti sú na to veľmi citlivé.
1: Čiže možno by mohol zaznieť taký apel na dospelých, že nech sa správajú rozumne, keď už majú teda tie deti, priviedli ich na svet, tak aby im až tak nekomplikovali život.
0: Áno, určite áno, to by bolo správne apelovať, ale nie je to také jednoduché. Ja by som aj na druhej strane aj pozbudil rodičov. Žiadna výchova nie je 100%, nie je ideálna, nie je učebnicová. Aj pedopsychiatri, ktorí majú deti, majú rodiny, tak stále sa urobí chyba, ale nie je dôležité, či sa urobí chyba. V tej výchove urobí ju každý, ale je dôležité, aby sme tu pre to dieťa boli, aby malo pocit istoty, pocit bezpečia, pocit lásky, aby sme ho vypočuli, aby sme tu boli pre neho.
1: ste nás povzbudili ako rodičov, že nemusíme byť ideálni.

0: normálny, len mať radi svoje deti v podstate.
1: Tak, o tom to je presne tak.
0: A aké možnosti majú tie deti, okrem teda liekov, ktoré potrebujú, možno niektoré? Aké sú ďalšie možnosti ovplyvňovania ich zdravotného stavu práve v tom vašom zariadení?
1: Poskytujeme rôzne formy psychoterapii, či už cez individuálne psychoterapie, to znamená, že sa individuálne pracuje s dieťaťom cez psychológa, psychoterapeuta, lekára, formou skupinových psychoterapií, komunitných stretnutí a ergoterapii, čiže terapii pracovnou aktivitou. A máme rôzne formy terapii, kedy chodia externí terapeuti, napríklad na kanisterapiu so psíkami, hydroterapie. Máme naozaj širokú ponuku terapii pre deti.
0: Viem, že máte tam aj prednášky. Mediálne som zaznamenala, že dokonca Braňo Mojsej svoju skúsenosť tam chodí odovzdávať mladým ľuďom.
1: Áno, Braňo Mojsej je na tejto pozícii ako peer konzultant, to znamená človek, ktorý má vlastnú skúsenosť s určitou ťažkosťou psychickou, myslím si, že to je známe verejňákov, a on sa snaží momentálne ovplyvňovať svojimi skúsenosťami aj mladú populáciu, mladé generácie.

0: Podľa tých vašich skúseností z tejto oblasti, aj sme spomenuli, že dalo by sa predísť mnohým veciam, čo im dovoliť, čo im nedovoliť. Veľa sa hovorí o tých mobiloch, že už začínajú byť závislé dokonca na mobiloch.
1: Je to náročná otázka. Neexistujú nejaké univerzálne pravidlá, univerzálne odporúčania, že to bude platiť na výchovu jednotlivého dieťaťa, na každé dieťa. Každé dieťa je samozrejme iné, vyžaduje si iný prístup, inú pozornosť. Je to naozaj individuálne, ale ja si myslím, že ten čas, podľa mňa dosť málo času venujeme, hlavne toho aktívneho času, kedy sa s dieťaťom hráme, kedy dieťa počúvame, kedy sa s ním rozprávame. Taký ten aktívny čas, myslím si, že je dosť potrebné, aby sme to zvýšili, lebo toho je málo.
0: Veď aj na to nám ostanú najkrajšie spomienky, čo sme zažili s rodičmi v podstate.
1: Tak, presne tak. Tie spomienky tam sú. No. Deti to potom, aj keď sú u nás počas hospitalizácie, tak si niektoré takto pekne uvedomia s časovým odstupom, že aké hodnoty sú dôležité a že to nie je naozaj o tom mobile a že to nie je o tom byť vonku a hrať nejaké hry na počítači.
0: Pri návšteve hrane som si všimla, že deti, ktoré s tým súhlasia, môžu sa zúčastňovať aj na duchovnom programe.
1: Áno, je to tak. Vďaka našej pani doktorke sa trošku dalo do pohybu. Poskytujeme deťom jedenkrát týždenne možnosť byť na duchovnom slove a deti si to pochváľujú naozaj. Je to na dobrovoľnej báze a minulé ma vnútorne potešilo, boli deti, ktorí mali v tom istom časovom úseku, ako malo byť Božie slovo, mali ísť na bazén. Čiže to bolo také zaujímavé, že oni si namiesto toho bazénu radšej povedali, že pôjdeme na to duchovné slovo. To bolo pre mňa také pekné.
0: A vidíte aj výsledky po tých 3 mesiacoch, že deti, ktoré sa rozhodli chodiť na tie stretnutia, na duchovný program, na liturgiu trebárs, že vidno tú zmenu, myslím, aj v tom probléme, ktorý prišli riešiť.
1: Nejaké štatistiky tým nedisponujeme, ale myslím si, že tú zmenu vidieť. Deti, ktoré sú veriace, sú takto vedené, takto vychovávané, tak myslím si, že aj to im poskytuje určitú formu úľavy od tých aktuálnych psychických ťažkostí.
0: Určite každé dieťa prináša so sebou svoj príbeh životný, ktorý ten lekár pomaličky odhaľuje. Oslovili vás nejaké príbehy mladých ľudí, ktorí prešli vašimi rukami lekára?
1: Áno, určite. Tých príbehov je nespočetne množstvo. Niektoré sú také, pri ktorých sa až človek pozastaví. Sú to naozaj ťažké príbehy, ťažké rodinné situácie, kedy sú skúšané rôznymi prekážkami životnými a aj v dôsledku toho sa vyvinú psychické ťažkosti u týchto detí a u týchto rodín.
0: Dokážete im pomôcť, keď už spoznáte vlastne možno aj to také zákulisie toho celého problému? Dá sa pomôcť v tom?
1: Dá sa pomôcť, ale nevieme úplne pomôcť každému a tak, ako by sme chceli. Takto by som to popísal.
0: Hovorí sa, že tých detí pribúda, ktoré majú nejaké tie problémy v dnešnom čase. Cítite to aj vy podľa toho, že koľko detí prichádza potom do liečebne?
1: Áno, určite áno. Za moje obdobie práce v liečebni sa signifikantne, výrazne sa zvýšil počet detí hospitalizovaných v liečebni. Stúpajú závažné ťažkosti detí, ktoré sú po závažných pokusoch o samovraždu, stúpajú ťažké diagnózy, ťažké stavy. Sú rôzne teórie prečo, ale naozaj my pozorujeme nárast takýchto detí s závažnými psychickými poruchami.
0: Sú za niektorými tými ťažkosťami nielen dospelí, treba z nielen rodičia, alebo teda všeobecne dospelí, ale treba aj rovesníci, deti, ktorí tak strpčujú život niektorým deťom, ktoré sú citlivé, že môže to prepuknúť do choroby.
1: Určite áno. Tá etiopatogenéza, ten vznik psychických ťažkostí je multifaktoriálna. To znamená, že je za tým určitá nejaká genetická predispozícia, sú to faktory prostredia, výchova. Tých faktorov je naozaj veľa, ale áno, aj momentálne máme dievčatko, ktoré bolo v školskom prostredí šikanované a v dôsledku toho má psychické ťažkosti, má naozaj závažné problémy.
0: A s tou šikanou alebo proste s takým nejakým odstrkovaním nejakých spolužiakov sa stretávajú tie deti často?
1: Myslím si, že áno, ale na druhej strane by som možno chcel aj povzdvihnúť, že je to takto spoločensky možno viac vnímané, akceptované. Deti o tom vedia, vedia o tom rodičia, vie o tom viac spoločnosť. Dbá sa podľa mňa viac na to ako kedysi.
0: Hovorí sa, že tie sociálne siete dosť deformujú tie deti, mladých ľudí. Aký je váš postreh, keď na tých sociálnych sieťach je každý ideálny, najkrajší, vyretušovaný? Ako to môže pôsobiť na tých slabších, takých citlivejších?
1: Nie sú s tým najlepšie skúsenosti. Sú deti citlivé, senzitívne, stretávajú sa s neprimeraným obsahom na sociálnych sieťach. S obsahom existujú rôzne výzvy, ktoré motivujú deti k užívaniu rôznych tabletiek, k sebapoškodzovaniu. Trebalo by to regulovať trošku. Ten kontakt a čas strávený na sociálnych zariadeniach, ale aj obsah určite áno.
0: Vieme, že na základe iniciatívy vznikol, dá sa povedať, že zákaz používania mobilov na prvom stupni základnej školy. Prichádzajú k vám nejaké spätné väzby, že či to trošičku pomohlo tým deťom?
1: Spätnú väzbu ohľadom tohto nemám, ale skôr u stredoškolákov tam to ešte nie je úplne v poriadku, ale myslím si, že to bol správny krok.
0: Že tie sociálne siete, ak používať, tak striednejšie trošičku. Možno aj dospelým by ste to poradili.
1: Určite áno, obmedziť ten čas na sociálnych sieťach, aj keď to nie je jednoduché, a sústrediť sa na tie iné veci, ktoré sú v živote dôležité.
0: Okrem tých sociálnych sietí, mobilov, nezaujímu rodičov o deti, čo ešte patrí medzi také tie faktory, ktoré podporujú práve vznik ochorenia u detí?
1: Určite je to genetická záťaž, genetická predispozícia, faktory prostredia, to, ako je dieťa vychovávané, ako je dieťa vedené, či už je to po stránke výchovnej, po stránke aj duchovnej. A sú to faktory školského napríklad prostredia, faktory rovesníkov, v akom prostredí to dieťa vyrastá, v akom prostredí sa formuje tá jeho budúca osobnosť. Ďalej sú to faktory výživy, faktory aj z tých sociálnych sietí.
0: Aká je vaša skúsenosť, ak dieťa prechádza nejakým ochorením, má nejaké ťažkosti v tom detskom alebo v tom pubertálnom veku? Dokáže to prekonať tak, že naozaj život má potom už kvalitný?
1: Určite áno, sú takéto prípady, len vyžadujú možno niekedy našu dopomoc. Vyžadujú trošku takú pomocnú barogičku, my im vieme pomôcť týmto deťom a veľké percento sa zotaví, funguje v živote, sú schopní bežného fungovania.
2: Na príprave relácie Vyznania spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
1: Ukrižovaný a z mŕtvych vstalý Pane, prítomný medzi nami v najsvätejšej sviatosti, zvelebujeme Tvoje milosrdenstvo v hodine, keď vojak kopijou prebodol Tvoje srdce. V tej hodine sa splnili slová písma, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Toto si povedal o duchu, ktorého si sľúbil všetkým, ktorí v Teba veria. Dnes, v hodine Tvojho zomierania, chceme zvlášť prosiť o dary Ducha Svätého. Prosíme ťa o dar múdrosti, aby sme vždy chápali, čo je pravé a radovali sa z Tvojej lásky. Prosíme o dar rozumu, aby sme čoraz hlbšie vnikali do tajomstiev našej viery. Prosíme o dar rady, aby sme si vždy volili to, čo je v súlade s Tvojou vôľou. Prosíme o dar sily, aby sme obstáli v Tvojej službe. Prosíme o dar poznania, aby sme dokázali správne využívať časné dobrá. Prosíme o dar nábožnosti, aby sme k Tebe pristupovali s detskou dôverou a k našim blížnym s bratskou žičlivosťou. Prosíme o dar bázne pred Bohom, aby sme Ti boli oddaní a nepodliehali nejakému pokušeniu. Pane, daj nám Ducha Svätého, aby sa zmenila tvárnosť našich srdc aj celej zeme. Pane Ježišu, dnes chceme do lúčov Tvojho milosrdenstva ponoriť zvlášť tých, ktorí už odišli z tohto sveta. Prosíme ťa vo svojej dobrote, odpusť im ich tresty. Príjmi ich do svojej slávy, do spoločenstva života s Tebou na veky. A daj, aby sme aj my na konci našich dní mohli vojsť do Tvojho kráľovstva. Do lúčov krvi a vody ponárame cirkev, našu vlasť i celý svet, a zvlášť zomierajúcich a hriešnikov, aby pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia každý dosiahol cieľ svojho života, nebo. Úmysly Svätého Otca i všetkých nás teraz zverme nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, s radosťou v srdci ti vzdávame vďaky za dar Ducha Svätého, ktorého si poslal do našich srdc. Za to, že on pretvára náš život, aby bol milý tebe i blížnym. Za to, že skrze Ducha z nás robíš nových ľudí, ktorí majú milosrdné srdce a bojujú za spásu duší. Nech je oslávené tvoje nesmierne milosrdenstvo.
2: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe. Aký bol jeho pôvod? Aký mal vzťah k svojej vlasti Katalánsku a k jeho kultúre? Aký bol každodenný život tohto architekta, ktorý dlhé roky žil takmer ako mních? Ako vychádzal so svojimi spolupracovníkmi? Je pravda, že jeho umenie je možno chápať len vo svetle viery? V literárnej kaviarni predstavíme dielo Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha. No a o túto knihu môžete dnes aj súťažiť. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Knihu Patrika z Balkiera, Boží architekt Antoni Gaudí, nám predstaví šéfredaktor vydavateľstva Dobrá kniha Robert Mesároš. Čo vás vo vydavateľstve Dobrá kniha motivovalo vydať v slovenčine knihu Boží architekt Antoni Gaudí?
1: Na vydanie životopisnej knihy o Antonim Gaudím sme mali dva dôvody. Jeden je môj trošku osobný. Ja už v podstate od 80. rokov, keď som sa prvýkrát dozvedel o tom, že v Barcelone sa buduje chrám Svätej rodiny a mal geniálneho architekta Antonia Gaudího, tak som sa veľmi zaujímal o túto stavbu. Potom som sa aj do Barcelony aj dostal, takže viackrát som stavenisko navštívil, bol som aj v samotnej bazilike. Ten druhý motív je to, čo je podstatné pre celú činnosť nášho vydavateľstva. Sme jezuitské vydavateľstvo, ktoré sa snaží v duchu jezuitského hesla Všetko na väčšiu Božiu slávu prinášať knihy, ktoré nejakým spôsobom k tej Božej sláve môžu prispieť. A myslím si, že poznanie života tohto výnimočného architekta, ktorý vytvoril obdivuhodné dielo a zároveň bol nasledovania hodným kresťanom, zapadá do toho nášho profilu vydavateľského a takýto životopis si myslím, že má v dobrej knihe miesto.
0: Čo vieme povedať o autorovi tejto knihy, Patrikovi z Balkierovi?
1: Samotného autora som predtým nepoznal, čiže nešlo o nejaké známe meno pre mňa ani pre našu redakciu. Ale dostali sme túto ponuku od nášho francúzskeho partnera. Autorom je francúzsky novinár, historik, ktorý sa zameriava na náboženské fenomény a okrem novinárskych článkov píše aj knihy a venuje sa najmä osobnostiam a dejinám 20. storočia. Napísal napríklad stručné životopisy Patra Pia, a Piergiorgia Frassatiho. Ten jeho záujem o Gaudího ako architekta sa zrejme rozširuje aj na architektúru ako takú, lebo napísal napríklad aj publikáciu o Bazilike Najsvätejšieho srdca Ježišovo v Paríži. Zaoberá sa aj fenoménmi zázrakov v katolíckej cirkvi aj vyšetrovaní. Napísal okolo 20 kníh, ktoré nie sú síce veľké rozsahom, rovnako ako tento Gaudího životopis, ale ten jeho záber na náboženské fenomény 20. storočia je pomerne jednoznačný.
0: V literárnej kaviarni sa rozprávame o knihe Boží architekt Antoni Gaudí a o toto dielo dnes aj súťažíte. Stačí, ak mi napíšete, z akej krajiny pochádza autor tohto diela Patrik z Balkiero. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Predstavujeme vám knihu Patrika z Balkiera, Boží architekt Antoni Gaudí. Rozprávam sa so šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Akým témam zo života Gaudího sa autor v knihe venuje?
1: Celá knižka Boží architekt je koncipovaná ako životopisné dielo, čiže má základné črty biografie. Za veľmi cenný považujem úvod, a respektíve prvú kapitolu, ktorá podáva stručné dejiny Katalánska. Pre nás stredoeurópanov je Španielsko pomerne ďaleko a v podstate iba zo správ sa často dozvedáme, že v Španielsku sa Katalánci chcú oddeliť a sú tam nejaké separatistické tendencie. Táto prvá kapitola stručné dejiny Katalánska veľmi živým a prehľadným spôsobom približuje dejiny, vývoj a slávnu históriu tohto autonómneho katalánskeho územia, ktorého hlavným mestom je Barcelona. Takže každému, kto chce trošku vedieť o Katalánsku, túto kapitolu veľmi vrelo odporúčam. A zároveň je táto kapitola aj takým pripravením pôdy pre všetky reálie, ktoré sa ďalej v knihe spomínajú, aby človek vedel, v akom prostredí a v akom historickom kontexte Gaudí ako osobnosť a kresťan žil.
0: Potom nasledujú kapitoly venujúce sa jeho mladosti a architektonickým štúdiám a začiatkom.
1: Je tam kapitola, ktorá má zaujímavý názov Architekt mních. Chce týmto názvom autor poukázať na to, že Gaudí bol jednak horlivým kresťanom a ako architekt a v tých posledných 10 ročiach svojho života aj hlavný realizátor stavby baziliky Svätej rodiny, Sagrada Familia, žil veľmi prísnym, dá sa povedať, až asketickým životom a zároveň veľmi intenzívnym duchovným životom. Takže akoby sa ťažko rozlišovalo, či bol ešte bežným laikom, alebo už kvázi žil nejakým pustovníckym, prípadne mnišským životom. V ďalších kapitolách sa autor venuje Gaudího videniu sveta. Ide o historické obdobie prelomu 19. a 20. storočia, ktoré bolo veľmi bohaté na mnohé udalosti. Zaoberá sa tam napríklad aj komunistickou revolúciou v Rusku v roku 1917 a teda nástupom komunizmu. Zozbieral autor Gaudího poznámky k udalostiam, ktoré sa v tom čase vo svete a v jeho vlasti odohrávali.
0: V knihe nájdeme aj kapitolu venovanú jeho viere s dôrazom na úctu k Panne Márii a svätému Jozefovi, ale je tam aj kapitola, ktorá sa venuje jeho prípadnému vzťahu k slobodomurárom.
1: Každý, kto vidí na vlastné oči Gaudího diela, vidí ich obrovskú tvarovú bohatosť a originalitu, často veľmi odvážne konštrukcie, tak si možno kladie otázku, či bol Gaudí samotný génius alebo blázon. A takto sa aj volá jedna z kapitol, ktorá sa venuje jeho originalite, jeho nápadov. A potom je tam kapitola, ktorá sa zaoberá otázkou, či Gaudí nebol náhodou slobodomurár. Táto kapitola je zaujímavá z toho pohľadu, že v tom čase bolo slobodomurárstvo pomerne silným fenoménom, keď žil Gaudí a bol podozrievaný z toho, či náhodou nie je členom nejakej slobodomurárskej lóže. A to práve preto, že používal niektoré výtvarné znaky a tvaroslovie, ktoré mohlo pripomínať symboly tejto organizácie. Samozrejme, ten výsledok a odpoveď na tú otázku, či Gaudí bol slobodomurár, je jednoznačný, je záporný, lebo hneď nasledujúca kapitola má názov, či bol Gaudí svetec. A to už sa potom približujeme k tej téme, že Gaudí je vlastne kandidátom na blahorečenie a prebieha proces jeho blahorečenia, ktorý iniciovali v samotnom Katalánsku jeho priaznivci.
0: Pripomínam, že v dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o knihu Boží architekt Antoni Gaudí. Autorom tohto diela je Patrik z Balkiero a ja sa vás pýtam, odkiaľ tento novinár pochádza. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40.

K Panne Márii mal vždy blízko. Vieme minimálne o dvoch spôsoboch, ako sa k nej modlieval. Jednak sa pravidelne nahlas alebo v duchu modlieval ruženec a robil to pravdepodobne niekoľkokrát denne. Pre svoje problémy s reumatizmom bol od mladosti nútený chodiť na prechádzky a tak sa skoro každý deň cestou zo stavenísk zastavil v malom kostole svätého Filipa Neriho. Len zriedka ho niekto zazrel kráčať bez ruženca v ruke. Je pomerne pravdepodobné, že po návrate domov sa jeho láska k Panne Márii prejavovala rovnakým spôsobom. Medzi katolíkmi na celom svete je táto modlitba mimoriadne rozšírená a osobitnej obľube sa teší v krajinách Južnej Európy, teda aj v Španielsku. Preto nečudo, že ako mnohí veriaci v tých časoch, aj Gaudí sa naučil prejavovať úctu Panne Márii recitovaním ruženca a často počul odriekať túto modlitbu aj druhých ľudí. Tento zvyk sa v dospelosti stal súčasťou jeho života, rozvíjal ho a dôsledne ho zachovával. Ďalej sa môžeme iba domnievať, že býval prítomný na slávnostiach počas veľkých mariánskych sviatkov. Hoci aj v tomto ohľade ostáva ťažké presne vysledovať jeho obyčaje, je úplne samozrejmé, že sa Gaudí zúčastňoval mariánskych slávností, ktoré vtedajšia cirkev slávila. Okrem toho bola preňho liturgia odpoveďou človeka na lásku Boha, ktorý prišiel medzi nás v lone ženy. Jeho dielo je liturgické, lebo oslavuje stvoriteľové tajomstvá tým, ako ich zhmotňuje v kameňoch, v týchto písmenách, vytesaných ľudskou rukou, ktoré sú poskladané vedľa seba tak, že vytvárajú živé slovo. Ako Boh prišiel na tento svet v podobe malého dieťaťa, rovnako sa neviditeľné stáva pre nás viditeľným v diele tohto katalánskeho umelca. Vnútorné nastavenie, ktoré malo ďaleko od abstraktnosti, malo konkrétny vplyv na majstrov život. Bol plný nadšenia pre gregoriánsky chorál. Dokonca sa prihlásil na kurz, ktorý sa konal v paláci katalánskej hudby. Keď sa ho pýtali, prečo sa chce naučiť gregoriánsky chorál, odpovedal, ako by nič na tom nebolo. Chodím sa sem učiť architektúru. Gaudí touto trefnou poznámkou ukazuje, aké postavenie pripisuje umeniu. Ide o službu kráse a pravde, ktoré sú preňho spojené v jedinej osobe, a tou je Kristus. Architektúru a posvetný spev nemožno od seba oddeliť, pretože sú súčasťou liturgie, ktorá chváli Boha. Alebo, lepšie povedané, posvetné umenie je podľa architekta anticipáciou toho, na čo je človek povolaný a v čo dúfa. Anticipáciou účasti na živote anielov a ich zvelebujúcich chválospevoch v raji. Gaudího pohľad v tomto smere je v skutku veľkolepý. Vnútorný priestor chrámu Svätej Rodiny zariadil tak, aby sa tam zmestil spevácky zbor, počítajúci až 3000 členov. Z takého veľkého počtu sa môže človeku zatočiť hlava. Je to vlastne zhmotnenie architektovho základného presvedčenia, že všetky kultúry a všetky náboženstvá sa završia v Kristovi, ktorý je alfou a omegou stvorenia. Na zhmotnenie tejto teológie neváhal použiť symboly a motívy, pochádzajúce z mimoeurópskych tradícií. Viacerí ľudia, odchovaní na východných filozofiách, šintoizme a buddhizme, požiadali o krst, keď sa zoznámili s Gaudího dielom. Je to jeden z konkrétnych dôsledkov jeho umeleckej katechézy. Práve chrám Svätej Rodiny, toto zhmotnenie sna celého národa v sne jedného muža, je popri každodennej modlitbe ruženca najosobnejším vyjadrením Gaudího úcty k Panne Márii.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. So šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom predstavujeme knihu Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Za akými materiálmi a prameňmi autor pracuje?
1: Keď som spomínal, že Gaudí bol v podstatnej fáze svojho života považovaný kvázi za mnícha, ktorý mal veľmi obmedzené spoločenské kontakty. Z toho vyplýva aj to, že sa zachovalo veľmi málo materiálu životopisného a všetci jeho životopisci majú problém s tým, že sa nemajú čoho chytiť. Jeho vlastných zápiskov sa zachovalo minimum, keďže po jeho smrti vyhorela celá dielňa, v ktorej pôsobil, aj s mnohými architektonickými nákresmi a modelmi. Existuje naozaj len zopár jeho zápiskov, ktoré sa zachovali, a tým, že žil pomerne utiahnuto, tak aj tých svedectiev je dosť málo. Autori, ktorí sa zaoberajú jeho životopisom, musia variť z veľmi obmedzeného sortimentu surovín a toto je jedna z ťažkostí, ktoré musia prekonávať počas jeho procesu blahorečenia, že materiálu je naozaj málo. V podstate po Gaudím zostali len fyzicky jeho diela, ostatných pamiatok je veľmi poskromne.
0: Zaujímavý je aj ten samotný názov knihy Boží architekt.
1: Titul knihy Boží architekt má viacero rovín. Jednou z nich je poukázanie na samotný Gaudího vzťah k prírode a k stvoriteľovi. Už od detstva, vzhľadom na svoj zdravotný stav, musel Gaudí veľa času tráviť v prírode, prechádzkami, takže sa naučil veľmi intenzívne vnímať farby, tvary, prírodu a krásu prírody ako takú a veľmi intenzívne vnímal za tým aj prácu stvoriteľa. Čiže prírodu bral ako stvoriteľovo dielo a neskôr, keď sa prírodnými prvkami vo svojom architektonickom diele inšpiroval, tak si bol vedomý s tým, že narába vlastne s Božím tvaroslovím, že všetky tvary a krásne kombinácie farieb už predtým použil Boh a toto vnímal veľmi intenzívne. A druhým je to, že mnohé jeho diela sú sakrálneho charakteru, teda sú určené na bohoslúžobné účely. A samozrejme, pán je dominantným je jeho bazilika Svätej rodiny Sagrada Familia, ale vytvoril viacero sakrálnych objektov. Okrem toho, že sa vždy usiloval, aby boli formálne dokonalé po tej architektonickej stránke, Gaudí vedel veľmi účelne a veľmi profesionálne v tom cirkevnom zmysle slova narábať s náboženskými symbolmi, obrazmi z dejín spásy. To jeho poznanie Svätého písma a všetkých symbolov, ktoré sa na dejiny spásy vzťahujú, bolo obdivuhodné a usiloval sa tlmočiť Božiu krásu, Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť vo svojich architektonických dielach.
0: Akým spôsobom je kniha písaná?
1: Dalo by sa podozrievať každého autora, ktorý sa chopí životopisného materiálu o Gaudím, že sa uchýli k beletrii, keďže faktov a svedectiev je pomerne málo, ale autor tejto knihy sa striktne drží dostupných prameňov a píše nie beletristickým spôsobom, ale publicistickým štýlom. Takže nie ide o beletriu ani odborný text, ale autorovým cieľom je priblížiť osobnosť Antoniho Gaudího širokému publiku a prezentovať ho ako príklad a inšpiráciu. Pre inšpiráciu pracovitosti, skromnosti, usilovnosti, úževnatosti a vzorného kresťanského života.
0: Do tretice pripomínam súťaž o knihu Boží architekt Antoni Gaudí. Zaujíma ma, odkiaľ pochádza autor tejto knihy Patrik z Balkiero. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút.

0: Komu by sme knihu odporúčali?
1: Kniha Boží architekt je určená veľmi širokému publiku a dokonca nie len z kresťanského prostredia. Keď človek navštívi baziliku Svätej rodiny v Barcelóne, tam sú naozaj 10 000 ľudí, ktoré tam denne prídu obdivovať toto dielo a ťažko si predstaviť, že by to všetko boli veriaci ľudia, ktorí táto bazilika a jej symbolika niečo hovoria. Čiže často sú to len obyčajní cestovatelia a turisti. A myslím si, že aj každý, kto sa zo Slovenska vyberie navštíviť Barcelonu a prečíta si túto knižku, tak bude na túto najdôležitejšiu pamiatku Barcelony pozerať iným pohľadom. Povedzme teda, že kniha je určená aj cestovateľom, je určená milovníkom umenia, lebo sa tam dozvedia veľa z dejín katalánskeho umenia, veľa z dejín výtvarného umenia. Kniha má čo povedať aj všetkým, ktorí chcú v živote čosi dosiahnuť a Gaudí môže byť aj pre nich inšpiráciou, lebo pochádzal z veľmi skromných pomerov, vypracoval sa na najväčšieho architekta svojej doby, ktorý však stále zostal skromný. Takže pre žiadostivých a ľudí, ktorí hľadajú úspech. A takisto dokonca je tam zaujímavá pasáž, ktorá sa zaoberá aj tým, ako sa Gaudí venoval štúdiu, povedzme, zdravej výživy. On tým, že mal veľmi úzky vzťah k prírode, tak sa zaoberal aj týmto. A tým, že žil veľmi striedným životom, napríklad aj záujemcovia o zdravú výživu, sa tam všeličo zaujímavé

0: Zdenka nadšencov, ktorí iniciovali proces jeho blahorečenia. Ten proces schválil barcelonský arcibiskup a na pôde barcelonskej diecézy sa teda uskutočnili všetky fázy diecézneho skúmania. Museli sa samozrejme pozbierať všetky materiály o živote, všetky svedectvá dostupné. Hľadali sa aj správy o tom, či existuje nejaký kult, respektíve či sa ľudia obracajú k tomuto Božiemu služobníkovi s prosbou o pomoc. Takže zozbierali sa aj nejaké svedectvá o udalostiach, ktoré sa z prirodzeného hľadiska dajú ťažko vysvetliť a dal by sa povedať, že sú to také nejaké náznaky zázrakov. Tento proces sa na dieceznej fáze ukončil a v roku 2003 bol postúpený do Ríma, čiže momentálne stále beží tzv. Rímska fáza procesu blahorečenia. Nedávno zosnulý pápež František len niekoľko dní pred svojou smrťou priznal Antonimu Gaudiemu titul Boží služobník, to znamená, že je to taký nejaký ďalší posun tejto kauze blahorečenia.
1: Kto spolupracoval na vydaní slovenskej verzie tejto knihy?
0: Najväčšiu zásluhu na slovenskom vydaní má prekladateľka Monika Križanovičová, ktorá ako vynikajúca jazykárka sa chopila francúzskeho originálu. Ona so svojou svedomitosťou a dôkladnosťou dokonca aj objavila niektoré autorové chyby, takže vďaka nej sa podarilo niektoré veci uviesť na pravú mieru aj oproti originálu, za čo som jej veľmi vďačný. Na grafickej stránke obálky sa podpísal páter Adrian Čontofalsky zo spoločnosti Ježišovej, ktorý pre nás robí veľmi pekné obálky. Zaujímavá je fotografia na obálke, ktorú urobila pani doktorka Lukačovičová. A je to pomerne netradičný pohľad, lebo je urobená z miesta, na ktoré sa bežný turista pri návšteve baziliky Svätej rodiny nedostane. Je urobená z maličkého nádvoria, cez ktoré sa prechádza, keď človek ide na svätú omšu do krypty v bazilike Svätej rodiny. V tejto krypte je pochovaný aj Antoni Gaudí. A bazilika Svätej rodiny, okrem toho, že je obrovskou turistickou atrakciou, je aj farským kostolom, v ktorom žije a pôsobí veľmi živá farská rodina. A práve keď veriaci ide na omšu do tejto krypty, prechádza nádvorím, na ktorom je spravená táto fotografia. Miroslava Lukačovičová je autorkou obálky a samozrejme podielali sa na tom aj moji kolegovia z Dobrej knihy.

Minulý rok v apríli pápež František uznal hrdinské cnosti Antonio Gaudího, čo predstavuje prvý krok jeho blahorečeniu. Sagrada Familia dosiahla len nedávno, po inštalácii vrchnej časti kríža na Ježišovej veži, výšku 172,5 metra. Tento chrám sa tak stal najvyšším kostolom na svete. 10. júna uplynie presne 100 rokov od úmrtia jeho geniálneho architekta a práve v tento deň sa uskutoční slávnostná inaugurácia Ježišovej veže. Počas svojej pastoračnej návštevy Španielska ju posvetí pápež Leo XIV. V dnešnej literárnej kaviarni ste súťažili o knihu Boží architekt Antoni Gaudí. Autorom diela je novinár Patrick Zbalkiero. Ja som sa vás pýtal, odkiaľ pochádza. Správna odpoveď

0: je Francúzsko. V tejto chvíli už kontaktujem výhercu knihy. Kniha Boží architekt Antoni Gaudí, autora Patrika z Balkiera, vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha. A na záver tu práve z tohto vydavateľstva máme ešte jednu pozvánku. Pri príležitosti Noci kostolov vás pozývame v piatok 29. mája o 18.45 do jezuitského kostola v Ružomberku. Dvaja autori predstavia knihy o osobnostiach, ktoré sú spojené s týmto chrámom a mestom. Rastislav Puchala bude prezentovať svoj nový román Eloj, Eloj o rodine Munkovcov. Okrem autora prijal pozvanie aj autor doslovu František Mikloško. Matúš Demko bude hovoriť o novom vydaní životopisu pátra jezuitu Vendelína Javorku z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag. Touto informáciou ukončujeme dnešné vydanie Literárnej kaviarne. Za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. Prijal vo štvrtok 21. mája vo Vatikáne moderátorov združení veriacich cirkevných hnutí a nových komunít, ktorí sa zúčastnili na stretnutí dikastéria pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec vo svojom príhovore zdôraznil, že autorita v cirkvi nesmie byť chápaná ako osobná prestíž či moc, ale výlučne ako služba duchovnému dobru veriacich. Vedenie podľa neho nikdy nesmie slúžiť vlastným záujmom ani svetským formám prestíže. Za základné črty správneho vedenia označil počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť a bratskú blízkosť. Pápež Leo XIV. Zverejní v pondelok 25. mája svoju prvú encykliku s názvom Magnifica Humanitas, venovanú ochrane ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Dokument podpísal 15. mája v deň 135. výročia vyhlásenia sociálnej encykliky Rerum Novarum pápeža Leva 13. Prezentácia sa uskutoční v novej synodálnej aule vo Vatikáne za prítomnosti Svätého Otca. Encykliku okrem iného predstavia kardináli Viktor Manuel Fernández a Michael Černý spolu so spoluzakladateľom spoločnosti Antropik Christopherom Olahom a teologičkou Leocadie Luchombeau. Príhovor predniesie aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Vatikán oznámil, že pápež Leo XIV. Navštívi od 25. do 28. septembra Francúzsko. Svätý Otec počas cesty zavíta do Paríža, kde navštívi sídlo organizácie UNESCO a do mariánskeho pútnického miesta Lourdes. Pozvanie pápežovi tlmočil predseda konferencie biskupov Francúzska, kardinál Jean-Marc Avelin, a počas aprílovej návštevy vo Vatikáne ho zopakoval prezident Emmanuel Macron. Cesta nadviaže na júnovú návštevu Španielska a podľa pozorovateľov potvrdzuje záujem pápeža o dialog s historicky katolíckymi, no čoraz sekularizovanejšími krajinami Európy. Pápež Leo XIV. Prijal na audiencii zástupcov Komisie biskupských konferencií Európskej únie, známej pod skratkou COMECE, ktorí zastupujú biskupské konferencie 27 členských štátov. Predseda COMECE, biskup Mariano Crociata, po stretnutí uviedol, že hlavnou témou bola úloha Európy vo svete poznačenom konfliktmi a rastúcou polarizáciou. Biskupy upozornili, že hrozbou pre jednotu kontinentu je populizmus a odklon od mnohostrannej spolupráce. Svätému Otcovi predstavili iniciatívu zriadiť pri európskych inštitúciách funkciu osobitného koordinátora pre boj proti nenávisti voči kresťanom, podobnú už existujúcim funkciám v boji proti antisemitizmu a islamofóbii. Pápež Leo XIV. Zavítal v útorok 19. mája popoludní druhýkrát do Vatikánskeho astronomického observatória Spekola Vatikána v Castel Gandolfe. Svätý Otec si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil jezuitskú komunitu i laických spolupracovníkov. Privítal ho riaditeľ Spekola Vatikána páter Richard Anthony de Souza a jeho predchodca brat Guy Consolmagno, súčasný prezident nadácie Vatikánskej hvezdárne. Prítomný bol aj zástupca riaditeľa páter Pavol Gábor, slovenský jezuita pochádzajúci z Košíc, ktorý riadi americkú pobočku observatória v Arizone. Vatikánska hvezdáreň bola založená v roku 1891 pápežom Levom 13., ktorý jej vedenie zveril spoločnosti Ježišovej. Osobný sekretár pápeža Leva 14., peruánsky kňaz Edgar Rimaicuna, priblížil v rozhovore zverejnenom 18. mája rádom svätého Augustína každodenný duchovný život svätého Otca. Podľa neho má pápež od začiatku dňa pevne stanovený čas na modlitbu, slávenie svätej omše, modlitbu liturgie hodín i ruženec. Leo 14. počas dňa pravidelne vyhľadáva ticho a modlitbu pred najsvätejšou sviatosťou. Sekretár opísal pápeža ako muža trpezlivého a rozvážneho, ktorý sa pri rozhodnutiach vyhýba konfrontácii, počúva aj protichodné názory a snaží sa stavať mosty.

Slovenskí hokejisti hrajú dnes v sobotu proti Česku. Je to ich piaty zápas na tohtoročnom svetovom šampionáte. Práve dnes, v sobotu o 16.20 sa na majstrovstvách sveta v hokeji 2026 hrá aj zápas základnej B skupiny, ktorým je derby Slovensko-Česko. Slovenskí hokejisti zatiaľ na turnaji iba vyhrávali. Postupne porazili Norsko, Taliansko, Slovinsko a Dánsko. Možno aj vás, milí priatelia, o pár minút zláka tento hokejový zápas našich reprezentantov. A možno hokej a jeho sledovanie u vás nepatrí medzi najobľúbenejšie aktivity a možno by ste privítali niečo iné. Možno by vám lepšie padlo a ešte viac vás potešilo, keby vám niekto poslal pekný pozdrav a dal vám najavo, že na vás myslí. No a presne na to je tu naša relácia. Na vlnách Rádia Lumen otvárame priestor pre vaše blahoželania a priania. Prajeme vám príjemné sobotné popoludnie, vitajte pri počúvaní. Vaše priania, blahoželania môžete posielať k nám do vysielania, a to ako SMS-ky, alebo ako hlasovky cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Dnešné pozdravy z Rádia Lumen pre vás až do 17.30 vysielajú a pripravili hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Pavel Keľov a moderátor Martin Šajgalík.

Počúvate Rádio Lumen, v tejto chvíli pre vás vysielame pozdravy z Rádia Lumen. A ja si tiež myslím, že tento rok nejaké tie kvety určite sa dajú nájsť. A možno aj taký kvet poteší, keď ho dostanete, ale aj taký pozdrav, pozdrav z Rádia Lumen. To môže byť taká možno skoro až plnohodnotná náhrada nejakého kvietku, ktorý by ste mohli dostať. A ja som rád, že vy už posielate tieto vaše pozdravy, vaše blahoželania na naše SMS-kové číslo 0911 913 933, rovnako môžete nahrať a poslať aj hlasovku k nám do štúdia na to isté číslo 0911 913 933. Poďme na samotné pozdravy. Píše nám krstný Marek a babka Anička. Citujem. K 10. výročiu prijatia krstu budeme hrať pre M-ku Maďarovú do Podhoria. Myslia na ňu teda krstný Marek a babka Anička. Ďalej tu máme prianie a takisto aj pozdrav pre pána dekana Stanislava Kocúra. Všetko dobré pánovi dekanovi Stanislavovi Kocúrovi z Krompách. K dnešnému sviatku prajeme mu zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého. Tomu zo srdca vyprosujú Mária a Štefan. Ďalší pozdrav, ten znie takto. Milé Rádio Lumen, zahrajte pre potešenie kňazovi Štefanovi Fábrimu do Žiliny. Pozdravujú ho veriaci z Brezna a z Bacúcha. Ani zďaleka nekončíme, pretože tu máme jeden milý pozdrav, ktorý smeruje aj k nám do Banskej Bystrice a všade tam, kde sú naši kolegovia. V SMS-ke sa píše, prosím vás, zahrajte zamestnancom Rádia Lumen za zaujímavé relácie pre všetky vekové kategórie. Píše nám naša poslucháčka Milka. Ďakujeme, že myslíte aj na nás, ďakujeme aj za to, že sa takto môžeme spolu s vami spájať a že posielate aj takéto milé pozdravy pre nás priamo do rádia. No a ešte predtým, ako si zahráme pieseň od Martina Ďurindu, tak tu máme aj ďalšiu SMS-ku. V nej sa nachádza srdečné prianie k narodeninám pre otca arcibiskupa monsňora Jána Oroša. Nech vás sprevádza a ochraňuje zmŕtvychvstalý a oslávený Ježiš Kristus, podpísaný vaši veriaci.

Svoju predstavu o tom, ako by mohol vyzerať taký perfektný svet, nám hudobne predstavil Martin Ďurinda, počúvali ste ho na vlnách Rádia Lumen. Momentálne máme 16 hodín 13 minút a my opäť posielame pozdravy z Rádia Lumen. Milé Lumenko, zahrajte pre potešenie kňazovi Jozefovi Trubínimu do Bacúcha. Všetko dobré, veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Do Ivachnovej tentokrát posielame pozdrav, a to k okrúhlemu životnému jubileu pani Márii Pudišovej. Dar zdravia, lásky, pokoja, radosti a plnú náruč Božích milostí praje spevokol z Ivachnovej. Nasledujúca správa obsahuje tento pozdrav. Je to pozdrav k dnešným narodeninám Maroškovi Vojtičkovi z Kežmarku. Všetko najlepšie, lásku, zdravie a Božie požehnanie praje rodina Hajdúchová z Nitry. No a ešte ďalšia SMS-ka, v nej sa píše: všetko dobré Aničke Cerepovej alebo Čerepovej do Nižného Žipova vyprosuje Majka a Anička. Ak chcete aj vy poslať ten svoj pozdrav cez vysielanie Rádia Lumen, urobte tak buď SMS-kou alebo hlasovkou cez WhatsApp na čísle 0911 913 933.

Vysielame pre vás pozdravy z Rádia Lumen. Aj táto pieseň, Ach tá láska nebeská, to bol taký hudobný pozdrav. No a teraz poďme na tie slovné, ktoré posielate na naše SMS-kové číslo 0911 913 933. A ja len pripomínam, že presne toto isté číslo môžete aj využiť aj v rámci WhatsAppu. A tam nemusíte len napísať text. Môžete nahrať ten svoj pozdrav a poslať ho k nám do vysielania ako hlasovku. Smelo do toho. Takže 0911 913 933. Toto je ďalšia správa, ktorá nám dorazila do vysielania Rádia Lumen. Tentokrát pozdrav zasielame cez éter do Svätého Kríža. Manželke a mame Mirke Vrzgulovej k narodeninám dar zdravia, lásky, pokoja, radosti a plnú náruč Božích milostí vyprosuje manžel Igor a deti Juditka a Jurko. Hráme do Liptovského Michala, kňazovi Milošovi Labašovi. Ďakujeme za vaše krásne, hlboké kázne. Myslíme na vás v našich modlitbách. Buďte požehnaní a milovaní. No a do tretice ešte srdečný pozdrav s prianím Božieho požehnania k meninám znie pre otca biskupa monsignora Viliama Judáka. Nech vás milujúce srdce vzkrieseného Ježiša Krista obdarí darom zdravia, nežnosťou svojej lásky. Podpísaný vaši veriaci.

Naladené máte Rádio Lumen, je 16 hodín 24 minút a ja pozerám do tých vašich pozdravov, ktoré posielate k nám do vysielania a je tam viacero pozdravov, sú tam viaceré SMS-ky, v ktorých myslíte na vašich kňazov. Napríklad táto. Z vďačnosti na spišskú kapitulu kňazom Jozefovi Galovičovi a Ľubomírovi Nemešovi. Myslíme v modlitbách na vás, ďakujeme za vás, podpísaní Dzurnákovci. Ďalej tu máme správu, ktorá sa začína slovami: Milé Lumenko, zahrajte pre potešenie veľadôstojnému pánovi kanonikovi Jozefovi Palušákovi do Michalovej. Pozdravujú veriaci z Bacúcha. No a máme tu ešte aj také susedské pozdravy, konkrétne do rodiny Dulovej. Všetko najlepšie k narodeninám vyprosuje susedka. My sa pripájame a želáme všetko dobré, krásny deň a príjemné počúvanie Rádia Lumen.

0: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju dnes o 20:15.
1: Sestra Veronika Terézia Ráčková bola lekárka, misionárka s veľkou láskou k životu.
2: Pomáhať iným, to bola ona.
3: Bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti.
4: Mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem.
1: Pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti si na ňu zaspomíname v relácii Karmel v nedeľu o 20:30.
5: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Jima Maniho Modlitba, ktorá mi zmenila život zo spolku Svätého Vojtecha. Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
6: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
5: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11:00. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Z Rádia Lumen vám znela pieseň Honey Honey od skupiny ABBA. Máme pripraveného aj Paula McCartneyho, Ivetu Masníkovú, ale aj skupinu IMT Smile. To všetko už v najbližších minútach relácie Pozdravy z Rádia Lumen. No a tie pozdravy samozrejme môžete posielať aj vy k nám do štúdia na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo využite WhatsApp a pošlite hlasovku k nám do vysielania na to isté číslo 0911 913 933. My ich potom cez vysielanie Rádia Lumen radi doručíme, ako napríklad tento. Smeruje do Popradu superkňazovi Lojzkovi Chmelárovi. Ďakujeme za vás, nech vás náš Pán Boh požehnáva, dáva silu a zdravie a Panna Mária vás ochraňuje. Zo srdca Monika s rodinou. K narodeninám prajeme všetko dobré do Ivachnovej, Stelke Dzurnákovej. Buď zdravá, šťastná a milovaná. Buď požehnaná. Zo srdca ti to prajú rodičia, brat Damián a sestra Anna Mária. Pripája sa aj starká. Ľubka, ľúbime ťa. Pieseň posielame pre Silvinku Fečkovú do Bardejova. Ďakujeme za vašu vytrvalú službu pravde a vydávanie svedectva. Nech prežívanie Turíc vás naplní plnosťou darov Ducha Svätého v tejto službe, podpísaní vaši priatelia. No a máme tu SMS-ku aj od veriacich z Brezna. Milé Lumenko, prosím zahrajte našim kňazom do Brezna, veľadôstojným pánom Dušanovi Lukáčovi, Jozefovi Halčinovi, Jánovi Horvátovi, Martinovi Keruľovi, Jánovi Kovaľovi a Radimovi Pačmárovi. Ďakujeme Pánu Bohu, že vás máme. Podpísaní veriaci z Brezna.

16:39 vo vysielaní Rádia Lumen. Počúvate pozdravy, ktoré vysielame pre vás, pre vašich blízkych, pre vašich rodinných príslušníkov či priateľov. Skrátka pre všetkých tých, na ktorých myslíte. V SMS-kách, v správach cez WhatsApp. No a práve na WhatsAppe nám píše poslucháč alebo poslucháčka. Prosíme o zahratie piesne pre Máriu Kuklovú z Dlhej nad Oravou. Oslávila krásnych 90 rokov. Našej oslávenkyni prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. S veľkou láskou vás objímajú a boskávajú všetky vaše vnúčence a pravnúčence. Hrať budeme aj do Ferčekoviec, kňazovi Ferkovi Plučínskému. Z vďačnosti ďakujeme, že nezabúdate. Chýbate nám, ste super kňaz s obetavým srdcom, podpísaný Dzurnákovci. No a veriaci zo Žiliny nám poslali tento pozdrav. Všetko len to najlepšie prajeme k meninám Donovi Ferdinandovi Kubíkovi. Vyprosujeme vám hojnosť Božích milostí od vzkrieseného Pána Ježiša Krista a ochranu Matky Božej. Podpísaný veriaci zo Žiliny.

V sobotu popoludní počúvate Pozdravy z Rádia Lumen. Kto si, pane, pýtala sa vo svojej piesni Iveta Masníková. No a ja sa opäť pozerám do vašich správ, do vašich pozdravov, ktoré posielate k nám do vysielania. Cez WhatsApp nám prišla aj táto správa. Milé Lumenko, prosím o pieseň pre môjho synovca Timoteja Olejníka z Chraste nad Hornádom, ktorý oslávil svoje 18. narodeniny a 1. júna oslávi výročie svojho krstu. Božie požehnanie, pomoc Panny Márie a dary Ducha Svätého mu vyprosuje krstná a birmovná mama. Pozdravujem zároveň aj synovca Lukáška. Potom tu máme správu. Pekný deň, zahrajte Julke Kaveckej, našej kolegyni zo spravodajstva, a to k jej nedávnym meninám. Takisto aj jej otcovi Rudolfovi k narodeninám všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky, pokoja a radosti v kruhu svojej rodinky želá Anka. No a máme tu ešte ďalšiu správu. Pochválený bude Ježiš Kristus. Prosím, zahrajte Valike Jančíkovej k 70. narodeninám. Veľa Božích milostí, zdravie, šťastie, pokoj a ochranu nebeskej matky. To ti vyprosuje Jolka. A teraz už pozerám do SMS-iek. Píšu nám poslucháči z Bacúcha. Milé Lumenko, prosíme o pesničku pre pani redaktorku Júliu Kaveckú. Všetko dobré jej vyprosujú poslucháči z Bacúcha. Julka oslavila meniny včera v piatok, tak aj my jej prajeme všetko najlepšie. No a zároveň pripájame aj pozdrav k narodeninám, ktoré dnes oslavuje, je to 93 rokov, požehnaného života od nebeského Otca, lásku, pevné zdravie, Božie požehnanie, vyprosuje rodina Hajduchová z Nitry. Žiaľ, v tejto správe chýba meno oslávenca, takže nevieme veľmi komu, ale aj tak všetko dobré v mene rodiny Hajduchovej z Nitry. Prosím, zahrajte pesničku a zaprajte všetko najlepšie k 10. výročiu svadby Martinke a Peťovi z Lendaku. Nech ich láska stále rastie a Pán Boh nech ich požehnáva. Synček Jozefko ich boskáva a najbližšia rodina sa pripája. Všetko dobré, ďakujeme. Tak aj my z Rádia Lumen vyprosujeme všetko dobré pri tejto krásnej príležitosti.

Táto melódia jednoznačne identifikuje našu rádiostanicu. Naladené máte Rádio Lumen. Je 16 hodín 52 minút. My v tejto chvíli posielame ďalšie pozdravy od nás z vysielania. Ak chcete, aby to boli práve tie vaše pozdravy, tak ich pošlite ako hlasovku cez WhatsApp alebo SMS-kou na čísla 0911 913 933. Práve na toto číslo nám prišla aj táto správa. Je to pozdrav, ktorý posielame do Liptovskej Teplej z lásky rodine Šimovej. Milé Lumenko, zahrajte prosím k narodeninám Majke Černianskej z Rajca. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosuje priateľka Majka. Hrať budeme aj k 93. narodeninám Viktorke Stašovej Sterchovej. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie a Božie požehnanie jej od pána vyprosuje rodina Hajdúchová. Všetko dobré prajeme aj do Tvrdošína pánovi kaplánovi Lukášovi. Len tak pre potešenie, myslíme na teba v modlitbách, si skvelý kňaz, píšu Dzurnákovci. Tak aj vy môžete napísať svoju SMS-ku alebo správu cez WhatsApp, prípadne nahrajte hlasovku a pošlite ju k nám do vysielania. Ešte raz opakujem číslo 0911 913 933. Až do 17. hodiny 30. minúty pre vás vysielame pozdravy z Rádia Lumen. Teraz spieva Ján Greguš.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.

0: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju dnes o 20:15.
1: Sestra Veronika Terézia Ráčková bola lekárka, misionárka s veľkou láskou k životu.
2: Pomáhať iným, to bola ona.
3: Bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti.
4: Mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem.
1: Pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti si na ňu zaspomíname v relácii Karmel v nedeľu o 20:30.
5: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
6: Je príprava na manželstvo formalita? Aké otázky si položiť pred svadbou? Poradí kňaz Ján Štefanec.
5: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

Túto pieseň, ktorú ste počúvali z Rádia Lumen, asi vám ju nemusím špeciálne predstavovať. Svetlo sveta bola hymnou Svetového stretnutia mládeže, Svetových dní mládeže, ktoré sa konali v Toronte. No a teraz schválne. Viete, v ktorom roku to bolo? V roku 2002. Áno, to je už poriadny kus histórie. Spievali Richard Čanaky a Mária Podhradská. Na vlnách Rádia Lumen vysielame pozdravy, vaše pozdravy pre vašich najbližších. Aktuálne je 17 hodín 7 minút. A my posielame pozdrav k narodeninám Editke Capalajovej z Kalinčiakova. Je to pri Leviciach, tak prajeme všetko najlepšie a od nebeského Otca jej lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosuje susedka na chalupe Majka Hajdúchová. Ahoj Lumenko, prosím o zahratie peknej pesničky pre moju dcéru Marianku Slovíkovú z Trstenej, ktorá sa zajtra dožíva 50 rokov života. Prajem jej veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania, to jej praje mama a pridáva sa aj otec a sestry s rodinami. Ďalšia správa, ktorá nám dorazila do vysielania, znie takto. Srdečná gratulácia k meninám pre pátra Viliama Sebastiána Morica. Nech vás z mŕtvych stalý Pán Ježiš posilňuje svojou láskou a Panna Mária nech je vašou ochranou, podpísaní vaši veriaci. Milé Lumenko, zahrajte k blížiacim sa narodeninám Martuške Kerestešovej z Nitry. Hojnosť Božích milostí, lásku a pevné zdravie jej vyprosuje dlhoročná priateľka Majka s rodinou. A ešte jedna SMS-ka. V nej sa píše pre Mišku Repovskú do Hrane. K úspešnej maturitnej skúške všetko dobré vyprosuje Anička. No aj my sa pridávame. A zároveň posielame aj pieseň Otec svetiel v podaní spoločenstva Godzone Kids.

0: Počúvate Rádio Lumen, sme radi, že píšete do dnešnej relácie Pozdravy z Rádia Lumen a aj o 17:13 môžeme potešiť niektorých z vás. Tentokrát nech pozdrav zaletí do Belej nad Cirochou pre Luciu Britanovú k dnešným narodeninám. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky praje babka Fina a rodina Čižmárová a Kohútová. Pripája sa manžel Ľuboš, syn Samo a céry Kaja, Tereska, Mia, otec Jozef a veľké objatie posiela synovec Jakub zo Švajčiarska. Ďalšie správy, v nich čítame: Milé Lumenko, zahrajte pre radosť a potešenie našim milým susedom Majke a Števkovi Petrinovým z Nitry. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie vyprosujú susedia Hajduchoví. Požehnaný deň prajeme tentokrát do Horného Vadičova. Potešte peknou piesňou našu Šarlotu. Všetky ostatné prvopríjmajúce deti, ktoré zajtra poprvýkrát príjmu Ježiša do svojho srdiečka. Ďakujeme, podpísaní Kubaščíkovci. No a v ďalšej správe od Jožka Bednára sa nachádza tento pozdrav a prianie k meninám arcibiskupovi Bernardovi Boberovi. Prajem a vyprosujem vám Božiu pomoc, aby ste ju vždy pociťovali vo svojom povolaní. Božiu múdrosť, aby ste správne viedli vám zverených veriacich. Božiu lásku, aby ste ju veľkým priehrštím rozdávali všetkým okolo vás. Ďalej Boží pokoj, aby ste ho cítili vždy a všade. Nech vás sprevádza a ochraňuje Panna Mária na každom kroku, podpísaný poslucháč Joško. Ďalšia SMS-ka, tentokrát v nej čítame prianie k narodeninám Editke Capalajovej z Kalinčiakova pri Leviciach. Od nebeského Otca jej lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosuje susedka na chalupe Majka. Všetko dobré prajeme aj my z Rádia Lumen.
1: Mária, Mamka Božia, pros za nás, za všetky svoje deti a sprevádzaj nás pod svojim ochranným materinským plášťom po ceste k svojmu synovi, k nášmu nebeskému Otcovi. Páne Ježišu, naplni každé jedno srdce svojou láskou, pokojom, vierou a každé jedno dieťa nech spozna tvoje veľké milosti.

Pieseň Zapáľ oheň v srdci vám z Rádia Lumen spievala Hanka Servická. A ja opäť pozerám do vašich SMS-iek. Veľmi dôležitý pozdrav, veľmi dôležitá správa nám dorazila. Citujem, ahoj Rádio Lumen, prosím o zahratie všetkým chorým. Ďakujem. Tak milí priatelia, pokiaľ aj vy ležíte na lôžku, máte nejaké zdravotné problémy, aj na vás myslíme. A aj vás chceme potešiť nasledujúcou piesňou. No ešte predtým, ako sa dostaneme k ďalšej pesničke, je tu správa s týmto textom. Zahrajte pre radosť a potešenie nášmu bývalému pánovi dekanovi Mirkovi Haferovi, toho času správcovi farnosti v Lukačoviciach pri Nitre. Od nebeského Otca mu plnú náruč Božích milostí, lásku, zdravia a Božie požehnanie vyprosuje rodina Hajdúchová. K narodeninám Marekovi Eliášovi zo srdca vyprosujeme, nech vás Božie požehnanie stále sprevádza, Božia láska, blízkosť nech vás ku svetosti privádza. Nech vás vždy pri srdci hreje a svätý Jozef nech je vám ochranou v každej chvíli. Nech všetky dary, ktoré máte, na slávu Božiu stále užívate. Podpísaná rodina Bednárová a rodina Múdra. To sú ďalšie správy a tentokrát odovzdávame srdečný pozdrav Peťovi Ondrejkovi a jeho manželke Janke, plnú náruč Božích milostí, lásku, rodinnú pohodu a zdravie im od pána vyprosuje stála poslucháčka Mária.

Naladené máte Rádio Lumen, je 17 hodín 23 minút a my sa pomaly dostávame do záveru našej dnešnej relácie Pozdravy z Rádia Lumen. Ešte predtým, ako sa rozlúčime, dovolte niekoľko ďalších pozdravov. Tento jeden odovzdáme spolu s piesňou pre jubilantku, nevestu Katarínu Parnicovú z Humenného, ktorá 19. mája ďakovala Pánu Bohu za dar života a prežitých 50 rokov života. Milá Katka, prajeme ti a v modlitbách vyprosujeme pevné zdravie, lásku, trpezlivosť a hojnosť Božích milostí. Taktiež dary Ducha Svätého a nech ťa ochraňuje Panna Mária i svätá Katarína v ďalších rokoch tvojho života, ako aj tvojej milovanej rodiny. S láskou a úctou na mnoho rokov, šťastných rokov želajú svokrovci. Ďalej tu máme správu a pozdrav. Budeme hrať pre zdravotnú sestru Martinku Korenú do Púchova k 58. narodeninám, ktoré mala 16. mája. Pozdravuje klient z Centra sociálnych služieb z Púchova. No a hrať peknú pesničku budeme aj pre tetu Anku Fabikovú, Viktorku Podstrelnú, Terku a Agnešku, Pepuchovú, moje rodinke a všetkým známym. Pán Boh zaplať, napísala poslucháčka Trieblová. Ďakujeme vám za pozornosť. Toto bol posledný pozdrav z Rádia Lumen pre dnešný deň. Reláciu pre vás vysielali technik Pavel Keľov a moderátor Martin Šajgalík. Do počutia.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu v reakcii na vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Na ministerstve kultúry podľa SAS prudko rastú odmeny pre úradníkov. Marco Rubio tvrdí, že existuje šanca, že Irán príjme dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už dnes.
5: Počúvate Infolumen.
4: O zvukovú stránku sa dnes stará Pavel Keľov a pri mikrofóne je Julia Kavecká.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Slovensko podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara smeruje do horších ekonomických časov. Dôvodom je podľa neho správanie Európskej únie, ktorá znižuje našu konkurencieschopnosť. Poslanec Marian Vyskupič z SAS v STVR naopak pripomenul, že máme najvyššiu firemnú daň zo všetkých postkomunistických krajín. Opatrenia ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu situáciu podľa neho tiež nevyriešia. Tibor Gašpar reagoval, že ide o pracovný zoznam opatrení, ktorý sa ešte bude meniť. Premiér Robert Fico tvrdí, že prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína v utorok.
6: Neviem teraz spomenovať, že či to bude jeden legislatívny kus, alebo to bude viac legislatívnych kusov. Fakt je ten, že vláda Slovenskej republiky chce predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona alebo zákonov, ktoré upravia celý rad prorastových opatrení a opatrení na podporu podnikania bez vplyvu na štátny rozpočet a samozrejme bez vplyvu na sociálne postavenie ľudí.
4: Predseda vlády tiež potvrdil, že sociálnym partnerom poslal úrad vlády pracovný návrh opatrení, aby si ich preštudovali a v útorok by o nich mohla rokovať tripartita. V stredu by sa potom opatreniami na výjazdovom zasadnutí mohla zaoberať vláda.
6: Všetci sociálni partneri dostali návrh, to je to pracovný materiál. Tento pracovný materiál môžu pripomienkovať a doplňať. Tripartita by mala byť v utorok, v stredu bude o tom rokovať vláda. Potom príde druhý balík a ten balík sa dotýka už opatrení, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, ale ten chceme predložiť samozrejme s tým, ako budeme predkladať návrh štátneho rozpočtu.
4: Minister práce Erik Tomáš ale informoval, že na základe požiadavky sociálnych partnerov a vzájomnej dohody zvolá tripartitu k prorastovým opatreniam, až keď budú v podobe legislatívnych návrhov. Postup vládnej koalície kritizuje predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
7: za 6 dní chce vláda prerokovať s tripartitou, schváliť na vláde a poslať do parlamentu opatrenia na podporu ekonomiky, čo sa zbláznili, však to vyžaduje diskusiu, vyžaduje to možno aj nejaké kompromisy, vyžaduje to nejakú analýzu z ministerstva financií a to sa predsa nerobí za 6 dní vrátane víkendu.
5: Krátko z domova.
4: Smer sa snaží stabilne udržať vládnutie napriek všetkým problémom. Šéf SNS Andrej Danko vytvára verejné krízy a osočuje premiéra Roberta Fica. Strana na Dankové osobné útoky nereaguje. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Podpredseda SAS Marian Vyskupič súhlasí, že Danko je nestabilný prvok. Zároveň zopakoval, že SAS pôjde do parlamentných volieb samostatne a chce byť súčasťou širokej predvolebnej koalície. Na ministerstve kultúry prudko rastú odmeny pre úradníkov. SAS upozornila, že kým v roku 2024 rezort vyplatil na odmenách približne 580 000 eur, vlani to už bol takmer 1 000 000 eur. Zároveň však klesol počet odmenených zamestnancov z 261 na 226. Priemerná odmena tak vyskočila z približne 2200 eur na viac ako 4200 eur. SAS v tejto súvislosti spomenula škrty v podpore folklóru a regionálnej kultúry. SNS chce zvýšiť odvodové zvýhodnenie pri práci na dohodu. Národniari veria, že koaliční partneri podporia návrh, podľa ktorého by sa hranica zvýšila z 200 na 500 eur. Opatrenie má podľa strany pomôcť rodičom, študentom aj dôchodcom s menšími príjmami. Polícia informovala, že prekazila plánovaný útok na dve ženy v Košiciach. Obvinený muž, po ktorom teraz polícia pátra, sa už dlhšie chystal jednu zo žien obliať žieravinou v oblasti tváre. Zmena územného plánu hlavného mesta v lokalite Zimný prístav v Bratislave by mohla byť hotová na jeseň. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráš. Verí, že na jeseň by mohli mať aj výsledky medzinárodnej dvojkolovej urbanistickej súťaže na premenu tohto územia. Práve avizovaná premena územia si vyžiadala spomínanú zmenu územného plánu.
8: Prihlásilo sa tam množstvo špičkových ateliérov naozaj z celého sveta. Tá účasť je medzinárodná a verím tomu, že na jeseň už budeme mať z nej výsledky. Potom v zmysle tejto urbanistickej štúdie dôjde k zmene územného plánu a toto územie bude pripravené v podstate na ten development alebo na tú investíciu do tohto, čo my tu na ministerstve voláme nové centrum Bratislavy.
4: Zimný prístav, respektíve aktuálne zastaralý prístav, sa má transformovať na novú mestskú štvrť. V druhej časti prístavu, takzvanom pálenisku, má byť vybudovaný nový multimodálny nákladný prístav pre rozvoj medzinárodného obchodu v Bratislave. Prístav je podľa ministra výnimočný svojou polohou a taktiež napojením na železnicu, diaľnicu i na vodu. Šéf rezortu dopravy zároveň dementoval tvrdenia, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach o tom, že by sa kvôli prístavu mali vyrúbať stovky tisíc stromov v Lužnom lese, označil to za nezmysel. Banskobystrický samosprávny kraj sa snaží znižovať agresivitu na školách a predchádzať tragickým následkom. Pred necelým rokom spustil nový projekt SOS. Vďaka nemu sa podarilo zachytiť 38 vážnych prípadov patologického agresívneho správania študentov na stredných školách v kraji, pri ktorých by bez včasného zásahu mohlo dôjsť k najhoršiemu scenáru. Predseda kraja Ondrej Lunter.
9: A máme aj niekoľko zásahov policie Slovenskej republiky, kedy došlo ku naozaj zásahu tak, aby sa tam zabránilo ku nejakej ďalšej mobilizácii.
4: Podľa riaditeľa protiteroristickej centrály prezídia policajného zboru Jakuba Gajdoša momentálnym trendom je najmä samotná glorifikácia násilia medzi žiakmi.
10: To znamená, že je veľmi ťažké aj pre nás, aj pre ostatných aktérov správne právne kvalifikovať a správne akoby identifikovať to jednotlivé konanie alebo jednotlivé protiprávne, respektíve aj nielen protiprávne, aj sociálno-patologické alebo iné javy v spoločnosti, ktoré môžu indikovať nejakú mobilizáciu k násiliu.
4: Ako doplnil riaditeľ IPčka Marek Madro, príčinami takéhoto procesu môžu byť osamelosť, frustrácia a pocit, že mladý človek nikam nepatrí. Práve preto je potrebný systém, ktorý dokáže mladých ľudí zachytiť skôr, než začnú kričať násilím.
11: Ale ja ako psychológ musím povedať, že celá táto iniciatíva nie je o nejakom kriminalizovaní mladých ľudí alebo snahe ich čo najrychlejšie niekde odstaviť v spoločnosti, ale zachytiť ich v čase, keď kričia, že sú frustrovaní, keď kričia, že sa niečo deje. V ich životoch, v ich vlastných príbehoch sa niečo pokazilo.
12: Z cirkvi.
4: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Dôvodom je, že napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že takéto útoky považuje za mimoriadne vážne a nepriateľné. Koaličných predstaviteľov zároveň skritizoval za slova o islamizácii Slovenska, ktorými túto vlnu vyvolali, a pripomína, že podaním na ústavný súd reagoval na podnet starokatolíkov.
13: Na stole mám podnet od občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku, ktorí sa sťažujú na tú úpravu, lebo občianske združenie Starokatolíci na Slovensku nevedia týmto cenzom prejsť, to znamená, nemôžu sa uchádzať o registra.
4: Minister vnútra Matúš Utaj Eštok nerozumie potrebe verejného ochrancu práv otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50 000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Minister obrany Robert Kaliňák rovnako vyhlásil, že tomuto kroku nerozumie a považuje ho za nebezpečný. V Marianke sa dnes konala arcidiecézna púť detí Bratislavskej arcidiecézy. Tento rok sa niesla v duchu jubilejného roka svätého Františka a deti mali priniesť do Marianky jar, prací prášok alebo šampón pre organizáciu Doma u kapucínov. Nahrával Ľudovít Malík.
14: Do Marianky dnes putovalo vyše 400 detí z Bratislavy a okolia, vyrazili z Rače a zo Stupavy, niektoré pricestovali autobusmi. Témou tohtoročnej púte bolo putovanie so svätým Františkom z Assisi. Organizátorom tohto každoročného podujatia bolo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Hovorí jeho predsedníčka Nika Petrášová.
15: Tento ročník bol veľmi výnimočný, pretože sa nachádzame v jubilejnom roku svätého Františka, tak sme sa preto rozhodli aj prepojiť mariánsku tematiku, ale aj so životom svätého Františka.
14: Počas putovania absolvovali deti katechézu o živote asijského svetca. V Marianke ich čakali tvorivé dielne, hry a svätá omša s bratislavským pomocným biskupom. Každé dieťa nieslo v ruksaku obetný dar, drogériu pre ľudí bez domova, ktorú odovzdali bratom kapucínom. Jednou z účastníčok bola aj Margaréta zo Šale.
16: My sme doniesli sprchový gel a páčilo sa mi tu. Tie workshopy boli fajn, teraz máme omšu vonku, tak to sa mi tak páči.
14: Výchovný rozmer podujatia vyzdvihol pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy a hlavný celebrant Jozef Haľko.
17: Toto je naozaj veľmi jedinečné výchovne, aj z hľadiska výchovného podujatie, ktoré zároveň je podujatie, ktoré má aj prvok športu, prvok hravosti, prvok takého niečoho veľmi, veľmi detského a zároveň veľmi hlbokého. A v tomto smere je toto podujatie jedinečné.
14: Vyzbierané dary poputujú charitatívnej organizácii Doma u kapucínov, ktorá sa stará o ľudí bez domova.
4: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober včera v katedrále svätej Alžbety v Košiciach celebroval svätú omšu k úcte svätého Šarbela. V príhovore pripomenul, že tento svetec bol už počas života považovaný za človeka naplneného Duchom Svätým.
18: Jeho asketický život v kláštore a neskôr v samote pustovne bol charakteristický neustálou modlitbou, postom a hlbokým duchovným spojením s Bohom. Jeho vzťah k Duchu Svätému sa prejavoval najmä v radikálnom zrieknutí sa sveta, čo mu umožnilo byť úplne otvorený pre pôsobenie Ducha Svätého bez rušivých vplyvov okolitého sveta. Eucharistiu vnímal ako zdroj pôsobenia Ducha Svätého, lebo ako kňaz veril, že pri svätej omši sa práve skrze Ducha Svätého chlieb

0: rokoch. V jeho blízkosti môžem povedať, že som hrdý na to, že som pri ňom mohol slúžiť a po ňom aj pokračovať v jeho začatej službe. Bol síce úsečný a stručný v reči, no presvedčivý v priamosti a čitateľný vo svojich rozhodnutiach.
1: Štefanové včera vyvrcholilo trojdnie za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Nadviazalo na 11-ročnú tradíciu novén za rodinu na príhovor svätca. V tomto roku sa dni rodiny uskutočnili pri príležitosti 40 rokov od vydania jeho encykliky O duchom svetom Dominum et vivificantem, pokračuje Anna Božková.
2: Hosťom v Štefanove bol pomocný nitrianský biskup Peter Beňo. V homílii uviedol, že jednou z foriem úcty k svätému Jánovi Pavlovi II. Je i čítanie jeho dokumentov.
3: Áno, je to taká vhodná príležitosť, pretože práve v týchto dňoch si pripomíname, kedy pred 40 rokmi svätý Ján Pavol II. Podpísal encykliku Dominum et vivificantem O duchu svetom.
2: Podelil sa i so svojimi dojmami.
3: Myslím, že veľmi pekne to spojili, že toto trojdne tohto ročné vkladajú pod ochranu svätého Jána Pavla II., ktorý bol tiež veľmi blízky rodinám.
2: Správca farnosti v Štefanove Eduard Pecha vyjadril spokojnosť s priebehom trojdnia.
4: Podstatou bolo, že sme ich prosili za naše rodiny, to je vždy aktuálna téma, vidieť, že aj ľudia majú záujem, takže dosť ľudí sa nám tu zhromaždilo.
2: Starosta obce František Chudý poďakoval novému pánovi farárovi, že pokračuje v tradícii.
5: Je to pre nás veľká čest, že môžeme takúto novenu organizovať ako obec a hlavne pán farár, že sa na to dal.
2: Z nedalekej farnosti Borský svätý Jur prišiel autobus plný pútnikov.
6: Peter, bolo to nádherné, a pre nás niečo nové, lebo takéto niečo nezačíva človek len tak hocikde. Vidím, že túto to v Štefanove funguje už niekoľko rokov. Celú rodinu som odovzdával do modlitieb.
2: Na záver svätej omše sa modlili litánie k svätému Jánovi Pavlovi II., jeho modlitbu za rodiny a pán biskup požehnal prítomných relikviou svätca. Po svätej omši sa všetci stretli na pohostení na Farskom dvore.
1: Pápež Lev XIV. Ešte počas stredajšej generálnej audiencie na námestí svätého Petra slávnostne požehnal pochodeň odpustenia a pokoja svätej Rity. Tento symbolický akt, vykonaný za prítomnosti predstaviteľov kláštora a baziliky v Kaši, je vrcholom medzinárodnej púte, ktorá tento rok spojila taliansku Kašu s americkým Chicagom. Pochodeň tak opäť potvrdila svoje poslanie šíriť odkaz patrónky nemožných vecí o nádeji a zmierení naprieč kontinentom. Svetlo pochodne slúži ako výzva pre celý svet, aby namiesto stavania múrov budoval mosty dialógu, znovu objavoval uzdravujúcu silu odpustenia a chránil dôstojnosť každého jednotlivca bez rozdielu.
7: Zahraničné spravodajstvo.
1: Na najmenej 90 stúpol počet obetí výbuchu v uholnej bani na severe Číny. Ide o jednu z najväčších priemyselných katastrof v krajine za uplynulé roky. Čínska vláda už spustila vyšetrovanie a prisľúbila vyvodenie zodpovednosti. Podrobnosti k incidentu vie Ondrej Rosík.
8: K výbuchu došlo včera večer miestneho času v uholnej bani v provincii Shanxi. V tom čase sa v nej nachádzalo približne 247 pracovníkov, z ktorých sa väčšinu do dnešného rána podarilo vyslobodiť. Čínsky prezident Xi Jinping vyzval na maximálne úsilie pri ošetrovaní zranených a žiadal dôkladné vyšetrenie incidentu. Zdôraznil, že všetky regióny a úrady si musia z tejto nehody vziať ponaučenie, neustále dbať na bezpečnosť na pracovisku s cieľom zamedziť podobným katastrofám. Agentúra Xinhua ďalej doplnila, že osoba zodpovedná za spoločnosť spravujúcu baňu bola v súlade so zákonom vzatá do väzby. Štátne médiá spočiatku informovali o 4 mŕtvych a desiatkach uväznených osôb po tom, čo sa zistilo, že hladiny oxidu uholnatého, vysokotoxického plynu bez zápachu, v bani prekročili limity. Čínska vláda už spustila vyšetrovanie výbuchu a prisľúbila vyvodenie zodpovednosti. Vláda zároveň nariadila celoštátnu kampaň proti nelegálnej ťažbe. Provincia Shanxi je centrom ťažby uhlia v Číne. Krajina je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete a zároveň produkuje najviac skleníkových plynov, hoci svoje kapacity obnoviteľných zdrojov energie buduje rekordným tempom. Bezpečnosť v čínskych baniach sa za posledné 10 ročia zlepšila, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy dochádza k nehodám pomerne často.
7: Krátko zo sveta.
1: Existuje šanca, že Irán príjme dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už dnes. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Podľa jeho slov došlo na rokovaniach k pokroku. Nemôže však vylúčiť ani to, že prezident USA Donald Trump obnoví útoky na Irán. Návrh nemeckého kancelára Friedricha Merca, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Európskej únie, je podľa ukrajinského prezidenta

0: Volodymyra Zelenského nespravodlivý, pretože Kyjevu nedáva možnosť hlasovať. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z listu, ktorý Zelenský adresoval lídrom inštitúcií Európskej únie aj cyperskému predsedníctvu. Merz svoj návrh prezentoval ako medzičlánok na ceste Kyjeva k plnému členstvu v Európskej únii. NATO by malo tvrdšie a rozhodnejšie reagovať na provokácie Ruska na východnom krídle aliancie, povedal to český prezident Petr Pavel v rozhovore pre The Guardian. NATO by podľa neho mohlo reagovať vypnutím internetu, odpojením bank od globálnych finančných systémov i zostrelením lietadiel, ktoré narušia jeho vzdušný priestor. Francúzsko od dnes zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Oznámil to na sociálnej sieti X francúzsky minister zahraničných vecí Jean Barrot. Toto rozhodnutie je podľa neho dôsledkom jeho neospravedlniteľného správania sa voči účastníkom propalestínskej flotily Glomal Sumut. Barrot tiež vyzval EÚ, aby na Ben-Gvira uvalila sankcie. Slovenská občianka Dáša Rajmanová z propalestínskej flotily sa po zadržaní Izraelom vrátila domov do Británie. Oznámila to na sociálnej sieti Instagram. Rajmanová bola spolu s ďalšími aktivistami na jednej z lodí, ktoré sa snažili doplaviť do pásma Gazy. Slovenskí hokejisti nastúpili dnes na ďalší zápas na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Hrajú s Čechmi, no a v druhej tretine v 15. minúte prehrávajú 1-2. V druhom zápase Švajčiarsko po druhej tretine vyhráva nad Maďarskom jednoznačne 7-0. Americkí hokejisti dnes prehrali s Lotyšskom 2-4. Majstri sveta prehrali svoj tretí zápas na šampionáte a s 5 bodmi im patrí 5. miesto. Dánsko zvíťazilo nad Slovinskom 4-0 a získalo prvé body do tabuľky na turnaji. Ešte včera večer Fíni zvíťazili nad Veľkou Britániou 4-0 a postúpili do štvrťfinále. Hokejisti Vegas Golden Knights zvládli aj druhé finálové stretnutie západnej konferencie zámorskej NHL. V nočnom dueli triumfovali na lade Colorado Avalanche 3-1 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnej zmluve pre nadchádzajúcu sezónu s kanadským útočníkom Ryderom Korčakom. Naposledy pôsobil v týme ligového konkurenta Vlci Žilina. 23-ročný center odohral 5 sezón v najvyššej kanadskej juniorskej súťaži. Futbalisti Racingu Lens získali prvýkrát v histórii francúzsky pohár. Vo finálovom stretnutí na štadióne Stade de France v Saint-Denis zdolali Nice 3-1. Írsky futbalový tréner Robbie Keane skončil na hlavičke Ferencvárošu Budapešť. 45-ročný kormidelník patrí medzi peticu adeptov na uvoľnený post v SK Slovan Bratislava. Podľa maďarskej agentúry MTI má o tohto rekordéra v počte gólov za írsku reprezentáciu záujem aj škótsky Celtic Glasgow. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa predstaví v hlavnej súťaži grandslamového turnaja Roland Garros. Vo finále kvalifikácie zdolala v pozícii nasadenej 13-ky Argentínčanku Máriu Lourdes Carleovú v troch setoch 6-4, 5-7 a 6-2. V prvom kole ju čaká súboj s rakúskou tenistkou Žúliou Graberovou. Ďalšia Slovenka Viktória Hrunčáková podľahla v rozhodujúcom dueli o postup na parížskej Antuke Švajčiarke Suzan Bandechiovej v dvoch setoch hladko 1-6 a 2-6. Talianská tenistka Tyra Katerina Grantová sa stala víťazkou antukového turnaja Slovak Open v Košiciach. Vo finále dvojhry zdolala v pozícii nasadenej jednotky dvojku pavúka Nemku Caroline Wernerovú 6-3 a 6-3. Slovenská karatistka Ingrida Bakoš-Suchánková si vybojovala na majstrovstvách Európy v nemeckom Frankfurte bronz. V kategórii do 61 kg v kumite uspela v súboji o tretie miesto. Nad Turkyňou Jenevovou zvíťazila 7-3. Britský pilot Formuly 1 George Russell bol najrýchlejší v nočnej kvalifikácii šprintu pred veľkou cenou Kanady. Jazdec Mercedesu triumfoval na okruhu v Montreali pred svojím tímovým kolegom a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim. Z druhého radu budú štartovať jazdci McLarenu, Lando Norris a Oscar Piastri. Holandský jazdec Max Verstappen potvrdil pokračovanie v seriáli majstrovstiev sveta Formuly 1. Štvornásobný svetový šampión a pilot Red Bullu je už dlhšiu dobu verejným kritikom aktuálnych pravidel šampionátu. Počas dlhšej prestávky medzi podujatiami F1 si 28-ročný Holandian zajazdil na 24 hodinovke na nemeckom Nürburgringu, čím len zvýraznil špekulácie o svojom konci. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v prípravnom dueli v Krajanskej Gore s domácim Slovinskom 0-3. V následných dvoch dodatkových setoch zvíťazili. Zverenky trénera Martina Volpiniho tak odštartovali hernú časť prípravy na Európsku ligu.
1: Počasie.
0: Aj zajtra si časť Slovenska užije tropické teploty. Meteorológ Peter Jurčovič pripúšťa ale aj slabé prehánky.
2: V nedeľu budeme znovu hovoriť pekne, slnečno, ale tu už by som prípadne, už sa môžu vyvíjať trošku väčšie oblaky, takže ojedinele nejaká prehánka, ak sa vyskytne, ale to že nepokazí. Čiže na nedeľu rátam s teplotou na juhu už na 30 až 31 stupňov, prvé 30-ky na Slovensku. No a na severe samozrejme bude menej, tam by malo byť aspoň tak 22-24 stupňov. Ale ešte stále severný vietor, taký slabý až mierny, to už ten už nič nepokazí.
0: Dnes večer vám prinesieme mimoriadny prenos turičnej vigílie z Košického kostola Svätej Rodiny. Slávnostnú svetu omšu o 20:15 celebruje Aurel Halajčík. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás. Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026. Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
3: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
0: Prinášajme život a nádej, odrobiny jedným slovom, 7. veľkonočná nedeľa. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
4: Svojou prítomnosťou pri ňom neničia život druhého, ale prinášajú každému nádej.
5: A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal.
4: Hej, priatelia, dnes Ježiš vo veľkňazskej modlitbe sa modlí za svojich učeníkov, ktorí majú pokračovať v misii, ktorú on začal. Je zaujímavé, že sa modlí za tú misiu za také dva jej ciele. Prvý, že majú ísť a ohlásiť ľuďom Boha, ktorý dáva večný život. Je pekné, že nehovorí, že len chcete povedať pravdu o Bohu, ale chcete darovať večný život. Tá druhá strana misie je to, čo dáva ten večný život, je to, aby spoznali Boha. A to je taká výzva aj pre nás, aby sme boli kresťanmi, kde nás vidno. že sme ľuďmi Boha, ľuďmi, ktorí svojou prítomnosťou pri ňom neničia život druhého, ale prinášajú každému nádej. Prinášajú to, že Kristus je tou nádejou môjho života a chce byť nádejou aj života tvojho.
0: Tu je týždňová výzva.
4: Pozývam nás, drahí priatelia, tento týždeň byť ľuďmi nádeje. Ak uvidíme niekoho, kto potrebuje povzbudenie, potrebuje blízkosť, podajme mu pomocnú ruku. Lejme do jeho vnútra nádej.

0: Malé rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Proza nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania nedele zoslania Ducha Svätého, tzv. Svetodušnej nedele. Čítania prednáša poslucháč druhého ročníka herectva maďarskej národnosti Peter Havaši. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Udalosť zoslania Ducha Svätého je opísaná malebným obrazom hukotu z neba, vetra, ohnivých jazykov a cudzích rečí. Na druhej strane množstvo ľudí, príslušníkov židovského náboženstva, ktorí sa zhromaždili z rozličných končín sveta na oslavu Sviatku stánkov v Jeruzaleme. Stávajú sa svedkami a adresátmi vystúpenia apoštolov, ktorí v rozličných jazykoch oslavujú Boha a hovoria o veľkých Božích činoch vykúpenia sveta. Nie len tento majstrovský opis, ale predovšetkým naša viera a aktívne liturgické prežívanie slávnosti Turíc nás zapája do tejto spontánnej radosti, ktorá nám aj dnes naplňa srdcia.
2: Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I strpli a udivení vraveli. Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Júdei a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfírie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania i Arabi. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Nádherné je uvedomiť si taký podtext tohoto čítania. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť. Celý obraz, ktorý sa nám naskytuje v tomto čítaní, nás vlastne vedie k viere. Duch Svätý a začali hovoriť. Každý začal hovoriť vlastným jazykom. Myslím, aby sme získali presne ten obraz, o ktorom sa v tomto čítaní píše, musíme to čítanie realizovať pomaly, aby sme každému, kto v tom chráme s nami prežíva svätú omšu, dali možnosť predstaviť si všetko to, čo sa tam vtedy dialo. Dosť ťažká pasáž je ku koncu, kde sa vyratúvajú národy. Jednotlivé národy sú vymenúvané od východu smerom na západ. Dávame na to pozor, aby sme zrozumiteľne každý národ pomenovali. Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie. Možno si niektoré z nich nevieme ani predstaviť, ale nechajme, aby to zaznelo, aby meno tohto národa sme si dokázali všetci uvedomiť.
0: Tak responzórium, ako aj 104. žalm nám umožňujú pokračovať spontánnej radosti z Božej činnosti, posvedcovania sveta a stálej starostlivosti o svet. Takže v odpovedi prosíme o príchod ducha do našej duše a o premenu sveta v jednotlivých slohách žalmu, chválime Boha za jeho činnosť, ktorou svet udržiava a ustavične obnovuje.
3: Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Dobroreč duša moja Pánovi. Páne Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane. Zem je plná Tvojho stvorenstva. Odnímaš im dých a hneď hinú a vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Pánova chvála nech trvá na veky, zo svojich diel nech sa teší Pán. Kiež sa mu moja pieseň zapáči a ja sa budem tešiť v Pánovi.
1: Pavlov úryvok z prvého listu do Korintu veľmi prakticky charakterizuje miesto Ducha Svätého v živote jednotlivca aj v cirkvi ako takej. Pavol sa tu dostáva k základom svojej náuky o cirkvi, keď hovorí o spoločenstve veriacich ako o tajomnom tele Ježiša Krista. V liste Efezanom to povie celkom výslovne, že cirkev je telom Ježiša Krista a veriaci sú poznačení pečaťou Ducha Svätého.
2: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nik nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Aj z tohto úryvku máme pocit, že náš Boh, nebeský Otec, bojuje o spoločenstvo veriacich. Sú to síce naznačené základy Pavlovej náuky o cirkvi, ale pre nás by malo byť dominantné to, že keď si uvedomíme tú Božiu Trojicu, Ducha, Pána a Boha, tak naozaj to spoločenstvo veriacich vytvoríme. Z hľadiska interpretácie tohoto textu je potrebné uvedomiť si to, že sa tu hovorí o daroch milosti, o službách a aj o účinkoch darov milosti a služieb. Ale je tu spomínaný Duch, Pán a Boh. A ten Boh je ten istý. Preto je potrebné pomerne zrozumiteľne a dalo by sa povedať aj oveľa pomalšie, ako sme zvyknutí napríklad rozprávať, interpretovať tieto myšlienky. Ku koncu tohoto textu je veľmi ťažká veta, lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, toto nesmieme povedať veľmi rýchlo, lebo naozaj veriaci v chráme nebudú mať z toho vôbec žiaden pocit, zážitok, nebudú to vedieť dešifrovať, nepochopia túto myšlienku. Zrozumiteľne, lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, mierna pauza, tak aj Kristus. A potom úplne v závere, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A hlavná myšlienka, a všetci sme boli napojení jedným duchom. A tu je krásne opísané spoločenstvo, o ktoré sa máme modliť.
0: Turičné udalosti príchodu Ducha Svätého sú v biblických textoch tajomne prepojené aj na opis Ježišovho zjavenia po veľkonočnú nedeľu, keď apoštolom udelil moc odpúšťať hriechy. Predtým im však povedal, prijmite Ducha Svätého. Evangelista Ján ešte na inom mieste hovorí, že Ježiš odovzdal ducha a síce v momente svojej smrti. Znamená to, že Duch Svätý je naozaj posvetiteľ, ktorý udeluje dar vykúpenia, znovu zrodenia a teda dar nového života.
3: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im. pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, slavíme tretí vrchol kresťanských sviatkov Turíce, zoslanie Ducha Svätého, 50. od slavnosti Paschy, narodenie cirkvi. V televíznej relácii reholná sestrička Sofia na otázku moderátora

ktorá, na čo si spomína z detstva, najčastejšie odpovedala: keď som mala asi 8 rokov, pán farár sa ma opýtal, kto ťa stvoril a priviedol na svet, moja malá Sofia. Kňaz iste očakával odpoveď z katechizmu, Boh ma stvoril. Ale ja som odpovedala, oheň. V dome vedľa nášho domu skutočne vypukol požiar a moja matka vystrašená ma porodila o 2 mesiace skôr. Vtedy som si ani neuvedomila symbolický význam svojej odpovede, ale v skutočnosti bol môj život ako veľký oheň. Áno, to bol oheň, ktorý ma porodil. Dal mi rast a dal mi život. Oheň je horiaca Božia láska vo mne. To je ten silný, no zároveň diskrétny plámeň lásky, ktorá neustále vyviera z Ježišovho srdca. A ak som dostala dar duchovného povolania, nuž, vediem aj mladých ľudí s jediným cieľom šíriť tento oheň, aby mladí ľudia mohli objaviť Božiu lásku a byť svedkami všade o nej. Boh je láska. Je základným výrazom v prvom liste svätého apoštola Jana. Existuje väčšie svetlo, ktoré by sa malo šíriť. Reholná sestrička Sofia a veľa ďalších boli a sú oživovaní ohňom Božej lásky na svojej životnej ceste. Ako môžeme aj my objaviť Boha lásku, Boh ako oheň lásky vo mne? Vieme, že nech sme ktokoľvek. Láska je už v nás. Sme stvorení na obraz a Božiu podobu, pretože sme vždy schopní milovať. Láska je na dosah ruky. Iste, môžeme byť mnohými spôsobmi zranení, zatrpknutí v duši, chorí v tele, ale cítime, že láska je zmyslom života. Preto pozerať sa na našich bratov a sestry bez strachu a vážiť si jeden druhého, to znamená milovať. Odpúšťať si navzájom môžeme urobiť najkrajším gestom lásky a dať svoj život, svoj čas, svoje sily pre iných, a to vyžaduje naozaj každodennú odvahu. Áno, takto sme schopní milovať. To už je len plámeň, ktorý v nás horí, ale túžime potom. Tento oheň života je obdivuhodný. Lenže túžime po väčšej láske, túžime po krajšej láske. A je to aj možné? Boh umožňuje to, čo je pre nás nemožné. Boh dáva svoje láske prebývať v našej láske. Áno, na Turice sa to deje niečo tajomné, niečo, čo je mimo našej kontroly. Boží duch zostupuje a veje, kam chce. Dnes je túžba ozvlášť silná, aby zostupil na nás, aby bol hmatateľný a svojou plnosťou, aby priniesol nový život. Táto túžba je pochopiteľná a bolo by znepokojujúce, keby sme takúto službu necítili. Bola by znepokojujúca, keby sme si pomysleli, ach, všetko je v poriadku, tak ako je. Túžba po Božom diele je lacná, ak nezahrňa ochotu zmeniť sa a byť zmenený. Slovo oheň evokuje horúcu atmosféru, ktorá je prítomná aj v padajúcich hviezdach. Jasné svetlo, ktoré môže byť aj oslepujúce, ako aj teplo a ničenie. V biblickom kontexte však poukazuje na príchod Ducha Svätého. Môže nás povzbudiť, aby sme vyznávali svoju vieru v Boha a žili s ním. Pápež Benedikt XVI. Pripomínal obraz ohňa, ktorým sa duch prejavuje na Turíce. Jeho plámeň zostúpil na zhromaždených učeníkov, pripomenul pápež, ale aký je to odlišný od toho ohňa vojen a bomb. Kristov oheň, šírený cirkvou, sa líši od ohňov zapalených diktátormi ktorejkoľvek éry, ktoré po sebe zanechávajú spalenú zem, dodal pápež. Ale Boží oheň, oheň Ducha Svätého, je ako oheň horiaceho kríka, ktorý sa vznieti, ale nezhára. Plámeň, ktorý horí, ale on neničí. Katechizmus katolíckej cirkvi učí: v deň Turíc po skončení 7 veľkonočných týždňov sa Kristova veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba. Kristus Pán hojne vylieva Ducha Svätého zo svojej plnosti. Boh je láska. A láska je prvý dar, ktorý obsahuje všetky ostatné dary. Táto láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. A koncil pripomína:
aby sa tak stalo. Kristus zostal od Otca Ducha Svätého, aby znútra uskutočňoval jeho spasiteľné dielo a podnecoval rozvoj cirkvi. Duch Svätý nepochybne účinkoval vo svete už predtým, ako bol Kristus oslávený. Ale keď na Turíce Duch Svätý zostúpil na učeníkov, aby zostal s nimi na veky, cirkev verejne vystúpila pred zástup a kázaním sa začalo šírenie evanjelia medzi národmi a napokon sa cirkev novej zmluvy stala predobrazom jednoty národov katolíckosti viery, lebo hovorí všetkými jazykmi. V láske rozumie a osvojuje si všetky reči a tak prekonáva babylonskú rozptýlenosť. V prvej polovici cirkevného roka slavíme najdôležitejšie sviatky. Vianoce, Veľkú noc a Turíce. A každý z nich má svoje vlastné symboly. Vianoce majú ten bohatý, ozdobený stromček, dieťa v jasliach a svätú rodinu. Veľká noc má kríž, sviečku, noc, svetlo. Áno. No a čo Turíce? Turíce teda oheň. Oheň ako symbol Ducha Svätého. Pivonky sú stále možné vidieť. A niektorých kostolov aj čerstvo zrezané brezy sú symbolom a znakom Turíc. Pravidelne sa konajú prieskumy, ktoré hovoria nikto na ulici. Žiadne dieťa v škole nevie, o čom sú Turíce. A malý prieskum medzi kandidátmi na sviatosť birmovania ukázal podobný výsledok. A chceš v džungli zachrániť sa pred divými zvieratmi, musíš zapaliť oheň. Zvieratá ťa budú sledovať z diaľky a hneď ako sa objavia prvé plamene, ustúpia. Keď oheň začne doznievať, prikladajú sa bližšie. A tí, ktorí sú na okraji, sa stanú prvou korisťou divých zvierat. Ak oheň úplne zhasne, všetci sa stanú ich korisťou. Toto je príklad toho, čo sa môže stať v zhromaždení živého Boha. Divoké zvieratá sa držia v bezpečnej vzdialenosti od ohňa. Oheň Turíc musí stále horieť. Vrúcne modlitebné stretnutia sú nevyhnutné. Všetká zloba musí v nás prestať. Dávajme si pozor, aby nič nenarušilo naše spoločenstvo, pretože to by bol možno aj náš koniec. Na raste Kristovho tela, cirkvi, sa môžeme podieľať tým, že budeme stále bližší mať vzťah s tým, ktorý je hlavou. Iba v cirkvi sa nachádza Kristova plnosť. Buďme ako učeníci prvej cirkvi. Oheň Turíc horel v každom z nich až do ich smrti. Aj dnes sa okolo cirkvi potulujú dravci a každú chvíľu je na okraji počuť dunenie a rev. Avšak aj teraz je veľa učeníkov, ktorých srdcia horia ohňom Turíc a Satán nad nimi nemá žiadnu moc. A preto by sa mal každý ponáhľať do centra, tam, kde oheň horí najjasnejšie. Aby oheň Turíc horel, musí byť udržiavaný v našich životoch. Na príhovor Panny Márie, Matky Ježiša a Matky Cirkvi prosme Ducha Svätého, aby v nás obnovil svoje dary a zapálil v nás oheň Turíc, oheň lásky pre cirkev, pre Slovensko, pre našu arcidiecézu, pre našu farnosť a pre každú rodinu. Modlíme sa. Bože, tajomstvom dnešnej slavnosti posvecuješ svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom ohlasovaní evanjelia. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, nechajme sa zapaliť ohňom Ducha Svätého, aby bolo zjavné jeho ovocie nás cez tieto sviatočné turičné dni, ale aj vo všetných dňoch nastávajúceho týždňa.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na slávnosť zoslania Ducha Svätého s názvom Uschopnený milovať píše:
1: Vtipná situácia nastala v aute. Žena, celá prekvapená, prečo jazdíš tak rýchlo? Nikdy doteraz si tak nejazdil, veď nás zabiješ. A on spokojom Angličana odpovedal: Doktor mi prikázal viac pohybu. Človek si rád ospravedlní svoju lenivosť. Namiesto behu, klikov, drepov povie, že nemá čas. A kto na to doplatí? Pohyb v mese, v tele, v svaloch je jedna vec. Ale keď sa dieťa pripraví do školy, povieme pohol rozumom. Niekedy oceníme pomoc núdznemu človeku, povieme pohlo sa v niekom srdce. Súcit môže pomôcť v situácii, keď niekto zomrie a tak ďalej. Takže pohyb vidíme nielen v mese, ale aj v rozume, v citoch a vo vôli. Dôležitý je pre nás pohyb srdca. Nie z hľadiska kardiovaskulárneho, ale ako povolanie byť dobrým a milujúcim človekom. Apoštoli si všimli na osobe Ježiša z Nazareta pred 2000 rokmi, že má záujem o druhých ľudí, rozpráva s nimi, uzdravuje ich. Na Ježišovi videli, ako bol pohnutý srdcom. Pozorovali v ňom silu Božieho ducha, ktorý ho uschopňoval robiť zvláštne veci. Zamilovanosť je pohyb srdcom smerom k druhému človeku, ale existuje aj protipol, volá sa sebectvo. Stretávame ho celý týždeň, lebo narážame na všelijaké ťažkosti života. Preto je dôležité rozumieť dynamike Božieho života, pohybu, ktorý prežíval Ježiš v sebe, keď prejavoval milujúce postoje. V dobe predkresťanskej bol tento sviatok v židovskom národe slávený na 50. deň po oslobodení z Egypta. Stáli pod horou Sinaj, dostali na kamenných tabuliach Mojžišove prikázania, čiže bol to dar zákona. Kresťanstvo sa od daru Mojžišovho zákona odlišuje, lebo na Turice dostali apoštoli dar ducha. Je to veľký rozdiel žiť pod zákonom a žiť v duchu Božej lásky. Posun, ktorý nastal, je v tom, že apoštoli boli uschopnení milovať podobne, ako miluje trojediný Boh, a prejavovať to navonok.
0: Viac porozumieme pravde o Duchu Svätom, keď si ju rozanalyzujeme v troch oblastiach. V oblasti potrieb, pravdy a novosti. Keď sa ozvú naše potreby, biologické, psychické, sociálne, spirituálne, keď sme v núdzi, voláme: Bože, pomôž mi. To je ľudský duch. Po grécky to bol paraklitos. To bol ten, ktorého si Grék volal na pomoc, keď bol na súde a nevedel sa obhájiť. Čiže slovo z občianskeho života, ktoré vyjadruje advokáta. V náboženskom slovníku to ale má iný význam, lebo duch neprichádza na pomoc v chvíľach núdze, ale ich predchádza. Inšpiruje nás, stimuluje k dobru a zachovaniu pokoja. Boží duch zostáva s človekom na veky. Nejde teda len o prosbu, ale duch Boží bol daný apoštolom ako schopnosť, vnútorná sila, zdravá skutočnosť, ktorá ich pohýňala k tomu, aby boli dobrými ľuďmi v rozličných okolnostiach. To, že človek príde do núdze i na budúci týždeň, je nespochybniteľné. Ale mať ducha Božieho znamená nadobudnúť iný postoj k skľučujúcim udalostiam. Ľudský duch reaguje na každodenné potreby a organizuje ich. Hlad, smet a tak ďalej. Ale duch Boží predchádza, lebo nás uschopňuje a posilňuje pre krajší a pokojnejší život vo svete.
1: Druhá skutočnosť. Ježiš povedal: dám vám ducha pravdy. Na inom mieste: keď príde duch pravdy, uvedie vás do pravdy. Je zaujímavé, že Ježiš o sebe povedal: ja som pravda, a nie ja mám pravdu. Všetci to robíme každý deň: ja mám pravdu. Ježiš hovorí: ja som pravda. Keď poviem: ja mám pravdu, umožňuje to vzdialiť sa od druhých. Aj druhý tvrdí, že má pravdu. Ale ako náhle sme zjednotení s Bohom a máme Ducha Božieho, sme v pravde. A pravda je o postoji lásky, milosrdenstva, tolerancii. Vtedy už nebudeme v opozícii k druhým v hádke, lebo hádajú sa iba tí, ktorí hovoria: ja mám pravdu. Duch Boží z nás robí ľudí, ktorí sa zjednocujú s Ježišom, aby sa dalo povedať: ja som pravda. A tretia vec je novosť. Duch Boží je sila Božej lásky, neopakuje staré veci, ale ohlasuje budúce. Čiže Boh nedáva staré odpovede na súčasné deje vo svete. Náboženstvo, kresťanstvo, nadšenie vo viere dáva nové odpovede na nové potreby, ktoré vznikajú v tomto svete, ktoré sa vyvíja a aktualizuje. Nepotrebujeme byť školení, získavať nové informácie v zmysle pravda, nepravda, ale potrebujeme nanovo byť milujúci ľudia. K tomu nás uschopňuje Duch Boží. On robí v prospech človeka, pre rast človeka. Toto všetko ukazuje, ako pravda o Duchu Svetom je nadmieru krásna, múdra, nadčasová a pre každého z nás môže byť obohatením.
0: Pastier pásol ovce a okolo idúci turista sa zastavil na kus reči. Máte pekné stádo. Koľko kilometrov asi každý deň nachodí ovca? A pastier hovorí, ktoré myslíte, biele či čierne? Turista, tak napríklad biele. Biele prejdú 9 kilometrov. A čierne? Čierne tiež 9 kilometrov. Turista pokračoval, a koľko trávy asi zožerú? Pastier sa pýta, myslíte biele či čierne? Tak povedzme, že biele. Ja si myslím, že asi 2 kilogramy denne, odpovedal pastier. A tie čierne? Asi tiež. A striháte z nich veľa vlny? Koľko ročne to dá? Pastier sa pýta, chcete to vedieť o čiernych či o bielých? Biele by ma zaujímali. Z tých bielých nastriháme asi 3 kilogramy. A z tých čiernych? Asi tiež. Turista bol zmetený. Môžem sa vás pýtať, prečo sa rozdeľujú na čierne a biele? A pastier hovorí, to je prirodzené, biele sú moje. Aha, a tie čierne? Na to pastier hovorí, aj tie čierne.
1: Človek si myslí, že je múdry, keď rozdeľuje, analyzuje, zmení na drobné, skúma a viac poznáva. Per partes. Podeliť na čiastky, na čierne, biele, vyrieším skôr problém. Lenže sú iné oblasti života, kde treba vedieť mať nadhľad. A to umožňuje Duch Boží. Nadhľad znamená, že zrazu pochopíš, že i život a smrť patria k sebe, že choroba i zdravie spolu súvisia, že tvoje chvíle nadšenia aj smútku sú dôležité. Tak sa pomaly človek dostáva k syntéze poznania, nielen k analýze. Ďakujeme ti, dobrý Bože, že si nám dal Ducha Svätého skrze apoštolov, že v cirkvi sa stále uplatňuje, že ho pozorujeme na sebe samých. Tak ako povedal svätý Irenej, zo suchej pšenice bez vody by nikdy nevzniklo ani cesto, ani nejaký chlieb. Bez vody z neba by nezarodil náš život. Nepriniesli by sme správne ovocie. Preto ti ďakujeme za dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne Božej.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes sa modlíme slávnostný ruženec za živých i mŕtvych, darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše v očistci.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
3: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec v Ačere duchovným pripomenul utrpenie obeti environmentálneho znečistenia v oblasti známej ako krajina ohňov a vyzval cirkev i spoločnosť k zodpovednosti, obráteniu a nádeji.
0: Nemalo by byť priveľkou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry, povedal pápež Leo XIV. V Ačere.
1: Delegácia Svätej stolice tento týždeň na otvorenej diskusii Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku na tému ochrana civilistov v ozbrojených konfliktoch poukázala na tragickú realitu, ktorej čelia milióny ľudí na celom svete.
0: V sobotu 23. mája vás od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.

0: Taliansko. Pápež sa dnes počas pastoračnej návštevy mesta Acera prihovoril biskupom, klerikom, reholníkom a rodinám trpiacim environmentálnym znečistením. Vypočujme si myšlienky z príhovoru.
1: Ringrazio il Signore di potervi incontrare, ritornando in Campania pochi giorni dopo la mia visita al santuario di Pompei e alla città di Napoli.
2: Ďakujem pánovi, že sa s vami môžem stretnúť pri návrate do Kampánie len niekoľko dní po mojej návšteve sanktuária v Pompejach a mesta Neapol. Viete, že už pápež František si želal prísť sem do oblasti, ktorá smutne získala názov Krajina ohňov, no nebolo mu to umožnené. Dnes chceme uskutočniť jeho túžbu a uznať veľký dar, ktorý encyklika Laudato Si predstavovala pre poslanie cirkvi v tomto kraji. Krik stvorenstva a chudobných totiž medzi vami zaznel ešte dramatickejšie pre smrteľnú zmes temných záujmov a ľahostajností voči spoločnému dobru, ktorá otrávila prírodné i spoločenské prostredie. Je to volanie, ktoré žiada obrátenie.
0: V tejto katedrále prežívame prvú cirkevnú a dovolím si povedať rodinnejšiu chvíľu mojej návštevy. Potom sa na námestí symbolicky stretneme s celou spoločnosťou. Prišiel som predovšetkým zbierať slzy tých, ktorí stratili svojich blízkych, usmrtených environmentálnym znečistením spôsobeným ľuďmi a organizáciami bez škrupúľ, ktoré mohli príliš dlho konať beztrestne. Som tu však aj preto, aby som poďakoval tým, ktorí odpovedali na zlo dobrom, zvlášť cirkvi, ktorá mala odvahu hovoriť prorocky a zvolávať ľud k nádeji.
1: Così sapendo di visitarvi alla vigilia de Pentecoste, ho cercato nelle sacre scritture una pagina che potesse interpretare e ispirare il vostro cammino.
2: Keďže vás navštevujem pred Turícami, hľadal som vo Svetom písme text, ktorý by mohol vyjadriť a inšpirovať vašu cestu. Našiel som ho v veľkolepom videní proroka Ezechiela, ktorého pán priviedol k skúsenosti, ktorá sa mala stať silným posolstvom zmŕtvych stania pre ľud v exile. Ezechiel rozpráva: Vzniesla sa nado mňa ruka pánova, vyviedol ma v pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma z vôkol v vôkol popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté.
0: Drahý, Boh postavil muža a ženu do záhrady, aby ju obrábali a strážili. Všetko bolo plné života, krásy a plodnosti. Aj táto krajina sa kedysi nazývala Campania Felix, pretože vedela očariť svojou úrodnosťou, svojimi produktmi a kultúrou ako hymnus na život. A predsa prišla smrť, smrť krajiny i ľudí. Môžeme sa stotožniť s úžasom proroka pred týmto poľom

0: vyschnutých kostí. Trpíme pre skazu, ktorá poškodila nádherný ekosystém, miesta, príbehy i spomienky. Pre touto realitou existujú dva postoje, ľahostajnosť alebo zodpovednosť. Vy ste si vybrali zodpovednosť a s Božou pomocou ste začali cestu angažovanosti a hľadania spravodlivosti.
1: Pán potom kladie Ezechielovi otázku. Syn človeka, užijú tieto kosti? Odpovedal som, Pane Bože, ty to vieš. Drahý Boh má pre nás nové otázky, ktoré rozširujú náš horizont. Vie, že naše srdce hľadá život a túži po večnosti, ale príliš ľahko ju odsúvame na neurčitý a vzdelený čas do iného sveta, ktorý ešte neexistuje. Ezechiel však musí slúžiť svojmu ľudu, tomu, ktorý existuje tu a teraz, v konkrétnej situácii. Rovnako aj naše cirkvi majú poslanie nechať zaznieť Božie slovo tu a dnes. Toto slovo sa nás pýta, či veríme v jeho silu, pretože je slovom života.
0: Ak sa dnes stretávame, tak preto, aby sme odpovedali na toto slovo. A odpovedáme takto. Pane, smrť sa zdá byť všade, nespravodlivosť akoby zvíťazila, kriminalita, korupcia a ľahostajnosť stále zabíjajú, dobro akoby vyschlo. Ale ak sa nás pýtaš, môžu tieto kosti ožiť? Veríme a hovoríme, Pane Bože, Ty to vieš. Ty vieš, že sa môžeme znovu postaviť, pretože Ty sám nás berieš za ruku. Ty vieš, že naša púšť môže rozkvitnúť. Ty vieš premeniť smútok na radosť.
2: Sorelle e fratelli, tutto questo è molto concreto. È una promessa che già diventa realtà.
1: Bratia a sestry, toto všetko je veľmi konkrétne. Je to prísľub, ktorý sa už stáva skutočnosťou. Pápež František v encyklike Laudato Si síce odsúdil paradigmu smrti, ale zároveň jasne ohlásil tiché prenikanie nového života. Po tom, čo vymenoval situácie, ktorých ľudia znovu začínajú spolupracovať a dávajú nový tvar sociálnej a environmentálnej spravodlivosti, napísal. Autentická ľudskosť, ktorá pozýva k novej syntéze, prebýva uprostred technologickej civilizácie takmer nepozorovateľne. Bude to trvalý prísľub, ktorý napriek všetkému rozkvitne ako neoblomný odpor z toho, čo je autentické.
0: Drahý, buďte svedkami tohto neoblomného odporu, ktorý sa stáva znovuzrodením tam, kde evanjelium osvecuje a premienia život. Toto nás naučil druhý vatikánsky koncil, osobitne konštitúcia Gaudium et Spes. Pán nám kladie nové otázky o tom, ako sa žije v našich štvrtiach, o ochote spolupracovať medzi ľuďmi a inštitúciami, o našej výchovnej vášni, o poctivosti v práci, o spravodlivom rozdelení moci a bohatstva, o úcte k ľuďom i ku všetkému stvorenstvu. Môžu tieto krajiny znovu ožiť? Buďte vy sami odpoveďou, spoločenstvom zjednoteným vo viere a v angažovanosti. Vtedy sa život rozmnoží.
1: A tu prichádza pánov príkaz prorokovi. Prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, počujte slovo pánovo. Toto hovorí pán Boh týmto kostiam. Hľa, ja vložím do vás ducha, že ho žijete. Ezechiel poslúchol a pozoroval. Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomos. Kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu. Videl som, ako sa na ne uložili žily a meso a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v nich nebolo.
0: Chápeme teda, že zázrak sa neudeje naraz. Prorok je síce ohromený tým, čo vidí a počuje, ale ešte to nestačí, ešte niečo chýba. Platí to aj pre nás. Treba ďalej dôverovať, ďalej počúvať, ďalej veriť. Rozhodnutia, ktoré ste prijali, cirkevná cesta, ktorou ste kráčali, malé i veľké nové začiatky, ktorými ste čelili bolesti, ešte nie sú všetkým. Ak sa zastavíme, vraciame sa späť.
1: Preto pán znovu hovorí Ezechielovi. Prorokuj o duchu, prorokuj syn človeka. Prehovor k duchu. Toto hovorí pán Boh. Duchu, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných nech ožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, v tom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nad mieru veľké.
0: Bratia a sestry, nech vám Duch Svätý dopraje vidieť vojsko pokoja, ktoré sa postaví na nohy a uzdraví rany tejto krajiny i jej komunít. Už nie oheň, ktorý ničí, ale oheň, ktorý oživuje a zohrieva. Oheň ducha, ktorý zapaluje srdcia a mysle tisícov mužov a žien, detí i starcov a inšpiruje starostlivosť, útechu, pozornosť a pravú lásku.
2: In particolare voi, famiglie che la morte ha colpito, generate vita nuova trasmettendo a figlie, figlie, a nipoti e vicini quel senso di responsabilità.
1: Vy rodiny, ktoré zasiahla smrť, prinášajte nový život tým, že budete svojim deťom, vnúkom a susedom odovzdávať zmysel pre zodpovednosť, ktorý tu príliš často chýbal. Nechajte zomrieť zatepknutosť. Uskutočňujte spravodlivosť, ktorú požadujete, vydávajte svedectvo o živote, vychovávajte k starostlivosti.
0: A vy, vysvetení služobníci, reholníčky a reholníci, buďte živými údmi tohto ľudu. Každodenne prejavujte autoritu služby, ktorá sa skláňa a približuje, ktorá robí prvý krok a odpúšťa. Treba totiž odstrániť kultúru privilégií, nadradenosti a nezodpovednosti, ktorá spôsobila toľko zla tejto krajine, ale aj mnohým ďalším regiónom Talianska a sveta.
1: Nech duch zaveje zo štyroch strán a inšpiruje nové formy ohlasovania, spolupráce a environmentálnej sociálnej obnovy. Existuje totiž spiritualita miest, no tá sa rodí zo spirituality ľudí. Zmena sveta sa totiž vždy začína v srdci. Sám Ezechiel ešte pred týmto proroctvom smrti a vzkriesenia ohlásil obnovu, ktorú je schopný iba Boh. Toto hovorí Pán. Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvedcovali u národov, ku ktorým ste prišli. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Nech nám z mŕtvych stáli Ježiš daruje schopnosť takto spolu žiť, prijímať a uskutočňovať Božie slovo, byť pútnikmi na tejto zemi a občanmi jeho večnosti.
2: Ci doni Gesù risorto di abitare insieme così, capaci di accogliere e di mettere in pratica la parola di Dio, pellegrini qua giù e cittadini nella sua eternità.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Taliansko. Počas stretnutia s obyvateľmi tzv. Krajiny ohňov v Acere pri Neapole pápež Leo XIV vyzval k hlbokej zmene zmýšľania. Zdôraznil, že budúcnosť sa nezačína iba ekologickými či politickými riešeniami, ale predovšetkým výchovou človeka k zodpovednosti, spravodlivosti a schopnosti žiť pre spoločné dobro. Okrem iného, Svätý Otec povedal.
3: Secondo alcuni, lasciare un mondo migliore ai nostri figli è diventata un'ambizione molto grande.
1: Pre niektorých sa stalo priveľkou ambíciou zanechať našim deťom lepší svet. Nemalo by však byť väčšou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry. Výchovné úsilie v našich možnostiach je prioritné. Výchova mladých, ale aj dospelých, detí, ale aj starších, občanov i ich predstaviteľov, pracujúcich aj zamestnávateľov, veriacich aj pastierov. Všetci sa ešte máme čo učiť. Každý má čo darovať, ale najprv sa musí naučiť prijímať. Nie je ľahké to priznať, no práve tu sa začína budúcnosť. Je to ako dvere, ktoré sa otvárajú tomu, čo sme doteraz dostatočne nepremysleli. Neverili tomu, ani to dosť nemilovali. Učiť sa ďalej, práve to z nás robí spoločenstvo. Pre kresťanov to znamená kráčať s Ježišom a v každom veku sa stáva čoraz viac a lepšie učeníkmi.
0: Drahí, skutočná zmena ekonomického, občianskeho a dokonca aj náboženského zmýšľania vybuduje dobro, ktoré uzdraví túto zem i celú planétu. Medzi ľuďmi, inštitúciami, verejnými a súkromnými organizáciami treba upevniť a rozšíriť zmluvu, ktorá už prináša prvé plody na poli výchovy a spoločenského života. Nielenže rozloží a zmarí zločinecké spojenectvá, ale pozitívne spojí a znásobí najlepšie sily a veľké myšlienky, ktoré už nosíte vo svojich srdciach. Tu by som chcel poďakovať tým priekopníkom, ktorí svojim odvážnym nasadením ako prví upozornili na zlo tejto krajiny a upriamili pozornosť na realitu, ktorá bola zakrývaná a popieraná. Myslím najmä na členov ekologických združení.
1: Dnes už všetci vieme, že zdravie stvorenstva treba strážiť tak, ako strážime dvere vlastného domu. Treba odmietnúť pokúšenia moci a obohacovania spojené s praktikami, ktoré znečisťujú zem, vodu, vzduch i medziľudské spolužitie. Krok za krokom, ale rýchlo, vytvoríme menej individualistickú ekonomiku a menej konzumný systém. Koľko odpadu, koľko plytvania, koľko jedov priniesol model rastu, ktorý nás akoby očaril, no zanechal nás viac chorých a chudobnejších. ďalších. Naučme sa teda byť bohatí inak, viac pozorní vo vzťahoch, viac zameraní na spoločné dobro, viac pripútaní k vlastnému územiu a vďačnejší za prijatie a integráciu tých, ktorí prichádzajú žiť medzi nás.
3: Più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
0: Celý príhovor svätého Otca nájdete na našej stránke.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Príď, Duchu Svätý tvorivý, príď svojich verných navštíviť, naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou.
4: Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné.
5: Ty darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených, ty prisľúbenie Otcovo, dávaš reč slovo Pánovo.
4: Osvieť nás, ducha posilňuj, do srdc vlej lásku ohnivú, keď telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti.
5: Pred nepriateľom ochraň nás, svoj pokoj daj nám každý čas. Nech vždy pod tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým.
4: Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať a v teba ducha obidvoch daj veriť vždy vo všetkých dňoch. Amen.
2: Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Aleluja. Chváľte služobníci Pánovi.
5: Chváľte meno Pánovo.
4: Nech je velebené meno Pánovo od teraz až na veky.
5: Od východu slnka až po západ. Nech je oslavené meno Pánovo.
4: Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia.
5: Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na výsostiach a predsa dba o všetko nepatrné na nebi i na zemi.
4: Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára.
5: A dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu.
4: Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Aleluja.
2: Apoštolom sa zjavili akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul Duch Svätý. Aleluja. Chváľte Pána, lebo je dobre ospevovať nášho Boha.
5: Lebo je milé hlásať jeho slávu.
4: Pán stavia Jeruzalem a zhromažďuje roztratených Izraelitov.
5: Uzdravuje skľúčených srdcom a obvezuje ich rany.
4: On pozná počet hviezd a každú volá po mene.
5: Veľký je náš Pán a veľmi mocný. Jeho múdrosť je nesmierna.
4: Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem.
5: Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu.
4: On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď.
5: Na vrchoch dáva púčať tráve, aj bylinám pretvorí, čo slúžia človeku.
4: Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú.
5: V sile koňa nemá potechu, ani záľubu mužovi svalnatom.
4: Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.
5: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Apoštolom sa zjavili akoby ohnivé jazyky,
4: ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul Duch Svätý. Aleluja.
2: Duch, ktorý vychádza od Otca, on ma oslaví. Aleluja. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky,
5: Pane Bože Všemohúci.
4: Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, Kráľ národov.
2: Kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval Tvoje meno?
4: Veď Ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa Ti klaňať, lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Duch, ktorý vychádza od Otca, on ma oslávi. Aleluja. Čítanie z listu Rimanom. Keď vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
4: Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
2: Naučí vás všetko.
4: Aleluja, aleluja.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
4: Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
2: Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Ty si napriek rozdielnosti jazykov zhromaždil všetky národy v jednote viery. Aleluja. Velebí
5: moja duša Pána
4: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
2: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
4: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
4: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
4: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
4: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Ty si napriek rozdielnosti jazykov zhromaždil všetky národy v jednote viery. Aleluja. Keď prišiel deň Turíc, Boh naplnil apoštolov Duchom Svätým z neba. Preto ho z tej duše oslavujeme a prosme ho. Ty si na počiatku stvoril nebo i zem, a keď prišiel plnosť času, skrze Krista si všetko obnovil.
4: Neprestajne obnovuj skrze svojho ducha tvárnosť zeme a daj všetkým spásu.
2: Ty si vdýchol prvému človekovi dých života.
4: Zošli svojho ducha na cirkev, aby z neho žila, rástla a oživovala všetkých ľudí.
2: Svetlom svojho ducha osvieť všetkých ľudí a rozstýl temné chmáry našich dní.
4: Aby sa nenávisť zmenila na lásku, bolesť na radosť, vojny na vytúžený mier.
2: Očist ľudstvo vodou svojho ducha, ktorá prúdi z Kristovho boku.
4: A vysloboď ho z osídel všetkej zloby.
2: Ty skrze Ducha Svätého vovádzaš ľudí do života a slávy.
4: Daj, aby skrze neho zosnuli, požívali lásku a radosť v nebeskej vlasti.
2: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Všemohúci a večný Bože, v posvetnom okruhu 50 dní sa podľa Tvojej vôle završilo veľkonočné tajomstvo. Prosíme ťa, nebeskou milosťou zjednoť všetky národy, aby ľudia rozličných jazykov spoločne vyznávali Tvoje meno. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
4: Amen.
2: Pán s Vami.
4: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
2: Choďte v mene Božom. Aleluja, aleluja.
4: Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer. Yeah.

Milí poslucháči, požehnaný večer prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. V predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos turíčnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Táto turíčná vigília bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turíčnú vigíliu celebruje v kostole Svätej rodiny v Košiciach Avrel Halajčík, farár farnosti. Na organe hrá Alexandra Drozdová Muckenhamtová. Účinkuje rodinný zbor. Pri Svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 218, 217 a 202. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavel Kelov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh prameň múdrosti, jeho vtelené slovo, Kristus Pán a Duch pravdy, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, vy všetci, ktorí ste prišli vytvoriť toto modlitbové spoločenstvo do nášho turičného farského večera tu v kostole Svätej rodiny v Košiciach, ako aj všetci, ktorí v týchto chvíľach, kdekoľvek sa nachádzate prostredníctvom vysielania Rádia Lumen, ste spojení s nami v spoločnej modlitbe, v tom stretnutí sa s jednou mysľou a jedným srdcom. Završujeme posvetnú dobu 50. veľkonočných dní, ktoré sa završujú, vrcholia slávnosťou zoslania Ducha Svätého. Chceme si pripomenúť v tejto liturgii dar Božieho Ducha, ktorého Kristus vylial na apoštolov. A v deň Turíc sa zrodila cirkev, rodina, do ktorej aj nás včlenil Svätý Krst. Slávime začiatok poslania cirkvi vo svete, medzi národmi. Začíname slaviť vigíliu Turíc. A preto sa schádzame v našom turičnom večeradle a v modlitbovom bdení, ktoré predchádzalo tejto liturgii, aby sme podľa príkladu Ježišových apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbe spolu s Máriou, Ježišovou matkou, a tak očakávali prísľubený dar Ducha Svätého. Pánov duch, ktorého aj my očakávame, zostupuje dnes na cirkev, aby aj v našich časoch urobil nové divy Turíc. Vzývajme ho teda s našou spoločnou modlitbou, aby nám, ale nielen nám, ale celej cirkvi po celom svete, uštedril svoje hojné dary,

Z kostola Svätej rodiny počujeme vzývanie Ducha Svätého. Pripomeniem, že úplné odpustky sa udeľujú veriacim, ktorí sa v kostole alebo v kaplnke zúčastňujú aj na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď Duchu Svätý tvorivý. Nasledovať bude teraz 7 prosieb, ktoré nám pripomenie 7 darov Ducha Svätého.

Darom múdrosti, aby sme poznali pominuteľnosť pozemských vecí a iba nebeského Otca. Jediné a najvyššie dobro milovali a v ňom nachádzali zaľúbenie.

Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme vždy lepšie rozumeli tajomstvám našej viery, poznali Tvoju vôľu a rozumeli dobro od zla.

Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme vo všetkom hľadali radu u Teba a aby sme dobrou radou slúžili blížnym a povzbudzovali ich na ceste k spase.

Ty a naplň naše srdcia darom sily, aby nás žiadne obavy ani záujmy neodlúčili od Teba, ale aby sme premáhali všetky pokušenia a verne zachovávali Božie prikázania.

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetko používali na Božiu slávu, na spásu duši, na radosť a úžitok pre všetkých.

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, boli horliví uskutočňovaní Evanjelia a dôverovali Bohu vo všetkých veciach.

Ty a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy pamätali na Božiu lásku a chránili sa hriechu, ktorý nás oberá o Tvoju milosť.

0: Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech sa nad nami zaskvie jas Tvojej slávy a Kristus, svetlo sveta, nech Duchom Svetým posilní srdcia všetkých, ktorí sa krstom znovu zrodili k novému životu skrze Krista, nášho Pána. Drahí bratia a sestry, drahé turičné spoločenstvo, podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí s Ježišovou matkou Máriou zotrvávali na modlitbách a tak očakávali od Pána prisľúbeného ducha tešiteľa, aj my teraz s bdelým srdcom načúvajme Božiemu slovu a uvažujme o tom, aké veľké veci Pán urobil svojmu ľudu. Spolu sa modlíme, aby Duch Svätý, ktorého poslal Otec ako prvý dar veriacim, završil svoje dielo vo svete.
1: Stál v ňom chrám Boha Marduka so 7-poschodovou vežou, zvanou základ neba a zeme. Keď sa ľudia vzdialujú od pravého Boha, prestávajú si rozumieť. Kde sa stáva klamstvo princípom, nemôžu platiť pravidlá reči. Keď príde Duch Svätý, zjednočí ľudí s Bohom a potom si budú rozumieť. Pýcha rozdeľuje, Božia láska spojuje.
2: Čítanie z knihy Genesis. Na celej zemi bol jeden jazyk a rovnaká reč. Keď sa ľudia pohli z východu, našli rovinu v krajine Senár a usadili sa na nej. Povedali si, poďte, narobíme tehál a vypalíme ich v ohni. Tehlu používali na miesto kameňa a na miesto malty asfalt. Potom povedali, poďte, postavíme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. A urobíme si meno, aby sme sa nerozptýlili po celej zemi. Pán však zostúpil, aby sa podíval na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia, a povedal, hľa, sú jeden národ a všetci hovoria jedným jazykom. Toto je začiatok ich činov a už sa im nebude ťažko urobiť, čo si zaumienili. Poďte, zostúpime a pometieme tam ich reč, aby nik nerozumel reči druhého. Tak ich Pán odtiaľ rozptýlil po celej zemi a mesto prestali stavať. Preto sa ono volá Bábel, lebo tam bola pometená reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. Počuli sme Božie slovo.

0: Boh zostúpil na vrch Sinaj a prostredníctvom Mojžiša uzavrel zmluvu s ľudom. Vybral si ho ako svoj ľud, ako ľud zasvetený a svätý, ktorý má úlohu odpovedať Božiemu daru trvalou vernosťou. Na Turíce, 50. deň po Veľkej noci, Židia neskôr slávili popri vďaky vzdávaní za žatvu aj spomienku na uzavretie zmluvy a na zákon daný na Sinaji. Spoločenstvo kresťanov, nový Boží ľud, získaný Kristovou krvou, v Jeruzaleme prežíva 50. deň po Veľkej noci nové Turíce. Kristus nevystúpil ako Mojžiš na vrch Sinaj, ale až do neba, odkiaľ zosiela prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zákonom nového ľudu zmluvy.
1: Čítanie z knihy Exodus. Mojžiš vystúpil k Bohu. Pán ho zavolal z vrchu a povedal: Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda nebudete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom. Toto sú slová, ktoré povieš synom Izraela. Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predniesol im všetko, čo mu pán nariadil povedať. A všetok ľud naraz odpovedal: Splníme všetko, čo pán povedal. Na tretí deň za rána začalo hrmieť a blískať sa. Vrch zahalil čierny mrak a zazneval mohutný zvuk poľnice. Všetok ľud v tábore sa chvel od strachu. Keď ich Mojžiš vyviedol z tábora v ústrety Bohu, na úpätí vrchu zastali. Vrch Sinaj bol celý zahalený v dyme, lebo pán zostúpil naň v ohni. Vystupoval z neho dym ako z pece a celý vrch sa silno otriasal. Zvuk poľnice bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a Boh mu odpovedal v hrmení. Pán zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu a Mojžiša povolal na končiar. Počuli sme Božie slovo.

Bože, Ty si v ohni bleskov na vrchu si najdal Mojžišovi starý zákon a v ohni Ducha Svätého si dnes zjavil novú zmluvu. Prosíme ťa, daj, nech stále planieme ohňom tohto ducha, ktorým si zázračne

0: vystúpi do neba a zošle svojho ducha, ktorý obnovuje tvárnosť zeme.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. V tých dňoch spočinula na mne Pánova ruka. Pán ma v duchu vyviedol a postavil uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí, a vodil ma zvôkol pomedzi ne. Bolo ich veľmi veľa v údolí a boli už celkom zoschnuté. A povedal mi: Syn človeka, ožijú tieto kosti? Povedal som: Pane, ty to vieš. Potom mi povedal: Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, počujte Pánovo slovo. Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa, ja vložím do vás ducha a ožijete. Pripevním vás na šľachy, nechám vám obrásť mesom, obťahnem vás kožou, dám vám ducha, ožijete a spoznáte, že ja som Pán. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal. Ako som prorokoval, nastal hrkot a pohyb. Kosť sa priblížila ku kosti, každá k svojmu kĺbu. Pozeral som sa a hľa, obložili ich šľachy a meso a z vrchu ich obtiahla koža, ale ducha v nich nebolo. Vtedy mi povedal: Prorokuj o duchu, prorokuj, syn človeka. Povedz duchu: Toto hovorí Pán, Boh. Duch, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných, nech ožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, a vošiel do nich duch. Ožili a postavili sa na nohy. Nesmierne veľké vojsko. Potom mi povedal: Syn človeka, tieto kosti, to je celý dom Izraela. Oni hovoria: Zo sklinám kosti zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im: Toto hovorí Pán, Boh. Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním, hovorí Pán Boh. Počuli sme Božie slovo.

Modlíme sa. Bože, Ty si nás znovu zrodil slovom života. Vylej na nás svojho Ducha Svätého, aby sme kráčali v jednote viery. A tak

0: Príde čas, predpovedá prorok Joel, keď dostane ducha každý, aby všetci ohlasovali Božie slovo a jeho veľké skutky. Apoštol Peter uvádza toto Joelovo proroctvo vo svojej turičnej reči. Dar Ducha Svätého na Turíce je veľkou Božou ponukou. Prorok vidí aj posledné dni dejín ľudstva. Dni veľkého navštívenia a posledného rozhodnutia. Ale každý, kto bude vzývať pod vplyvom Ducha Svätého Pánovo meno, bude zachránený. To, čo sa v cirkvi deje, že ľud novej zmluvy je prorockým Božím ľudom, kedysi si želal vidieť sám Mojžiš.
1: Čítanie z knihy proroka Joela. Toto hovorí Pán. Vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia i vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú snívať sny a vaši mladíci budú mať videnia. Aj na svojich služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha. A urobím znamenia na nebi i na zemi. Krv, oheň a stĺpy dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv. Prv, ako príde Pánov deň, veľký a hrozný. Ale každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude spása, ako hovorí Pán, aj vo zvyškoch, ktoré Pán povolá. Počuli sme Božie slovo.

Prosíme ťa, Pane, láskavo spĺň na nás, čo si prisľúbil, že príde Duch Svätý a spôsobí, že pred svetom budeme svedčiť o

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nie len ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba, a sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom duch túži, že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Počuli sme Božie slovo.

Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedalo duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Drahí bratia a sestry, milé rodiny, vy všetci, ktorí prichádzate do tohto turičného večeradla tu v našom kostole Svätej Rodiny v Košiciach a všetci, ktorí prostredníctvom vysielania Rádia Lumen spolu s nami teraz bdiete v modlitbe a prežívate vigíliu každý svojim pripojením z toho miesta, kde sa práve nachádzate. Aj tam túžime, aby Duch Svätý nás zasiahol, aby vstúpil do našich životov, aby vstúpil nie iba do tohto večeradla, ale aby vstúpil predovšetkým do chrámu, ktorým sme my. Vďaka nemu, lebo vďaka Duchu Svätému aj my sme Boží chrám. Naša duša, ba i naše telo je chrámom Ducha Svätého. Za to prichádzame dnes ďakovať Bohu, že je takto blahoprajný a milosrdný voči každému z nás. Na každému z nás mu záleží, každého chráni, každého vedie. Práve sa zotmelo vonku a napriek tomu, že svet je ponorený do tmy, my sme vstúpili do svetla. A priznajme si, že naša túžba nebola vstúpiť do svetla, ktoré svieti na strope tohto chrámu. Túžili sme vstúpiť do svetla, ktorým Duch Svätý osvecuje človeka. Máme za sebou deň, ktorý bol zaliatý hrejivými lúčmi. Ak ste niektorí z vás trávili dnes deň v prírode, či voľným programom, oddychom, relaxom alebo prácou, nepochybne ste pocítili dotyk týchto svetelných lúčov a ich intenzitu. A na mnohých z nás možno zanechali nejakú svoju stopu, pretože tak nás viac sfarbia tieto lúče. Dodávajú žiaru, dodávajú život do našich tvári. Svetlo nás poznačuje. Svetlo, ktoré na nás svieti. A to iba vtedy, keď sa vystavíme jeho žiareniu. V tento večer, pri tejto turičnej vigílii, sa túžime vystaviť svetlo, ktoré svieti aj vo tme, duchovnému svetlu, ktoré ožaruje naše duše, naše srdcia, naše mysle. Duch Svätý, ktorý nás osvecuje nie navonok, ale v našom vnútri, v našej duši, ktorú robí svojim chrámom. Osvecuje nás v našom srdci, kde sa rodia naše úmysly, naše túžby a naše vzťahy, ktoré nás v živote robia šťastnými alebo nešťastnými. Duch Svätý osvecuje náš rozum i našu vôľu a tak nás pobáda, posmeľuje, povzbudzuje k tým správnym životným rozhodnutiam a voľbám. Vigília znamená v preklade bdenie. Prišli sme bdieť do tohto farského večeradla v tomto chráme, aby sme spolu s poslucháčmi pri prijímačoch Rádia Lumen sa tiež učili bdieť. Čiže mať pozorného ducha. Pozorné ucho a načúvajúce srdce. Prišli sme načúvať Duchu Svätému, ktorý hovorí nám tým biblickým slovom, slovom života, ktoré on vnúkol svetopiscom. Je to slovo, ktoré Duch Svätý vzbudil. Slovo, ktorým prehovoril k našim srdciam, teda k našim životom, k nám. Tento Duch Svätý zotrváva v neprestajnej komunikácii s nami. A my vieme, že nie vždy mu dokážeme načúvať. Nie vždy sme spôsobili vnímať jeho vnúknutia, rozlíšiť jeho povzbudzujúce impulzy, ktorými vždy pobáda naše srdcia k tomu, aby sme sa otvorili Božiemu konaniu, Božiemu dobru,
ktorým Boh chce požehnať a obohatiť náš život. Tak poďme sa touto vigíliou, bratia a sestry, milí poslucháči, naladiť na frekvenciu tohto ducha. Rádio Lumen vysiela svoj program celý deň. Aj vtedy, keď máme naše prijímače vypnuté, rádio vysiela svoj program. Ale aj keď ich máme zapnuté, či v aute, alebo doma, vo svojej domácnosti, nestačí to na to, aby sme zachytili vysielané informácie. Je potrebné aj počúvať vysielané informácie. To, čo toto Rádio Lumen vysiela, to nie sú len informácie, ako je to pri správach, v spravodajstvách. To, čo vysiela, nie sú len hudobné relácie na spríjemnenie dňa. To, čo vysiela, je program, ktorý formuje ľudského ducha. A tak práve tento model nám dobre pomáha pochopiť aktivitu Ducha Svätého v našom živote. Duch Svätý nám prichádza neustále na pomoc. Neustále vysiela svoju lásku, svoje povzbudenia, vnuknutia. Duchu Svätému najviac záleží na nás, na našom životnom šťastí, na našom úspechu, na našom dobre. To Duch Svätý nás pobada objaviť toto dobro. Preto sa modlíme, modlíme k Duchu Svätému, pomôž nám rozlíšiť, čo je dobré a čo je správne. A tak Duch Svätý nám prichádza na pomoc neprestajne. I vtedy, keď ho on nežiadame. A keď nejavíme záujem o jeho aktivitu, duch je vždy aktívny. Čistý duch, to je čistá aktivita. A tento duch nezostúpil iba na Turíce, na učeníkov. Na nás nezostúpil iba pri našom birmovaní. Tento duch nám prichádza na pomoc neustále. V našich slabostiach. Lebo ako hovorí Pavol, ani by sme nevedeli, ako a za čo sa máme modliť. Tento duch neprestáva rozdýchavať dých života v našej duši. Ten dých života, ktorý sme prijali krstom. Lebo my sme neboli pokrstení iba krstnou vodou, ale predovšetkým Duchom Svätým. V duchu a pravde sme sa prišli kláňať pravému Bohu. Na Turíce, keď apoštoli vyšli z večeradla po tej spoločnej modlitbe, keď zahoreli Duchom Svätým, to nie iba navonok, že sa objavili nad ich hlavami tie ohnivé plamene. Oni zahoreli vnútorne, sa nadchli. A týmto ohňom Ducha Svätého, zapálení, zažatí, boli spôsobili naplniť Ježišovu vôľu, ísť do celého sveta všade, ohlásiť evanjelium, nie iba slovami, ale svedectvom, skutkov, rečou života, príkladom lásky. Preto keď prídu von z večeradla, Peter rovno prehovorí pred zástupmi, ktoré sú vonku. Keď vyšiel z večeradla po zoslaní Ducha Svätého a prehovoril k zástupom, tak tie zástupy, počúvajúc toho Šimona, ktorý bol predtým tak slabý, že dokázal Pána zaprieť v ten istý deň, keď povedal, že aj život zaň položí. Tento Peter, premenený, zapálený Duchom Svätým, postaví sa pred tisícky ľudí na Jeruzalemskom námestí a keď cez Petra k ním hovorí Duch Svätý, nie Peter, Duch Svätý hovorí, dajú sa pokrstiť tisíce ľudí. Ešte v ten deň žiadajú
o túto milosť patriť do spoločenstva Ježišových učeníkov. To bol Duch Svätý, ktorý v nich vzbudil túto túžbu. Pripojiť sa ku spoločenstvu, ktoré patrí Bohu, ktoré žije s Bohom a žije z Neho. Lebo to v Duchu Svätom poznávame, čo je správne, čo nám osoží, čo nám dáva život. Naši predkovia nazývali tieto turičné sviatky ľudovým názvom. V mnohých regiónoch sa zachoval termín rusadle. Etymológovia vysvetľujú, že tento názov sviatkov zoslania Ducha Svätého bol prevzatý z latinského názvu Pascha Rosarum. Poďme sa lepšie pozrieť na toto vyjadrenie. Slovo Pascha už rozumieme. Vieme, že Pascha označuje Veľkú noc. A to slovo Pascha v preklade znamená prechod. My máme na mysli prechod od starého života k novému. Prechod z otroctva hriechu na slobodu Božieho človeka. Prechod od smrti do života. Prechod ku životu s Kristom v Duchu Svätom. Pascha Rosarum by sme mohli preložiť ako prechod ruží. Ale aký prechod? Aká pascha ruží? Od starého života k novému. Od smrti do života. Keď ste vchádzali do kostola, ešte svietilo vonku slnko vtedy, tak ste si mohli všimnúť, že rúže pred našim kostolom v tých záhonoch začínajú sa farbiť, začínajú kvitnúť. Na Turíce nám ukazujú svoje prvé kvetenstvo. Tie isté kry rúží boli v zime ako mŕtve, bez života. Keď bola pascha na Veľkú noc, sa začínali farbiť do zelena, získavali farbu života. Ale teraz od Turíc nás už budú tešiť pestrosťou farieb a vôňou svojich kvetov. Často zvyknete hovoriť, ako krásne voňajú tie rúže pri vchode do kostola. A tak sú pre nás veľkým obrazom. Obrazom toho, čo Duch Svätý túži svojim zostúpením na naše modlitbové spoločenstvo spôsobiť. A chce to robiť nie iba raz, nie iba dnes večer, pri vigílii, v čase bohoslúžby. Je pripravený, je pohotový, robí to neustále v našej každodennej, aj skrytej všednosti. Je pripravený vzbudzovať v nás dary duchovných chariziem, a tých čností, ktorými chce spestriť náš život a náš život urobiť veľkým svedectvom viery a lásky práve skrze tie vzbudené čnosti, ktoré sú ovocím pôsobenia Ducha Svätého v našich srdciach, v našich vzťahoch, v našich spoločenstvách. Drahí bratia a sestry, tento večer chceme povedať Bohu, keď budeme vyznávať svoje krédo, apoštolské krédo, viedu, zdedenú po apoštoloch, chceme vyznať svoju pohotovosť a ochotu a otvorenosť nechať sa zažať, zapáliť týmto duchom. Nechať sa formovať a viesť jeho charizmami, lebo Duch Svätý nimi nešetrí. On je pripravený robiť veľké divy Turíc a ešte väčšie ako na Turíce v Jeruzaleme v živote apoštolov. Lebo dnes tými apoštolmi, s ktorými počíta, ktorý chce viesť a povzbudzovať, sme my, tam, kde sme. Boh si vyvolil na dielo lásky, na zjavenie Božej lásky, nie iba biskupov, nie iba kňazov,
ale všetkých nás, ktorí sme sa znovu zrodili milosťou krstu. Naša krstná identita, to je dielo Ducha Svätého. To je známka kvality, naša identita. A kvalitou nášho života je Duch Svätý. To On chce z nášho života vykonať dielo milosrdenstva, priateľstva, vzájomnej jednoty, pochopenia, súdržnosti, svornosti v rodinách a v ostatných kolektívoch, ktorých sme súčasťou. To On chce nám pomôcť chápať iných a sprevádzať ich v živote. To On nám chce pomôcť premeniť náš život na bratstvo, na sesterstvo, na tú službu spolupatričnosti v rodine cirkvi, ktorá sa narodila na Turíce. Máme narodeniny, my všetci. Lebo na Turíce sa narodila cirkev, vtedy boli prví krstom pričlenení ku zboru apoštolov. Zrodila sa cirkev, rodina, ktorú tvoríme aj my. Keď slavíme narodeniny, tak zvykne byť torta. Podľa čoho poznáme narodeninovú tortu od iných? Aj na iné príležitosti môže byť torta. Narodeninová musí mať sviečky. Tie tam patria. Ani nie tak sviečky, ako ten plamienok sviece. Prvýkrát sme ho prijali, keď sme sa v Duchu Svätom narodili z vody a Ducha Svätého a pripojili ku Kristovi do rodiny cirkvi, do jeho živého tela. Drahí bratia a sestry, to je veľká vec. Nie iba biskupi, kňazi tvoria Kristovo telo. My všetci sme jeho živé údy. A ten život je dielo Ducha Svätého. Ako v našom organizme pulzuje krv, tak v nás pulzuje Duch Svätý, jeho charizmy, jeho dary. A preto toto pôsobenie potrebuje vyjaviť navonok. Tak potrebujeme vlastne priniesť tieto živé plamene a zjaviť ich pred svetom. Tak poďme zapáliť nie iba sviečku, možno si dáte zajtra sviecu na stôl, možno to nebude turičná torta v rodinách sa stolovať na konci obeda. Ale na začiatku zažníme sviecu, aby sme dali najavo, že naša rodina je pripravená nechať sa zažať Duchom Svätým a ním sa chceme nechať viesť. Tak ako ten starozákonný ľud sa nechal viesť v otmách svetelným stĺpom. My chceme kráčať v Duchu Svätom, drahí bratia a sestry. Preto vás chcem pozvať, poďme vyznať vieru v Pána a oživovateľa, v darcu všetkých darov. Keď hovoríme o siedmých daroch Ducha Svätého, on nie je taký trochár, aby ostal iba pri siedmých. Sedem znamená vždy plnosť. On je darca všetkých darov, ktoré budeme potrebovať. Do žiadnej situácie v našom živote nás nenechá vstúpiť len tak samých nechaných na seba. Ale na každú situáciu je pripravený nás pohotovo uspôsobiť tou duchovnou silou, radou, poznaním a všetkými potrebnými duchovnými darmi na zvládnutie toho, čo je pred nami. To nie my musíme všetko zvládnuť, ale On to s nami zvládnuť chce a je pripravený. Tak poďme mu dať najavo svoje áno, svoje chcem, svoje zriekam sa zla, svoje verím v tvoju aktivitu, ktorou pohotovo ma chceš viesť a podporovať. Tak vás pozývam, poďme vyznať vieru apoštolov a týmto vyznaním potvrdiť našu krstnú identitu, naše otvorenie konaniu, pôsobeniu Ducha Svätého v nás i medzi nami. Nech toto naše vrátenie sa v turičnej vigílii ku krstnému prameniu, ktorý je tu požehnaný od veľkonočnej vigílie, je pre nás akoby tou omegou, ktorá prichádza k tej prvotnej alfe.
aby sme uznali, že i začiatok, i koniec nášho života má zmysel a naplnenie v tom, čo Duch Svätý chce spôsobiť v našich životoch. Drahí bratia a sestry, prítomní tu v chráme, rovnako aj vy, ktorí prostredníctvom vysielania Rádia Lumen v tejto chvíli, spolu s nami chcete vyznať vieru apoštolov. Tí, ktorí ste doma, môžete teraz zažať sviecu na vašom stole, alebo ak ju máte poblízku, pretože chceme si obnoviť našu účasť na Kristovom živote, vyznať krstnú vieru, lebo práve v krste sme boli pochovaní s Kristom, aby sme s ním povstali do nového života v Duchu Svätom. Tak vás pozývam, vyznajme vieru, ktorú sme prevzali od apoštolov. Obnovme svoj záväzok, že vedení Duchom Svätým budeme ako céry, ako synovia svetla kráčať vo svetle Kristovom. Preto sa teraz pýtam, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, vo Svetú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je naša viera. Toto je viera cirkvi, my ju vyznávame a ona je našou slávou. Ježišovi Kristovi, našom pánovi.

0: Drahí bratia a sestry, kytica kvetov, ktorú sme použili pri kropení, je pre nás symbolom tých duchovných darov, ktoré chce Duch Svätý vzbudiť v našich životoch, aby sme priniesli evaníliovú lásku, duchovnú krásu a vôňu čnosti svedectvom svojho života medzi tých, ku ktorým sa vrátime z nášho večeradla. Preto teraz dôverou prosme o dary prisľúbeného Ducha Posvetiteľa a volajme spolu: príď, Duchu Svätý, a zapál v nás oheň svojej lásky.
1: Príď, Duchu Svätý, a zapál v nás oheň svojej lásky. Duch múdrosti, obdaruj svoju cirkev schopnosťou rozpoznávať znamenia čias, nech je pre súčasného človeka oporov na ceste vedúcej k výšinám svetosti a dokonalosti v Bohu. Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Duch rozumu, naplňaj hojnosťou svojich darov nášho pápeža Leva, nech je jeho služba požehnaním pre každého človeka, ktorý sa vo svojom živote stretne s posolstvom Petra našich čias. Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Duch rady, zostup do srdc našich bratov, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti kňazstva, nech veriaci, ku ktorým raz budú poslaní, vidia v ich pastierskej službe dielo Božej moci. Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Duch síly, neopúšťaj pochybujúcich a stratených, nech v spoločenstve veriacich pocítia Tvoju lásku a milosrdenstvo. Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Duch poznania, udeľ svoje bohatstvo všetkým ľuďom kultúry a umenia, nech talenty, ktoré si im zveril, rozvíjajú pre službu človeku a napomáhajú rast Božieho kráľovstva v srdciach ľudí. Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Duch nábožnosti, voved našich zosnulých do kráľovstva večného šťastia, nech je svedectvo ich života predpokladom videnia tváre milosrdného Otca. Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Duch bázne pred Bohom, zošli na nás tu zhromaždených dar lásky, radosti a pokoja, nech oni vyliečia naše srdcia zranené egoizmom a nepokojom. Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Duch Svätý, Pán a Oživovateľ, uved do svetla nebeskej slávy našich zosnulých Vincenta, Katarínu, Dušana a Valériu, nech spoznajú plnosť Božej lásky. Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
0: Spravodlivý Otče, ďakujeme Ti za lásku, ktorú v našich srdciach rozlieva Duch Svätý. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a upevňuj naše spoločenstvo s Tebou skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na chválu a slávu svojho mena, na užitok. Prosíme ťa, Pane,

Teba teda, najláskavejší Oče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána. Láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sveté a nepoškodnené obety. Prinášame ti ich najmä za tvoju svetú katolícku cirkev v jednote s tvojim služobníkom, naším pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, s jeho pomocným biskupom Markom a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnicách.

vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra a Pavla, Ondreja, i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachraň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, my Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud slávime pamiatku požehnaného umúčenia a zmrtvých stania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary z Tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho pravca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presveté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame,

Tvoje prehojné milosrdenstvo. Priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva. Nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate priamy prenos turíčnej vigílie v predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého. Túto slávnosť slávime 50. deň po Veľkej noci. Turíce sú dňom zrodenia cirkvi, ktorá svoju najväčšiu úlohu vidí v slávení liturgie, z nej žije a skrze ňu evangelizuje svet. Vyliatím Ducha Svätého v deň Turíc bola cirkev zjavená svetu. Pater Jozef Šupa v knihe Prežívajme veľkú noc Božím slovom píše: Duch Svätý je duchom odpúšťania. Už na hodinách náboženstva sme sa učili o 7 daroch Ducha Svätého, ktoré potrebujeme pre svoj život. Zvyčajne sme vymenúvali dar múdrosti a rozumu, dar rady a sily, dar poznania a nábožnosti a dar bázne pred Pánom. Duch Svätý je však darcom aj mnohých iných darov, ktoré sú pre náš život takisto veľmi potrebné a dôležité. O jednom z nich bude rozprávať aj zajtrajšie evanjelium. Skriesený Pán Ježiš prichádza k ustrašeným apoštolom, pozdraví ich: pokoj vám, dýchne na nich a povie im: príjmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Určite to nie je náhoda, že vzkriesený Ježiš chce, aby sme ako prvý dar jeho obety na kríži prijali Ducha Svätého a v ňom dar, ktorým je duch odpúšťania. Z evanjelia poznáme, aký veľký dôraz kládol Ježiš na odpúšťanie. Spomeňme si napríklad, ako nás učí prosiť v modlitbe Otče náš. Odpusť nám, ako i my odpúšťame. Alebo si spomeňme na jeho slová: keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Duch Svätý, duch života je aj duchom odpúšťania. Ak v nás nebude duch pravdy a lásky, duch odpúšťania, nebude v nás ani zdravý život. Treba pravdivo povedať, že bez odpúšťania nemôžeme žiť, iba živoríme. Bez odpúšťania nemôžeme milovať, lebo odpúšťanie je chlebom našej každodennej lásky. Náš život závisí od ducha, akým žijeme. Čím viac je v nás ducha vzájomnej lásky a odpúšťania, tým viac náš život nadobúda krásu a stáva sa skutku evanjeliovým.

Pane, nech nám prijaté sviatostné dary pomáhajú, aby sme ustavične planuli Duchom Svätým, ktorým si zázračne naplňujú.

Keď apoštoli vyšli z večeradla, všetkým bolo jasné, že sa niečo stalo. Boli plní ducha. Tak nech je všetkým jasné, ku ktorým sa vrátite dnes večer, ku ktorým prídete zajtra, aby cítili, že ste plní ducha. Ducha, ktorý sa prejavuje v láske, radosti, pokoji a vo všetkých činnostiach, ktoré začínajú teraz kvitnúť na pôde vášho srdca. Nech všetky jeho milosti sa vylievajú z vašich srdc aj smerom k tým, ku ktorým prídete v jeho sile a z jeho požehnaním príjmite ho. Pán s vami. Boh Otec svetla, ktorý osvietil mysle učeníkov vyliatím Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v predvečer slávnosti zostania Ducha Svätého sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos turíčnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Turíčná vigília mala ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a spoločne očakávali Ducha Svätého. Turíčnú vigíliu celebroval Avrel Halajčík, farár farnosti. Na organe hrala Alexandra Drozdová-Muckenhauptová, účinkoval rodinný zbor. Technicky spolupracovali Peter Schulz a Pavel Kelov. My sme rozprávali trošku aj o odpustení počas svätého príjmania. Odpúšťať zo srdca znamená odpúšťať s vierou a láskou, ktoré Boh vlieva do našich srdc. Milosrdný Boh odpúšťa, pretože miluje. Odpúšťať v láske a v slobode si vyžaduje vnútornú pravdivosť a pokoru. Odpustenie tvorí život, neodpustenie ho ničí. Pamätajme, odpúšťaním môžeme svedčiť o tom, že sme prijali Ducha Svätého a že ním žijeme. Ak chceme žiť krásny život, potrebujeme nielen svetlo slnka, ale aj svetlo Ducha Svätého, svetlo lásky, pravdy a odpúšťania. Odpustiť však neznamená zabudnúť. Umeniu odpúšťať aj umeniu zabúdať sa potrebujeme učiť v sile Ducha Svätého. Ale iba Boh vie aj hneď zabudnúť. My na zabudnutie potrebujeme čas a modlitbu. Kresťanský život bez Ducha Svätého nejestvuje. Tam, kde nie je ducha, nie je života ani lásky. Chorými nás robí nedostatok Božieho ducha v nás, chýbajúca odpúšťajúca láska. Všade tam, kde odmietame žiť duchom, odpúšťania si ničíme život. Bez Ducha Svätého je v našom živote Boh vzdialený. Kristus je minulosťou, evanjelium mŕtvou literou, cirkev iba organizáciou, moc panovaním, poslanie propagandou, kult iba spomienkou a správanie kresťanov morálkov otrokov. Nuž, príď Duchu Svätý a obdaruj nás duchom odpúšťania, ktoré tak veľmi potrebujeme, aby sme mohli šťastne a radosne zdravo žiť všade tam, kde sme. Požehnané turíce vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen praje Pavol Jurčo.

0: Duch, ktorý lieči rany. Odrobiny jedným slovom. Slávnosť zoslania Ducha Svätého. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
1: Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany.
2: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: prijmite Ducha Svätého.
1: Ctení priatelia, dnešné Božie slovo je fragment evanjelia, ktorý sme počuli už aj na druhej veľkonočnej nedeli. Je zaujímavé, že Ježiš, keď prichádza apoštolom, tak ho nespoznávajú podľa tváre, ale ukazuje im rany na rukách a na boku. Spoznávajú ho podľa rán. Čo je krásne, že ten text ide ďalej a ho nespoznávajú len podľa rán, ale prijímajú jeho ducha. Ducha, kde hovorí: prijmite ducha, ktorými budete odpúšťať hriechy. Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany, ktorý jediný vie priniesť odpustenie, ktorý jediný sa vie dotknúť človeka, že ho nepotúpi, ale uzdraví.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň prosiť o Ducha Svätého, aby Duch Svätý tak pretvoril nás, aby sme mohli byť jeho predĺženými rukami vo svete.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

0: Slovensko je síce malá krajina, no bohatá na prírodné krásy i rozmanité historické pamiatky, ktoré dotvárajú kolorit každého regiónu. Nepochybne sem patrí aj pôvodná drevená architektúra, ľudové domy, technické stavby a v neposlednom rade chrámy, ktoré odolali poveternostným podmienkam a živlom, ale aj zmenám umeleckých slohov a estetického cítenia obyvateľov. Na Slovensku sa dodnes zachovalo okolo 60 drevených kostolov viacerých konfesií z rôzneho historického obdobia. 8 z nich spolu s jednou zvonicou je od roku 2008 zapísaných v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pričinil sa o to docent Miloš Dudáš, vysokoškolský pedagóg z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline. Viac ako 30 rokov pracoval na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline, a to aj v čase, kedy pripravoval nomináciu kostolov do zoznamu UNESCO. Ako vznikla myšlienka tejto nominácie? Čím sú drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka výnimočné? Aké mýty pretrvávajú o evanjelických artikulárnych kostoloch na našom území? Aj na tieto otázky odpovie docent Miloš Dudáš v relácii Karmel, ktorá sa práve teraz začína. Nerušené počúvanie želajú jej tvorcovia, technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Jana Ondrejková.
1: Zapadlo slnko,

0: tušil som to, tak dlho tušil, až napokon som vedel.
1: Mojím hostom v dnešnej relácii Karmel bude dlhoročný pamiatkár, dnes univerzitný profesor Miloš Dudáš, vďaka ktorému sa podarilo zapísať drevené chrámy na Slovensku v rámci toho karpatského oblúka do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pán Dudáš, povedzte mi, čo vás tak fascinovalo na tých drevených chrámoch, že ste sa rozhodli podstúpiť tú cestu, aby sa stali až takýmito významnými celosvetovými pamiatkami aj oficiálne.
2: Pre mňa osobne bol jeden taký zážitok, keď som absolvoval jednu stáž v Norsku. Bol som mladý pamiatkár, mal som asi 33 rokov a mal som to šťastie byť 2 mesiace na medzinárodnej stáži v Norsku. A v rámci programu ochrany drevených konštrukcií, drevenej architektúry, pamiatok z dreva sme navštívili kostolík v Urnes, čo je jediný norský kostol zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. A tam sme mali workshop a mali sme zisťovať, prečo má kostol nejaké statické poruchy. A už to bolo dlho, mňa to celkom nebavilo, bolo nádherné počasie, tak som kolegov nehal pri kostole, ja som si vyšiel na lúku nad kostol, možno 200 metrov. Bol to júl, bola čerstvo pokosená tráva, sadol som si a pozeral som z vrchu na ten kostolík, v pozadí bol fjord, tmavá voda fjordu, hory oproti, tento kostolík a zelená tráva, vôňa trávy. A ten okamih bol tak hlboký, tak pekný, že som si tak hovoril, že aké je to krásne okolie. A my máme doma na Slovensku kostolíky drevené a ja o nich skoro nič neviem. Zvlášť, keď pochádzam z Oravy a pochádzam z dediny, kde jeden takýto kostolík stojí. Tak som sa úplne zahambil a som si povedal, že keď prídem domov, že musím sa dozvedieť niečo viac o týchto kostolíkoch a začať si študovať. Tak to bol taký môj prvý impuls, keď som sa začal venovať dreveným kostolom. A zhruba po 5 rokoch individuálneho záujmu o kostoli aj nejaké publikácii, tak som dostal ponuku od pani generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, aby som sa podielal na príprave nominácie drevených kostolov do tohto prestížneho zoznamu. Priznám sa, keby som sa mal rozhodnúť teraz, tak asi by som sa toho zlakol a nedal by som sa na to, ale človek je mladý a nie celkom vedel, do čoho ide, tak bola to výzva a pokladal som to za aj čest, že takúto ponuku človek dostane a veľkú výzvu a začal som vlastne spracovať celý ten nominačný projekt a rozmýšľať nad takou ideou tej nominácie, na základe čoho nominujeme tie objekty, ako spojiť jednotlivé konfesie pod jeden nominačný projekt, ako vybrať kostolíky jednotlivé, aké kritériá určiť a všetko dať dokopy a napokon ako presvedčiť komisiu, ktorá bude o tom rozhodovať. Tak tá práca trvala niekoľko rokov a našťastie s úspešným koncom.
1: Podarilo sa to, je tam 8 kostolov a jedna drevená zvonica. Bol problém vybrať alebo zúžiť možno ten výber tých drevených kostolov na týchto konkrétnych 8 plus tú zvonicu, alebo toto boli také tie reprezentatívne pamiatky, ktoré sa zachovali v takej tej najlepšej kondícii, takže možno ani ste nemali o čom uvažovať, že vedeli ste presne, že týchto 8 a žiadny iný.
2: Bol to problém. Ja som navštívil aj s kolegami všetky historické drevené kostoly, ktoré sú na našom území, ich zhruba 60. Urobili sme si také vlastné kritéria, čo budeme posudzovať. Pre nás dôležité kritérium bolo originalita konštrukcie, výzdoby, výtvarnej, to, že kostolíky slúžia svojmu účelu, to sme považovali za najdôležitejšie, aby to boli živé sakrálne objekty, kde sa pravidelne konala liturgia. A takto sme navštívili všetky kostolíky, urobili sme si taký zoznam a takto postupne sme to vyhodnocovali. Jednotlivé kritériá, takéto privátne, ktoré sme si stanovili. A na tomto základe nám vyšlo zhruba 16 kostolíkov, ktoré podľa nás spĺňali tie požiadavky. No ale nemohli sme s takýmto počtom ísť do tohto zoznamu, tak sme to ďalej upresňovali, aby tam boli zastúpené všetky konfesie, aby tam bol tak rímskokatolícky kostol, drevená gréckokatolícka cerkva, aby tam bol luteránsky kostol. A takto sa nám podarilo zúžiť na 12. A znovu, aby sa líšili, aby boli rozdielne typologicky, konštrukčne, aby to bola pestrá mozaika týchto objektov. Ale aj 12 bolo pomerne veľa a báli sme sa, že to nemusia akceptovať takýto veľký počet. Tak sme potom začali oslovovať konkrétne farnosti a cirkevné zbory, čo si oni o tom myslia, a ich názor bol veľmi dôležitý pre nás, že ich objekt sa môže stať súčasťou tohto zoznamu. Aký postoj majú k tomu, či sú ochotní sa nielen podieľať na nejakom nominačnom projekte, ale najmä ak sa stanú súčasťou tohto zoznamu, z toho vyplývajú isté povinnosti. Turisti, nárast, služby musíte zabezpečiť a tak ďalej. A aj tu sa nám trošku zúžil ten zoznam, lebo nie všetci boli ochotní toto podstúpiť. No napokon sme skončili pri tom čísle 8 kostolíkov, ktoré sme dokompletizovali a poslali, v podstate to bolo niekedy v roku 2006, do Centra svetového dedičstva v Paríži celú našu nomináciu, ktorú ešte predtým musel podpísať minister kultúry, lebo to nominuje krajina za Slovensko, a za Slovensko buď minister kultúry podpisuje, alebo minister zahraničných vecí. No a takto odišiel ten projekt vlastne do Paríža. Po pol roku nám nie že vrátili, ale dali nám dopracovať jeden taký detailný bod, našťastie, ktorý sa dal veľmi rýchlo doplniť, tak sme to doplnili a čakali sme teraz, kedy sa to dostane vlastne na prehodnocovanie do komisí tej evaluácie, zhodnotenia. Toto hodnotenie má dve fázy. To posudzuje odborník celú tú nomináciu, či spĺňa všetky kritéria po formálnej stránke. A druhá časť toho posúdenia je priamo na mieste, že vám pošlú odborníka, ktorý sa špecializuje na daný typ architektúry, a vy sa mu venujete a on si príde pozrieť tú vašu nomináciu priamo na mieste. Čiže jednotlivé objekty chce vidieť na mieste a robí si poznámky, pýta sa. A takto som týždeň potom cestoval s jednou pani profesorkou z Fínska, z Helsink, ktorá mala robiť finálny report o tej našej nominácii, a navštívili sme každý z tých nominovaných kostolov. Zaujímala sa o všetko, o ľudí, o veriacich, ako navštevujú, či pravidelne, či nie, ako sa starajú o kostol, čím niekto pomáha, ako sa štát stará o objekt, všetko možné. A bolo to pre mňa veľmi, veľmi poučné, tie stretnutia s ňou. Ona odišla a teraz sme čakali na výsledok. A výsledok bol, že sme boli pozvaní na zasadnutie, generálne zasadnutie UNESCO, ktoré sa konalo v kanadskom Quebecu v lete roku 2008, kde výbor svetového dedičstva, ktorý o tom rozhoduje, posudzoval a diskutoval o nominácii, pýtal sa ešte k tej nominácii veci, ktoré mu boli nejasné alebo chcel ešte spresniť. To pre mňa bol najväčší stres v živote, ktorý som zažil. Väčší stres som nemal ani pri maturite, ani pri štátnici, ani pri žiadnej inej skúške ako tam, keď ste vo veľkej sále, kde sú kamery, kde sú plátna, kde rozhoduje výbor svetového dedičstva, ktorý má 21 členov. A teraz sa zaujíma o nejaké detaily a pýtajú sa vás ako zástupcu krajiny, ktorá nominuje, že vysvetlite nám, prečo ste do vašej nominácie zahrnuli kostolíky, ktoré sú v širokom rozmedzi od 15. storočia do 18., že to je veľké, široké rozmedzie, tak musíte vysvetliť, prečo to je. Alebo sa nás pýtali, že prečo sme v komparatívnej štúdii v rámci nominácie neporovnávali objekty aj z karibskej oblasti drevené. Tak to tiež musíte vysvetliť, že nemôžeme porovnávať aj hrušky a jablka, že my sme porovnávali prostredie regiónu Karpát a karpatskú drevenú architektúru a ťažko porovnávať s karibskou oblasťou, je to neporovnateľné. A našťastie sa to podarilo a ten výbor svetového dedičstva potom hlasuje a vy potrebujete získať nadpolovičnú väčšinu, ich je 21 členov, tak potrebujete získať 11 členov. Ja si vôbec nepamätám, koľko členov napokon sme získali, hlasovalo, hlasovala nadpolovičná väčšina, ale ja som bol tak vystresovaný, tak nervózny z toho, že ja som mám okno. Ja len viem, že bol potlesk potom, že sa to podarilo zapísať všetko a že teda presvedčili sme aj zástupcov tohto výboru a odbornú verejnosť, že tieto naše kostolíky sú hodné zápisu, že je to fenomén nášho kultúrneho dedičstva, a Karpáda sú súčasťou od roku 2008 tohto zoznamu.

0: Dnes je našim hosťom v relácii Karmel docent Miloš Dudáš z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline a bývalý dlhoročný šéf žilinských pamiatkarov, ktorý inicioval zápis drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Keď si teda ešte spomeniete na tie kritériá, tak čo vlastne prevážilo? Čím sú výnimočné tie kostolíky v rámci tej takmer 60-ky tých drevených kostolov, ktoré sa na našom území zachovalo? A možno ešte taká predotázka, bolo ich u nás kedysi viac? Tá 60-ka to je niečo, čo sa zachovalo možno vďaka tomu, že tá oblasť, kde sa nachádzajú, povedzme schudobnila, že nemali ľudia peniaze na to, aby si postavili nový kostol, alebo mali to šťastie, že nezhorel ten kostol?
1: Presne ako hovoríte, v minulosti, v 17. 18. storočí bolo možno väčšina kostolov drevených. Ľudia bežne stavali objekty z materiálu, ktorý bol dostupný, vedeli technologicky to veľmi rýchlo zrealizovať, tak tých kostolov, najmä v horských a podhorských oblastiach tu Karpát, bolo veľmi veľa. Oni sa postupne aj to opúšťali, ľudia prestavovali ich, chceli mať väčšie objekty, strácnejšieho materiálu, ako je kameň alebo murovaný, tak prirodzeným spôsobom začali postupne dominovať murované objekty, väčšie objekty, ale tie drevené zostali, tie, ktoré mali trochu šťastie, že sa ľudia o ne viac starali, navštevovali ich a možno v niektorých regiónoch, kde ten rozvoj nebol tak silný, lebo niekde tá modernizácia neprináša aj pozitívne veci, tak v tých malých dedinách, v údoliach, v lokalitách tých horských zostali zachované. V 18. storočí sme mali evidovaných ešte viac ako 200 drevených kostolov. Tých súčasných zhruba 60, to sú kostoly historické, tie rátové kostoly postavené ešte do začiatku druhej svetovej vojny, čiže do roku 1939. Tých 60 z nich je asi 8, sa nachádza v múzeách, v prírode, v skanzenoch, že nie všetky sú zase v takom stave hodnom, takže z takého historického hľadiska asi 45 je naozaj krásne drevené kostolíky alebo cerkvy.
0: Tá osmička, ktorá sa dostala teda do toho zoznamu. A môžeme si ich aj popísať.
1: Keď sme robili nad tou nomináciou, tak sme chceli ukázať pestrosť našej drevenej sakrálnej architektúry, že každá konfesia kresťanská, dokonca aj existovali židovské synagógy drevené, mala svoj drevený objekt, svoj kostol, prispôsobený do určitej miery obsahom liturgie. Každá konfesia si postavila objekt a prispôsobila najmä jeho interiér potrebám liturgie. Tým sa tie kostolíky trošku líšia. Ale ten základ, drevená architektúra, najmä zrubová architektúra, ktorá bola v Karpatoch rozšírená, ľudia ju dobre poznali, využívali, je takým základným znakom týchto objektov. A čo je veľmi pestré a myslím si, čo veľmi oslovilo aj ten výbor svetového dedičstva je, že Slovensko je veľmi malá krajina rozlohou, ale nesmierne pestrá. Tu v každom údolí môžete nájsť iný objekt, inú architektúru alebo podobný, ale s regionálnymi zvláštnosťami, technologickými, ale aj z hľadiska liturgie. Inak vyzerá kostol rímskokatolícky, inak luteránsky v inom období vznikol, inak vyzerá pravoslávna cerkva alebo gréckokatolícka cerkva. A naozaj priebehu pár kilometrov na malom území nájdete takúto mozaiku drevenej sakrálnej architektúry. A toto myslím si, že bolo veľmi podstatné. A druhá vec je, že sme sa snažili zaradiť tam objekty, ktoré sú živé objekty. Živé sakrálne objekty, že tu živá kresťanská tradícia, tie objekty ľudia pravidelne navštevujú, kde pravidelne prebieha omša alebo služby Božie. A to podľa mňa tak veľmi oslovilo, že to nie je muzeálny exponát. My máme drevené kostoly v múzeách v prírode, ale také sme tam ani nezaradili, lebo ten objekt je... Chýba mu život. Tak to si myslím tiež bolo veľmi taký dôležitý impuls, aby tú našu nomináciu akceptovali a v podstate ona bola akceptovaná tak, ako sme ju navrhli. Navrhli sme 8 objektov a 8 objektov bolo aj schválených.
0: Slovensko má v zozname UNESCO niekoľko pozoruhodných pamiatok. Popri centrách historických miest, ako sú Bardejov,

0: Banská Štiavnica a Levoča sa od roku 2008 patrí aj skupina drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka. Iniciátorom zápisu bol Miloš Dudáš, ktorý v tom čase pracoval na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline.
1: Ja som z Oravy, z Istebného, kde je artikulárny kostol, ale z okolností tento nie je zaradený do tohto zoznamu. Ten kostol je veľmi pekný, na veľmi peknom mieste, ale v minulosti už prešiel istými úpravami, ktoré do istej miery degradovali ten jeho historický a autentický stav, pre ktoré sme ho tam nezaradili. Lebo sme si museli vybrať z artikulárnych a z artikulárnych, aj podľa môjho osobného názoru, máme príklady, ktoré sú lepšie zachované po stránke architektonickej, umeleckej alebo výtvarnej. A tým jedným z najskvelejších sú Leštiny. Pár kilometrov od Istebného, Dolná Orava, v nádhernom prostredí s krásnym výhľadom na Choč, pozadí. Takže tento leštinský kostol ja osobne považujem za asi najlepší v tej našej nominácii. Je najautentickejšie zachovaný. Nedotkli sa o žiadne dramatické nejaké zmeny, ktoré by zásadným spôsobom ho nejako ovplyvnili jeho konštrukciu alebo výtvarný prejav. Keď vôjdete do tohto objektu, tak máte pocit, že ste v minulosti. Že ste naozaj v sakrálnom objekte drevenom, kde vonia drevo. To drevo trošku vonia aj nejakou hnilobou, ale to patrí k starému drevu. Takáto atmosféra, takáto patina. A máte pocit, keď sa pozriete na jednu z lavíc, kde je Orsákovský erb, že tam reálne sa môže objaviť Pavol Orsák, Gviezdoslav, ktorý tam chodil ako dieťa, ale aj potom neskôr ako dospelý, keď pôsobil v Dolnom Kubine, on tam mal svoju lavicu. To tam úplne cítiť. A to je ten jeden z našich nominovaných kostolíkov. V tej našej nominácii máme dva rímskokatolické kostolíky, takzvané gotizujúce, najstaršie kostoly, ktoré máme na Slovensku. Jeden je v Hervartove, čo je dedinka nedaleko Bardejova. Ten kostolík je z polovice 15. storočia. Potom máme druhý rímskokatolický, je v Tvrdošine na Orave, kostol všetkých svätých. Je možno ešte o trošku starší ako ten z Hervartova a oni reprezentujú tie rímskokatolické najstaršie naše drevené kostoly. Potom tam máme tri artikulárne kostoly, mladšie evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Jedným z nich sú už spomínané Leštiny na Dolnej Orave. Potom je to Kežmarok, kostolík, ktorý sa na prvý pohľad ani nezdá drevený. On je omietaný, hlinená mazanina, obielený a máte pocit, že to je murovaná stavba, ale nie je. Je to objekt z roku 1717 a drevený s nádherným interiérom, s nádhernou akustikou a výtvarnou výzdobou. No a tretí artikulárny je v Hronseku, čo je dedinka medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. On je unikátny svojou konštrukciou, výnimočnou na naše prostredie. Naše drevené kostoly sú zrubové, zrubová konštrukcia. Ale tento je postavený z hrazdenej konštrukcie, čo je skôr konštrukcia, ktorú by ste čakali niekde v Nemecku, Francúzsku, v Anglicku. Nikto poriadne nevie, ako sa objavila tu na strednom Slovensku, ale my predpokladáme, že to súvisí s rozvojom reformácie, stredné slovensko-banské mesta, veľmi silná nemecká komunita, takže ten kultúrny kontakt slovenského obyvateľstva s nemeckou komunitou a je pravdepodobne, že prišli tu tesári z nemeckých krajín, ktorí poznali práve túto konštrukciu a oni zhotovili tento objekt v roku 1725. No a potom, aby sme mali zastúpené všetky konfesie, tak máme tri drevené cerkvy východného obradu a tie reprezentujú cerkvy grécko-katolícke. Jedna je z dedinky Ladomírová, čo je dedinka nedaleko Stropkova. Cerkva z roku 1742, zasvetená svätému Michalovi Archanielovi, s veľmi typickou siluetou. Siluetou postupne klesajúcich veží, veží barokového ukončenia, veľmi poetická silueta, ktorá charakterizuje tieto objekty východného kresťanstva, východné cerkvy. Podobný je druhý objekt v dedinke Bodružal, ktorá je pár kilometrov od Ladomírovej, s nádherným ikonostasom vo vnútri, s nádhernou nástenou maľbou vo vnútri dreveného kostola, čo tiež nebýva úplne bežné. No a posledným, zas, aby sme doplnili aj iné konštrukčné riešenie, je malá cerkva svätého Mikuláša biskupa v dedinke Ruská Bystra, čo je dedinka nedaleko Sniny, pár kilometrov od ukrajinskej hranice. Čiže to je súbor takýchto 8 drevených kostolov alebo drevených chrámov, ktoré naozaj reprezentujú pestrosť našej drevenej sakrálnej architektúry tunak v Karpatskom oblúku.
0: Ešte tú zvonicu mi prezrete.
1: No a jedna zvonica, ktorá je nedaleko toho artikulárneho kostolíka v Ronseku, je pár metrov od kostolíka, je to samostatná stavba, takže 8 kostolov, áno, jedna zvonica.

0: My sa dnes rozprávame s docentom Milošom Dudášom v relácii Karmel o drevených chrámoch, ktoré sa stali súčasťou zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pán Dudáš bol pritom, vďaka nemu tento zápis máme. Keby sme sa mali možno pozrieť na tie kostoly evanjelické, my sme sa kedysi učili, že v podstate ten tolerančný patent umožnil stavanie chrámov evanjelikom, ale nemohli mať žiadne iné súčasti, iba drevené, žiadny kovový klinec a podobne. Platí to len pri tých evanjelických kostoloch, alebo všetky tieto drevené chrámy bez ohľadu na konfesiu boli stavané vyslovene čisto z dreva a malo to nejaké svoje možno technologické opodstatnenie?
1: Tie kostolíky, ktoré máme v tomto zozname, to sú ešte staršie, ako je tolerančný patent, to sú artikulárne. Artikulárne kostoly vznikajú na základe artikuly číslo 26 Šoprúnskeho snemu z roku 1681. A ten Šoprúnsky snem stanovil isté podmienky výstavby, ale najmä, kde tieto kostolíky môžu stáť. To je to prvoradé. On nestanovil, či musia byť drevené alebo murované, to nie. U nás sa všeobecne každý drevený kostol, a to je jedno, či je to rímskokatolický, evanjelický alebo pravoslávny, či gréckokatolický, sa rozpráva, že ten kostol je drevený a nie sú tam použité žiadne klince, žiadne kovové prvky, že nemohli byť použité. Všeobecne je to rozšírené, ale je to jeden veľký mýtus. Ono, tesári v minulosti, ktorí stávali, boli skvelí remeselníci. Oni nepotrebovali žiadne kovové prvky, keď zhotovovali konštrukciu buď zrubovú, alebo aj stĺpikovú. Oni ju vedeli urobiť tak kvalitne a ten spoj tak kvalitne, že nepotrebovali žiaden klinec alebo kovový prvok, to by bolo skôr pod ich úroveň. Tie prvky sa tam mohli objaviť ďaleko neskôr pri nejakej oprave alebo nejakom ďalšom zásahu. V minulosti spájali tesári drevo tesárskymi spojmi a ak potrebovali ten spoj ešte zaistiť, tak použili drevené kolíky. To boli väčšinou kolíky zhotovené z tvrdého kvalitného dubového alebo borievkového dreva, ktoré je veľmi kvalitné, tvrdé, tak to ešte na najvýš. Ale oni nevyužívali žiaden kov, naozaj nepotrebovali to. A v končnom dôsledku niekde v 17. storočí alebo 16. kovové klince spoje boli veľmi drahé. Robili sa ručne, robili to kováči a zbytočne by to predražilo. A zvlášť, keď to nepotreboval ten človek a on dokázal urobiť ten spoj tak kvalitne z dreva bez akéhokoľvek kovu. Kovu mohol použiť na najvyš na nejakú mrežu, zdobenú mrežu do okna. Tá sa sem tam objavuje aj pri drevených chrámoch, keď v okne je pekne vložená. Niekde nájdete aj vročenie, dátum, kedy tá mreža bola zhotovená. Alebo na nejaké takéto konštrukčné prvky, ako je kovanie dverí, samozrejme, tam áno, ale nie na spoj.
0: Si pamätám, keď som bola v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule, tam som sa dostala hore do toho krovu pôvodného, to je nádhera.
1: To sú krásne konštrukcie. Tesári, keď robili aj krov a spájali prvky krovu, tak aj tie spojili na najvyš dreveným kolíkom, ktorý zlepšil to čapovanie, ktoré oni využívali. Takže sem tam to, čo sa dozvieme v literatúre populárnej, sem tam aj trošku odbornejšej, žiaľ, objavujú sa aj takéto mýty a trošku legendy o tých objektoch. Jednou z tých najrozšírenejších je naozaj to, že nemohli mať kovové klince. Oni ich nemali, ale z iných dôvodov, ako sa to rozpráva. K artikulárnym kostolom sa rozpráva rôzne, nie celkom s pravdou korešpondujúce veci o ich výstavbe. Hovorí sa, že tieto kostoly artikulárne museli byť len drevené, že nemohli byť murované. Nie je to tak. Ten snem a tá artikula snemová vôbec o tom nič nehovorí. A my vieme a my poznáme v niektorých lokalitách artikulárne kostoly, ktoré sú murované a ktoré boli postavené ako murované. Niekde sa dočítate, že artikulárne kostoly nemohli mať veže a zvonice. Ani to celkom nie je pravda. Niektoré kostolíky boli postavené aj s vežou. To je príklad Kežmarku. Kežmarský kostol bol postavený v krížového pôdorysu a vo vrchole toho kríženia mal malú zvonicu, kde bol aj zvon. A tá zvonica fungovala do konca 19. storočia, potom začali mať statické problémy. Zrejme dynamické účinky toho zvonu robili problémy tej drevenej konštrukcie, tak jednoducho celú tú zvonicu demontovali a zaniknutý artikulárny kostol v Hybiach na Liptove, poznáme kresbu toho kostola z polovice 18. storočia, mal jednu veľkú krásnu barokovú zvonicu ako súčasť toho objektu. Takže ani to nie je celkom pravda. Niekde sa dočítate, že tieto kostoly nemohli mať kamenné základy alebo murované základy. Nie je to pravda. Niektoré z týchto kostolov, spomínané leštiny, istebné, majú veľké kamenné podmurovky, kde sú umiestnené krypty. Takže to tiež je len legenda. Ale v niektorých prípadoch to pravda zase môže byť, ono to súviselo od úradníkov stoličných, ktorí museli potvrdiť to miesto výstavby kostola. Ten Šoprovský snem povedal, v tejto lokalite môže byť kostol postavený vanilický. Bola podmienka, že v každej stolici môžu stáť len dva kostoly. A presne pomenoval, kde takéto kostoly môžu stáť. A miesto presne musia určiť na to určení stoliční komisári. A oni tam prišli, potvrdili miesto a oni mohli individuálne dať nejakú ďalšú podmienku. Oni mohli povedať, ako povedali v Paludzi na Liptove, že tento kostol bude mať murovaný základ len na výšku jedného lakťa. Čiže len zhruba 50-60 cm, nie viac. Ale to bola len ad hoc podmienka pre tento jeden konkrétny objekt. Alebo títo komisári mohli obmedziť čas výstavby kostola. Oni mohli povedať, toto miesto schvaľujeme, áno tu, ale musíte si ho postaviť do jedného roka. Tak toto bolo, ale nie všeobecne, netýkalo sa to všetkých týchto objektov, ako sa často zovšeobecňuje a často sa dočítate v literatúre.
0: Od čoho to záviselo? Záviselo to od toho, či to miestne panstvo bolo, povedzme, protestantské alebo katolícke?
1: Áno, presne od toho. Záležalo to od toho komisára, to bol zvyčajne stoličný úradník, stoličná správa, zvyčajne stredná šlachta. A ak on bol otvorený privrženec reformácie, alebo možno skryt duše, áno, tak nedával žiadne podmienky. Vybral miesto, schválil miesto a hotovo. Ale mohlo sa stať, že ten úradník, ktorý bol za to zodpovedný, pre ňoho protestanti alebo evanjelici alebo žurského vyznania považovali ich za heretikov a neboli im naklonení, tak on vtedy mohol dať takúto podmienku a určil, áno, tu schváľujem to miesto na tomto pozemku, ale musíte to postaviť do roka a do dňa, nesmiete mať základ, dokonca mohol určiť, že vstup do kostola nesmie byť orientovaný od ulice, od sídla, ale zo zadnej strany. To sa mohlo stať a stávalo sa to práve takto len individuálne pri jednotlivých objektoch, pri jednotlivých stoliciach, lebo každá stolica mala iných úradníkov, iní boli zodpovední za výber toho miesta alebo schválenie toho miesta. Miesto zvyčajne darovala šlachta evanjelikom, ľudia, ktorí mali majetky a mali pôdu, tak zvyčajne dali pozemok, ale musel to schváliť ten na to určený úradník, ten stoličný komisár. A on vtedy mohol do zmluvy napísať schváľuje a dáva ešte takúto podmienku. Tak sa to podľa mňa stalo, len počase sa to počas generácií a storočí sa to tak zovšeobecnilo, že sa to takto považuje alebo dávajú sa tieto podmienky všetkým artikulárnym kostolom, čo nie je celkom historická pravda.

0: kostol svätého Františka z Asízy v Hervartove, kostol všetkých svätých v Tvrdošíne, kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku, drevený artikulárny kostol v Leštinách, drevený artikulárny kostol so zvonicou v Hronseku, chrám svätého Mikuláša v Bodružali, chrám svätého Michala Archaniela v Ladomirovej, chrám prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej. Toto sú drevené kostoly, ktoré sa v roku 2008 dostali na reprezentatívny zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO zásluhou žilinského pamiatkára Miloša Dudáša. Rozprávame sa s ním dnes večer v relácii Karmel. Keď už sa rozprávame o tých drevených chrámoch, bolo aj nejaké drevo vhodné na tú stavbu kvôli svojej kvalite, kvôli tomu, že ako vydržalo v tých podmienkach u nás?
1: U nás sa najčastejšie Karpaty, bohaté lesy na jedľu a smrek. Jedľa a smrek je mäkké drevo, ktoré sa dobre spracováva ihličnaté. Preto ľudia bežne využívali práve toto drevo a najčastejšie objekty sakrálne sú robené z jedle, trošku neskôr smreku, ale občas nájdete tie prvé brvná zruby z kvalitnejšieho tysového dreva, ktoré tvrdšie, odolnejšie voči klimatickým vplyvom vlhkosti, preto tie prvé základové vence toho zrubu sú z takéhoto dreva. A potom ďalšie sú už zvyčajne jedľa. U nás v Karpatoch jedľa dominovala do 18. storočia, do 17. 18. storočia boli prevažne lesy jedľové. Až v 18. storočí sa to začína trošku meniť. Ono to súvisí s ťažbou dreva a že sa obvinia a začína sa vysádzať nové lesy a začínajú vysádzať najmä ihličnany smrekové, ktoré rýchlejšie rastú. A mení sa to zloženie našich lesov na prevažne smrekové. Dovtedy je to najmä jedľové drevo. Ale nájdete aj sem tam objekt drevený postavený z tvrdého dreva, najmä na východnom Slovensku, z listnatých stromov, ktoré sú ale problémové na opracovanie. Ťažko sa opracovalo tvrdé drevo, preto tieto objekty niektoré, keď sú, tak boli omietané, lebo povrch nebol dobre opracovaný, boli krivé, nedokázali to tak pekne opracovať, ako v prípade mäkkého ihličnatého dreva, preto často tento objekt je okužovaný, ako sa ľudovo povie, omietnutý hrubou vrstvou hlinenej, hlinetovápenej omietky.
0: Starali sa nejako o to drevo tí ľudia? Dnes by sme ho možno napustili nejakou impregnačnou látkou. Existovalo to aj v minulosti?
1: Ja si myslím, že nie. Sú rôzne teórie, že sa možno dočítate, že ak napúšťali, tak väčšinou napúšťali ľanovým olejom. V 19. storočí sa začal využívať fermeš. To je vlastne ľanový olej, ktorý konzervovali drevo. Myslím si, že predtým to veľmi nekonzervovali. Oni, keď bolo treba, udržiavali ten objekt bežne, starali sa, vždy skontrolovali, vymenili, čo bolo treba. Drevná konštrukcia je pomerne jednoduchá na údržbu. Keď máte niečo poškodené, viete nadvihnúť, vymeniť jeden prvok, dáte nový a fungujete. Ľudia sa v minulosti starali. Starali sa o strešnú krytinu, drevený šindel. Keď bolo treba, vymenili pár šindlov a hotovo. Dneska často my čakáme, dokým nám objekt úplne nie je tak zdevastovaný, že musíme všetko vymeniť, celú strechu šindlovú, lebo je už v takom stave. To v minulosti nikdy takto ľudia nerobili. Niekde sa hovorí, že ľudia natierali drevené objekty bičou krvou. Ono, ten objekt dostal takú dočervená trošku, hnedočervenú farbu. Nie je to celkom doložené. Mohli niekde takto natrieť nejakú časť objektu, časť domu napríklad ako fasádu, aby to malo taký nádych farbnosti trošku pripomínajúcej možno murovanú stavbu. Ten účinok tej bičej krvi konzervačne nie je zaručený. Skôr, ak ste tam pridali ešte nejaké vápno a rozmiešali s vápnom, to vápno má konzervačný účinok aj na drevo, vtedy áno, ale bežne sa nenapúšťali objekty žiadnymi prostriedkami, ak nemyslím ten ľanový olej, ten ešte možno áno. V Škandinávii napríklad tieto objekty konzervovali takzvaným dreveným dechtom a drevený decht, u nás to nie je doložené, v Škandinávii ho vyrábali alebo získavali pri výrobe dreveného uhlia, keď stavali milier a pálili drevené uhlie. A v tom procese pálenia, kde nie je prístup vzduchu, kde to nehorí, kde to tak tlie, tak potom začína zo spodu vytekať tá miazga z tých stromov a tú miazgu zachytávali horúcu a to je vlastne drevený decht, ktorá prešla varom. A Týmto dechtom sa natierali drevené konštrukcie, dodnes v Norsku. Drevené konštrukcie, tie najhodnotnejšie, konzervujú jedine týmto dreveným dechtom. Oni majú niekoľko drevených kostolov, trochu inej konštrukcie, ako je na Slovensku alebo v Karpatoch. Jediný majú v zozname UNESCO. A tieto drevené kostoly, ak majú konzervovať, tak jedine týmto dreveným dechtom, ktorý sa zvyčajne vyrábal z borovicového dreva, lebo to drevo má veľa miazgy v sebe, tak pomerne veľa toho dechtu získate pri pálení toho dreva.

0: Pán Dudaš, vy ste mi spomenuli, že takou dôležitou podmienkou preto, aby sa ten kostol mohol dostať do toho reprezentatívneho zoznamu, bolo aj to, aby išlo o živú sakrálnu pamiatku, čiže sa tam musia konať bohoslúžby, liturgie, sväté omše. Ovplyvňuje nejako tú drevenú stavbu to, či je živá v úvodzovkách, že tam chodia ľudia, že sa využíva? A teda ovplyvňuje to aj pozitívne, prípadne možno negatívne?
1: Ja si myslím, že len pozitívne. V dvoch z takých uhlov pohľadu. Drevný kostol zvyčajne má ešte veľmi bohatú výzdobu náboženskej scény a také nájdete aj pre niekoho možno prekvapujúco pri evanjelických kostoloch, nájdete vymaľované interiéry. Takže jedna vec je, keď generácie ľudí chodí do kostola, modlia sa, meditujú, tá energia tam v tom kostole je. Ten objekt má úplne inú atmosféru, keď prídete do objektu, ktorý má 200-300 rokov, nevadí, že je ošúchaná dláška, že je ošúchané sedadlo, lebo vy cítite, že to je živý objekt, taký má byť ten objekt. A takže tí ľudia a tí ich možno trápenia, ktoré tam oni nehávajú, kde oni získavajú úľavu, hľadajú pokoj, vieru a nádej, tak to je v tých stenách drevených. A podľa mňa to veľmi zhodnocuje tie objekty. A druhá vec je, objekty dlhšie vydržia, keď sa využívajú. Kde sa chodí, kde sa pravidelne vetrá, kde sa ľudia o to starajú. Vidia, že je niečo poškodené, no tak to vymenia. Nebudú sa na to pozerať. Každý dobrý gazda sa stará o svoj majetok. Najhoršie sú objekty, ktoré sú opustené, kde nikto nepríde a kde nikto nechodí a veľmi rýchlo začnú devastovať. Nikto si nevšimne, že tam sa poškodí šindel, že tam začne zatekať. A veľmi rýchlo nájdete veľké poškodenia, veľké škody. Preto objekty, kde ľudia chodia pravidelne, o ktoré sa pravidelne starajú, podľa mňa vydržia ďaleko, ďaleko viac a sú v lepšom stave, ako keby sme ho mali zatvorený a možno ako muzeálny exponát a otvoríme ho len raz za čas, že ukážeme niečo niekomu. Takto tie objekty dýchajú a najmä tí ľudia tam môžu prežívať ten svoj osobný dialog a dialog s Bohom a naozaj hľadať úľavu, prečo tam vlastne chodia.
0: Mi sa na tých kostoloch páči aj to, že vlastne oslovuje viacej zmyslov, lebo počujete, ako to drevo pracuje, cítite tú vôňu.
1: Je to presne tak. Ja sa priznám, ja osobne stokrát radšej som v starom objekte, v takomto objekte. Pre mňa drevný kostol má aj veľmi priateľnú ľudskú mierku. Sú to zvyčajne malé objekty, kde sa cítim útulne a príjemne. Zvyčajne objekty v peknom prostredí, v peknej prírode a to všetko na mňa pôsobí a tak sa cítim uvoľnenejší a možno viac som schopný moje emócie a moja myseľ aj srdce sa uvoľniť, ako keď som hoci vo veľkolepom objekte, ale kde sa cítim taký malý a taký sám a kde to možno nedýchá tou ľudskou atmosférou tak, ako v prípade drevených objektov, ktoré aj tak pekne voňajú. Oni aj voňajú trošku. Tam naozaj cítite jemne hnilobu. Často cítite ten ľanový olej, ktorým sú ošetrované. Cítite tam často včelí vosk, ktorým je ošetrovaný interiér, najmä zariadenie kostol, oltár, kazateľnica, ošetrované včelím voskom. To má veľmi príjemnú vôňu. A naozaj, keď prídete do Tvrdošína, do kostola UNESCO, kostol všetkých svätých a otvoríte dvere, tak prvé, čo vám udrie do nosa, je včelí vosk. Pravidelne ošetrovaný, nádherný oltár všetkých svätých a ďalšie prvky týmto ošetrované a je to úplne, vy máte pocit veľmi príjemný. Hoci tento je jediný kostol, ktorý nie je úplne pravidelne využívaný, on sa využíva nepravidelne na liturgiu, ale sú tam aj koncerty, sa tam konajú svadby, krsty, tak ako si ľudia želajú. Takže tento je trošku výnimka z tých našich 8, ale my sme ho tam zaradili pre tie architektonické hodnoty a unikátny interiér, unikátnu výmaľbu, ktorá sa tam nachádza.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Karmel. Spoločnosť nám robí docent Miloš Dudáš z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý inicioval zápis drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
1: Vraciate sa do týchto kostolíkov? Aj po tom, čo už sa teda podaril ten zápis do UNESCO, však už to bude vlastne 18 rokov tento rok?
2: Áno, vraciam a veľmi rád. Vždy, keď mám možnosť, tak... A nemusí to byť len kostolík UNESCO, ale keď som niekde, tak veľmi rád vôjdem do kostola dreveného. Pre mňa sú drevené kostoly a táto architektúra veľmi blízka môjmu naturelu, mojej duši. Vždy tam rád pobudnem chvíľu, aj keď to nemusí byť počas omše alebo nemusí to byť počas bohoslužby, ale ja mám rád práve okamih také samoty v tom objekte, keď tam môžem byť chvíľu sám a chvíľu nerušene byť sám, až že môžem len vnímať aj tú výzdobu výtvarnú, aj tú atmosféru, aj tú architektúru, a je to pre mňa vždy taký cenný okamih a veľmi rád to robím.
1: Keď sme sa my prvýkrát rozprávali o drevených kostoloch, tak sme rozoberali akurát kostol svätého Juraja v Trnovom, tu pri Žiline, to je v podstate súčasť Žiliny, a že keď sa rekonštruoval, tak sa úplne rozobral do dosky a teda bol v Bardejove, aby sa opravil. A napadá mi otázka, tieto drevené kostoly, tie historické, mohli ich ľudia tiež takto rozobrať a preniesť z miesta na miesto? Stávalo sa to?
2: Áno, to bolo celkom bežné. V stredoveku veľmi časté, že ľudia drevný kostol rozobrali, premiestnili a postavili na inom mieste. Často sa stalo, že drevný kostol jednoducho predali. Farnosť sa zväčšila, zväčšil sa počet veriacich. Ten drevný kostol nestačil z kapacitných dôvodov. Farnosť získala isté prostriedky, chcela mať väčší kostol, murovaný kostol, ktorý oni považovali za hodnejší slávy a chvály Boha. Tak kľudne, často sa stalo, že zbúrali drevený, ale niekedy sa stalo, že ho jednoducho predali, rozobrali a premiestnili do inej dediny a tam postavili. Tak sa postavil kostolík v Babíne na Orave, ktorý, mám dojem, predtým bol v Námestove, a v polovici 17. storočia ho predali a rozobrali a premiestnili do Babína na Orave a tam si ho postavili a tam stal až do obdobia druhej svetovej vojny, keď potom zanikol, vlastne bol zbúraný. Takže to nebolo nič mimoriadne, že by sa to nedialo. Jeden maličký drevený kostol, ktorý je v Dúžave pri Rimavskej sobote. To je súčasť Rimavskej soboty. A ten kostolík bol premiestnený z dedinky Selce na strednom Slovensku. Tam pôvodne bol a nepoviem vám teraz presne rok, ale mám, že to bude ešte na konci 18. storočia, ho premiestnili a postavili v Dúžave. Dneska ako súčasť Rimavskej sobote. Je to malinký objekt, taká veľkosť jednej väčšej triedy, ani možno triedy základnej školy, jednoduchá architektúra, jednoduchá valbová strecha, nádherný interiér, má nádherný maľovaný strop, kazetový strop, ktorý nevznikol pre ten objekt, ktorý sa tiež dostal sekundárne do tohto objektu, bol v inom kostole, neviem akých teraz dôvodov si nepamätám, ho demontovali a do tohto malého kostolíka v Dúžave ho potom osadili. Je to jeden z mojich najobľúbenejších motivov na tom strope. Kazetovom maľovanom je v strede namaľovaný jeden kostlivec s latinským nápisom, tak budem parafrázovať, je to kostlivec normálne s kosou a ten latinský nápis hovorí asi niečo také, že všetci prídete ku mne a pokloníte sa mi, či ste bohatí alebo chudobní, všetci, nič si nezobriete do hrobu. A je to veľmi také poetické a také naozaj sa človek zamyslí, že naozaj, že ten náš život je len dočasný a máme užiť teraz a naozaj si ten majetok alebo to materiálne nezoberieme a každý z nás, či sme naozaj bohaté, bo chudobný, príde čas, keď budú posudzované naše skutky tunak na zemi. A na tom strope je to vidieť, je to také memento pekné, také spomalenie života, zamyslenie sa nad našim životom. A aj tá kresba toho kostlivca je taká ľudová, nebo žiaden umelec. Máte pocit, že to namaľoval žiak tretej triedy, alebo ten, ktorý začal chodiť do školy. O to má to takú väčšiu poéziu.

0: Dnes večer nám spoločnosť na vlnách Rádia Lumen v relácii Karmel robí bývalý riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline, dnes pedagóg Žilinskej univerzity, docent Miloš Dudáš, odborník na drevenú architektúru. Práve vďaka nemu sa zoznam slovenských pamiatok zapísaných v prestížnom zozname UNESCO rozšíril o 8 historických drevených kostolov a jednu zvonicu. A myslíte, že takéto stavby človeka nutia aj premýšľať o živote, o minulosti, o tom, čo všetko si možno tí naši predkovia vážili, že je také maličkosti, že jednoducho nezbúrali ten objekt, ale vedeli ho preniesť, vedeli sa oň starať?
1: Pre mňa a tie myšlienky takmer vždy ma napadnú, že obdivujem tú zručnosť tých predkov, ich um technicky, ako to dokázali postaviť, ako dokázali zhotoviť klembu v drevenom kostole. Vy ste, v Kešmarku je nádherná drevená klemba. Ale aj vo grécko-katolických cerkvách sú nádherne robené stropy, také ustupujúce, kuželovité zastropenia klemby, valené klemby. A vždy na to pozerám s veľkou úctou k tým ľuďom, ktorí nevedeli čítať a písať. To boli len naturisti, ktorí sa učili skúsenostiami vlastnými, ktorí zdedili nejaké vedomosti od predkov, otcov a ktorých rozvíjali. Nepotrebovali žiadne výkresy, nepotrebovali žiadne projekty. Oni to dokázali urobiť svojou zručnosťou a umom a doplnili nádhernou výzdobou. Výzdobou, ktorá nie je dôležitá len z hľadiska, že je esteticky pekná, ale že má nám niečo povedať. Má nám povedať ten príbeh, ktorý za tým je, ktorý my hľadáme v kostole, pomôcť nám pochopiť vlastne aj náš život, život vôbec na zemi, kde smerujeme, ako sme, a nám má aj vlastne pomôcť sa vyrovnať so všetkým, čo nás trápi. Takže ja si myslím, že tá úcta je nesmierne dôležitá a verím tomu, že každý človek, keď navštívi takýto objekt, ho to hneď napadne, a keď nie hneď, tak o tom rozmýšľa a možno rozmýšľa večer, keď sa vráti a keď tie dojmy ešte sú v mysli, a nie podľa mňa človeka, ktorého by toto nenapadlo. Zvlášť pri týchto drevených kostolíkoch, ktoré úplne vo vás vyvolávajú, že ľudia boli aj chudobní. Nie je to o bohatstve, nie je to o peniazoch, je to o skromnosti, cite pre materiál, pre to vytvarné riešenie, a na to nemusíte mať veľké bohatstvo. Na to potrebujete mať empatiu k tomu materiálu, cit a umelecké nejaké aj sklony a podľa mňa niekedy aj skromnosť.
0: Prečo by sme mali chrániť tieto drevené sakrálne objekty? Prečo by sme sa nemali báť byť vlastníkmi alebo teda mať v obci, v meste takýto objekt a nepovažovať ho možno za záťaž, keďže je pamiatka, s tým teda súvisia aj nejaké povinnosti, ale skôr byť hrdý na to, že máme tu niečo také, čo sa zachovalo stáročia.
1: Áno, je to presne, máme byť hrdí. Je to dielo našich predkov, našich otcov, mám, ktorí to vybudovali. Častokrát to vybudovali za cenu odriekania. Nikdy nemali dostatok financií, vždy si museli niečo odriesť. Obetovávali tomu svoj čas, energiu, ale aj finančné prostriedky. A oni chodili do týchto objektov, modlili sa tam, stretávali sa tam. Preto by malo byť našou povinnosťou sa starať. My by sme sa nemali cítiť ako ich neobmedzenými vlastníkmi, že si môžeme s nimi urobiť, čo chceme, čo nám teraz vyhovuje, čo je ekonomicky najlepšie. Ale my by sme mali byť, alebo mali by sme sa považovať len za nejakých dočasných správcov tých objektov, ktoré je našou povinnosťou zveľaďovať. My sme ich dostali do vienka, že sa budeme starať o ne pomerne krátku dobu, len počas nášho života. A tie objekty žijú niekoľko desaťročí, storočí. A my len teraz krátku dobu nášho života, ich máme, sme za ne zodpovední, tak mali by sme ich zveľadiť a odovzdať ďalej. Minimálne v rovnakej kondícii, ako sme ich dostali, ak nie lepšej pre ďalšie generácie, pre naše deti, vnúkov. To nemá byť len také patetické, ale je to naše kultúrne dedičstvo, je to naša identita dôležitá, to sú naše korene, ktoré dotvárajú náš samých. Preto je dôležité, aby sme ich chránili, aby sme boli na nich hrdí. A prirodzene hrdí, veď to vytvorili predkovia. V malej dedine, ľudia, dedina, ktorá má niekoľko desiatok, 100 obyvateľov, ich predkovia vytvorili takýto krásny objekt. Prečo by sme ho nemali chrániť, zachovať? A niekedy to nie je ani o financiách, ale o tej starostlivosti a o tej empatii k tomu objektu. Že to nenechám zdevastované. Keď vidím, že je to poškodené, tak to opravím a hľadám spôsob, ako. A oprava pamiatky a obnova pamiatky nikdy nie je jednoduchá. Nikdy to nie je krátkotrvajúci proces, vždy je to dlhý proces, alebo trvá. Ale tá cesta je dôležitá takisto. Vy k tomu získavate vzťah. Vy vzťah získate k objektu vtedy, keď musíte niečo obetovať, musíte vložiť svoju energiu, aj svoje trápenia. Vtedy získate vzťah, vtedy si to viac vážite. Ako keď dostanete niečo zadarmo, veľký grant, obrovské peniaze, rýchlo to urobí nejaká firma. Ľudia si to vtedy nevážia. Vážite si to vtedy, keď pomaly na tom pracujete, tak ako doma v bežnom živote, nedostanete nič zadarmo. Ale o to viac vás teší celá tá cesta, celý ten príbeh a o to viac prežívate tú radosť s tou pamiatkou a že ste niečo zachovali, to, čo vytvorili vaši predkovia.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh.

0: Kežmarok, Tvrdošín, Leštiny, Hronsek, Hervartov, Ladomirová, Budružal, Ruská Bystrá. Týchto 8 miest a obcí sa môže okrem iného pochváliť jedinečným dreveným chrámom, ktorý pretrval stáročia, dodnes slúži na bohoslúžby a stal sa súčasťou zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2008 sa o to zaslúžil náš dnešný host v relácii Karmel, docent Miloš Dudáš.
1: Keď teda budeme plánovať tie letné dovolenky, tak mali by sme si naplánovať možno aj to spoznávanie tých našich drevených kostolíkov, či už zo zoznamu UNESCO, ale aj tých ďalších, máme ich takmer 60.
2: Ja určite by som odporúčal navštíviť drevené kostolíky. Určite by som to ale odporúčal vždy si spojiť s niečím ďalším, lebo vy keď, aspoň ja to tak vnímam, že keď navštívim 3-4 drevené kostolíky, už začnem ich mať veľa, a že sa vám to bude zdať ako na jedno kopito, keď to tak poviem. A treba to spestriť aj nejakou prírodnou pamiatkou, prechádzkou, možno aj inou pamiatkou, inou architektúrou, doplniť stredovekým hradom, ruinou nejakého hradu, ktorých je u nás takisto veľmi veľa a stoja za návštevu, aby ten výlet, ktorý si urobíte, aby bol pestrý. A vždy sa snažiť stretnúť s tými domácimi, rozprávať sa s nimi, ukázať im záujem a aj poďakovať. Mnohí títo ľudia si to veľmi vážia, keď človek prejaví záujem a keď poďakuje. A moja skúsenosť je, keď som pripravoval ten projekt a keď som sa stretol s mnohými tými domácimi, ktorí mi otvorili kostol, otvorili cerkvu, povedali pár slov k tomu, mňa častokrát až zahambili ich vzťahom, kde som cítil, že ich viera je veľmi hlboká, že oni idú do toho objektu s veľmi hlbokou, úprimnou vierou. A to bolo cítiť na tom ich správaní. Keď som prišiel jedno neskore jesenné popoludnie na východnom Slovensku k takejto drevenej cerkvi a nemohol som sa dostať dnuka do interiéru a hľadal som kľúčik, kto by mi otvoril. Našiel som si číslo domu tam, išiel som do domu a pán pílil drevo. Bol október, krásna jeseň a pílil drevo na zimu. Tak som mu zakýval, vypol cinkulár, povedal som mu, kto som, že by som sa rád pozrel do cerkvi, či môžem. A on mi niečo odpovedal po rusínsky. Ja som tej panike mu nerozumel dobre, že čo mi to povedal, odišiel do domu preč. A ja som ostal prekvapený a nevedel som, či som niečo nepovedal zle, či som ho nejako neurazil, či som ho nevyrušujem od práce, má veľa práce s drevom a ja tu teraz ho otravujem s nejakým kľúčom od cerkvi. A za pár minút sa vrátil a keď som ho videl vo dverách, držal v ruke kľúč a on sa šiel prezliecť z monterok, monterky dal preč a on si obliekol pekne nohavice, košelu a sako a takto šiel so mňou otvoriť cerkvu. A ja som sa chvíľu zahambil, lebo ja som bol v turistickom batoch, turistické topánky a chvíľu som ostal taký v pomykove a ešte som sa zahambil aj tak pred sebou, že ja som si tu vyčítal, že čo on sa urazil, odišiel a on z úcty k cerkvi, že išiel otvoriť jednoduchý úkon, otvoriť mi cerkvu, aby som sa pozrel vnuka, sa prezliekol. Povedali sme pár slov, ja som sa o niečo spýtal, on mi odpovedal rusínsky, musel som sa sústrediť veľmi, aby som mu rozumel, ale rozumel. A potom som odišiel. To bol tak pre mňa silný zážitok dodnes. Ten okamih mám často pred očami, ako vypína ten cinkulár a ide tnúka do domu a vychádza potom prezlečený s kľúčom v ruke. Že tí ľudia naozaj to vnímajú a tam som cítil. Malá dedina, ľudia nemajú veľa materiálneho dostatku, ale tá ich viera je úprimná, čistá. Verím, že sú to dobrí ľudia, že ten človek je to dobrý človek, ako ktorého nepoznám, ale už takýmto gestom to mne napovedá, že je to jednoducho dobrý človek.

Slovensko je síce malá krajina, no bohatá na prírodné krásy i rozmanité historické pamiatky, ktoré dotvárajú kolorit každého regiónu. Týmito slovami sme začínali dnešnú reláciu Karmel a pripomeniem ich aj teraz, na jej konci. Naším hosťom bol docent Miloš Dudáš z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý viac ako 30 rokov pôsobil na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, a to aj v čase, kedy inicioval a pripravil úspešnú nomináciu drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V publikácii Krajského pamiatkového úradu Žilina s názvom 20 rokov s pamiatkami docent Miloš Dudáš napísal: drevené kostoly neodzrkadľujú len krásu a súlad architektúry s prírodným prostredím, ale predovšetkým tvorivého ducha, staviteľské zručnosti a úprimnú vieru svojich tvorcov. Veríme, že vás jeho rozprávanie zaujalo a podnietilo k návšteve týchto sakrálnych pamiatok, ktoré odolali času i živlom a stále pozývajú ľudí stíšiť sa, načerpať duchovnú silu a skloniť sa pred Božím majestátom. Na príprave relácie Karmel spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Poznajte s nami kulinárske umenie v novom rozhlasovom seriáli Keď zasvetená osoba varí. Počúvajte a zapisujte si nové recepty aj z nášho webu lumen.sk.
1: Duchovný otec, my sa stretávame v kuchyni už druhýkrát. My sme pripravovali cestoviny s paradajkovou omáčkou, rajčinovou. Recept ste vtedy mali, myslím, že z Talianska?
2: Áno, takže vyzerá to, že som hlavný šéf kuchár nejakej noblesnej reštaurácie, ale ja hneď na úvod chcem pripomenúť, že vôbec nie som kuchár, ale varím občas, keď je to nevyhnutné. A pod vplyvom toho Talianska, tak samozrejme, že som si obľúbil cestoviny, pričom asi väčšina poslucháčov považuje cestoviny za druhý chod. Čiže odkedy som zažil talianske prostredie a to ma výrazným spôsobom ovplyvnilo, to uznávam, tak cestoviny sú vždycky prvý chod a nie druhý chod. Druhý chod tam už musí byť niečo iné, nejaké mäso a nemusí to byť až komplikované, ako to zvykneme robiť u nás. A prvý chod je najdôležitejší, pretože musí byť vytvorený dobrý základ. My sme rozprávali o cestovinách al pomodoro fresco, to ani nebola až taká omáčka, skôr práve to bolo také zaujímavé, že sa používa, práve teraz sme v takom jarnom období, takže máme radi to, čo je svieže, čo nám dá záhradka, ak nie je príliš zima, ale možno, že máme dobrú inšpiráciu potom na tie ďalšie dni, pretože je najlepšie, keď zúžitkujeme potraviny a suroviny, ktoré sú prírodné a sú svieže. Nie sú nejak výrazne ovplyvnené chuťou z tých zmraziakov, pretože každá gazdina mi dá za pravdu, že je rozdiel kúpiť zeleninu už pripravenú, vyrobenú a je iné zobrať si z vlastnej záhradky. Má to úplne inú chuť. Možno mi dajú za pravdu aj ľudia, že keď chystajú nejaké jedlo, tak inú chuť má jedlo, ktoré pripravujete na klasickej peci, kde používate drevo a je rozdiel, ak používate elektriku alebo plyn. Neviem si to ani vysvetliť, ale viacerí rozprávajú, že je to iná chuť, neviem. Potvrdíte mi to aj vy?
1: Možno, že sa to ináč tam varí, možno pomalšie, na rozdiel od elektriny alebo plynu, tam pokrútite trošičku tým, neviem, ako sa volá, termostat alebo čo. A hneď máte veľký plameň zatiaľ, čo na dreve, tak musíte aj priložiť a nezabudnúť, aby nezhasol a podobne. Čiže asi dlhší proces to je.
2: Je to dosť možné, ale pravdou je, že má to, ja mám takú skúsenosť, že má to lepšiu chuť. Aj pizza, ak niekto z poslucháčov ide kúpiť si pizzu, samozrejme je rozdiel, ak je al forno, na ohnisku, aj rozdiel, ak sú tie elektrické pece. Čiže to vycítite hneď. No ale poďme k samotnému receptu, pretože urobíme asi ľuďom veľké chuťky a zatiaľ sa nedozvedeli v čom. Čiže poďme variť, ide o cestovinu, ktorá má nejaké svoje špeciálne pomenovanie, volá sa to pasta. Áno, v taliančine vždycky cestovina je pasta. Vieme, že najväčším úspechom je kúpiť si správnu cestovinu. Pretože my sme v minulosti boli naučení používať cestovinu, ktorá je viac rozvarená, ale ak chceme si vychutnať dobré cestoviny, v prvom rade musíme dbať o správny výber cestovín. Samozrejme, najviac odporúčam talianske cestoviny a tiež je veľmi dôležité, aby sme zachovali dobu trvanlivosti, pretože keď cestoviny už po záruke vieme, že sa nepokazia, ale už nemá to takú dobrú chuť a tie cestoviny sa postupne rozvaria. Čiže pozor, ak chceme robiť dobré cestoviny, mali by byť al dente, to už sa bežne používa aj medzi ľuďmi, čiže malo by to byť tvrdšie, nie tak, aby sme si vylámali zuby. Čiže musíme zosúladiť správne pripravenie cestovín s tým, čo do tých cestovín dáme. Chceme využiť krásne jarné počasie, už možno u niekoho začínajú pomaličky hrásť aj hrášky, takže cestovina bude s hráškom. Hrášok, keď je nazbieraný čerstvo zo záhradky, má sladkastú chuť a práve to môžeme využiť aj pri príprave samotného jedla. Čiže najprv si pripravíme cestoviny, ktoré ideme použiť, ale odporúčam pri varení týchto cestovín najprv si pripraviť salsu, omáčku, až potom sa pustiť do varenia cestovín, pretože hrozí, že tie cestoviny sa rozvaria. A taktiež je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ak uvaríme cestoviny, nie je dobré ich preplachovať vodou, to už asi vieme, a tiež nie je dobré, a chceme, aby sme mali kvalitné cestoviny, aby sme ich uvarili na také al dente, a nechali v tom to teplo ešte ďalej pracuje a oni akoby došli. Čiže môžeme uvažovať nad tým, že tie cestoviny urobíme al dente, ale v skutočnosti, keď ich necháme trošku ešte v nejakej miske, aby sa nám udržala teplota, ak niekto robí najprv cestoviny a potom robí omáčku, tak tie cestoviny dojdú a potom už sú mäkké. Čiže na to by som chcel upozorniť. Čiže základ je robiť dobré cestoviny. A potom už čo do toho dáte, myslím si, že gazdine sú veľmi, a muži sú tiež veľmi vynachádzaví pri varení, takže môžu použiť čokoľvek.
0: Keď zasvetená osoba varí.
2: Ideme robiť tie cestoviny s hráškom. Najprv treba urobiť záprašku, čiže klasicky použijeme múku, dáme tam olej, nemusí to byť olivový, ale klasický slnečnicový olej. A si to rozmiešame, aby sa nevytvorili nejaké hrudky, trošku sa to zapečie a potom dávame do toho smotanu, ak chceme hustejšie, alebo môžeme to kombinovať aj s mliekom. Čiže záleží od toho, kto akú omáčku má rád. Čiže robí sa klasická smotanová omáčka, akú robíme aj bežne pri iných jedlách, keď robíme napríklad tú istú omáčku môžeme použiť napríklad aj s rýžou. Môžeme ju použiť aj so zemiakmi. Čiže kombinácii sa medzi nekladú, len ich potom neponúkajte Talianom, pretože ja som zažil, že pozvali ľudí na cestoviny tu na Slovensku. Zhodou okolností to bolo v jednej cirkevnej inštitúcii a chceli uctiť Talianov tým, že pripravili cestoviny a dali im cestoviny s kečupom. Takže to nikdy nerobte. Ak chcete Taliana uraziť, ponúknite mu špagety s kečupom, dokonale ho urazíte. Takže toto nerobia. Ale vráťme sa späť. Čiže či chceme tú smotanovú omáčku použiť aj s nejakými inými vecami, tak to je na nás. Pripravíme si ešte predtým klasický hrášky, nijak ich neopravujeme, čiže najlepšiu chuť majú, keď sú čerstvé. Lebo ak máte staré hrášky, tak ich musíte namočiť asi zrejme do vody, aby zmekli a už to nebude mať dobrú chuť. Čiže odporúčam použiť originál hrášok, sladký hrášok. Pripravíme si taktiež šunku, hociakú, akú chceme a nakrájeme na také malé drobné plátky a začneme robiť tú smotanovú omáčku. Keď už je vlastne tá smotanová omáčka pripravená do takej podoby, ako ju chceme mať, lebo vieme, že varenie potom hustne, môžeme dolievať ešte potom samozrejme mliekom. Najlepšie, keď používame čisto smotanu, iba trošku mlieka, lebo má to inú chuť. Dokonca môžeme urobiť smotanovú omáčku aj bez záprašky. Niektorí dokážu urobiť smotanové omáčky ešte to zdravšie. Čiže pokiaľ niektorí z poslucháčov vedia urobiť smotanovú omáčku a teraz už keď je tá omáčka urobená, tak do nej dáme aj tie hrášky, aj už nakrájanú šunku a trošku len mierne zavaríme. Čiže nepotrebujeme robiť nič také špeciálne a začneme robiť cestoviny. Ak je to už pripravené, nesmieme prepláchnuť vodou a vlastne túto omáčku vlejeme do cestovín. Je to záležitosť veľmi krátka, vezmeme si do 20 minút, máte pripravený fantastický obed. Samozrejme na to sa dáva syr, parmigiano, parmezán, alebo je ešte možné, viete, že tiež treba vybrať dobrý syr, pecorino, to je ovčí syr, rovnako stagnovaný, stagionato, čiže vyzretý, takto sa to povie. Niekedy je problém, keď začnete hovoriť o talianských jedlách, použiť ten správny výraz a vlastne jedlo je hotové. Čiže nie je to nič komplikované, k tomu samozrejme, ak máte si dať cestoviny, tak musí k tomu byť aj sklenička bieleho vína. Čiže ak to má byť kvalitné, tak vždycky s vínom a zapíjať s vínom.
1: Tak verím, že aj tento váš recept zaujme našich poslucháčov rovnako ako ten prvý, pretože vy ste potom išli na svoje pôsobisko v Pardubiciach a tam si mysleli, že hotový kuchár prichádza, keď počuli ten prvý recept.
2: Áno, áno, keď som prišiel, tak mi hovorili, my už máme postarané o jedlo, lebo všimli sme si, že hovoríte o receptoch, ale to bol 1, 2, 3, 4, ktoré poznám a možno, že núdza človeka prinúti k tomu, že začne aj variť, ale zatiaľ vždy som sa nejak vynašiel, takže musel som ich sklamať, keď som im povedal, že nie som bežný kuchár, ale môžem vám navariť a môžem povedať, že aj to jedlo cestoviny z pomodoro fresco s čerstvými paradajkami zaujal aj to domáce prostredie, takže hneď už som rozprával o tom recepte. Táto chuť je trochu iná, ale myslím si, že pre slovenské pomery asi tie smotanové omáčky máme radšej.
1: Takže Keď ste už im vysvetlili prvý recept, teraz už budú čakať asi ten druhý recept, že aj v reálnej podobe im ponúknete.
2: Áno, bude ma zaujímať, že ako budú reagovať poslucháči, že nie, že ma zavolajú, aby sme otvorili reštauráciu, ale verím, že toto sú jedlá. U Taliano je to fantastické, že nevaria dlho. Myslím si, že aj v dnešnej dobe, ktorá je veľmi uponáhľaná, tak tie cestoviny sú naozaj záležitosťou mimoriadne rýchlou. Je pravdou, že môžeme si kúpiť nejaké ingrediencie priamo v obchodoch. Napríklad, čo je ešte možno taký zaujímavý recept, čo môžem odporúčiť, tak sú cestoviny a la Genovese na janovský spôsob. Robíme tieto cestoviny s tým, že si kúpime salsu, omáčku bazalkovú. To asi zrejme poznáte, môžete to kúpiť v obchodoch. A tam sa vyslovene musí dať správny syr, ten pecorino. Nemôžeme použiť parmigiano, parmezán, do všetkých cestovín, lebo niektoré cestoviny sú výhodnejšie, keď je sladkastejšia chuť, tak ten parmigiano je výhodný. Keď máme paradajky, ktoré sú sladké, tak je dobré, aby sme k tomu dali parmigiano, lebo on je sladký. Pecorino je trošku horkejší, čiže zase tam, kde je bazálka, ktorú používame, tak tam je dobré, aby sme použili potom pecorino.
0: Keď zasvetená osoba varí.

0: Tak sme na konci, priatelia. Aj keď túto nedeľu oslávime zrod cirkvi, je to vlastne koniec liturgického veľkonočného obdobia a po troch mesiacoch sa vrátime v pondelok k obdobiu cezročnému. No a v tomto zlomovom čase k nám prišiel variť Božie slovo Dominik Markoš zo Sliača. Vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa mi páči, ako si to nazval, že zlomové obdobie, lebo keď človek je v tom takom zlome, tak pre mňa je to takou príležitosťou, že na jednej strane obzrieť sa dozadu za tým, čo končí, a na jednej strane obzrieť sa dopredu,
0: čo nás čaká.
1: Čo nás čaká. Takže by sme začali trochu tým obzretím sa dozadu, dobre, že končí tých 50 dní veľkonočného obdobia a
0: 7 týždňov.
1: Vždy si tak hovorím, že snažím sa načítať, v čom to veľkonočné obdobie sa mi tak Pán Boh prihovára. Toto obdobie bolo takým veľmi silným pozvaním, že učiť sa stretať Krista z mŕtvych stalého a ten dar, ktorý on priniesol tomu svetu, tým svojim zmŕtvychvstaním, dar pokoja, ako ho tak nejako lepšie porozumieť. Takže to bolo také moje zadanie, ako keby. A dnes, keď sme v tom zlome, tak premýšľam o tom, že ako sa mi to darilo a inšpiráciou k tomu je aj dnešné Evangelium Turíc, ktoré sa znova vracia k tomu príbehu o stretnutí apoštolov z mŕtvych stalého a tej jeho ponuke pokoja, tak myslím, že by sme tu niekde mohli začať.
0: Takže nepôjdeme čítať skutky apoštolov, kde je opísaná udalosť zoslania Ducha Svätého, ktorá je jadrom tohto dňa, ale ideme k Evanjeliu.
1: K Evanjeliu poďme.
0: Nech sa páči.
2: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš. Stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, a ja posílam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané.
0: Ďakujem, Aničke. To je vlastne časť, čo sa odohralo na veľkonočnú nedeľu večer, sme čítali. A to sme čítali aj na nedeľu Božieho milosrdenstva.
1: Á, na druhú veľkonočnú.
0: Na druhú veľkonočnú nedeľu. A tam sme sa upriamili na to, že vlastne tedy sme dostali ten dar možnosti odpúšťať hriechy. A kvôli tomu nedeľa Božieho milosrdenstva sa nazýva druhá veľkonočná. Ale ja teraz o tom nechceš hovoriť.
1: Nie, ja by som sa práve znova vrátil k tomu tajomstvu pokoja a k takej tej skúsenosti, o ktorej som čítal v knihe od Timothy Radcliffa, to je taký dominikán staručký, ktorého som zažil na jednom eucharistickom kongrese na Filipínach naživo. Tak som si potom zohnal nejaké jeho knihy a také jedné z jeho kníh, kde sa baví o tajomstve Eucharistie a volá sa, že prečo chodiť do kostola. Tak on tam hovorí práve niekoľko takých zaujímavých myšlienok o Veľkej noci, o vzkriesení a hovorí tú vetu, ktorú sme počuli, že keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zavretí v tej uzatvorenej miestnosti, tak
0: zhromaždení za zatvorenými dverami.
1: Áno, on to tak komentoval a povedal, však tí učeníci boli Židia. To znamená, že
0: zo strachu pred Židmi.
1: Že Židia zo strachu pred Židmi, to znamená, že by sa dalo tak čítať zo strachu pred sebou sami. A to ma tak ako oslovilo, že fakt, že niekedy človek môže mať takú akoby obavu zo seba samého a čo teraz akože s tým ideme urobiť a aký to má súvis s tým, že prichádza Kristus ako z mŕtvych stalý a či mne ten strach nejako nebráni akoby vstúpiť do toho sveta, kde ten z mŕtvych stalý je a stretnúť sa a prijať od neho ten dar pokoja, ktorý mi ponúka. Tak som o tom tak premýšľal, že čom vlastne by som sa mal ja sám seba báť, že čo je ten strach, ktorý niekedy človek cíti ako keby zo seba samého.
0: Tak môže to byť rôzny strach, napríklad strach z neovládaných vášní, alebo strach z nejakých tých svojich povahových vecí, či ich zvládnem. Ale myslím si, že ho myslel asi nejaký iný strach ešte, kolega.
1: Dominikán. On má tam svoje, akoby ponúka svoje pohľady, ktoré už nechcem sledovať, ale skôr sa vrátim také tej mojej skúsenosti, že som si uvedomil, že takým najväčším strachom pre mňa je tak, akoby také sklamanie. Hej? A sklamanie ani nie je tak možno z tých druhých ľudí, pretože sa snažím tie moje očakávania voči ním nemať nejaké príliš veľké. A takisto ani nie, tak si myslím, že by to mohlo byť nejaké sklamanie z toho, že či bude Boh so mnou spokojný, ale skôr je to o mne samom, že či tá mienka o mne ako o sebe je dosť dobrá, či čakám od seba málo, alebo čakám od seba viacej, že to je také niečo, o čom som premýšľal a veľmi mi tak dobre padlo, že keď som rozmýšľal o tej miere toho byť sklamaním pre Boha, že tam mi to tak akoby najlehšie vychádzalo, že som si uvedomil, že Boha vlastne nemôžem sklamať.
0: Ano, seba sklamať môžeš, lebo niekedy človek má voči sebe prehnané očakávania, hej, a je nešťastný, keď mu to nejde dosiahnuť, čo všetko by chcel, takže to je niekedy až frustrujúce podľa toho, aké si stanoviš ciele. Ale často to je aj znak toho takého neprijatia seba, lebo vieš, tak treba nám prijať seba v realite, že aký sme, a potom aj trošku v toho vidíme, na čo máme, a nekladieme si vysoké ciele a nie sme sklamaní.
1: Áno.
0: To je taká skôr psychologická vec. Ale ako vravíš, u Boha to je úplne iné, lebo on nás pozná.
1: Boh nás pozná najlepšie a vie, čo od nás môže čakať, takže na jednej strane vie o tých daroch, ktoré nám dal práve, a je to také pozvanie, aby sme tie dary naozaj premenili na nejaké konanie dobra, ako to v cirkvi povieme, že na nejakú službu, ktorá je nielen v prospech nás, nejaká zištná, ale v prospech
0: spoločenstva
1: okolo nás. A to sa vlastne zdôrazňuje aj v tom druhom čítaní dnešnej nedele, kde svätý Pavol o tom veľmi pekne hovorí, o tých daroch, ktoré sú rozličné, ale duch je ten istý. A tak navrhujem, aby sme si na chvíľku vypočuli ešte aj toto druhé čítanie.
0: Ono to je vlastne z 12. kapitoly 1. listu, tam už začíname o tých charizmách, o tých daroch. A charizma je dar daný pre tebe, ale pre druhého.
1: Pre spoločenstvo.
0: Takže nech sa páči.
2: Bratia, nik nemôže povedať, Ježíš je pán, iba ak v duchu svetom. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom.
0: Ďakujem Aničke, veľmi krásny obraz, aj známy, ale stále nejako inšpirujúci a oslovujúci.
1: Áno, obraz svätého Pavla o cirkvi ako veľkom tajomnom organizme, tajomnom Kristovom tele, v ktorom je vlastne život daný práve tým, že je oživovaný jedným duchom v tých mnohorakých ako keby rozličnostiach, ktoré sa tam v tom tele nachádzajú, pretože tá jednotlivá časť tela, jednotlivý orgán nemôže robiť všetko. Áno, oči sú na to, aby sme sa pozerali, uši sú na to, aby sme počúvali, nohy, tými chodíme alebo beháme, potom ruky niečo berieme, podávame, srdce bije, možno povieme, že aj miluje. A ja si uvedomujem, že áno, takto to je, že nemôžem robiť všetko, nemôžem vedieť všetko a ja robím niečo, hľadám, čo to je, v tom sa snažím nejako možno vylepšiť a uvedomujem si, že má to svoje hranice, že raz dojdem na nejaké tie horizonty, kde sa už neviem ďalej akoby posunúť a potrebujem to, ako si to povedal ty pekne, že potrebujem to prijať to svoje ohraničenie a vtedy získam ten dar pokoja, alebo znova sa k tomu pokoju ako keby dostanem a tak sa trošku aj vraciame k tej téme pokoja, ktoré ktoré tá téma zaznela v tom evanjeliu na začiatku toho nášho dnesného varenia.
0: No ty to varíš ako keď máš dobré mesko a zemiaky. Že vlastne ten mesko ako Duch Svätý a pokoj ako zemiaky, raz berieme na vidličku, to raz to. Takže ideme zase naspäť o Ducha Svätého k pokoju. Pokoju.
1: Poďme k pokoju, pretože tam si pamätám takú jednu veľkú skúsenosť tohto veľkonočného obdobia a to je skúsenosť, kedy som si tak uvedomil, že je veľký rozdiel medzi pokojom a spokojnosťou. Že pokoj ako keby je výsostným darom, ktorý človek môže prijať, keď sa dokáže stretnúť so zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom a je to akoby taká je to kúsok Boha v nás. Že čím viac toho príjmeš, toho pokoja, tým sa viac akoby, kde je to tajomstvo, že, ktoré Ján Krstiteľ povedal, že on musí vo mne rásť a ja sa musím nejako zmenšovať, alebo to, čo svätý Pavol
0: ubúdať.
1: Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus tým svojim pokojom a to je taká veľká pravda, ktorú som si uvedomil a zase keď ako keby nevieš k tomu Kristovi zmŕtvychvstalému prísť, nevieš ten dar od neho prijať, nemáš to miesto v sebe, tak je to možno aj preto, že človek a ja, aj hoci kto iný, môžeme byť naplnení a tou spokojnosťou. Spokojnosťou a spokojnosť je vlastne ako keby taká súčasť nás, je to kúsok mňa. Je to kúsok, čo by ten psychológ povedal, kúsok toho ega. A čím viac tej spokojnosti mám, tým akoby viac budujem sám seba, zapratám sám seba sebou samým. A už nie je vo mne miesta, kam by sa ten dar Kristovho pokoja mohol ako keby prijať.
0: Lebo som spokojný s tým, čo mám, s tým všetkým, čo mám, som toho plný.
1: Áno, áno.
0: A tým pádom nie som otvorený pre dar.
1: Áno, ale vlastne je tam tá skúška krásna, že môžeš si to niekedy mýliť s tým pokojom.
0: Môžeš
1: si. Ale je to len dovtedy, kým sa to tak krásne prejaví, akože exemplárny príklad sa stal počas toho veľkého nočného obdobia človekovi, ktorého všetci na svete poznajú, pán prezident tej nemenovanej bohatej mocnej krajiny, ktorý žil takú spokojnosť, že vedia som ten taký mierotvorca, ja všetky vojny aj do 24 hodín viem uzavrieť a
0: sľuboval, všetci
1: mu tak prisviečujú, kývajú, že áno, je to, chvália ho.
0: Až do mierové dňa, konferencie.
1: Do jedného dňa, kedy pápež zase tej našej katolíckej cirkvi na jednom zo svojich veľkonočných príhovorov povedal takú vetu, že Boh ťažko vypočúva ľudí, ktorí rozpútavajú vojny. A to sa tohto pána veľmi, veľmi dotklo a porozprával potom také všelijaké veci, ktoré už dosť nabúrali ten jeho aj tak zbedačený kredit, ale to je ako bolo pre mňa takým poučením, že áno, takto to je, že ja si môžem mysleť, že mám pokoj, ale mám len nejakú spokojnosť. A keď niekto povie nejakú pravdu, tak tá spokojnosť zrazu sa vo mne akoby späti z búry a ukáže mi, že počkaj, ale kde ten pokoj, na ktorom som stával, na ktorom som si zakladal. A že práve naopak, ja potrebujem ten pokoj, ktorý dáva Kristus a to je nenahraditeľná vec a to je taký teda pohľad ešte trošku dozadu na to veľkonočné obdobie, ktoré by som rád tu zanechal.
0: Ale ja sa vrátim k tejto udalosti. Bolo krásne, ako pápež s pokojom reagoval potom. Ja hlasám evanjelium.
1: Ja nie som politik, ja hlasám evanjelium. Áno, radosnú zväz.
0: Dokonca.
1: Áno, ale je to radosná zväz, nie? Keď si uvedomuješ, že môžeš žiť tej ilúzii, že mám pokoj, ale máš iba spokojnosť. Mám nejaký Boží dar a mám len seba samého, ktorého som sa nejak naplnil, aby nejako som bol možno dôležitejší sám pred sebou. Ale poďme trošku teda aj ďalej, poďme sa pozrieť z toho zlomu trošku dopredu, teda znova sa vrátime k tomu, že Ježiš darúva toho Ducha Svätého svojim učeníkom.
0: Čiže ideme na druhú vidličku.
1: Ideme na druhú vidličku a možno by sme mohli začať pohľadom nášho biblistu, ktorý k tomu napísal zaujímavé zamyslenie.
0: Takže Miško Mališ.
3: V prvej kapitole Jánovho evanjelia Ján Krstiteľ svedčí, že videl ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na Ježišovi. Takto Duch Svätý označil Jánovi osobu, ktorá je Božím synom. Na konci evanjelia Duch Svätý už nie je v podobe holubice, ale v podobe Ježišovho dychu. Teda jeho podoba je ešte nenápadnejšia. Už nie je ani ako viditeľná holubica, ale ako neviditeľný dych. Stále uberá zo svojej podoby, len aby zvýraznil Božieho syna. Tomuto spôsobu konania Ducha Svätého môžeme priradiť zrovna slová Jána Krstiteľa. On musí rásť a mňa musí ubúdať. Už je len dychom, ktorý nezanecháva rany. Už je len dychom preto, aby vynikli Ježišove rany, ktoré nás uzdravili.
0: Ďakujem kolegovi Michalovi Mališovi, nášmu biblistovi. Krátky text, ale dosť taký hlboký.
1: Áno, zaujal ma tou charakteristikou Ducha Svätého, že nenápadnosť. Áno, že na začiatku toho Jánovho evanjelia naozaj duch v podobe holubice
0: pri
1: krste Ježiša v Jordáne a teraz v závere ešte čosi nenápadnejšie a to je Ježišov dých. Ježiš dýchol na svojich apoštolov, príjmite Ducha Svätého a naozaj duch je ten, ktorý vie byť veľmi nenápadný, možno aj preto sme ho niekedy tak zvykli prehliadať a zabúdať na neho, ale jeho ovocie je neprehliadnutelné, pretože keď začne pôsobiť v človekovi, tak sa dejú veci a vidíme to aj na tých Ježišových učeníkoch, ktorí ako keby v tých momentoch turíc sa premieňajú z tých bojazlivých, ktorí sa boja sami seba, nejak tých sklamaní, o ktorých sme hovorili na začiatku a zrazu vystupujú pred verejnosťou a hovoria veľmi odvážne slova a získajú si srdcia ľudí, ktorí sa nechávajú krstiť. A tým je akoby len začiatok tej zaujímavej misie, ktorú im Ježiš zveril, že

0: osoby inak, hej. Čiže každá rastlina vlastne sa stavia z vody, ale má inakšie listy, inakšie kvety a tak ďalej. A to je aj to pôsobenie Božieho ducha, že v každom z nás vyvoláva rast, ale inak. Ako nejako zachovala tú našu originalitu. A vlastne aj pri tých Ježišových učeníkoch, že ako vždy boli svojskí, hej, ako Peter vždy musel hovoriť prvý, tak aj na Turice, hej, lebo to bol Peter, hej. Ján bol vždy hlbavý a keď čítame tie jeho veci, tak opäť je to Ján, čiže nezmenil ich prírodzenosť, hej, ale naplnil ich novým životom, dynamikou, silou a možno aj pokojom v tom duchu, že sa už neboja a sú pokojní, aj keď proti ním vystúpi veľa rada, keď cítia ten tlak moci náboženskej, svetskej, oni sú pokojní.
1: Pokojný, dokonca tam čítame v tých textoch, že keď ich vtedy dali do väzenia a vypočúvali a boli takí bezradní ešte vtedy tí veľkňazi aj veľrada a ich dali zbičovať, že oni sa tak akoby tešili, že boli hodní trpieť pre
0: toto meno.
1: Pre to meno, pre Ježišovo meno a pre tú šírenie tej Božej slávy, čo je proste obdivuhodné. Takže áno, je to tak, že ten duch pôsobí na nás, na ľudí aj v dnešnej dobe a myslím, že robí to isté, že tá sila, tá dynamis, ako si nazval pekne toho ducha, že on berie tú našu prírodzenosť a pridáva do nej taký nový život, nový elán, nový rozmer a to by som chcel vlastne prepojiť s takou udalosťou, ktorá sa stala významná udalosť poslednú Veľkú noc v takom tom celosvetovom meradle, kde pre mňa ako keby zaznel ten rozmer ducha nie v tom takom, že nenápadnom, a rozmer, ako o tom hovoril Miško Mališ, ale práve naopak v tom, že duch vie niekedy prichádzať naozaj ako taký hukot z neba, ako je to koniec koncov v tom prvom čítaní, ktoré si spomenul, kde sa hovorí o Turíce, v Jeruzaleme ľudia sa zbehli na hukot z neba.
0: Áno,
1: takže vlastne môžeme povedať, že tú Veľkú noc bolo počuť iný hukot z neba, pretože štartovala taká misia kozmická, ktorá sa volala Artemis 2 a v nej sedeli vlastne štyria také zástupcovia ľudstva, ktorí mali takú úlohu, že letieť ku mesiacu, obletieť ho a vrátiť sa naspäť. A jeden z tých účastníkov tejto misie bol taký veriaci človek, pilot, ktorý sa volal Victor Glover, vedec, ktorý vlastne skončil 5 vysokých škôl a je to človek, ktorý má rodinu, 4 céry. A on je taký známy, už viackrát letel do vesmíru a vždy sa snaží si zobrať sebou Božie slovo, Bibliu. A tak sa tak pýtali, že na čo tak myslel, keď sedel v tej kapsuli v tom Orione, kde boli v takom ako mini aute. A teraz pod sebou máš tie obrovské nádrže plné kvapalného dusíka alebo kyslíka, alebo vodíka, neviem čo všetkého. To sa bude zapáliť.
0: Ale
1: a ty na tom sedíš,
0: to
1: vlastne na tých výbušninách.
0: Tak veľa vybuchlo s tebou, to letí, to ťa odštartuje.
1: A on hovorí, že keď som tam sedel a sme išli teda štartovať, tak si hovorím, že ako z tohto urobiť niečo, čo bude aj na oslavu Boha. Ako z toho urobiť niečo. No a keď sa dostali vlastne do vesmíru a leteli tam ku vesmíru, ku mesiacu,
0: áno,
1: a už boli v tom takom momente, že za chvíľu mali zájsť za mesiac a tam vlastne sa strácajú všetky tie signály zo Zeme, aj z toho riadiaceho centra, tak znova...
0: Myslím, tršujte hodiny boli.
1: 45 minút, myslím, trvalo, presne. A že ich tak poprosili, že je možno Veľká noc a že dajte nejaké také posolstvo ľudstvu, že nachádzame sa v takomto momente, že tam bola tá nádej, že sa dostanú ešte najďalej, ako doteraz nie, človek od Zeme bol. Ano. Také najvzdialenejšie miesto od Zeme.
0: Najvzdialenejšie bol doteraz na mesiaci, oni išli poza mesiac.
1: Išli poza mesiac. A on hovorí, že tak sme sa dívali do tej prázdnoty vesmíru, do tej takej tmavosti a pred nami niekde mesiac, tak ktorý chvíľku ideme zájsť. Dívame sa na tú našu zemeguľu modrú planétu a uvedomujeme si, že my sme ako na jednej kozmickej lodi, ktorú postavili ľudia a vy celé ľudstvo sa na inej kozmickej lodi, ktorú je tá zemeguľa, ktorú tiež niekto pre nás spravil, niekto to pre nás postavil a ten niekto, kto je Boh. A premýšľam, že čakajú nás tu urobenie nejakých veľkých experimentov dôležitých pre ľudstvo a zamýšľam sa, čo je to najdôležitejšie vlastne tu v celom vesmíre a napadá ma, že to najdôležitejšie je, že človek je mať rád, láska. Lebo on povedal, tak niekto parafrázujem, že lebo Ježiša sa kedysi pýtali, že čo je to najdôležitejšie. On povedal, to najdôležitejšie je milovať Boha celou svojou bytosťou.

0: radosťou, milovať seba a milovať blížneho. Že to sú také tie najväčšie momenty a že my za chvíľku zájdeme niekde, kde skončia všetky technické vymoženosti a signály, komunikácie, ale budeme niekde, kde predsa budeme cítiť vašu lásku zo zeme a my odtiaľ spoza toho mesiaca budeme posielať našu lásku k vám a vieme, že to tam dojde. A to ma tak ako veľmi dojalo, že si hovorím, že v takomto momente, lebo vieš, to nehovorí nejaký kazateľ v kostolíku bezpečí nedelnej pohody, že je tam kľúdik, ale tí ľudia letia tým vesmírom rýchlosťou 10 000 metrov za sekundu a ja nevieš, čo so mnou za chvíľku bude, tak nemôžem tam hovoriť nejaké také zbytočnosti, ale niečo, čo naozaj asi má mať váhu pre celý ľudstvo.
1: Čo má zmysel a čo naplňuje mňa samého. Tedy hovoríš tak trošku v tých krízových situáciách, o ťažkých situáciách z hĺbky svojej duše. Nie iba tak zvonku alebo z povrchu.
0: Tak a to je to, že apoštoli šli za hranice Judei a na samý kraj zeme boli poslaní a zrazu tu ľudstvo kráča za horizonty zeme. Až tam, kde doteraz nikto nebol a Boží duch je tam, pretože Boží duch je v človekovi všade, kde človek chce ísť a môže ísť a nechá sa ním naplniť.
1: Ďakujem. Teba ten duch naplnil až natoľko, že si prišiel k nám variť Božie slovo na slávnosť zoslania Ducha Svätého a naozaj, ako som vravel, veľmi sa mi to páčilo, chutilo mi také dvojzložkové, taký hlavný chod. Ešte nejaký malý dezert na záver.
0: Tak ako dezert, dajme modlitbu, dajme takú kratúčku modlitbu, keďže ide to obdobie cez rok, zelená farba nás čaká, tak ja sa tak modlím aj za nás, aj za našich divákov a poslucháčov, že Bože, daj, aby sme aj my sa nechali naplniť darom pokoja, darom Tvojho ducha a možno tak s Tvojou pomocou počas tohto obdobia vedeli preniesť aj za tie doterajšie naše horizonty života. Amen.
1: Amen.

0: Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: V obci Poruba v okrese Prievidza bude v nedeľu májová púť k kaponke Panny Márie. Pochádza z roku 1885 a vedie k nej krížová cesta, ktorú miestni veriaci vybudovali v jubilejnom roku 2000. S kaponkou je spojený príbeh uzdravenia.
3: Vieme naozaj z matričných údajov, že v rokoch 1884 až 85 postihla Porubu epidémia pravých kiahní. Zomrlo 30 detí, čo bolo na to obdobie naozaj veľa. Niektoré deti mohli aj vyzdravieť. Tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po toto kaponko, že je liečivá.
2: V Porube sa zachoval gotický kostol svätého Mikuláša. Patrocínium pripomína pôvodný nemecký názov obce Nikelsdorf. Vo vnútri nájdete stredoveké fresky aj vzácne renesančné pamiatky.
3: Gro tohto kostola je viedme aj tá gotika. Máme tu renesančné prvky, to je tento drevený strop, ale tiež táto kazateľnica, ktorá je v tvare takého kalicha. A tu presne vieme aj z ktorého obdobia tú kazateľnicu máme, aj kto hutu do tohto kostola venoval. Hore máme napísané Anno Domini 1633, čiže to máme ešte naozaj obdobie reformácie a dole je napísané, že túto kazateľnicu venovali tomuto kostolu Juraj a Adam Jalovi, rodina Jalových, kedysi to bola starousedlická rodina v Porube.
2: Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach od starostu obce Tomáša Tóta a knihovníka a archivára Bojnického zámku Erika Kližana. Počúvať vás pozýva Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Pozývame vás na arcidiecéznu púť detí do Marianky, ktorá sa bude konať v sobotu 23. mája. Začína sa o 9.30, vyvrcholením stretnutia bude svätá omša pri Lurdskej jaskyni o 2:30 popoludní. Tento rok môžu deti priniesť ako obetný dar prací prostriedok pre organizáciu Doma u kapucínov. V sobotu bude jarná púť k úcte svätého Jana Pavla II. Na hore Budkov. Program sa začne o 12.30 modlitbou krížovej cesty. O 15.00 sa pútnici pomodlia korunku Božieho milosrdenstva a o 15.35 sa začína slávnostná svätá omša. Bude ju celebrovať monsignor Tomáš Šopa, rektor sanktuária svätého Jana Pavla II. V Krakove. Na púti vystúpi ako hudobný host The Gospel Family. Organizácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pozýva zajtra do Košíc osláviť Deň dobrodincov. Chce sa poďakovať všetkým, bez ktorých by misia ACN nebola možná, teda tým, ktorí pomáhajú trpiacim kresťanom svojou štedrosťou, modlitbami, ale aj šírením správ o ich živote. O 11. hodine bude v chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach svätá liturgia s vladykom Cyrilom Vasilom, prezidentom ACN na Slovensku. Potom nasleduje agapé a hudobné vystúpenie Dominiky Gurbaľovej. Pozývame vás aj na turičnú púť v Bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Vigilná svätá omša bude zajtra o 19. hodine. V nedeľu o 10.30 bude slávnostnú svätú omšu celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský. A v pondelok bude pútnická svätá omša o 10.30 s bratislavským pomocným biskupom monsignorom Jozefom Haľkom. Turičnú púť pripravujú aj v Bazilike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku. Bude v nedeľu a slávnostnú svätú omšu o 11. hodine bude celebrovať veľadôstojný pán Juraj Pluta z duchovného centra Lukov Dvor. Po svätej omši si pútnici uctia relikviu Kristovej krvi.
0: Rádio Lumen.

0: Ben.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Dnes vás pozývame do Poruby v okrese Prievidza. Aké počasie tam bude, aj to sa dozvieme od meteorológa Petra Jurčoviča, ale samozrejme aj ďalšie zaujímavosti. Pán Jurčovič, želám vám pekný deň.
3: Ďakujem podobne, dobrý deň.
2: Tak čím vás zaujala Poruba?
3: Čím ma zaujala? Zaujímavá tým, čím aj všetky ostatné mesta na Slovensku, že je všade pekne slnečno.
2: Tak to je príjemné. Stúpajú.
3: Už na viacerých miestach máme vyše 25, napríklad od Nitry smerom na juh, Hurbanovo, Komárno, Dudince, tam až po Lučenec, tam je tak najteplejšie. Stáňa, ale ani sever veľmi nezaostáva, na Orave 18, Poprad 19, to sú také najchladnejšie miesta. Takže, ale všade je teda väčšinou pekne, slnečno, sem tam trošku viac oblakov, ale bez drážov, takže pohoda. Ešte by som pridal vietor, ten trošku robí problémy. Košickej kotline, severný 8 metrov za sekundu, Nitra, severný tiež 8 metrov za sekundu, ale v nárazoch dokonca až 13, že to máme viac ako 40 km za hodinu. Potom ešte treba spomenúť, treba Záhorie 6 metrov, fúka severný tiež nárazí 11, všetko pomaly do 40 km. A Bratislava tiež 8 metrov za sekundu. Takže je to možno na prvý pohľad trošku nepríjemné, že fúka severný vietor, ale neochladuje sa, je stále teplo. Ono to súvisí s tým, že v uplynulých dňoch naozaj výrazne teplý vzduch niekde od Španielska, kde až 36 stupňov, tak odtiaľ tento vzduch sa dostal do Francúzska, do Nemecka a takým oblúkom sa vlastne dostáva k nám, čiže už nie od juhu, ale viac menej od severozápadu až severu, pretože nad vnútrozemím je tlaková výš a pred tej tlakovej výše je severne od nášho územia, čo znamená, že vietor fúka z vysokého tlaku do nízkeho, preto tu máme severný vietor. No a tak by to malo byť aj v ďalších dňoch.
2: Poznáme teda predpoveď počasia, no a poďme aj na nejaké zaujímavosti. My budeme putovať od kostola svätého Mikuláša ku kaplnke Panny Márie, kde bude v nedeľu púť. No my už sme sa rozprávali o tom, že ten Mikuláš sa nepripomína len v decembri, ale aj na jar.
3: Áno, ale stále ide len o toho jedného Mikuláša. Nie sú žiadny dva jaj, keď sa hovorí jarný Mikuláš a zimný Mikuláš. No, Poruba ako obec, nedá sa povedať, že by to bolo nejaké veľmi významné stredisko, aspoň pre nás, ktorý ju nepoznáme. Pre domácich obyvateľov určite je to významné. Má to asi 1400 obyvateľov. Tak naozaj taká obyčajná priemerná obec, dá sa povedať. A aj to ako putnické miesto je málo známe. Zaujímavé sú dve veci, a síce Kalvária, čiže krížová cesta, ktorá končí pri kaplnke Panny Márie. Táto kaplnka bola postavená okolo roku 1885 a viaže sa k nej povesť, ktorá mala celku reálny základ. V tom období totiž vypukla nejaká epidémia a asi 20 detí tam zahynulo od tej epidémie. A vtedajší Richtár povedal, lebo jeho dieťa tiež ochorelo, povedal, keď prekoná túto chorobu, tak tam postavím kaplnku. A tak sa stalo, dieťa prežilo, kaplnka bola postavená. No a druhá taká zaujímavosť je, že je tam ten gotický kostol svätého Mikuláša zo 14. storočia. No, hovoriť v máji o Mikulášovi sa môže na prvý pohľad zdať trošku zvláštne, ale tých kostolov svätého Mikuláša je naozaj veľké množstvo na Slovensku. Či už v Trnave, v Podunajských Biskupiciach, teda v Bratislave, Sliač, Stará Ľubovňa, aj v Prahe dokonca, Prešov, Nemecká, Ukanec, Sklabina, no skrátka naozaj ešte dokonca aj v Senci máme tu tento kostol. No, ale pre nás je teraz najzaujímavejšia Poruba, a tento kostol je teda jeden z najstarších na Hornej Nitre. A pohľad na kostol zvonku pripomína takú malú pevnosť s ochrannými mohutnými múrmi. A okolo tých múrov vedie chodník. Toto je taká zaujímavá legenda, ktorá sa spomína, že vedie tam chodník, ktorý sa dodnes volá Trlica. A hovorí sa, že toto meno dostal podľa akejsi nejakej plady, alebo ako by som to nazval, ktorá bola umiestnená pred bránou kostola, do ktorej sa boli zatvárané ženy, ktoré boli veľké klebetnice. No, čiže aj takéto veci sa tam udiali, čo inde nemali. No a teda idem k tomu, k tým Mikulášom. No tak máme teda dvoch, to znamená jarný. Jarný Mikuláš je 9. mája a zimný je 6. decembra. To je tak jasné, ale stále ide o toho jedného Mikuláša, ktorý sa narodil asi okolo roku 270 v Malej Ázii, v meste Patar. A bol známy od mladosti dobročinnosťou, súcitom k chudobným, stal sa biskupom v Míre a o jeho dobročinnosti samozrejme hovorí najmä legenda o tom, ako trom chudobným slečnám daroval nejaké peniaze, aby sa vôbec mohli vydať. No, myslím, že to každý v podstate pozná. A máme len jednu pranostiku, ktorá hovorí v podstate o týchto obi dvoch formách. Jarný Mikuláš vyháňa kone zo dvora a zimný Mikuláš ich zaháňa do stajní. Čiže naozaj jar, keď ide leto, a december, keď ide v podstate zima. No. Ale zaujímavé je aj to, že svätý Mikuláš, keď bol arcibiskupom v meste Mír, tak zomrel v roku 342 a bol tam pochovaný v tamojšej katedrálnej cerkvi. A bol tam, jeho pozostatky tam boli až do roku 1096. Lenže v tom čase už okupovali tento kraj Turci, plienili mesta, všetko, dediny, ničili ľudí. No a hrozilo, že teda zničia aj hrobku tohto svätého Mikuláša. A tak z Talianska sa vybrali 3 lode ozbrojené, ktoré mali preniesť všetky tieto pozostatky do Talianska, do Bari. Aj sa tak v podstate stalo, takže preto sa spomína 9. máj 1096. Ale my máme stále 22. máj. No a to, tu treba, to som už spomenul aj popoludní, že keď to tak zoberieme z hľadiska pravoslavných, že to vychádza na toho 22. mája, takže nič také mimoriadne, nič zvláštne sa v podstate nedialo, ani nedieje. Akurát, že keď tie pozostatky uložili do hrobky veľkého krámu a postavili všetko v meste Bari, tak vraj z hrobky vyteká vonná látka, mirha, a preto je tento Mikuláš nazvaný aj patronom voňavkárov. No, čiže aj takéto veci.
2: Ďakujeme krásne.
3: A ešte som chcel dodať.
2: Áno.
3: Predpoveď Patrisa.
2: Áno, áno.
3: Keď tam pôjdete, tak môžeme povedať, že v celku pekne, slnečno, zo dne na deň stále teplejšie. To znamená, že v sobotu ráno by mala byť teplota asi tak 10 až 13 stupňov, popoludní aspoň 22, možno až aj nad 25, 26. A v nedeľu ráno asi tak 11 až 13 stupňov a popoludní už by to malo ísť nad 25, možno až do 28 stupňov. Takže víkend naozaj krásny, treba si ho užiť. Odporúčam každému sa ísť pozrieť práve na túto kaplnku a na tento kostol.
2: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želáme vám krásny víkend.
3: Ďakujem, do počutia.
2: Do počutia. Milí priatelia, už po piesni nasleduje pútnická reportáž, no a v nej zaznie aj odpoveď na otázku, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porube, pri ktorej bude v nedeľu májová púť. Odpovede posílajte SMS-kami na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára pod status dnešného putnického víkendu na Facebooku. Do SMS-ky napíšte aj svoje meno. Pýtam sa teda, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porube, pri ktorej bude v nedeľu májová púť. No a SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Jednemu z vás za odpoveď pošleme knihu o Porube a magnetku.

0: Pútnický víkend.
1: My vás dnes v rámci pútnického víkendu budeme pozývať do nádhernej malebnej obce Poruba, ktorá sa nachádza nedaleko Prievidze. Tam bude tento víkend Mariánska púť ku kaponke. Ale my začíname našu púť vo farskom kostole svätého Mikuláša. O Porube, o kostolíku sa budeme rozprávať s panom starostom Tomášom Tótom.
2: Poruba je podhorská obec, nachádza sa pod vrchom Magura, ktorý je druhý najvyšším vrchom Strážovských vrchov. Stále sú tu ľudia, ktorí žijú tak komunitne. Poznáme sa medzi sebou, aj keď máme 1400 obyvateľov a naozaj tá komunita drží pri sebe.
1: Keby sme chceli ísť na výlet z Poruby alebo do Poruby, tak čo všetko si tu môžeme pozrieť?
2: Poruba je bohatá na históriu a zároveň aj na prírodu. A medzi tie hlavné body, ktoré treba určite navštíviť, je kostol svätého Mikuláša. Náš kostol je filiálnym kostolom farnosti Lazany. Je to jeden z najstarších kostolov na Hornej Nitre, ktorý sa píši svojou freskovou výzdobou. Je tu kaplnka Panny Márie, ktorá sa nachádza kúsok nad obcou. Je tam takisto aj prameň. Ľudia mu prisudzujú aj liečivú silu alebo účinky. Musím povedať, že je to veľmi vyhľadávané miesto. Vedie k nemu krásna krížová cesta.
1: Ja som sa dočítala, že tú krížovú cestu ste vybudovali v jubilejnom roku 2000 a že sa o to postarali tí miestni veriaci.
2: Áno, bola to veľká túžba našich ľudí v obci, hlavne teda veriacich ľudí. Robili to naozaj ľudia brigádnickou činnosťou, pomohli samozrejme teda nejaké subjekty podnikateľské v tom období, pretože všetky kríže sú železné, aj keď teda majú taký povrch, že vyzerajú ako keby boli drevené, takže veríme, že nás celé prežijú.
1: Nachádzame sa v kostole. Aký máte vzťah k tomuto miestu a ste aj aktívnym farníkom?
2: Tak musím povedať, že je to srdcovka, pretože pri kostole sme aj vyrastali. Bol som aj ministrantom v kostole, teraz som momentálne aj organistom v kostole, takže ten vzťah je veľmi pozitívny. Musím povedať, že ja mám tiež rád aj históriu. Čo sa týka nášho kostola, v tak rozsiahlom zachovalom stave, ako máme fresky v našom kostole, sme unikátom a sme na tom právom pyšní. Veľmi často sa stretávame s tým, že buď turisti alebo návštevníci prirovnávajú náš kostol k Sixtinskej kaponke.
1: Vidno, že ten kostol prešiel rekonštrukciou, tak úplne svieti tou belobou do diaľky.
2: Rekonštrukcia prebiehala od roku 1997 a teda tá väčšina prác bola ukončená v roku 2009. Časť toho obdobia ani nebývali sväté omše v týchto priestoroch, pretože kostol bol naozaj rozbitý. Robili sa práce na kompletnej rekonštrukcii, hlavne teda z interiéru. Počas tohto obdobia sväté omše bývali v našom kultúrnom dome a potom v roku 2001 sme sa vrátili naspäť, aj keď potom ešte teda 8 rokov prebiehali práce. A v poslednom roku 2008 a 2009 prebiehala rekonštrukcia exteriéru, fasády. Celkovo sa preinvestovalo, ak si dobre pamätám, viac ako 13 miliónov korún. Prispievalo nám ministerstvo kultúry, mali sme veľa sponzorov, veľa ľudí ochotných, ktorí prispievali dobrovoľnými príspevkami na to, aby tá rekonštrukcia mohla prebehnúť a dostali sme sa do stavu, ktorý môžeme obdivovať teraz.
1: A musím povedať, že ste získali aj cenu, teda tá rekonštrukcia časopisu Pamiatky a múzea v roku 2009. Ste organista, to ste nám povedali, takže ja vás poprosím, že by ste nám aj niečo za

0: pozývame aj na púť Mariánsku, ktorá tu bude cez víkend.
1: Naša púť, ktorá sa bude organizovať teraz 24. mája, táto púť už tradične je veľmi navštevovaná. To jarné počasie priláka aj turistov, ale samozrejme aj veriacich, čo sa veľmi tešíme. Obnovili sme takú tradíciu, že po 24 rokoch sme opäť organizovali takúto púť spolu s dýchovou hudbou. Maguranka Skanianky z našej vedľajšej obce, kedysi sme tvorili spoločnú farnosť. Tá púť má taký iný punc v sebe, keď je tu takáto dýchová hudba.
0: Púť bude 24. mája, o koľkej sa začína?
1: Púť začína o 10. na námestí pred kostolom, teda stretnú sa všetci veriaci a spoločne pri modlitbe svätého ruženca ideme ku kaponke, medzi tým absolvujeme aj krížovú cestu. Je to naozaj veľmi, veľmi pekné. A svätá omša teda po krížovej ceste a po svätom ruženci začína o 11. priamo pri kaponke. Tak veríme, že všetci, ktorí budú mať chuť, záujem a čas, prídu a podporia našu púť.
0: My sa dnes v putnickom víkende rozprávame s knihovníkom a archivárom Bojnického zámku Erikom Klížanom. Nachádzame sa v kostole svätého Mikuláša v Porúbe. Dnes nám prší, keď nahrávame, takže osobne sa nemôžeme ísť prejsť k putnickej kaponke, tá sa totiž nachádza v horách. Povedzme jej príbeh, lebo ono tiež to súvisí s nejakým uzdravením.
2: Do týchto lesov v okolí Porúby obyvatelia veľmi často chodievali a v lokalite Chorlova je studnička. Nevieme kedy, nevedno prečo, ale niekedy v minulosti na jeden strom práve pod touto studničkou niekto pripevnil obraz Panny Márie. No už sa viedme k tomu, už potom naviazala tradícia, že k tomu obrazu každý, kto chodil sa modlievať. Dokonca to už prechádzame do takých sfér, takých legend, vraj sa tam mala zjaviť Panna Mária. Niekto dal postaviť dokonca pri tejto studničke takú útulňu, aby sa tam veriaci mohli zdržiavať v čase zlého počasia. Zachovala sa tiež taká tradícia, že v roku 1885 nechal pri tomto pramení postaviť kaponku vtedejší richtár Ján Tisaj. Podľa rozprávanej tradície v tom období tu v Porúbe bola nejaká epidémia a zrejme on bol chorý, alebo deti, ktoré mal, boli chore a zrejme sa zaviazal pri modlitbe, že keď sa jeho deti, alebo keď on sa vylieči, tak nechá na tomto mieste prestavať tú útulňu na takú krásnu kaponku. Vieme naozaj z matričných údajov, že v rokoch 1884 až 85 postihla Porúbu epidémia pravých kiahní. Zomrlo 30 detí, čo bolo na to obdobie naozaj veľa. Niektoré deti mohli aj vyzdravieť. Tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaponku, že je liečiva. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil. Či už to bola pravda, alebo nebola pravda, tá kaplnka tu bola postavená v tom roku 1885. Je krásne obnovená. Naposledy obnova bola realizovaná v roku 2018. Opäť z popudu veriacich, ktorí viac odrobili tu dobrovoľnícke hodiny a tá kaplnka sa opäť skvie vo svojej kráse.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Zachytili ste, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porúbe, pri ktorej bude v nedeľu májová púť? Ak áno, tak odpovede spolu s vaším menom posielajte do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
2: Pútnický víkend.
1: V rámci pútnického víkendu sme zavítali do Poruby, kde chystajú tento víkend Mariánsku púť, ale začíname v kostole svätého Mikuláša. O tom, čo všetko sa tu nachádza, sa budeme rozprávať s pánom Erikom Kližanom, ktorý je knihovníkom a archivárom na Bojníckom zámku a teda má k tomuto kostolíku vrúcny vzťah. Kedy približne ho postavili, sú o tom nejaké zmienky?
3: Keby sme chceli ísť k počiatku tohto kostolíka, tak musíme ísť do obdobia, a môžeme to tak nazvať aj tak svetoborne, Zlatého na Slovensku, pretože to máme v podstate obdobie začiatku 14. storočia. Karl Robert z Anžu pozval sem kolonizátorov z Nemecka. Nemci, ktorí sem prichádzali, sa venovali ťažbe a získavaniu zlata. Tu pri pramení rieky Nitry tiež bolo objavené zlato. Toto zlato bolo objavené na majetkoch Bojnického hradného panstva. Na tomto mieste našej dnešnej obce Poruba Nemci tu založili osadu Nikelsdorf v roku 1339. Predpokladám, že krátko po vzniku tejto obce si tu postavili aj kostol, ktorý svätili svätému Mikulášovi. A Mikuláš je po nemecky Nikolaus, takže v podstate v Nikelsdorfe, čiže Mikulášovej vsi, bol postavený aj kostol svätého Mikuláša.
1: My sa v ňom nachádzame a je naozaj úchvatné, čo všetko sa tu zachovalo.
3: Tento kostol je naozaj gotický, čiže tu máme prvú polovicu 14. storočia. Tá výmalba postupne pribudala, v podstate od nadprelome 15. storočia boli dorobené potom ešte niektoré fresky. Bol dohotovený pôvodný gotický oltár, z ktorého sa nám zachovali už iba sochy, ktoré tu máme. My tu však máme epoxidové kópie, originály týchto svoch sa nachádzajú dnes v expozícii Bojnického múzea na Bojnickom zámku. Tento kostolík slúži svojmu účelu dlhé storočia, ale v 16. storočí prichádza reformácia v Európe a rovnako aj sem na Bojnické panstvo prišla reformácia už okolo roku 1550. Tu boli evanjelickí pastori. Bolo to aj tým, že vlastníkmi Bojnického hradu a panstva bola rodina Turzovcov, ktorí boli podporovatelia reformácie na Slovensku, takže podľa toho hesla, koho kraje toho náboženstvo, postupne do týchto krajov prichádzala reformácia. Niekedy vtedy v období reformácie zanikla farnosť aj v Porube. Na týchto freskách z toho stredoveku vidíme, že sú to výjavy zo života svetcov. Evanjelici ten kult tých svetcov až tak nevyznávajú, čiže tieto fresky pozatierali bielou farbou. Na reformácia tu trvala v našom regióne až do roku 1660. Už to boli Palfiovci, ktorí boli zase presvedčení podporovatelia katolicizmu, tak grófka Františka Kuenova Palfiova povolala do tohto regiónu na Bojnické panstvo najprv jezuitov, potom piaristov. Piaristi sú tu viac menej dodnes. A tieto fresky boli stále zatreté bielou farbou, a keď sem prišli katolíci, ten nátier postupne začína odpadávať. Je zachovaná taká zaujímavosť, v roku 1903 bol povolaný sem do Poruby profesor akadémie z Budapešti Štefan Groch, aby sa pokúsil z časti reštaurovať niektoré z týchto fresiek. A je to dokonca zapísané v História Domus v farskej kronike Lazany, my patríme pod farnosť Lazany, že skúpili z okolia vtedy všetky vajíčka, natierali steny vajíčkami a postupne ako to vajíčko stúhlo, tak tým bielkom, že tá farba sa odlúpovala, nebolo to treba soškrabať ten biely natier, ale v podstate takýmto spôsobom prírodným odstránili trochu z tých natierov. To bol teda prvý pokus reštaurovania. Potom v 1958 roku boli uvoľnené nejaké menšie množstvo peňazí na čiastočné konzervovanie tých fresiek, ktoré tu boli. Boli v tom období už dosť také málo viditeľné, začiernené. No a potom už to, čo spomínal náš pán starosta, v roku 1997 sa prikročilo k veľkej obnove celého interiéru kostola. Sú tu nové lavice, je tu nová dlažba. Vzduchotechnika spravená. Reštaurátorský tím pod vedením akademického maliara Miroslava Šúrina naozaj tu odvedol kus poctivej statočnej práce a to bolo aj ocenené tým, že reštaurátori dostali najvyššie ocenenie na Slovensku, čiže cenu časopisu Pamätky múzea za rok 2009.
1: Sedíme v lodi, dívame sa do svätyne a v tej svätyni je naozaj nádherne zachovaná tá fresková výzdoba. Sú tam apoštoli, uchvátil ma via o zvestovanie pána alebo archaniel Gabriel, ktorý je pri Panne Márii, ktorá sedí na takom kresle s knihou v ruke. Takisto sú tam symboly evanjelistov. Čo symbolizovali celé tieto výjavy, celý ten chrám, čo mal predstavovať?
3: Výmalba stredovekých chrámov nebola len taká samoučelná, riadila sa určitým programom, by sme to mohli nazvať. Veriaci väčšinou sedeli v lodi, čiže výmalba lode zobrazovala životy svätých. Mohli sa nimi inšpirovať. Tu máme napríklad v hornej časti, teraz to nevidíme, keby sme vyšli na chór, tak by sme tam videli výjavy zo života svätého Juraja, tam ako zabíja toho draka, je tam tá princezna. V tejto lodi sa na nám zase tých fresiek až tak veľa nezachovalo. Teraz sa pozeráme na fresku. Ten biskup 100 mitrov na hlave, to by mohol byť svätý Mikuláš, patron tohto kostola, a vedľa podľa odborníkov by to mohol byť svätý Bonifác. Vieme zo života svätého Mikuláša, že viedol aj dišputu so svätým Bonifácom. V podstate to je taký stred východnej a západnej cirkvi, čiže to by mohla byť táto freska. A tu zase v tomto ľavom dolnom rohu tu vidíme časť tej fresky, tam je umúčenie svätého Vavrinca, leží tam na horúcom ražni. Keď sa pozeráme teraz na tento víťazný oblúk, ktorý má byť vezme prechodom medzi pozemským životom a tým posmrtným životom na nebesiach, ešte pripomenie, že tak ako každý správny stredoveký kostolík, aj tento náš má dispozíciu východ západ, čiže na východ smeruje okno, na západ smeruje veža, ktorá bola postavená k tomuto kostolíku trošku neskôr. Presbyterium nášho kostola je ukončený, nie oblúkom mal, ale rovnou stenou na hornej časti. Tam vidíme naozaj zvestovanie Pane Márii. A hore v tom štíte tam je tak symbolický Boh Otec a má v rukách malé dieťa ako Ježiška. Klenbu svätyne nám tvorí obloha. Sú tam hviezdy, je tam mesiac, slnko. V strede v mandorle sedí Ježiš Kristus ako vykupiteľ sveta. Popri ňom sú štyria evangelisti a pod nimi v štyroch takých medailonoch sú to štyria cirkevní otcovia. No a spodné časti po celom obode svätyne sú postavy apoštolov. Nemáme ich tu všetkých, pretože keď tam bol ten veľký barokový oltár, tak tam bolo tiež vysekané veľké okno. Aké obrazce tam boli tých apoštolov, to už presne nevieme. Celý ten počet tých apoštolov doplnil tu v rohu v kúte. Opäť je to patron kostola svätý Mikuláš.
1: Peter má nádherný kľúč, takže si môžeme pozrieť, ako vyzeralo aj to kľúčiarske remeslo niekedy v stredoveku.
3: Vedľa svätého Pavla tam v tom rohu máme a má v ruke tiež atribút, má v ruke nôž, takže vieme, že sa jedná o svätého Bartolomeja, a je to takou symbolikou, pretože otočený presne na smer do Prievidzy, kde je farský kostol svätého Bartolomeja, to je patron garbiérov v Prievidzi, tieto remeslá, tieto spracovateľské boli. Dobro.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Vraciame sa do gotického kostola svätého Mikuláša v Porúbe. Naším sprievodcom je knihovník a archivár Bojnického zámku Erik Kližan.
2: Pútnický víkend.
3: To, čo sa mi veľmi páči, je, že na víťaznom oblúku sú znázornené múdre a nemúdre panny. Malo to tiež svoj význam.
4: Loď slúžila pre veriacich, pre bežných ľudí. Svätyňa symbolizovala priestor, kam sa všetci veriaci chceme dostať, čiže sme na druhú stranu, do neby sa chceme dostať. A práve tento víťazný oblúk je takou aj symbolickou, aj takou skutočnou bránou medzi jedným priestorom a tým druhým priestorom. A podobenstvo o týchto piatich múdrych a nemúdrych ženách nám pripomenú, že nevieme hodiny a dňa, kedy budeme povolaní na tú druhú stranu, tak mali by sme byť stále pripravení. Tu vpravo vidíme váženie duši. Archaniel Michal má v ruke váhy. V jednej miske váhy je dušička. Historici umenia, ktorí sa venovali ikonografii tohto kostola, predpokladajú, že by to mala byť ženská postava. Mohla by to byť manželka správcu Bojnického panstva, ktorá v období, kedy bola táto obec založená, viac menej mohla byť donatárkou tohto kostola, alebo prispela nejakou vysokou čiastkou. Pri nej stojí svätá Alžbeta Uhorská. A ešte takou zaujímavosťou je vedľa tej malej postavičky vidíme taký malý diskovitý predmet. Je to na Slovensku unikát. Veľa gotických sakrálnych pamiatok nemá niečo takéto podobné. Mal by to byť peceň chleba. Peceň chleba ako niečo dobré, čo nám má tiež pomôcť k tým našim dobrým skutkom, ktoré budú posudzované pri tom poslednom súde. A na druhej strane tých váh tam vidíme diabla a čerto, ktorý sa snaží tú dušu získať pre seba, ale prevážilo to dobro. Na druhej strane zasa naša ochrankyňa je tu Matka Božia, Panna Mária, ktorá má rozprestretý plášť a pod tým plášťom vidíme, že sú zoradené už sú tam také symbolické postavičky. Dokonca historici umenia predpokladajú, že sú rozdelení na mužov a ženy. Dokonca sú rozdelení podľa stavu, čiže dole sú tí najchudobnejší a hore by mala byť viac menej už potom taká tá nobilita alebo taký tí významnejší. Na popri Pane Márii, ktorej držia svetožiaru dvaja anjeli, sú postavy dvoch svetíc a je to svätá Barbora a svätá Helena s krížom.
3: Oplatí sa sadnúť si do

0: Ale práve vtedy to ešte boli evanjelici, takže predpokladám, že tento strop alebo nebol vyhotovený pôvodne pre porúbsky kostol, alebo teda bol objednaný, ale inštalovaný bol až po tom roku 1660. Teda okrem tej gotiky, ktorá gro tohto kostola je, viedzme, tá gotika, máme tu renesačné prvky, to je tento drevený strop, ale tiež táto kazateľnica, ktorá je v tvare takého kalicha. A tu presne vieme aj z ktorého obdobia tú kazateľnicu máme, aj kto ho do tohto kostola venoval. Hore máme napísané Anno Domini 1633, čiže to máme ešte naozaj obdobie reformácie, a dole je napísané, že túto kazateľnicu venovali tomuto kostolu Juraj a Adam Jalovi, rodina Jalových, kedysi to bola starousedlická rodina v Porúbe. K tejto renesancii ešte sa navieže jeden artefakt tomuto kostolu, a to síce zvon, ktorý je tiež datovaný do roku 1633, takže viac menej aj tieto renesančné prvky v tomto kostole sú zachované dodnes.
1: A my sa ideme s pánom Erikom Kližanom pozrieť do veže.
0: Dolinu, v podstate starú dedinu, tvoril potok, silnica, a túto našu dolinu tvorí kameň. No a to, čo z toho potoka vyťažili, to sú tieto okruhliaky, z ktorých bola pristavená táto veža. Je zrejme mladšieho data, ako je celý kostol. Môžeme povedať, že 15. 16. storočie by tá veža, ale opäť to datované nie je. Ideme po týchto schodíkoch až na tretie podlažie. Okolo tohto kostola bol v stredoveku cintorín. Dnes sa tu nachádza kamenný celý múr dookola tohto kostolíka. Tento múr mal kedysi strielne, čiže to mohlo slúžiť aj ako taká pevnosť. V prípade nebezpečenstva, keby nepriateľ prišiel, tak sem obyvateľe by sa mohli skryť a zase strielne by sa viedme mohli brániť. Starý zapkač, ešte snad z 19. storočia.
1: Tu vidno pekne aj tie gotické okná. Prší nám. Pri nahrávaní putnických reportáží to nie je úplne ideálne, ale vzhľadom na to, že bolo dlho sucho, tak sme radi, že ten dážď prišiel.
0: Modlili sme sa dlho, sme sa modlili za dážď a sme radi, že aj v podstate ste nám ho doniesli vy, keď ste k nám dnes prišli. Ďakujeme, pán Boh, za plecenie.
1: Pán Boh, uslížno, a ktorým smerom je teda tá kaplnka, pri ktorej bude púť?
0: Teraz môžeme rovno vidieť aj veľmi zaujímavý pohľad na Bonický zámok, silueta Bonického zámku, taká tá nezameniteľná. A hore, keď sa pozrieme severozápadným smerom na tie kopčeky, tak viac menej tam v tej dolinke za tými stromami je krížová cesta, ktorá vedie k tej kaplnke Panny Márie.
1: Prišli sme až k zvonom. Koľko ich tu máte?
0: Vo veži máme 3 zvony. Tento prvý zvon nemá žiadnu výzdobu. Je taký, aj vyzerá dosť starý, mohol by byť najstarší. Mohli by sme povedať, že sa jedná o 16. storočie. Či je novší, no, nie som na to odborník. Tento zvon popísaný naozaj nebol. Srdcia majú už nové. Tie srdcia boli dorábané v 30. rokoch 20. storočia. V kulte je zvon, ktorý sme dnes spomínali. Ten zvon je datovaný do roku 1633. Čiže to renesančný, to je z obdobia, kedy sem do tohto kostola pribudla tá kamenná kazateľnica od bratov Jalových. Tento zvon zrejme bol tiež ich darom. No a tretí najväčší zvon, ten vieme datovať presne, ten je venovaný svätému Cyrilovi a Metodovi z roku 1929. Firma Herolda z Chomutova tento zvon vyhotovili a na jeho odliatie sa zložili porúbania, ktorí prichádzali z Ameriky a zarobili si tam korunky. Ešte ako zaujímavosť, že z tohto kostola zvony neboli rekvirované žiadne.

0: Rádio Lumen.
1: V roku 1885 postavili v Porube v lokalite Chorlová kaplnku Panny Márie. Túto nedeľu predpoludním tam bude májová púť. Srdečne vás pozývame a pozývame aj na budúci piatok na Noc kostolov, počas ktorej bude sprístupnený miestny gotický kostol svätého Mikuláša s nádhernou freskovou výzdobou a vzácnym dreveným maľovaným stropom z polovice 17. storočia. Za správnu odpoveď pošleme knižku o Porube a magnetku pani Beáte z Bratislavy. Na budúci týždeň sa vyberieme na pútnickú prechádzku od kostola Najsvetejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Dovtedy sa majte krásne a želám pekný víkend. Sprevádzala vás Jana Ondrejková.

0: Dobrý večer. Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám v relácii História a my priblížime niektoré osobnosti. V tejto prvej časti vám ponúkneme informácie o živote Jozafaty Hordaševskej, spoluzakladateľky Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Jej sviatok sa v cirkvi slávi 20. novembra. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 27. júna 2001 v meste Lvov. Viac nám život blahoslavenej Jozafáty priblíži naša hostka, je ňou sestra Štefánia Jurčenková z prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Sláva Isusu Christu, pochválen bude Ježiš Kristus.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.